0: unde sunt posibile ploi slabe după amiază, acum în capitală 17 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor! FC Petrolul Ploiești anunță că a ajuns la un acord cu fotbalistul portughez Rodrigo Martins. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Născut la Faro, Rodrigo Martins se va afla în fața primei experiențe într-un campionat străin după ce de-a lungul carierei sale a jucat în primele două eșaloane din Portugalia. Extremă de meserie și putând evolua pe ambele benzi ale terenului, Rodrigo Martins are 41 de prezențe și 3 goluri marcate în prima divizie portugheză în tricoul lui Estoril Praia și Portimonense. Forul European de Handball a anunțat după ședința Comitetului Executiv schimbarea sistemului de joc în Liga Campionilor și European League la feminin pentru a proteja sportivii de disputarea prea multe partide într-un sezon. Astfel, în Liga Campionilor, competiția se va derula tot cu 16 echipe, între care se vor afla și Gloria Bistra și CSM București, însă nu cu două grupe a câte 8 echipe, ca și până acum, ci cu 4 grupe de câte 4 formații. În European League vor participa 24 de echipe în 6 grupe, cu primele două calificate în optimi, alături de cele 4 formații clasate pe ultimul loc în grupele Ligii Campionilor. Britanicul George Russell va pleca din pole position în marele premiu al Cataloniei la Formula 1. Locurile 2 și 3 pe grila de start au fost ocupate de Lewis Hamilton și Kimi Antonelli.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.

Ușor, ușor, noaptea se transformă în dimineață. Noi suntem alături în continuare la Radio România Actualități, la Radio Nocturna, și vă promit pentru acest ceas Mark Knopfler, Garou, Zaz, Indizara, Led Zeppelin sau Diana Krall. Sunt tot atâtea argumente pentru încă o oră absolut fantastică.

Și pentru că am avut un parcurs extraordinar în această noapte, făcând un slalom printre muzicieni fantastici, printre poeți extraordinari, să ne gândim la extaz. Acela care nu este doar explozia de bucurie sau pasiune, ci este acel moment când timpul se oprește și simțim că atingem ceva etern. Poate fi când privim un apus de soare, un spectacol de teatru, când ascultăm o melodie, chiar în această noapte la Radio Nocturnă, cine știe? Când înțelegem brusc ceva despre noi sau despre lume. Rumi spunea, sunt beat de iubire pentru tine, complet beat. Și nu era vorba de un tine, un el, o ea, o persoană fizică, ci era dincolo de, era vorba despre ceva divin, iar beția era extazul. Extazul acela care ne învață că suntem capabili de mult mai mult decât credem, că în fiecare dintre noi există capacitatea de a transcende obișnuitul și de a atinge extraordinarul. În această noapte, la Radio Nocturnă, să fim deschiși către miracole.

William Blake nota: să vezi o lume într-un bob de nisip și un rai într-o floare sălbatică. Când învățăm să găsim frumusețea sau extazul în ordinarul zilei, în prima gură de cafea dimineață, în căldura soarelui pe față, în râsul unui copil, în melodia următoare de la Radio Nocturnă, descoperim că fericirea nu este o destinație, este o modalitate de a călători. Pentru că cele mai profunde trăiri nu vin din experiențe complexe, spectaculoase sau scumpe financiar, ci din simplitatea deplină a momentului prezent.

finalul orei. Suntem la Radio România Actualități și avem știri la fix. Radio Nocturnă merge mai departe pentru încă o oră. Dar pentru asta ascultăm știrile și ne auzim după aceea.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Persoanele cu deficiențe de auz și de vorbire din întreaga țară au la dispoziție o aplicație mobilă prin care pot apela singuri numărul de urgență 112. Aceasta permite comunicarea cu operatorii prin apeluri audio-video, celălalt în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat localizarea apelantului, precum și datele medicale ale acestuia, a spus la Radio România Târgu Mureș, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale, colonelul Cătălin Chirca.
2: Pentru apelurile video, sistemul include servicii de interpretariat în limba semnelor române, active 24 de ore din 24. Interpreții autorizați asigură comunicarea dintre apelant și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, ISU, jandarmeriei și Salvamont. Pe site-ul oficial al Serviciului de Telecomunicații Speciale, persoanele interesate pot accesa informații complete despre aplicația Apel 112 NG, tutoriale privind funcționalitățile acesteia, precum și ghiduri de instalare și utilizare pentru dispozitivele mobile.
1: Aplicația poate fi instalată folosind codurile QR dedicate pe site-ul STS. Autoritățile recomandă cetățenilor ca în fiecare an, la început de sezon estival, să-și planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de drum pentru a evita eventualele întârzieri legat de călătoriile în străinătate. Pe pagina de Facebook a Poliției de Frontieră Române se precizează că traficul de frontieră și în aeroporturile internaționale este în creștere în această perioadă, motiv pentru care călătorii sunt sfătuiți să ajungă la aeroport în intervalul de timp indicat de compania aeriană și administrația aeroportuară. În plus, înainte de plecare este bine să fie verificată valabilitatea documentelor de călătorie și să fie obținute informații privind condițiile de intrare în țara de destinație. Autoritățile reamintesc și faptul că regulile și documentele necesare privind ieșirea din țară a minorilor rămân aceleași, chiar dacă România este acum în spațiul Schengen. Elvețienii decid astăzi, prin referendum, dacă susțin o propunere de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori, notează Reuters. Determinată de preocupările privind imigrația, presiunea asupra serviciilor publice și a locuințelor, modificarea constituțională propusă de Partidul Popular Elvețian de Dreapta ar impune ca populația țării să nu mai depășească acest prag până în 2050, în condițiile în care prioritățile oficiale indică faptul că cifra ar putea fi atinsă la începutul anilor 2040. Dacă propunerea va fi adoptată, atingerea pragului de 10 milioane de locuitori ar declanșa un proces care ar putea determina Elveția să renunțe la acordul privind libera circulație a forței de muncă cu Uniunea Europeană, în condițiile în care o mare parte a acesteia vine din blocul comunitar. Populația Elveției, aflată în proces de îmbătrânire, depășește deja 9 milioane de locuitori, iar sondajele sugerează că opinia publică este împărțită aproape în mod egal. Datele meteo, vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, dar va fi în general instabilă. Vor fi averse și descărcări electrice pe arii restrânse în nord, centru, nord-est și în zonele montane, iar izolat și în rest. Vântul va prezenta intensificări în nord-vest, în centru și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade, cu 31 de grade în capitală, unde după amiază vor fi posibile ploi slabe, acum la București 16 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor, britanicul George Russell va pleca din pole position în Marele Premiu al Cataloniei la Formula 1. Locurile 2 și 3 pe grila de start vor fi ocupate de Lewis Hamilton și Kimi Antonelli. Toți trei sunt piloții echipei Mercedes. Franța și Belgia vor organiza împreună campionatul european de handbal feminin din 2030. Pentru moment, orașele gazda ale competiției nu sunt cunoscute, urmând să fie comunicate ulterior. Anunțul a fost făcut în cadrul turneului Final Four al Ligii Campionilor la handbal masculin, care are loc la Köln. Forul European de Handbal a anunțat după ședința Comitetului Executiv schimbarea sistemului de joc în Liga Campionilor și European League a feminin pentru a proteja sportivii de disputarea a prea multe partide într-un sezon.
1: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.

E momentul să vă spun bună dimineața de această dată, pentru că este ultimul ceas de Radio Nocturna și pentru că ne bucurăm în continuare de muzică bună. Sunt Felix Crainicu, vă mulțumesc

Búscala, Pepita, Pepito. No te pongas tan remolón, Pepito.

0: Ese error es cosa de ayer.
1: Radio România Actualități și Radio Nocturnă.
2: Vive, vieni, vieni qui.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,5.

106, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Locuitorii cu drept de vot din comuna Mureșeană Sângeri sunt așteptați astăzi la urne între orele 7 și 23 pentru a spune dacă sunt sau nu de acord cu demiterea primarului în funcție. Referendumul are loc la inițiativa unui grup din care face parte și fostul primar, care a reușit să adune numărul necesar de semnături pentru organizarea consultării populare. Corespondenta noastră, Marcela German, ne spune mai multe.
1: La baza demersului stau mai multe divergențe între fostul și actualul primar, căruia i se reproșează lipsa transparenței și prejudicii aduse interesului public. Edilul a contrazis fiecare dintre motivele invocate printr-o scrisoare deschisă adresată populației. Au existat și sesizări ale organelor de anchetă, de altfel și inițierea referendumului pentru suspendarea mandatului primarului comunei Sângeri a generat cereri în instanță. Cea făcută de primar privind suspendarea executării ordinului prefectului pentru organizarea referendumului local a fost respinsă vineri de Tribunalul Mureș ca neîntemeiată, hotărârea nefiind definitivă.
0: Referendumul este considerat valabil dacă participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente. În plus, rezultatul va fi validat dacă opțiunile valabile exprimate reprezintă cel puțin 25% din numărul celor înscriși pe liste. Amfiteatrul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa va găzdui astăzi primul eveniment cultural după restaurarea care a fost încheiată la sfârșitul anului trecut. Este vorba despre un concert din care fac parte lucrări simfonice și de canto clasic, dar și piese pop-rock, a precizat managerul muzeului DEVA, Liliana Țolaș.
2: Împreună cu Liceul de Muzică Sigismund Oduț organizăm, începând cu ora 18, un concert de muzică clasică, un program special de aproape o oră și 30 de minute, care se va desfășura în amfiteatru. Așteptăm 5.000 de oameni care să ocupe locurile pe care stăteau acum 2.000 de ani cetățenii care locuiau în capitala Daciei Romane.
0: La toamnă, Muzeul Civilizației Dacice și Romane DEVA își propune să realizeze prima ediție a unui festival de teatru antic, ne-a informat colegii de la Radio România Timișoara. Viktor Orban, fostul prim-ministru al Ungariei în perioada 2010-2026, a fost reales ieri în funcția de președinte al partidului Fidesz la primul congres al formațiunii politice, după înfrângerea suferită la alegerile legislative din aprilie în fața partidului conservator TISA. Politicianul a afirmat în fața delegaților reuniți la Budapesta că niciodată nu se va da bătut și că, deși Fidesz nu este deocamdată o formațiune politică de succes, va trebui să se refacă și să se reînnoiască în lunile următoare. Numărul cazurilor de Ebola confirmate în Republica Democrată Congo a crescut la 710, iar cel al deceselor la 149, arată datele guvernamentale publicate ieri, notează Reuters. Bilanțul reprezintă numărul total al cazurilor confirmate până vineri, potrivit unui raport care a consemnat 21 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Datele meteo, vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, dar va fi în general instabilă. Vor fi averse și descărcări electrice pe arii restrânse în nord-centru, nord-est și în zonele montane, iar izolat și în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade, cu 31 de grade în capitală, unde după amiază vor fi posibile ploi slabe. Acum la București se înregistrează 16 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! FC Petrolul Ploiești anunță că a ajuns la un acord cu fotbalistul portughez Rodrigo Martins. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Născut la Faro, Rodrigo Martins se va afla în fața primei experiențe într-un campionat străin după ce, de-a lungul carierii sale, a jucat în primele două eșaloane din Portugalia. Extremă de meserie și putând evolua pe ambele benzi ale terenului, Rodrigo Martins are 41 de prezențe și 3 goluri marcate în prima divizie portugheză în tricoul lui Estoril Praia și Portimonense. Forul European de Handbal a anunțat după ședința Comitetului Executiv schimbarea sistemului de joc în Liga Campionilor și European League la feminin pentru a proteja sportivii de disputarea prea multe partide într-un sezon. Astfel, în Liga Campionilor, competiția se va derula tot cu 16 echipe, între care se vor afla și Gloria Bistra și CSM București, însă nu cu două grupe a câte 8 echipe, ca și până acum, ci cu 4 grupe de câte 4 formații. În European League vor participa 24 de echipe în 6 grupe, cu primele două calificate în optim, alături de cele 4 formații clasate pe ultimul loc în grupele Ligii Campionilor. Britanicul George Russell va pleca din pole position în Marele Premiu al Cataloniei la Formula 1. Locurile 2 și 3 pe grila de start au fost ocupate de Lewis Hamilton și Kimi Antonelli.
0: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea În Zori, realizată de Cătălin Adrian.
4: În Zori, la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. Sunt Cătălin Adrian și în această oră ne relaxăm în zori la Radio România Actualități. Rămâneți cu mine pentru că v-am pregătit muzică excelentă de la Moody Blues, Oshana, Peter Gabriel, iar acum Direcția 5 a revenit cu o piesă. Mi-e dor de tine!
1: Salut! Sunt Cristi Enache de la Direcția 5, alături de Radio România Actualități.

The Moody Blues, cu melodia Nights in White Satin, a încântat generații întregi de îndrăgostiți de acum 5 decenii și până astăzi. Piesa de rezistență a albumului Days of Future Past din 1967 s-a aflat pe locul 2 în topul Billboard în anul 1972. Formația rock engleză a vândut peste 50 de milioane de discuri și a obținut 14 discuri de platină și aur. Numele trupei este prezent în Rock and Roll Hall of Fame and Museum din Cleveland, Ohio, Statele Unite, cinste rezervată artiștilor care au avut o influență și o importanță deosebită în istoria rock and roll. Continuăm cu single-ul de debut din 2009 al cântăreței originare din Germania, Oșana, ce spune povestea unei prietene din copilărie care s-a abătut de pe cărarea cea bună și își pune multe întrebări despre cum s-a putut întâmpla asta. Cry, cry!

Peter Gabriel, după ce a obținut consacrarea în faimosul grup Genesis în calitate de cântăreț, flautist și percuționist, a început o carieră solo de succes experimentând numeroase limbaje muzicale. De pe al treilea album al său, apărut în 1980, am ascultat Games Without Frontiers, piesa de titlu care beneficiază de participarea lui Kate Bush. Artistul englez este cunoscut pentru angajamentul său umanitar continuu. Trecem la formația de rock alternativ Alternosfera, care în 2008 a lansat melodia Flor de Mai.

A fost cântăreața americană Crystal Waters cu hitul său din 1991, Gypsy Woman, She's Homeless, a ajuns number one în Belgia, Italia, Olanda, Spania și Elveția. În 2020, Slant Magazine l-a inclus pe locul 10 în lista celor mai bune 100 de cântece dance din toate timpurile. John Legend, câștigătorul IGAT al celor 4 trofee Emmy, Grammy, Oscar și Tony, și-a făcut simțită prezența la ediția galei premiilor Grammy, interpretând o melodie ale cărei versuri sunt inspirate de războiul din Ucraina. Free!

Ne-am energizat pe Rock and Roll is King, piesa semnată Electric Light Orchestra, lansată în 1983 pe albumul Secret Messages. Mergem mai departe alături de Briana, cântăreața din România care a făcut senzație în 2018 cu hitul devenit ca un imn în Turcia, Lost in Istanbul.

Under the Boardwalk, înregistrat în 1964 de quartetul The Drifters, a fost inclus de revista Rolling Stone în lista celor mai bune 500 de cântece din toate timpurile. Acum aduc în zori formația Chromatic cu o preluare după melodia Charlie a trupei spaniole Santa Barbara despre unul dintre cele mai frumoase și adevărate sentimente umane, prietenia.

În 1995, trupa americană The Canals ajungea pe locul întâi în clasamentele muzicale din Norvegia și Suedia cu single-ul 74-75, inclus pe albumul Ring. Sunt Cătălin Adrian, ne reauzim în zori, săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică dimineața, între orele 5 și 6. La fix vin știrile Radio România Actualități, iar după începe o nouă ediție, Lumina Credinței cu Remus Rădulescu. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Președintele Nicușor Dan a depus ieri o coroană de flori la monumentul din piața Universității dedicat memoriei victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990. Amintim că săptămâna aceasta șeful statului a semnat un decret prin care 15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și Represiunii Antidemocratice. Ministerul de Externe marchează 36 de ani de la mineriadă printr-o expoziție de documente diplomatice recent declasificate la sediul Biroului de Informare al instituției din București. Vizitatorii pot vedea și astăzi înscrisuri cu instrucțiuni de justificare a intervențiilor în forță transmise către misiunile diplomatice din străinătate, dar și rapoarte despre îngrijorarea din alte țări în legătură cu evenimentele din timpul mineriadei. Premierul desemnat Eugen Tomac ar urma să depună astăzi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, după care pot începe procedurile premergătoare votului din plen. În presa online, care citează echipa de comunicare a lui Eugen Tomac, a apărut ieri o primă formă a programului de guvernare, însă acesta ar putea suferi modificări. Reforma administrativ-teritorială este una dintre prioritățile programului de guvernare. Legat de justiție, documentul include, printre altele, măsuri pentru consolidarea luptei anticorupție și eficientizarea anchetelor privind infracțiunile comise de magistrați. Ce mai prevede documentul, aflăm de la redactorul nostru, Mihaela Dragomir.
2: În educație sunt prevăzute salarii competitive pentru profesori, selecție și promovare pe criterii meritocratice, reducerea abandonului școlar, extinderea programelor masă sănătoasă și școală după școală, precum și finanțarea cercetării. Obiectivul pe termen lung este creșterea constantă a sumelor alocate din bugetul de stat pentru educație și cercetare până în 2030. În sănătate, executivul propune o reformă profundă a sistemului bazată pe digitalizare, finalizarea spitalelor regionale, dezvoltarea prevenției și a serviciilor ambulatorii, a centrelor de recuperare și a îngrijirilor paliative. De asemenea, este prevăzută absorpția integrală a granturilor din PNRR până la 31 august 2026. Programul include și măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale, sprijinirea culturii, adoptarea legii minorităților naționale și consolidarea parteneriatului dintre stat și societatea civilă.
1: Președintele american Donald Trump și Pakistanul ca mediator în negocieri au anunțat că un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu urmează să fie semnat astăzi, informație care nu a fost confirmată de Teheran. Semnarea ar urma să fie realizată electronic într-o întâlnire virtuală între cele două părți și mediatorii din Pakistan și Qatar, relatează Axios. Memorandumul ar extinde încetarea focului în vigoare din aprilie cu încă 60 de zile și ar facilita deschiderea negocierilor privind programul nuclear iranian, precizează sursa amintită. Liderul de la Casa Albă susține că imediat după semnare, strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă în totalitate și pentru toată lumea. O eventuală semnare a acordului astăzi s-ar suprapune cu ziua lui Donald Trump, care împlinește 80 de ani. Și datele meteo, vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, dar va fi în general instabilă, vor fi averse și descărcări electrice pe arii restrânse în nord, centru, nord-est și în zonele montane, iar izolat și în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. Acum la București sunt 15 grade. Și sport acum, Catrinel Oprișiu, bună dimineața!
3: Bună dimineața! La campionatul mondial de fotbal Haiti-Scoția, duelul din prima etapă a grupei C s-a încheiat în urmă cu puțin timp cu victoria Scoției cu 1-0, gol marcat de McGinn în minutul 28. Scoția și Haiti împart grupa C cu Brazilia și Maroc. Acestea au remizat scor 1-1 în duelul disputat la New York. Brazilia a jucat fără Neymar accidentat. În grupa B, Qatar și Elveția au terminat aseară la egalitate 1-1. De la ora 7 se joacă meciul Australia-Turcia din grupa D. În această seară mai sunt partidele Germania-Curaçao de la ora 20 în grupa E și Olanda-Japonia de la ora 23 în grupa F. Canoiștii Ilie Sprâncean și Oleg Nuță vor concura astăzi în finala probei de dublu pe 500 de metri la campionatele europene din Portugalia. Nuță și Sprâncean sunt singurii seniori din delegația României. Și Barceloneta a câștigat Liga Campionilor la polo pe apă masculin. În finala disputată în Malta la La Valeta, Barceloneta a învins pe Proreco cu 17-16.
1: Catrin Alopri și eu mulțumesc. Știrile orei 6 se încheie aici la Radio România Actualități. Urmează emisiunea Lumina Credinței, realizată de Remus Rădulescu.
4: Bună dimineața! S-a luminat de ziua, întunericul s-a retras. Este duminică în zori. În acest ceas de început îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
0: Lumina Credinței la Radio România Actualități.
4: Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună pentru a vă aduce mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 14 iunie 2026, în duminica a doua după Rusali, o zi în care mesajul evanghelic conține chemarea primilor apostoli la misiune. Cuvintele lui Iisus adresate unor simpli pescari, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, au transformat destinul unei lumi care își căuta sensul. Vom primi câteva explicații în Lumina Credinței despre chemare și răspuns în acest dialog existențial de la Părintele Constantin Coman. În calendarul ortodox, această duminică este dedicată tuturor sfinților români. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în duminica a 11-a de peste ani, iar cei care ajung în biserici aud la citirea din Evanghelie chemarea la misiune a apostolilor. Iisus își alege 12 bărbați pe care îi trimite să vestească oamenilor apropierea împărăției lui Dumnezeu, iar semnele acestei apropieri vor fi tămăduirile, exorcizările, învierile pe care cei 12 le vor face în numele lui Iisus. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Primul reper muzical vine de la Amy MacDonald, care constată că este bine să iei viața așa cum e. This is the life.

Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități. Creierul și inima sunt două organe pe care le au toate viețuitoarele. În cazul oamenilor, ele sunt mai mult decât două organe cu funcții pur biologice. Lor le corespund două feluri de raportare la lume, de care este capabil doar omul: rațiunea și sentimentul. Și aș zice că fericirea unui om ține de echilibrul dintre minte și inimă. Vă împărtășesc câteva gânduri despre modul în care interacționează în viața noastră sentimentul și rațiunea și cu ce rezultate.

Se povestește că o fată de împărat, ajunsă la vremea măritișului, i-a spus tatălui ei că îl va lua de bărbat pe acela care îi va aduce un trandafir albastru. Și s-au înfățișat la palat tineri care mai de care mai bogați și mai creativi. Unul i-a adus un safir sculptat în formă de trandafir, altul o floare din porțelan albastru. Toți au fost respinși. Într-o seară, tânăra prințesă a auzit cântând un poet. Și cum era și chipeș, fata a simțit că acela este alesul. I-a zis să vină la palat cu un trandafir și să o ceară de soție. A doua zi, tânărul s-a prezentat în fața împăratului cu un trandafir roșu în mână. Fata a exclamat: "Iată, în sfârșit, trandafirul albastru pe care l-așteptam." Împăratul s-a frecat la ochi, dregătorii au început să murmure: "Dar trandafirul nu este albastru." Prințesa le-a răspuns: "Nu vedeți voi bine, acest trandafir este de un albastru cum nu s-a mai văzut." Toți au tăcut, iar fata împăratului s-a căsătorit cu poetul. Sunt situații, ce-i drept, când vedem mai bine cu inima decât cu minte.

Viața este un șir de alegeri, nu-i așa? Și nu întotdeauna optezi pentru varianta cea mai bună. Dar îți dai seama de asta mult după, când nu mai ai ce face. Eu cred însă că nu o să-ți pară rău de alegerile pe care le faci cu sufletul. Și mă confirmă următoarea întâmplare. Un tânăr a împrumutat de la bibliotecă o carte de poezie. Era pe vremea când nu se descoperise internetul. În carte a avut surpriza să găsească multe comentarii pline de sensibilitate pe marginea filelor. Pe o pagină a găsit și numele și adresa autoarei acestor comentarii. I-a scris, a primit răspuns și așa s-a legat o relație de corespondență. Când tânărul i-a cerut o fotografie, femeia i-a răspuns că dacă se simte apropiat de ceea ce îi scrie, nu are nevoie să-i vadă chipul. A venit și vremea întâlnirii. Ca să se recunoască, el avea să țină o carte în mână, ia un trandafir. La locul de întâlnire, bărbatul a zărit o tânără foarte frumoasă, care îl privea insistent, parcă l-ar fi așteptat. Nu avea însă niciun trandafir în mână. La câțiva metri distanță, o femeie în vârstă ținea în mână acel semn de recunoaștere, trandafirul. Tânărul era dezamăgit. S-a îndreptat totuși spre bătrână. Privirile tinerei îl urmăreau. Cu toate acestea, i-a spus femeii în vârstă că el este omul cu care schimbase atâtea idei frumoase. Femeia i-a răspuns cu un aer nedumerit. Fiule, nu te cunosc, nu știu ce se întâmplă aici. Dar tânăra care tocmai a trecut pe lângă tine m-a rugat să țin în mână acest trandafir și mi-a zis că dacă vei veni la mine, să-ți spun că te așteaptă la cofetăria din colț.

urmez și eu mesajul celor de la Holograf și încerc să vă deschid inima cu alte două povești despre adevărul că de cele mai multe ori deciziile bune în viață le iei cu inima. Să fii pragmatic este o calitate în multe situații, asta pentru că este nevoie să fii calculat, să judeci în funcție de utilitatea practică, să ții seama de argumente raționale și nu sentimentale. Pragmatismul funcționează în relațiile economice, în tranzacții comerciale. Nu mai este însă o calitate atunci când apare în relațiile de prietenie sau chiar de familie. Să fii pragmatic în acest caz poate conduce la eșecul relației. O tânără frumoasă visa să se căsătorească cu un om bogat. A scris pe un forum pe internet expunându-și dorința. Vreau să mă mărit cu un bărbat care câștigă cel puțin 500.000 de dolari pe an. I-a întrebat pe colegii de forum ce locuri ar trebui să frecventeze ca să găsească un asemenea posibil soț. Peste câteva zile a primit un răspuns. Sunt antreprenor și câștig mai mult decât 500.000 de dolari pe an. Ceea ce-ți dorești nu este o căsătorie, ci o afacere. Tu oferi frumusețe pentru bani, așa că trebuie să analizăm situația foarte pragmatic. Dacă aș face această afacere cu tine, sigur aș pierde. Venitul meu este foarte probabil să crească de la an la an. Frumusețea ta se va deprecia cu trecerea timpului. Eu nu cred că vei găsi un om de afaceri care să-ți accepte oferta. Frumoasa domnișoară a citit și a înțeles că sufletul și sentimentele funcționează după alte legi decât cele ale schimbului economic.

The Head and the Heart, mintea și inima, așa se cheamă trupa pe care am ascultat-o. Vă prezint în continuare frânturi din drumul omului în căutarea lui Dumnezeu și primim astăzi câteva gânduri despre inspirația religioasă a poetului național Mihai Eminescu. Le extrag din Fonoteca de Aur și aparțin fostului mitropolit al Clujului, Bartolomeu Valeriu Anania. Vom face o vizită la mănăstirea Sfânta Ana din Orșova, un așezământ născut din promisiunea unui jurnalist salvat de la moarte. Și îl vom cunoaște grație lui Silviu Andrei Vlădăreanu pe Sfântul Paisie cel Mare, un mare călugăr din secolul al IV-lea, sărbătorit la 19 iunie. Acum revenim la calendarul acestei zile de 14 iunie și îl găsim pe prorocul Elisei, cinstit și de ortodoxi și de catolici. Elisei a fost agricultor până în ziua în care s-a întâlnit cu prorocul Ilie. Acesta l-a chemat să fie proroc. Elisei a lăsat toate ale lui și a devenit ucenicul prorocului Ilie. A patra carte a regilor din Vechiul Testament îl prezintă ca pe un făcător de minuni. A despărțit apele Iordanului, a făcut apă bună de băut dintr-o apă amară la Erihon, a înviat un tânăr, a hrănit 100 de oameni cu 20 de pâinici, i-a orbit pe soldații sirieni. Elisei este omul prin care Dumnezeu și-a descoperit voia într-o lume care avea tendința să se îndepărteze de el.

0: E vară, e timpul vacanțelor și un loc foarte vizitat în ultima vreme la noi este Clisura Dunării. Acolo vă invit acum pentru a vizita o mănăstire, Mănăstirea Sfânta Ana. Orșova este un oraș pe malul Dunării, în județul Mehedinți, situat acolo unde bătrânul fluviu iese din clisură, adică din strâmtoarea prin care Dunărea ia contact cu pământul românesc. Deasupra orașului, pe dealul Moșului, se vede o turlă de biserică ieșind din pădure. Este mănăstirea Sfânta Ana, la care se ajunge pe un drum ce taie în serpentină pădurea de salcâmi ce acoperă dealul. Sus, biserica de lemn este încadrată de un careu de chilii construite și ele tot din lemn. Priveliștea este încântătoare. După ce intri și te închini în biserică, merită să faci niște fotografii cu Dunărea văzută de sus, de pe mica terasă ce înconjoară sfântul locaș. Mănăstirea Sfânta Ana de la Orșova este ctitorită de un jurnalist. Pamfil Șeicaru, director de ziar în perioada interbelică, a ridicat-o între anii 1936 și 1939 din propriile venituri. Mănăstirea este de fapt o promisiune pe care Pamfil Șeicaru a făcut-o lui Dumnezeu în timpul Primului Război Mondial.
1: Pamfil Șeicaru, ca tânăr sublocotenent în armata română, a fost desemnat să vină în părțile acestea să lupte împotriva armatei germane în 1916, iar pe acest loc, care se numește Dealul Moșului, a luptat pentru distrugerea unui far. Acel far ținea în loc armata română și împreună cu câțiva camarazi din părțile locului, care cunoșteau foarte bine locul acesta, au venit și cu prețul vieții lor a

aproape cu prețul vieților, au reușit să distrugă acel far. L-au aruncat în aer, însă ei au fost acoperiți de explozia acestui obuz. Și acolo, sub pământ, acolo unde se gândeau numai la viața lor și la Dumnezeu, Pamfil Șecaru a promis că dacă va scăpa cu viață, ca drept mulțumire lui Dumnezeu, va ridica aici o mănăstire din propriile lui venituri. A reușit să-și îndeplinească această dorință.

0: mai bine zis, această datorie, de-abia după 20 de ani, când el, ajungând directorul ziarului Curentul, a strâns bani și a purces la cumpărarea acestui loc. Prima dată a cumpărat câteva parcele de pe dealul Moșului, după aceea a tăiat drumul care urca către mănăstire din Orșova Veche, care acum este sub ape, iar mai apoi a adus lemnul, meșterii din Bucovina și tot ceea ce trebuie la construcția acestei mănăstiri. Însă el a rămas un ctitor mai deosebit, pentru că nu prea am auzit de multe ori ca un ziarist să construiască o mănăstire din veniturile lui.
1: Stareța mănăstirii Sfânta Ana Orșova, Iustina Popovici, mi-a arătat și mormântul ctitorului Pamfil Șeicaru în pridvorul bisericii. El a murit departe de țară în 1980, în Germania, dar în 2005 osemintele i-au fost aduse la mănăstirea pe care el a ridicat-o. În vremea comunismului, mănăstirea Sfânta Ana a ajuns hotel și restaurant. De-abia după 1990 ea și-a împlinit menirea pentru care a fost construită, adică loc de rugăciune pentru 20 de măicuțe care zilnic se adună în biserică să-L slăvească pe Dumnezeu.
0: Mănăstirea n-a putut să funcționeze, că așa a fost regimul trecut. Însă mulțumim lui Dumnezeu că a rămas în picioare și nouă ne-a rămas numai să înfrumusețăm această mănăstire. Mănăstire, vorbind și de biserică și de clădirile care îi sunt împrejur. Am venit aici un grup de măicuțe tinere de la mănăstirea Tismana, așa cu un pic de elan și cu un pic de negândire în ceea ce noi nu știam ce trebuie să facem, dar am venit cu încredere în Dumnezeu. Biserica noastră, a mănăstirii, a fost transformată cu timpul în restaurant, iar chiliile au fost făcute camere de hotel. Aceasta s-a întâmplat până în anul 75-76. Noi când am venit aici, biserica era ca o magazie, nu mai era nici sală de recepție, era ca o magazie. Am curățat-o, i-am pus câteva obiecte care să asemenea biserică, am făcut o catapeteazmă din pal să se poată sluji în biserică. După aceea, când am pictat biserica, când am făcut sculptura și alte obiecte care înfrumusețează biserica, Mitropolitul Nestor Vornicescu a sfințit-o în 1999 și de atunci este în starea în care se vede acum. Pentru că mi-am dat seama că dacă biserica nu este pusă la punct, nici oamenii nu vin cu atâta drag, pentru că ei vin la o mănăstire să se roage, să simtă prezența lui Dumnezeu, chiar să-L slăvească, pentru că unii oameni vin și să mulțumească lui Dumnezeu. Și atunci am gândit că e bine să prima dată să punem la punct biserica, după aceea chiliile și dacă am mai putut face câte ceva, slavă lui Dumnezeu. N-am prea construit multe. Am făcut numai o clopotniță și o casă de oaspeți care este, pot să spun, pentru pelerini. Nu are așa condiții extraordinare.
1: Cam câți pelerini puteți caza dintr-o dată?
0: Un autocar, dar
1: să zicem 50 de oameni,
0: 50
1: așa?
0: 50 de oameni, da. Vin pelerini sau cei care conduc grupurile necunosc.
1: Iustina Popovici, stareța mănăstirii Sfânta Ana Orșova, despre un loc de văzut în aceste zile de vacanță.
2: Lumina credinței la Radio România Actualități.

0: atât de fragedă. Versurile lui Mihai Eminescu, cântate de Mondial, ne introduc în următorul moment din Lumina Credinței. Mâine se împlinesc 137 de ani de la moartea poetului național. În Lumina Credinței îl celebrăm pe Mihai Eminescu cu gândurile unui maestru al cuvintelor. Valeriu Anania, fostul mitropolit Bartolomeu al Clujului, am găsit în fonoteca radio o înregistrare din 1991 în care scriitorul Valeriu Anania vorbea despre inspirația religioasă în creația poetică a lui Mihai Eminescu. El credea că marele poem Luceafărul are un izvor de inspirație în începutul Evangheliei după Ioan. Ascultați!
1: Poezia românească modernă și contemporană este moștenitoarea unei bogate tradiții în ceea ce privește prezența sentimentului religios în literatură. În ciuda ideilor seculariste occidentale, care au influențat puternic literatura română în ultimul secol și jumătate, sentimentul religios poate fi decelat cu ușurință și deopotrivă nu numai la tradiționaliști, ci și la romantici, la simboliști și la poeți de orientare mai nouă. Prima surpriză o oferă însuși Mihai Eminescu, a cărui operă e marcată de covârșitoarea influență a filosofiei lui Kant, a pesimismului lui Schopenhauer și a cosmogoniilor orientale. Deși el nu-și revendică în mod declarat apartenența la creștinismul militant, se știe că a primit de la părinții săi o educație religioasă în timpul copilăriei, că avea în familie câțiva călugări,

că era un cunoscător al Bibliei și un cititor asidu al vechilor cărți și manuscrise bisericești. Sensibilitatea sa creștină e prezentă în cel puțin 5 din poeziile sale, și anume Rugăciune, Colinde, Colinde, Învierea, Crist și sonetul Răsai asupra mea, din care cităm: Răsai asupra mea, lumină lină, ca-n visul meu ceresc de odinioară, o Maică Sfântă, pururea Fecioară, în noaptea gândurilor mele vină. Omul căzut nu are puterea de a se ridica prin mijloacele sale proprii și invocă puterea lui Dumnezeu, în speță a Maicii Domnului, dar nu pentru o simplă înălțare a omului în cer, ci pentru o întâlnire a celor doi la mijlocul drumului. Descifrăm în aceste versuri una din cele mai specifice doctrine ale Ortodoxiei, aceea a conlucrării dintre Dumnezeu și om, sinergia, în vederea mântuirii acestuia din urmă. Aproape un secol mai târziu, Nichifor Crainic o va teoretiza în teologia Teandriei, iar Lucian Blaga o va specula în filosofia transcendentului care coboară, ambele teorii convergând către organicitatea viziunii ortodoxe asupra relației Dumnezeu-om. Capodopera poeziei eminesciene și a poeziei române în general, încă neegalată de nicio altă producție de acest gen, rămâne vastul poem Luceafărul, publicat pentru prima oară în 1883. Astrul Hiperion, veghind de pe bolta cerească, se îndrăgostește de o tânără pământeană, dar însoțirea celor doi nu este posibilă decât dacă el, Luceafărul, renunță la propria sa nemurire și împărtășește condiția terestră a fetei. Cerându-i Părintelui Ceresc să ia al nemuririi nimb, acesta îl face să priceapă nu numai că tânăra fată, care între timp căzuse în brațele unui paj oarecare, nu merită acest sacrificiu, ci și că obiectul aspirației lui reprezintă o imposibilitate existențială. Resemnat, Luceafărul se întoarce la locul său, de unde contemplă, pe de o parte, fericirea trecătoare a pământenilor și, pe de alta, fericirea rece a propriei sale nemuriri. Simbolul poemului e vast, dar el poate fi rezumat la condiția singulară a geniului, inadaptabil la viața obișnuită, incapabil să fericească pe cineva și incapabil de propria sa fericire. Timp de câteva decenii, numeroasele exegeze asupra acestui poem au analizat și cele două principale surse de inspirație. Pe de o parte, un basm românesc, cules și publicat de germanul Cuniș, pe de alta, mitul antic al lui Hiperion. În vremea din urmă însă, câțiva cercetători și critici literari, George Călinescu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga și în special Demurărașu, au identificat și o a treia sursă foarte acoperită, și anume Evanghelia după Ioan. În sprijinul acestei ipoteze a venit și descoperirea unei fire de manuscris eminescian, pe care se află mai întâi un titlu, Legenda Luceafărului, apoi transcrierea prologului din Evanghelia a patra. Într-o comunicare prezentată la Uniunea Scriitorilor din România, în ziua de 15 iunie 1983, am întreprins o mai atentă analiză teologică a textului eminescian și am ajuns la concluzia că eroul poetului Luceafărul Hiperion a fost construit pe baza celor doi poli fundamentali ai prologului ioanic. La început a fost cuvântul și cuvântul trup s-a făcut. El aparține lumii necreate și a participat efectiv la crearea universului. Hiperion, ce din genunchi răsai cu întreagă lume, îi spune tatăl, în înțelesul că el, Luceafărul, s-a născut nu odată cu lumea, ci cu lumea după el. La un moment dat, părintele folosește pluralul, dar nu un plural al maiestății, ci pe acela al comuniunii. Noi nu avem nici timp, nici loc și nu cunoaștem moarte. Noul Hiperion are toate atributele Logosului. Ca unic fiu al tatălui, el era de față în ziua cea din tâi când izvorau lumine, iar acum este ipostaziat într-un astru vizibil cu menirea de a lumina lumea. Dorința lui de a deveni

0: muritor nu se traduce într-un act de răzvrătire, ca la titanii mitului antic, ci în rugămintea unui fiu tulburat către un tată înțelept. Refuzul acestuia de a-i lua al nemuririi nimb nu-și are originea într-o neînțelegere a situației sau într-o îndărătnicie despotică, ci în singura neputință a atotputernicului, aceea ca din creator să devină creatură. Fiind consubstanțial cu tatăl, Hiperion cuvântul e părtaș al aceleiași condiții existențiale. În grădina Ghețimanii, Iisus omul își roagă părintele ca, dacă este cu putință, să nu fie nevoit să bea paharul crucii. Dar în același timp, el știe că aceasta nu e cu putință, că evitarea crucii ar însemna negarea însăși a menirii lui Dumnezeu întrupat, ceea ce îl face ca imediat să-și pună propria sa voință în acord cu aceea a tatălui. Situația nu e alta în poemul lui Eminescu. Tatăl, care e prezent numai prin vocea sa, ca lui Moise în muntele Sinai, îi spune fiului tulburat că e în stare să-i dea orice de pe lume, dar moartea nu se poate. E ultima treaptă a reinițierii lui, a lui Hiperion, în taina propriei sale condiții existențiale. Redevenit un iluminat, el se întoarce senin în locul menirii sale. Preluând din bazb și din mitologie doar fabulația și cadrul cosmic, poemul își distilează esențele ascunse din zborul înalt al vulturului ioanic.
1: Înregistrare de fonotecă. Valeriu Bartolomeu Anania despre inspirația evanghelică a Luceafărului Eminescian. Iar acum alte versuri ale lui Eminescu, cântate de Margareta Puslaru, Vreo zgâtie de fată. Înregistrare din 1979.

0: Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități și am ajuns la momentul în care îl ascultăm pe Silviu Andrei Vlădăreanu cu pagina sa de Sinaxar. Ne vorbește astăzi despre un mare călugăr egiptean.
1: iunie, pomenirea Sfântului Paisie cel Mare. Sfântul Paisie cel Mare s-a născut în Egipt în anul 320 și a ales viața monahală de tânăr, așa cum un înger al Domnului i-a prorocit mamei sale în vis, pe când Sfântul era doar un copil. El s-a dus în pustia Schitului și a intrat ucenic la Ava Panvo, care l-a povățuit ca începător să țină mereu privirea în jos și mintea să o ridice către cele cerești. După o vreme, Sfântul Paisie s-a retras mai în adâncul pustiei, unde s-a nevoit cu nevoință aspră și s-a învrednicit să vorbească cu însuși Mântuitorul Hristos și a dobândit mare dar de înfrânare și de post, încât ajunsese să trăiască numai cu Sfânta Împărtășanie pe care o primea la liturghia de duminică. Și stă scris în viața Sfântului că așa a petrecut vreme de 70 de ani, negustând altă hrană trupească decât numai Sfânta Împărtășanie. Odată, diavolul, așa cum face până în vremea noastră, a învățat un boier bogat să meargă și să ducă bani mulți la călugări, ca milostenie. Și i-a zis diavolul să caute să-i dea lui Paisie bani, că este om cu viață sfântă și el o să împartă și celorlalți monahi. Când însă l-a văzut Sfântul pe acel bogat venit cu atâția bani de aur și argint, i-a spus: „Să ne ierți pe noi, dar de vreme ce singuri am hotărât să venim și să locuim în pustia aceasta, nu avem trebuință de bani. Mergi că sunt pline satele Egiptului de săraci și de văduve și dă-le lor ce vroiai să dai monahilor și vei lua mare plată de la Dumnezeu.” Și se mai povestește că odată un monah, ucenic al Sfântului, mergând pe cale cu un rău credincios, a intrat în vorbă cu el. Iar acela hulea pe Hristos, spunând că Hristos nu ar fi Mesia cel așteptat. Monahul, în simplitatea și nerăutatea sa, n-a vrut să ajungă cumva la ceartă cu acela și, probabil părându-i se că așa îi arată dragoste, nu l-a contrazis, ci i-a zis împăciuitor: „E, poate o fi așa cum zici tu.” Când a ajuns însă înapoi în pustie, Sfântul Paisie nu l-a mai primit și nici n-a vrut să-l vadă. I-a spus: „Fiule, depărtează-te de la mine, căci nu sufăr să aud vorbe din gura unuia care s-a lepădat de Hristos și s-a dezbrăcat de Sfântul Botez.” Iată că Sfântului Paisie Dumnezeu i-a descoperit că și numai acel simplu cuvânt „poate”, rostit de ucenicul său, s-a socotit lepădare de Hristos. Se cuvine să fim, deci, cu multă luare aminte la mărturisirea noastră de credință și pe la întâlnirile ecumenice să nu ne amăgim că dragostea ar însemna să nu îl contrazicem pe cel aflat în înșelare. Din contră, pe cine iubim cu adevărat, nu-l amăgim și nu-l mințim. Pentru că dacă îl iubim cu adevărat, îl vrem în rai.

0: Astăzi, în calendarul ortodox, este Duminica Sfinților Români. Pe sfinții din același neam cu noi îi găsiți cu numele îngroșate în calendare. Sunt 176 la număr. În raport cu milioanele de români botezați creștini ortodoxi, trăitori în aceste locuri, de-a lungul timpului, 176 de sfinți sunt puțini, nu-i așa? Sfinții nerecunoscuți oficial însă și necunoscuți cu numele sunt mult mai mulți. Pentru ei există Duminica Sfinților Români, adică Duminica de astăzi, inclusă de Biserica Ortodoxă Română în calendarul ei, pentru a fi cinstiți toți românii care au ajuns la sfințenie. În lumina credinței, părintele profesor Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, spune că sfinți au ajuns oamenii care au reușit să nu-și complice viața.
1: Am putea remarca faptul că simplitatea este un avantaj, să spunem, în astfel de situații. Simplitatea omului, simplitatea sufletului, îl face pe om mult mai sensibil la această chemare tainică, în fond, pentru că îi răspund unei chemări fizice adresate prin glas, dar ceea ce îi determină, fără niciun fel de ezitare, să-L urmeze pe Hristos, este cealaltă chemare, din adânc a Duhului. Simt o mișcare căreia nu se pot împotrivi. Și lucrul ăsta l-avem peste veacuri, mărturie, la toți cei care au răspuns unei astfel de chemări, începând cu Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului și așa mai departe, până în veacul nostru 21. Acest lucru este extraordinar și acest lucru trebuie să-l avem în vedere, deci nu numai chemarea exterioară, ci și această chemare interioară de care beneficiem toți. Dumnezeu ni se adresează tuturor. Cei care am pierdut simplitatea, care este sinonimă și cu oarecare curățenie,

0: a minții, a sufletului, cu lipsă de complicații, cu lipsă de...
1: Ce complică viața sufletească a unui om, părinte, profesor?
0: Omul se încurcă foarte mult când, amăgindu-se, încearcă să le rezolve el cu propriile sale forțe și gânduri și judecăți, să-și rezolve toate problemele. Atunci încep dilemele, încep soluțiile duble sau multiple între care trebuie să alegem, atunci încep calculele noastre nesfârșite, atunci înlănțuirile nesfârșite raționamente și de cântărire a avantajelor și dezavantajelor, atunci intervin în egală măsură presiunile propriilor noastre imbolduri, mai curate sau mai puțin curate, plăcerile noastre, bucurile noastre vinovate, atunci sunt pe în jurul nostru, după mărturiile celor care simt mai bine decât noi acest lucru, și ispititorii, vrăjmașii, diavolii, și toate acestea creează un complex în care noi ne prindem ca într-o pânză de păianjen. De aceea suntem deseori în postura de a nu ști ce să facem, de a nu discerne, de a nu înțelege ce ni se întâmplă și ne complicăm.
1: Așadar ajungi la acest stadiu de a-L elimina pe Dumnezeu din viața sufletească în momentul în care te încrezi prea mult în ceea ce poți tu, ceea ce ai tu, mijloacele acestea pe care ți le pune la îndemână lumea de aici. Nu lași loc unor intervenții, posibile intervenții de dincolo.
0: Nu numai unor posibile intervenții, ci unei continue prezențe și unui continuu suport din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu intervine din când în când în existența noastră. Dumnezeu este o continuă prezență și este o ofertă, să vorbesc așa într-un termen mai, cu termen mai prozaic, o continuă ofertă pentru ca viața noastră să se întemeieze, să izvorască clipă de clipă din puterea lui Dumnezeu, din izvorul nematerial, duhovnicesc, nestricăcios al vieții.
1: Și ajungând la acest punct, părinte profesor, să trecem la această cinstire a sfinților români. Și suntem tentați să-i vedem pe sfinți foarte îndepărtați în timp față de noi. Au trăit odată în alte condiții, credem noi, mai propice pentru a ajunge la sfințenie astăzi. Probabil că există sfinți. Probabil că unii dintre noi se întâlnesc cu ei în anumite condiții, dar nu știm, poate nu percepem, nu avem un simț al percepției acestei înălțimi a trăirii omenești. Vă întreb, cum îl identificăm pe un om sfânt?
0: Întâi de toate trebuie să consemnăm o extrem de înțeleaptă și cu minte atitudine a bisericii. Și când zic biserică, zic întregul poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu cu poporul simplu, popor mai cultivat, cu ierarhi și așa mai departe. Deci o atitudine și o raportare extrem de înțeleptă, anume aceea de a nu recunoaște de sfânt pe cineva decât după ce își încheie conturile cu această existență pământească, deci după moarte. Până atunci nu există nimeni nici să recunoască pe cineva, să arate înspre cineva indicând sfințenia, pentru că este riscul ca penultima clipă a vieții noastre să pierdem darul acesta lui Dumnezeu. Dar putem vorbi de oameni sfinți în viață, de oameni în care Duhul lui Dumnezeu, Harul dumnezeiesc, lucrarea dumnezeiască sunt foarte prezente, datorită, sigur, premizelor pe care ei înșiși le-au creat, printr-o viață înfrânată, printr-o viață plină de nevoință, printr-o viață de lepădare, de patim, de griji, de gânduri, de judecăți, de ispitele acestei lumi. Acești oameni sunt, îi cunoaștem și noi. Poate fiecare dintre noi poate să mărturisească. Ei nu țin de o anumită categorie socială, ci aparțin tuturor categoriilor sociale. De la cel mai simplu om, fiecare în sat la noi, de exemplu, avem această experiență a satului, identificăm și eu din copilăria mea, dar și acum pot să trimit cu mintea la personaje dintre vecinii mei, dintre bătrânii mei, care cred că se așează cu foarte multă, să zic, aproape certitudine în această postură a sfințeniei. Smeriți, cuminți, simpli, nerăutăcioși, blânzi, lucrători, curați,

0: nu judecă. Acești oameni toată ziua sunt în treaba lor, să închină lui Dumnezeu smerit și așa mai departe. Plin de sfințenie. Sunt oameni de asemenea în păturile mai emancipate și mai luminate ale noastre sociale. Noi avem experiența parohiei de oraș. La noi sunt în biserică medici, sunt ingineri, sunt primari, sunt notari, sunt profesori și așa mai departe. În scaunul spovedaniei noastre sunt astfel de oameni dăruiți, care întrunesc aproape aceleași calități pe care le-am enumerat adineauri la un om simplu de la țară. Ce mai trebuie să înțelegem noi este că respectivul personaj înțelege mult mai clar decât noi că tot ceea ce, tot binele, să spun așa, care pulsează în lăuntrul său, este și vine de la Dumnezeu, de la Harul Dumnezeu, dintr-o împărtășire foarte tainică, foarte tainică de cele dumnezeiești. E un dar. Singurul merit, dacă este să vorbim de merit, este că se deschide sufletește și trupește acestei dăruiri, acestei infuzii de har dumnezeiesc. Atât. Și ei mărturisesc. Niciodată nu vor spune că blândețea lor, că răbdarea lor le aparține, că se datorează exercițiilor lor îndelungate sau eu știu ce. Niciodată. Ci vor spune: mulțumesc lui Dumnezeu. Nu vor mărturisi dacă vi se pare că sunt răbdător sau blând, mulțumesc lui Dumnezeu că de la este acest dar. Există foarte multă sfințenie. Sfințenia este, cum spuneam, și aș vrea să rămân la acest cuvânt, asociată simplității. Este foarte important. Iar simplitatea este asociată smereniei, un cuvânt magic aproape pentru zona noastră bisericească sau duhovnicească, care deseori este răstălmăcit. Smerenie înseamnă a fi omul foarte neîncrezător în sine și foarte încrezător în Dumnezeu.
1: L-am auzit pe părintele profesor Constantin Coman despre mesajul evanghelic al Duminicii Sfinților Români pentru Ortodoxi. Aceasta a fost Lumina Credinței din 14 iunie. O puteți asculta și online, tastând podcast.srr.ro. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă cu Radio România Actualități.

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și lista miniștrilor ar urma să fie depuse la Parlament de către premierul desemnat Eugen Tomac. Acordul pentru încheierea războiului cu Iranul va fi semnat astăzi, potrivit unui anunț al președintelui american Donald Trump. La noi vremea se va încălzi astăzi în țară, dar va rămâne instabilă. Maxima termică va ajunge la 32 de grade. Acum la București sunt 15 grade. Premierul desemnat Eugen Tomac ar urma să depună la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor care vor face parte din cabinetul său. Astăzi expiră termenul constituțional până la care poate face acest lucru. Sunt 10 zile de la nominalizarea sa ca prim-ministru de către președintele Nicu Șordan. Procedura de învestire

0: în legislativ se va derula cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare. Cu detalii, Alina Bordeiașu.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac propune ca noul executiv să aibă 18 membri, din care 3 vicepremieri, unul fără portofoliu și 15 miniștri. Programul de guvernare este structurat pe 21 de capitole, cu prioritate zero reforma administrativ-teritorială, o problemă declarată de mulți ani însă nerezolvată. Există și schimbări fiscale legate de venituri, dar și soluții pentru mediul de afaceri. Potrivit proiectului de program, companiile de stat cu pierderi vor fi închise, bonusurile nejustificate eliminate, va fi prelungită plafonarea pentru tariful gazelor, iar carburanții vor rămâne la prețuri accesibile pentru populație. De asemenea, se propune eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru mame și majorarea indemnizației ca măsuri pronatalitate, dar și indexarea pensiilor la începutul anului viitor. Pentru a fi investit, guvernul Tomac are nevoie de 233 de voturi favorabile. Până acum, PNL, USR și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul condus de Eugen Tomac, iar PSD și UDMR urmează să decidă cum se vor poziționa față de acest demers. Eugen Tomac spune însă că peste 200 de parlamentari îi susțin proiectul și s-a arătat dispus să aibă în continuare discuții pentru un vot majoritar la investire.
0: Peste 120 de tone de legume neconforme au fost descoperite de inspectorii ANPC într-o singură platformă de comercializare Angro din regiunea București-Ilfov. Marfa importată dintr-un stat din afara Uniunii Europene a intrat în țară cu acte care atestau că nu conține pesticide. Totuși, analizele ulterioare făcute într-un laborator din comunitatea europeană au depistat prezența a 3 substanțe active, chiar dacă în limitele maxim admise. Pe lângă problemele de laborator, inspectorii au găsit diferențe de calitate și calibru, dar și produse clasificate după legi abrogate. Pentru neregulile depistate au fost date amenzi de peste 80.000 de lei. ANPC avertizează că amploarea fenomenului este îngrijorătoare și va continua controlele de amploare. Agricultorii europeni, inclusiv cei români, primesc ajutor de la Comisia Europeană pentru îngrășămintele care s-au scumpit pe fondul blocării strâmtorii Ormuz. Este vorba de un pachet de sprijin de 1,5 miliarde de euro, însă acesta mai are nevoie de aprobarea statelor membre. Primele măsuri financiare ar putea fi adoptate până la sfârșitul lunii viitoare, ne-a relatat corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
2: Primul pas al Bruxelles-ului este să mobilizeze 540 de milioane de euro pentru fermierii care trebuie să cumpere îngrășăminte înaintea următoarelor culturi. Statele membre vor putea suplimenta aceste fonduri ca bani naționali, până la un plafon de 200%, ceea ce ridică valoarea totală a ajutorului la aproximativ 1,5 miliarde de euro. În paralel, Comisia propune modificări punctuale ale politicii agricole comune, pentru ca sprijinul să ajungă mai repede în ferme. Printre măsuri se numără nouă schemă de lichiditate pentru situații de criză, finanțată prin programe de dezvoltare rurală, dar și posibilitatea ca statele membre să plătească mai devreme subvențiile directe către fermieri pentru a le îmbunătăți fluxul de numerar.
0: Peste 80 de delfini au eșuat pe plajele litoralului românesc în ultimele 5 luni. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât acest număr este aproape egal cu cel înregistrat pe parcursul întregului an. Biologii marini de la organizația Mare Nostrum avertizează că 10 dintre aceste mamifere au căzut victime braconajului, deși ne aflăm în plină perioadă de prohibiție la calcan. Specialiștii cer măsuri urgente de protecție și roagă trecătorii să apeleze numărul de urgență al asociației în cazul în care observă un delfin eșuat. După cum transmite Radio Constanța, și biologii ucraineni au tras un semnal de alarmă similar și afirmă că războiul declanșat de Rusia amenință cu extinția populației unice de delfini din Marea Neagră. Președintele american Donald Trump a anunțat că astăzi va fi semnat acordul cu Iranul pentru a pune capăt războiului, ceea ce va permite redeschiderea imediată a strâmtorii Ormuz. Mesajul președintelui Trump vine după ce guvernul Pakistanului, care acționează ca mediator, a semnalat că acordul ar putea fi semnat electronic în următoarele 24 de ore. Cu toate acestea, Ministerul de Externe iranian respinsese ideea că semnarea ar urma să aibă loc astăzi, deși a lăsat deschisă posibilitatea ca aceasta să aibă loc în următoarele zile. Daniela Vasilescu cu mai multe informații.
1: Președintele Trump a amenințat Republica Islamică cu aplicarea unei alternative definitive într-o aparentă referire la o nouă ofensivă împotriva țării în cazul în care acordul nu va fi semnat astăzi. Teheranul susține că înțelegerea care este pe cale să fie finalizată ar permite deblocarea fondurilor iraniene înghețate și ar pune capăt ostilităților pe toate fronturile, inclusiv ofensivei israeliene din Liban. Potrivit administrației americane, înțelegerea ar permite redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz fără niciun fel de taxă din partea Iranului și ar pune bazele pentru desființarea programului nuclear al Iranului. Și publicația digitală americană Axios a scris că reprezentanții ai Statelor Unite și ai Iranului vor avea astăzi o întâlnire virtuală împreună cu mediatorii pakistanezi și qatarezi pentru a semna electronic acordul. Semnarea lui ar fi rezultatul la aproape 3 luni de negocieri între administrația Trump și regimul de la Teheran, cu medierea Pakistanului, Qatarului, Egiptului și Turciei, și ar putea contribui la stabilizarea piețelor energetice afectate de blocada iraniană a strâmtorii Ormuz, prin care trecea 20% din petrolul mondial înainte de conflict. Anunțul privind încheierea conflictului a condus deja la o scădere semnificativă a prețului petrolului la bursele mondiale. Donald Trump va călători mâine în Franța pentru a participa la summitul G7, unde speră să se întâlnească și cu liderii din Egipt, Qatar și Emiratele Arabe Unite, cu care va discuta despre situația din Iran.
0: Elvețienii decid astăzi prin referendum dacă susțin propunerea de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori până în anul 2050. Determinată de preocupările privind imigrația, presiunea asupra serviciilor publice și a locuințelor, modificarea constituțională este propusă de Partidul Popular Elvețian de Dreapta. Dacă propunerea va fi adoptată, Elveția va fi nevoită să renunțe la acordul privind libera circulație a forței de muncă cu Uniunea Europeană, în condițiile în care o mare parte a acesteia vine din blocul comunitar. Populația Elveției, aflată în proces de îmbătrânire, depășește deja 9 milioane de locuitori, scrie agenția France Press. Vremea se va încălzi astăzi în țară, dar va rămâne instabilă. Vor fi unele înnorări cu ploi și descărcări electrice pe arii restrânse în nord, centru, nord-est și izolat la munte și în rest. Pot fi și condiții de grindină. Maxima termică va ajunge la 32 de grade. Vreme în încălzire la București, dar și cu posibilități de ploaie. După amiază, 30-31 de grade maxima termică. Sunt 15 grade acum în capitală și 753 de milimetri. Coloana de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Catrin Loprișiu, bună dimineața!
3: Bună dimineața! La campionatul mondial de fotbal în Canada, la Vancouver, se joacă acum meciul Australia-Turcia din grupa D. Scorul în minutul 8 este 0-0. Tot în această dimineață, în grupa C, Scoția a învins Haiti cu 1-0 la Boston. Gol marcat de McGinn în minutul 28. Iar Brazilia și Maroc au remizat 1-1 în duelul disputat la New York. Brazilia a jucat fără Neymar accidentat. Scoția este lider în grupă cu 3 puncte, urmată de Brazilia și Maroc cu câte un punct și Haiti fără niciun punct. În grupa B, Qatar și Elveția au terminat aseară la egalitate 1-1. În această seară se joacă partidele Germania Curaçao de la ora 20 în grupa E și Olanda-Japonia de la ora 23 în grupa F. New York Knicks este noua campioană în NBA. Knicks s-a impus în meciul 5 al finalei cu San Antonio Spurs în deplasare cu scorul de 94-90 și a câștigat seria cu 4-1 la general. Pentru Knicks este al...
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
5: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis delegat pe lume? Pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
6: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celul decebal, hai de acolo să începem.
7: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
4: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău. Weekend la Radio Chișinău.
8: Bună dimineața și bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău la o nouă ediție a matinalului de weekend. Sergiu Scânteian sunt și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a descoperi

zona turistică Munții Pădurea Craiului din subiectul realizat de Daniel Onea. Anca Șurean Caproș vine colecție de limbă română, din care vom afla mai multe despre traseul surprinzător al cuvântului sifon și despre semnificațiile pe care le-a dobândit de-a lungul timpului. Maria Radu vine cu câteva reflexii despre relațiile care se nasc între colegi și despre modul în care acestea pot schimba dinamica unui colectiv. Din subiectul realizat de Adriana Tore aflăm care este legătura dintre alimentație și un bronz frumos. Iar despre credințe și superstiții este vorba bună pe care ne-o propune astăzi Remus Rădulescu. Sergiu Scânteanu sunt și vom fi împreună până la ora 10. Rămâneți aproape de Radio Chișinău.

0: Deși ne declarăm un popor profund religios, ortodoxia fiind cea mai răspândită religie pe teritoriul țării, suntem în același timp și plini de superstiții pe care biserica nu le acceptă. Aproape fiecare sărbătoare religioasă sau moment important din viață, cum ar fi nașterea, botezul, nunta, înmormântarea sau ziua de naștere, este plină de ritualuri păgâne pe care creștinii le îndeplinesc cu sfințenie. Despre credință și superstiții este vorba bună de astăzi a lui Remus Rădulescu.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Aniversare în familie. Cel mai tânăr membru împlinea un an. Bunica pregătise masa festivă. Înainte să servească primul fel, a constatat însă cu stupoare că erau 13 la masă. Nu putem să sărbătorim în 13, a spus femeia cu un aer foarte serios. Toată lumea o știa cât de superstițioasă este. Trebuie să mai chemăm pe cineva la masă, altfel nepoțelul nostru o să aibă ghinion în viață. Nimeni nu a putut să o convingă să aducă mâncarea. Ea o ținea sus și tare că 13 aduce ghinion și că micuțul nu merită așa ceva. Au căzut de acord să cheme la masă un vecin. Dar bunicul, din capul mesei, după ce ascultase în tăcere lamentările superstițioase ale soției, s-a ridicat și a oferit soluția. Nu vă mai bateți capul, că vi-l aduc eu pe al 14-lea. S-a dus în fața icoanei, s-a așezat în genunchi și a zis cu glas tare: Doamne, o viață te-am rugat să fii oaspetele nostru. Te rog și acum, fii tu al 14-lea aici, la masă cu noi. După rugăciune, bătrânul i-a invitat pe toți să se așeze. Ei, acum putem petrece liniștiți pentru că avem un număr cu noroc. Au petrecut, dar au și înțeles că unde este credință în Dumnezeu, superstiția nu prea are loc la masă.
3: Asculți Radio Chișinău.

Cercetătorii au realizat o listă alimentelor indicate pentru a fi consumate pe vreme caniculară, acestea având efecte benefice asupra corpului atunci când temperaturile sunt ridicate. O ceașcă de ceai și sandvișurile cu castravete sunt principalele produse care pot avea un efect benefic asupra corpului atunci când temperaturile sunt ridicate. Deși foarte tentat

0: la frigider nu fac bine corpului, atrag atenția cercetătorii. Ce alimente trebuie să consumăm pe timp de caniculă, aflăm din subiectul realizat de Adriana Turea.
1: Vara ne dorim să stăm la umbră și să ne desfătăm cu un ceai rece sau cu o înghețată. Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, spune că avem la îndemână alimente care ne răcoresc.
2: În mod natural, vara tendința este să mâncăm mai ușor. Un micul dejun, de exemplu, poate să fie format din cereale și fructe sau din lactate semidegresate, legume de sezon, pâine cu secară sau pur și simplu o felie zdravănă de pepene poate fi începutul unei zile bune. De asemenea, la prânz, peștele, lactatele, leguminoasele, năutul, fasolea, lintea, pastele și cremele din leguminoase sunt foarte hrănitoare și ușor de digerat. Salatele și ele trebuie să fie la îndemână. Legumele pot fi consumate fie crude, fie preparate ușor la grătar. Supele reci sau ciorbele de legume, iarăși, pot face parte dintr-un meniu bun de prânz, alături de o felie de pâine integrală sau cu secară. Alimentele cu efect răcoritor care trebuie să existe pe masa noastră în această perioadă caniculară sunt zarzavaturile și tot ce înseamnă frunze verzi, adică spanac, salată verde, varza, legume care au conținut scăzut în amidon, conopida, broccoli, dovlecei, castraveții și, nu în ultimul rând, fructele proaspete de sezon, în special pepenele. Gustul acestor alimente poate fi clar îmbunătățit prin adăugarea unor ingrediente la fel de proaspete și răcoroase cum sunt lămâia, busuiocul și pătrunjelul. De asemenea, băuturile cu adevărat răcoritoare și cu mare valoare pe căldură sunt apele naturale, minerale, carbogazoase dacă transpirăm foarte tare, ceaiurile, în special cel de mentă și de ghimbir, și ceaiul verde pentru o dimineață energică, și să nu uităm și tot ce înseamnă fructe adăugate în apă proaspătă, iarăși ne hidratează foarte bine.

0: weekend la Radio Chișinău.
1: În continuare, vă invităm în vestul României, în județul Arad, pentru a face cunoștință cu orașul cu același nume, municipiul reședință de județ. Municipiul a fost menționat documentar pentru prima dată în anul 1080 sub numele de Arad, iar ca oraș, în 1329, fiind una dintre cele mai vechi așezări urbane din România. Mihai Iancu, ghid de turism în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică al județului Arad, a spus într-o discuție cu Ana Maria Coronovici ce putem vizita.
2: În primul rând, ne va atrage atenția partea centrală a orașului, clădirile istorice, mare parte în stil secesion, precum Palatul Santai, Palatul Földeș sau Palatul Bohus. De asemenea, impozantele palate, precum Palatul Administrativ, Palatul Cultural, întregesc patrimoniul turistic al Aradului, împreună cu binecunoscutele lăcașe de cult ale diferitelor comunități etnice care conviețuiesc de sute de ani în orașul de pe Mureș, printre care putem aminti Catedrala Ortodoxă, Biserica Roșie, Biserica Sfântul Anton de Padova, Sinagoga Neologă sau Biserica Sârbească. La toate acestea se adaugă locuri pline de încărcătură istorică, precum Complexul Muzeal, Galeriile de Artă din Turnul de Apă, Sala Marii Uniri, Teatrul de Stat sau Parcul Reconcilierii.
3: Păstrătoarea istoriei orașului, arădenii se mândresc și astăzi, spre exemplu, cu Palatul Földeș, care a fost conceput de către arhitectul Emil Tabakovici, care a jucat un rol important și în construcția orașului Novi Sad în a doua parte a vieții sale. Este un palat dedicat familiei de farmaciști Földeș, pe fațadă observându-se elementele secesion împreună cu multe arhetipuri care se foloseau în momentul respectiv, precum Hipocrate și zeița Higieia, care erau simbolurile sănătății. În interior există o farmacie care funcționează și în zilele noastre, iar mobilierul este realizat la Arad, s-a păstrat și este cunoscut de iubitorii mobilierului clasic, drept mobilier, Lenghiel. Mihai Iancu, ghid de turism în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică al județului Arad, a amintit că în apropierea orașului se găsește Parcul Natural Lunca Mureșului, ideal pentru drumeții, plimbări cu bicicleta sau cu canoia pe Mureș și neatentat și cu câteva repere gastronomice.
2: Avem o gastronomie foarte diversificată, dat fiind și, cum spuneam mai devreme, că avem diferite comunități etnice care conviețuiesc aici de o bună

0: atât de vreme, printre care comunitatea maghiară, comunitatea sârbească, și avem anumite produse specifice. De exemplu, avem pita de pecișca, avem celebrul salam de nădlac, avem pita cu un soare pe care noi o promovăm la târgurile la care mergem și avem o parte gastronomică specifică și Băii Mureșului, printre care plăcintele întoarse, avem în partea cealaltă în pecișca plăcinta de turnu și așa mai departe. Sunt produse locale, sunt producători locali care se ocupă de ele cu ingrediente produse aici în județul nostru. În Podgoria Mini și Măderat avem o serie de crame care se ocupă cu partea de degustări de vinuri, au vinuri specifice și de asemenea avem două vinuri care se găsesc doar în Podgoria Mini și Măderat, Cadarca și Mustoasa de Măderat.
1: Invitația a fost lansată. Până data viitoare vă dorim drum bun și vreme frumoasă!
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Lăsăm în spate prima ora matinalului de weekend, ne așteaptă alte două, iar în ora viitoare, imediat după jurnalul Ore 8 din subiectul realizat de Daniel Onea, vom descoperi cine oferă zona turistică Munții Pădurea Craiului. Materialul realizat de Anca Șoran Caproș este despre traseul surprinzător al cuvântului Sifon și despre semnificațiile pe care le-a dobândit de-a lungul timpului. Ne reîntâlnim și cu Maria Radu, care vine cu câteva reflexii despre relațiile care se nasc între colegi la locul de muncă și despre modul în care acestea pot schimba dinamica unui colectiv. Rămâneți cu noi, rămâneți alături de Radio Chișinău!

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Populația din nordul județului Tulcea a primit azi noapte un nou mesaj ro-alert pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În mesajul transmis în jur de miezul nopții, oamenii au fost informați cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să se protejeze. Durata alertei a fost de 90 de minute, iar în timpul acesteia două persoane au sunat la numărul de urgență 112 pentru a cere informații suplimentare referitoare la alertă, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta, după cum ne-a transmis corespondenta noastră Luiza Rossetti. Capitala oferă și astăzi o serie de evenimente pentru petrecerea timpului liber. Un festival muzical început vineri continuă și astăzi în Piața Constituției. Este vorba de Chimaro, eveniment care a adus pe scenă nume cunoscute din muzica românească. Astăzi vor evolua Smiley, Bere Gratis și Trooper. La Arena Națională continuă festivalul Burger Fest, eveniment dedicat gastronomiei, muzicii și distracției. Astăzi va fi premiat cel mai bun burger, dar vor avea loc și concerte și evenimente cu DJ. Până la sfârșitul lunii iunie, Piața Matache găzduiește de vinerea până duminica Târgul Cireșelor și al Căpșunelor, în timp ce în parcul Iore are loc Festivalul Plăcintelor Brașovene. Iar tot în domeniul muzical, celebra formație australiană Empire of the Sun va concerta diseară la arenele romane. Trenurile Soarelui sunt în circulație și asigură până la începutul lunii septembrie legături feroviare directe din întreaga țară către litoralul Mării Negre. Potrivit CFR Călători, până pe 30 iunie, circulația trenurilor pe secția Constanța-Mangalia se va desfășura în contextul redeschiderii liniei Costinești-Mangalia pe întreaga distanță, fără oprire în stația Costinești-Tabără, la solicitarea CFR-SA. Pentru accesul în stațiunea Costinești, călătorii pot utiliza stația Costinești. Programul Trenurile Soarelui este lansat anual în sezonul estival. Trafic lejer în această dimineață pe șoselele țării. Polițiștii rutieri atrag însă atenția la lucrările care se desfășoară în această perioadă. Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
2: La această oră traficul se desfășoară în condiții de fluență pe principalele artere rutiere din țară. Se circulă în general pe un carosabil uscat. Mare atenție în schimb, întrucât sunt în continuare lucrări de întreținere periodică la pasajul peste râul Vadului pe drumul național 7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, astfel că se circulă dirijat în acea zonă. Lucrările se vor desfășura până pe data de 25 iunie, iar pe Valea Oltului se pot forma coloane de autovehicule, așa cum s-a întâmplat în ultimele două zile, fiind vorba și de o zi de weekend. Sunt și vești bune în sensul că s-a redeschis de vineri și Transfăgărășanul între Piscu Negru și Bâlea Cascadă. Mare atenție, circulația este permisă doar în intervalul orar 7:21, iar în cazul unor fenomene meteorologice nefavorabile, drumul poate fi închis temporar pentru siguranța participanților la trafic.
1: Și datele meteo, vremea se va încălzi astăzi în țară, dar va rămâne instabilă. Vor fi unele înnorări cu ploi și descărcări electrice pe arii restrânse în nord, centru, nord-est și izolat la munte și în rest. Pot fi și condiții de grindină, maxima termică va ajunge la 32 de grade. Vreme în încălzire la București, dar și posibilități de ploaie după amiază, 30-31 de grade maxima termică. Sunt 15 grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Și sport acum, Catrin Lopriciu, bună dimineața din nou!
3: Bună dimineața! La Campionatul Mondial de Fotbal în Canada, la Vancouver, se joacă meciul Australia-Turcia din grupa AD. La pauză, scorul este 1-0 pentru Australia, gol marcat de Iran Kunda în minutul 27. Vă reamintesc, în primul meci al grupei D s-a jucat Statele Unite ale Americii Paraguay, scor 4-1. George Russell de la Mercedes va pleca din pole position în Marele Premiu al Cataloniei, a șaptea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Pilotul britanic a dominat calificările desfășurate sâmbătă pe circuitul de la Montmeló. Pentru Russell este al 10-lea pole position din carieră și al 3-lea din acest sezon.
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Weekend la Radio Chișinău.
0: Bună dimineața, bine v-am regăsit în cea de-a doua ora matinalului de weekend. Rămâneți aproape. În această oră, Maria Radu vine cu câteva reflexii despre relațiile care se nasc între colegi la locul de muncă. Anca Șurean Capruș vine cu o lecție de limbă română, din care vom afla mai multe despre traseul surprinzător al cuvântului sifon și despre semnificațiile pe care le-a dobândit de-a lungul timpului. Și ne pregătim pentru o nouă călătorie pe undele herțiene prin România. Daniel Onea ne invită să aflăm mai multe despre zona turistică Munții Pădurea Craiului.

0: Discotecile tematice și traseele de drumeție, peșterile, traseele de alergare montană sau de bicicletă, mâncarea tradițională sunt doar câteva dintre ingredientele unei vacanțe de neuitat. Cu familia, prietenii sau colegii pentru o relaxare sau aventură veți găsi că munții Pădurea Craiului sunt cu adevărat un refugiu în natură. Descoperim astăzi un loc despre care mulți spun că are cea mai diversă ofertă de experiență în natură din România. O vacanță aici este recomandată pentru toată familia, a spus Paul Iacobaș, managerul destinației de ecoturism Pădurea Craiului, într-o discuție cu Daniel Onea.
1: Este o destinație care pune aventura și mișcarea în aer liber pe primul loc pentru toate categoriile de persoane care vor să facă asta, de la familiști cu copii, de la cupluri tinere până la oameni mai în vârstă, pentru că oferă atât infrastructură, cât și ceea ce înseamnă trasee sau diverse alte componente de vizitare, cât și ghizi autorizați și un serviciu de salvare montană foarte bine pus la punct, care să acopere întreaga zonă. Vorbim aici de 10 trasee de alergare montană, marcate și descrise. Vorbim de peste 18 trasee de drumeție de diverse grade de dificultate, 7 rute de via ferata, un parcurs de rafting, 9 peșteri speoturistice, câteva sute de kilometri de trasee de cicloturism marcate și descrise și 4 peșteri turistice care sunt, poate am putea spune, blazonul Pădurii Craiului.
2: În munții Pădurea Craiului sunt organizate multe excursii în natură și cu grijă față de natură. Se numesc ecotururi și pun accent pe observarea, aprecierea naturii și a tradițiilor locale. De exemplu, aici putem descoperi defileul Crișului Repede pe bicicletă. Această aventură durează 3 zile. Veți avea parte de relaxare, dar și de peisaje spectaculoase. Distanța de parcurs pe bicicletă este între 25 și 35 de kilometri pe zi și nu este singura ofertă, după cum aflăm de la Paul Iacobaș, managerul destinației de ecoturism Pădurea Craiului.
1: Un ecotur care a avut un succes foarte mare începea de joi. Turiștii veneau de obicei pe aeroportul din Oradea sau Cluj sau chiar Debrețin în Ungaria, în estul Ungariei, de unde erau transferați în Pădurea Craiului și aveau o serie de activități care se întindeau până duminică, și anume aveau o tură de bicicletă, vizitarea unor peșteri turistice, apoi își luau echipamentele de speologi pe ei și explorau o peșteră speoturistică, care e o peșteră puțin mai tehnică și care se vizitează sub îndrumarea unui ghid specializat. Mai parcurgeau un traseu ușor de via ferata și făceau o drumeție în zonă. Toate astea în aproape 4 zile. Stăteau la o pensiune locală unde mâncau o mâncare realizată de gospodinele locului și cu o priveliște foarte frumoasă asupra Pădurii Craiului și cu niște apusuri superbe.
2: Există în zonă câțiva meșteșugari care își practică cu foarte mare pasiune meșteșugul. În primul rând ar fi de menționat olăritul în ceramică albă de la Vadul Crișului.
1: Odată arsă, devine aproape ca și porțelanul de albă, datorită faptului că nu are oxizi de fier în argila din care este făcută, ci este împodobită cu niște motive tradiționale foarte vechi și cu semnificații profunde. Apoi discutăm de ouăle împistrite de la Drăgoteni. E un meșteșug care e la apogeu în săptămâna mare, în joia și vinerea mare din fiecare an. Acolo are loc chiar un festival și un concurs de împistrit ouă și puțin tehnica de împistrire a ouălor e diferită față de alte zone României. Discutăm de meșteșugul realizării viorii cu goarnă. Vioara cu goarnă este un instrument hibrid, cum i-am putea spune acum, care combină pe de o parte corpul clasic al unei viori împreună cu corzile și arcușul, dar căreia, pentru a-i se amplifica sunetul, îi se atașează un fel de trompetă dintr-un material care emite niște sunete foarte puternice. Și e un adevărat spectacol să auzi asta. Și ar mai fi ocupațiile tradiționale care au loc în fiecare anotimp, de la cositul fânului până la aratul și lucrul pământului, deseori lucruri care se mai fac încă manual. Iar asta dă farmec peisajului cultural din Pădurea Craiului, care e un mozaic între păduri și fânețe și pășuni.
2: În ceea ce privește atracțiile turistice în munții Pădurea Craiului, acestea sunt reprezentate de karst, atât cel de suprafață, chei de fileuri, cât și karstul de subteran, peșterile. Peșterile turistice din Munții Pădurea Craiului sunt printre cele mai interesante din Munții Apuseni și cu siguranță cele mai accesibile, spune Paul Iacobaș, managerul acestei destinații de ecoturism.
1: Aș menționa în primul rând peștera Meziadului, care este una din cele mai frumos împodobite și cu un cavernament, adică cu o dezvoltare interioară a galeriilor impresionantă. Acolo există și singurul pod natural din subteranul României, care poate fi parcurs de către oricine, fiind o peșteră amenajată pentru turiști. De asemenea, aș menționa peștera cu cristale din Inafarcu, printre puținele peșteri din lume în care există cristale de calcit și care iarăși sunt amenajate pentru vizitatori. Ce are în plus această peșteră, chiar dacă este foarte mică, este faptul că accesul se face printr-o veche galerie de mină. Practic, vizita combină vizitarea unei vechi mine cu vizitarea unei peșteri. Chiar dacă menționez în ultimul rând, dar poate că nu e neapărat locul 3, e defileul Crișului Repede, care este o zonă foarte pitorească, sub forma unui defileu săpat de apele Crișului Repede, în calcar și unde, pe lângă faptul că există o multitudine de țancuri stâncoase și de formațiuni calcaroase, există peșteri și există o cascadă frumoasă și vegetația de acolo este una deosebită, zona fiind declarată rezervație naturală, rezervație mixtă, practic, care combină elementele naturale cu cele geologice.
2: Să descoperi frumusețea și misterul unui crâmpei din lumea adâncurilor îți poate schimba percepția asupra lumii de afară. Cu această impresie pleacă turiștii după o experiență în Munții Piatra Craiului.
1: Zona este vizitată de români, dar și de expați care vin din țările din vestul Europei, precum și foarte mulți maghiari, polonezi, cehi și germani. Iar ca păreri, oamenii au fost impresionați de faptul că există o zonă relativ mică, dar în care se concentrează multe atracții și experiențe în natură și care are încă o tradiție vie. Dacă până acum am lucrat foarte mult pe partea de infrastructură și de dezvoltare de componente, de experiențe și de activități în natură, acum lucrăm pe punerea în comun a acestor elemente în niște pachete turistice care să facă zona atractivă și mai vizibilă pe plan național și internațional și mai ales să reținem turiștii mai mult decât câteva zile în zonă. Să aibă un sejur adevărat de 5, poate chiar până la 7 zile, pentru că au ce vedea, mai ales că zona este foarte aproape de două orașe foarte frumoase ale României, ne referim aici la Oradea, care capitala Abnovo, României și Cluj-Napoca.
2: Pe pagina destinației de ecoturism, pădureacraiului.ro, veți descoperi informații complete cu privire la toate experiențele turistice, atât de la suprafață cât și din subteran. Radio.

Continuăm această dimineață cu câteva repere ale zilei pe data de 14 iunie 1848. Are loc unirea guvernelor constituite la Islas și București și formarea guvernului provizoriu al Revoluției de la 1848. În 1880, România și Statele Unite ale Americii au stabilit relații diplomatice la nivel de agenție diplomatică, pentru ca două luni mai târziu acestea să fie ridicate la nivel de legație. În 1900, Hawaii devine teritoriu al Statelor Unite. Iar în 1935, pe 14 iunie, în portul Constanța sosește vasul Prințesa Maria cu rămășițele pământești ale lui Dimitrie Cantemir și cu câteva arhive din tezaurul României, care a fost transmis la Moscova în timpul primului război mondial. Arhivele au constat în registre contabile ale unor bănci, state de servicii ale funcționarilor Ministerului Agriculturii, bancnote românești tipărite în 1917 la Moscova și niciun document istoric. În 1985 are loc semnarea tratatului de la Schengen privitor la suprimarea controlelor la frontierele europene. În 1864, pe 14 iunie, se naște Alois Alzheimer, medic, psihiatru și neuropatolog german.

0: În 1928 se năștea revoluționarul Che Guevara. În 1946, pe 14 iunie, s-a născut Donald Trump, miliardar, vedete de televiziune, politician și președintele Statelor Unite ale Americii. Jucătoarea de tenis, legenda Steffi Graf, își sărbătorește ziua de naștere astăzi, fiind născută în 1969. Rămâneți în continuare aproape, urmează istorie zile completată de Viorela Pânculescu.
1: 14 iunie 1990, București.

0: După ce cu o zi în urmă demonstranții fuseseră atacați de forțele de ordine, dar și de muncitorii de la IMGB, țintele agresiunii erau toți cei care păreau a fi intelectuali, fie că protestau sau nu, aveau barbă sau ochelari.
1: Cu mine nu merge justificarea, domnule, el e fascistul, el e criminalul, bun, dați-mă la cap. Dar au fost măcelăriți oameni care... Poate nu-i trecut să-i viața lor pe viața lor este.
0: Au fost devastate instituții din centrul orașului, sedii ale partidelor politice de opoziție, redacții ale ziarelor antifesene. Bilanțul zilei, sute de răniți în urma bătăilor cu rângi și bâte și zeci de arestări. Din acea zi, minerii din Valea Jiului au intrat în istoria recentă ca fiind una dintre marile forțe neoficiale de represiune. La 14 iunie 1905 a început răscoala marinarilor de pe crucișătorul Potemkin. La acea vreme, Rusia țaristă era tulburată de nenumărate revolte, însă una pe o navă care făcea parte din flotila imperială a fost un fapt ieșit din comun. Totul a pornit de la mâncarea stricată ce le era servită marinarilor. Aproape 50 de revoluționari au instituit un regim de teroare printre ceilalți 700 de camarazi. Au arborat drapelul roșu și au aruncat portretul țarului. Nava a ajuns apoi la Odessa, unde a încercat să declanșeze o revoltă. Tentativă eșuată însă. În iulie 1905, crucișătorul Potemkin a încercat să intre în portul Constanța, dar n-a reușit. Puternicul cuirasat rusesc, dotat cu foarte multe tunuri, ar fi putut distruge însă orașul Constanța, presa vremii relatând pe larg despre acest eveniment. În cele din urmă, echipajul s-a predat autorităților române, mulți dintre marinari devenind apoi cetățeni români. Astăzi este Ziua Internațională a Donatorilor de Sânge, pentru că la 14 iunie 1868 se năștea la Viena medicul Karl Landsteiner, câștigător al Premiului Nobel pentru Medicină, pentru descoperirea grupelor de sânge. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: weekend la Radio Chișinău.
1: Există cuvinte atât de familiare încât aproape că nu ne întrebăm de unde vin și ce povești ascund. Le folosim firesc, le auzim în conversațiile de zi cu zi și le considerăm parte firească a limbajului nostru. Un astfel de cuvânt este sifon. Dincolo de obiectul pe care îl desemnează, termenul a parcurs un drum interesant prin timp, acumulând sensuri, expresii și nuanțe care spun ceva despre evoluția limbii, despre influențele culturale și despre felul în care se transformă vocabularul unei comunități. Uneori, istoria unui singur cuvânt poate fi mai bogată decât ne-am imagina la prima vedere și poate dezvolui legături neașteptate între obiecte, obiceiuri și limbaj. Subiectul următor, realizat de Anca Șurean Caproș, este despre traseul surprinzător al cuvântului sifon și despre semnificațiile pe care le-a dobândit de-a lungul timpului.
2: Pentru că hidratarea nu lipsește din știrile de sezon, multe dintre ele generate acum de inteligența artificială, am ales să readuc și eu în actualitate, ca să zic așa, bătrânul sifon. Îmbrăcat de acum în haine de plastic, sifonul rămâne același recipient etanș, bun pentru păstrarea și debitarea sub presiune a apei acidulate cu dioxid de carbon. Prin extensie, scrie tot prin dicționare, sifonul denumește și apa gazoasă obținută prin saturarea cu dioxid de carbon sub presiune a apei potabile. Bine, mai denumește și vreo două feluri de dispozitive folosite pentru instalațiile sanitare, ale căror descrieri sunt prea tehnice, chiar și în dicționarele obișnuite, nu doar în cărțile de profil. Cert e că sifonul, obiect și cuvânt care să-l denumească, a avut astfel de utilizări din cele mai vechi timpuri,

bătrân fiind el încă de pe vremea când era un recipient de sticlă și îi servea de tovarăș și vreunui mitică din la Belle Époque în al nostru mic Paris. Și culmea, și în Roma antică, era tot conductă, țeavă mică de băut sau țâșnitoare. Adică la vreme de vară și romanului i-ar fi făcut bine un sifon. În franceză a născut și un verb pe care l-am luat și noi și care, la propriu, înseamnă a acidula un lichid cu dioxid de carbon. Doar că sifonarea apei o fi părut cuiva cam suspectă, de ajuns să însemne familiar și a fura, iar în argou a pârâ, a da în vileag pe cineva. Sensuri care par azi mai familiare decât bătrânul și un pic cam desuetul sifon.

0: dimineți de weekend cu Radio Chișinău.
1: Locul de muncă este pentru mulți oameni spațiul în care petrec cea mai mare parte a zilei. Acolo se construiesc colaborări, se împărtășesc experiențe și se creează legături care depășesc uneori limitele strict profesionale. Nu este surprinzător că apropierea zilnică dintre colegi poate da naștere unor prietenii solide sau chiar a unor relații sentimentale. Totuși, atunci când viața personală și cea profesională se intersectează, apar și întrebări legate de discreție, echilibru și felul în care astfel de relații sunt privite de cei din jur. Dincolo de statistici și de situațiile întâlnite frecvent în mediul profesional, rămâne provocarea de a păstra granița dintre ceea ce aparține spațiului privat și ceea ce influențează atmosfera de la serviciu. Maria Radu vine în continuare cu câteva reflexii despre relațiile care se nasc între colegi și despre modul în care acestea pot schimba dinamica unui colectiv.
2: Vorbind strict din punct de vedere legal, nimic nu vă oprește să legați prietenii sau să aveți relații romantice la locul de muncă. De altfel, nu este firesc ca, stând alături mai multe ore pe zi, să vă descoperiți gusturi comune sau afinități? Teoretic, nimeni n-ar avea de ce să comenteze, întrucât aceste lucruri țin de viața personală. Practic, situația se poate dovedi ceva mai complicată. Chiar și o prietenie banală stârnește uneori invidii și zvonuri, mai ales când lucrați într-o firmă de mici dimensiuni. De aceea, dacă îl simpatizați pe vecinul de birou, purtați-vă discret. Aveți grijă, în primul rând, să nu dați ocazia să vi se reproșeze că petreceți prea mult timp discutând sau luând prânzul împreună. În al doilea rând, dacă doriți să-l invitați la cină cu familia sau să plecați împreună în excursie, acest fapt vă privește exclusiv și nu sunteți obligați să-l aduceți la cunoștința tuturor. Cel mai simplu e să faceți schimb de adrese de e-mail și de numere de telefon personale pentru a nu le folosi pe cele ale firmei. Aproape 40% din cupluri s-au cunoscut la locul de muncă, procentul urcând până la 70% în cazul anumitor profesii. Cu alte cuvinte, e relativ banal să te îndrăgostești de un coleg. Banal, însă nu lipsit de riscuri, dacă e să judecăm după numeroasele romane și filme pe care fenomenul le inspiră.

drept, în mod obișnuit, o poveste de dragoste implică și sex. Iar oamenii manifestă o curiozitate nestăvilită pentru patul semenilor. Și de aceea nimic nu este mai potrivit decât o istorioară amoroasă la serviciu pentru a le hrăni cele mai fierbinți fantezii. Totuși, ar fi păcat să renunțați la o poveste frumoasă sub pretext că va da naștere la bârfe. Și atunci, ce comportament ar trebui să adoptați? Unele situații sunt simple. V-ați îndrăgostit, știe toată lumea, vă mutați împreună, vă căsătoriți. Invitați-vă toți colegii să se bucure de fericitul eveniment. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși!

Au mai rămas doar câteva minute până la ora exactă. Imediat după știrile orei 9 ne vom reauzi cu un subiect realizat de Adriana Ture, din care vom afla care este legătura între alimentație și un bronz frumos. Remus Rădulescu ne așteaptă cu o vorbă bună. De asemenea, în ora viitoare, Ion Puican vine cu un subiect despre situl arheologic Nufărul, iar Maria Radu vine cu un cod al bunelor maniere, din care vom afla cum să ne comportăm pentru a nu fi un călător insuportabil. Rămâneți aproape, ne reauzim după ora 9.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Președintele Nicu Jordan face în scurt timp o declarație de presă la Palatul Cotroceni potrivit administrației prezidențiale, care nu a precizat subiectul acestei declarații. Intervenția șefului statului va fi transmisă în direct de postul nostru de radio. Între timp, premierul desemnat Eugen Tomac este așteptat să depună la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor care vor face parte din cabinetul său. Astăzi expiră termenul constituțional până la care poate face acest lucru, sunt 10 zile de la nominalizarea sa ca prim-ministru de către președintele Nicu Jordan. Procedura de învestire în legislativ ar urma să se deruleze la începutul săptămânii viitoare, iar pentru a fi validat, guvernul Tomac are nevoie de 233 de voturi favorabile. Până acum, PNL, USR și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul condus de Eugen Tomac, iar PSD și UDMR vor stabili zilele următoare cum se vor poziționa față de acest demers. Rusia a executat azi noapte o nouă serie de atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza Mihail Kogălnicianu au decolat la ora 0 și 10 minute pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina. Doamnelor și domnilor, dăm acum legătura la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicu Jordan susține o declarație de presă.
2: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes, este o

0: persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și sunt, și nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină. Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie. Domnul Veștea.
1: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliul Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin acest...
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.
3: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
4: Radio Chișinău.
3: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
2: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12. La Radio Chișinău.
5: Bună dimineața, bine v-am regăsit în cea de-a treia ora matinalului de weekend. E ora în care Maria Radu ne spune cum ar trebui să ne comportăm respectând codul bunilor maniere atunci când călătorim, indiferent de transport, astfel încât să nu fim un călător insuportabil. Ion Puican vine cu detalii interesante despre situl arheologic de la Nufru, iar Adriana Ture ne va spune în câteva minute care este legătura între alimentație și un bronz frumos.

0: Poate că nu v-ați gândit la acest lucru până acum, însă dacă doriți să vă mențineți un bronz perfect și frumos în lunile de vară, trebuie să țineți cont că și alimentația vă poate ajuta în acest sens. Așa că astăzi ne-am propus să vă familiarizăm cu câteva alimente și nutrienți care sunt adevărați aliați ai pielii dumneavoastră, menținând culoarea bronzului. Din subiectul realizat de Adriana Turea, aflăm care este legătura între alimentație și un bronz frumos.
1: De câte ori ieșim din casă sau mergem la plajă, conform sfaturilor medicilor dermatologi, ar trebui să ne ungem cu creme de protecție solară pentru a evita arsurile de la nivelul pielii. Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, spune dacă alimentația poate fi un aliat pentru un bronz sănătos și frumos.
2: Alimentația ar trebui să joace un rol foarte important în dorința noastră de a obține un bronz cât mai frumos, de lungă durată, dar să nu uităm că trebuie să fie și sănătos. Așadar, pregătirea pielii pentru bronzare naturală trebuie să înceapă cu câteva săptămâni înainte de a merge la mare. În primul rând, printr-o bună hidratare, celula dermală să fie foarte bine hidratată, în așa fel încât să nu supunem unei deshidratări forțate, care ar duce la nimic altceva decât la leziuni în unele cazuri sau pur și simplu la apariția ridurilor după ce ne expunem la soare. În plus, în afară de hidratarea organismului înainte de expunerea la soare, trebuie să consumăm alimente care conțin beta-caroten, adică să încercăm să închidem culoarea pielii în mod natural prin ceea ce ingerăm, și aici mă refer la morcov, mă refer la brocoli, la tot ce înseamnă alimente și în special legume proaspete care au pigment de culoare închisă și care sunt legate de proteine și acționează la nivelul tegumentelor. Așadar, plecăm un pic bronzați de acasă cu beta-caroten, spuneam, din morcov, și pe perioada în care ne expunem la soare, de asemenea, fructele și legumele să existe în dieta noastră, în așa fel încât tot ce înseamnă fibre, carbohidrații de bună calitate, zaharurile și apa să fie în permanență furnizate organismului. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need your love, if I need your help? Would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far.

0: săptămână. Cum putem afla despre existența ceva ascuns și departe de noi? Mai curând vom spune că dacă nu putem ști nimic despre un fenomen, atunci mai degrabă acesta nici nu există. Dar oare așa stau lucrurile și cu credința în Dumnezeu? Rubrica de astăzi, O vorbă bună, realizată de Remus Trădărescu, este despre existența și puterea lui Dumnezeu.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Mi se întâmplă adesea să am discuții despre Dumnezeu cu persoane care nu cred că El există. Și discuția este, desigur, în contradictoriu. Apelez la argumente raționale care, presupun eu, pot să miște ceva în cel care pune preț pe propria rațiune. Creația presupune un creator. Caracterul perisabil al lumii reclamă o existență imoabilă, veșnică, în care cele trecătoare să-și găsească sensul. De cele mai multe ori nu conving prin aceste argumente și îmi dau seama că eșuez întrucât pentru a crede e nevoie nu neapărat de o minte ascuțită, ci mai ales de o deschidere a inimii. Când există o încredere prea mare în propria rațiune, se petrece o închidere a inimii. Părintele Nicolae Steinhardt spunea că excesul de raționalitate, de cerere de dovezi, împietrește inima. Nu e loc de Dumnezeu într-o astfel de inimă. Un tânăr ateu i-a pus unui preot o întrebare considerată încuietoare. Părinte, voi credincioși îl socotiți pe Dumnezeu atotputernic. Dacă e așa cum ziceți, poate El să creeze o piatră atât de grea pe care să nu fie în stare să o miște? E o întrebare la care, fie că răspunzi afirmativ, fie negativ, infirmi atotputernicia lui Dumnezeu. Părintele a dat un răspuns neașteptat. Dumnezeu a creat inima omului, care poate să devină ca o piatră. Pe ea nu poate să o miște nici măcar El. Și asta pentru că Dumnezeu este atât de nobil încât respectă libertatea omului, până și libertatea de a-L ignora.

0: marginea deltei Dunării, acolo unde brațul Sfântul Gheorghe își schimbă lent cursul printre maluri joase și promontorii vechi, se află un loc în care stratul de istorie depășește cu mult ceea ce se vede la suprafață. Nufărul nu este doar o așezare din Dobrogea de Nord, ci un spațiu în care urmele unei lumi medievale complexe continuă să existe sub pașii celor de astăzi. Cercetările arheologice au scos treptat la lumină o structură urbană densă, formată din locuințe, construcții de apărare și spații meșteșugărești suprapuse de secole de locuire continuă. Aici istoria nu apare în straturi ordonate, ci într-o compoziție complicată în care epoci diferite se întrepătrund de la primele comunități antice până la o importantă așezare medievală aflată la frontiera lumii bizantine. Astăzi, sub actualul sat Nufuru, rămâne ascunsă imaginea unei vechi cetăți de graniță, conectată la drumurile comerciale și militare ale Dunării de Jos, un spațiu în care influențele orientale și occidentale s-au întâlnit timp de secole. Iar subiectul următor, realizat de Ion Puican, este despre această realitate arheologică și despre straturile de istorie care o definesc.
1: Situl arheologic de la Nufărul din județul Tulcea, estul României, reprezintă una dintre cele mai importante așezări medievale și bizantine de la gurile fluviului Dunărea, cu o istorie ce se întinde până în antichitate, fiind identificat de specialiști cu vechea cetate Proslavița. Situat pe malul drept al brațului Sfântul Gheorghe din delta Dunării, situl păstrează urmele unei locuiri continue și ale unui important centru comercial și militar activ între secolele 10-14. Cercetările arheologice desfășurate sistematic începând din anul 1978 au scos la iveală ziduri de incinte, locuințe, ateliere meșteșugărești și o amplă necropolă medievală și medio-bizantină, dar și cimitire mai târzii din secolele 18-19. Arheologul din cadrul Muzeului Național de Istorie a României, MNR, Mihai Vasile, ne face o scurtă trecere prin epocile ce se ascund în ruinele de la Nufărul.
2: Se află în nordul provinciei istorice Dobrogea, la 104 km de vărsarea Dunării în Marea Neagră și 12 km față de actualul oraș Tulcea. Situl se desfășoară pe un promontoriu înalt, pe țărmul brațului Sfântul Gheorghe. Există o suprapunere de civilizații în acele locuri, în situl de la Nufărul, dar nu este neapărat, nu trebuie să vedem ca o succesiune ca la Troia, unde avem 11-12 niveluri de la Troia mai veche la Troia mai nouă, în zonă, pentru că zona este favorabilă viețuirii. Țărmuri irigate de umflările și de inundațiile Dunării. Astfel, traiul a devenit foarte comod pentru oameni și a fost folosit într-o oarecare măsură în neolitic, dar viețuirea propriu-zisă începe să apară undeva pe la secolul 3 înainte de Hristos, în timpul civilizației cetodace, urcând pe scara istoriei. În perioada romană avem o viețuire din secolele 3-4 până spre secolul 6, unde chiar pe promontoriu de pe malul Dunării există, și în zilele noastre se poate observa, temelia unui turn de supraveghere pe Dunăre. Iar în zorii mileniului 2 era noastră, după anul 970, aici avem de a face cu cetatea bizantină, garnizoana militară Nufărul, care în fond este o unitate militară de graniță. În zilele noastre noi cunoaștem acest sat sub numele de Nufăr. Denumirea istorică de Proslavița, Bruscavița, a fost dată după interpretarea unor portulane genovese de secol XIV și a unor acte notariale care menționau că

0: la Bruscavița pe unele, iar altele la Proslavița, s-ar face niște tranzacții cu cereale, tranzacții bănești. Cel puțin genovezi în secolul XIV aveau această amintire. Cronologia sitului ține cumva de la anul 971 până spre mijlocul secolului XIII, la 1241, după marea invazie mongolă.
1: Aflat într-o zonă strategică a Dobrogei Dunărene, Nufărul a fost vreme de secole un punct cheie de apărare și control al rutelor comerciale dintre Bizanț, spațiul Pontic și Dunărea de Jos. Sub straturile de pământ se păstrează memoria unei lumi medievale animate de negustori, militari și comunități diverse care trăiau la granița dintre Orient și Occident. Situl arheologic are, în schimb, o caracteristică aparte. Se află sub actuala așezare Nufărul, așa cum ne detaliază arheologul Mihai Vasile.
0: Este particularitatea sitului, anume, de curând, ulițele satului au căpătat nume de stradă. Poți să umbli pe străzile respective, dar fără să vezi vestigiile, pentru că cetatea, care a fost văzută de către cărturarii începutului de secol 20, au menționat în memoriile lor prezența unor structuri de zidărie în elevație, în actualul sat Nufărul. Cetatea bizantină, ruinele cetății bizantine, au fost folosite ca o carieră vie de către populația nou venită, colonizată de statul român în nordul Dobrogei și care aveau nevoie de piatră pentru a-și construi locuințele, anexele. Încă se mai văd fundații de garduri făcute din piatră seacă cu piatră fasonată luată din zidurile cetății. Astfel, în 150 de ani, 170 de ani, tot ceea ce era în elevație din cetatea bizantină a trecut în subsolul actualului sat Nufărul. Se pot vedea foarte puține lucruri. Cetatea medio-bizantină de la Nufărul, Proslavița, după măsurătorile efectuate de mine, are o suprafață de 9 hectare. Ea, în momentul de față, este acoperită de centrul așezării moderne Nufărul. Depunerea arheologică este foarte mare. În evul mediu avem de-a face cu depuneri de 2 până la 4-5 metri de viețuire peste viețuire. În aproape 300 de ani de viețuire medio-bizantină, locuințele au fost date jos și reconstruite peste unele peste altele.
1: Descoperirile funerare și vestigiile arhitecturale conturează povestea unui oraș-cetate care a cunoscut perioade de prosperitate, distrugeri și refaceri succesive, reflectând marile transformări istorice ale regiunii. Astăzi, situl de la Nufărul oferă o imagine valoroasă asupra evoluției urbane și defensive a spațiului bizantin de la Dunăre.
0: Sunt multe descoperiri făcute și care ar putea fi menționate. Sunt și obiecte în sine importante, dar mai mult de atât sunt situații care ar trebui mai degrabă menționate. Cetatea bizantină a fost ridicată după campania împăratului Ioan Tzimisces din 971. După acea campanie, Dobrogea este transformată în provincie bizantină numită Paristion sau Paradunavon. Tzimisces a întărit fortărețele romane vechi și a ridicat fortărețe noi. Și ultima fiind cea de la Nufărul, care a fost ridicată de la zero de către împăratul Tzimisces. Ea este ridicată de la zero, dar înainte de venirea bizantinilor se pare că acolo, în secolul X, a existat o viețuire destul de intensă.
1: În prezent, situl arheologic de la Nufărul continuă să ofere cercetătorilor informații esențiale despre istoria Dobrogei medievale și despre legăturile dintre lumea bizantină și spațiul dunărean. Fiecare campanie arheologică aduce noi descoperiri care completează imaginea unei așezări aflate timp de secole la răscruce de drumuri comerciale și culturale.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: dimineți de weekend cu Radio Chișinău.
1: Codul bunelor maniere a apărut ca un răspuns firesc la problemele cotidiene ale societății. Bazele sale și-au originea în antichitate, fiind utilizat des în arta oratorică, prin care oamenii erau învățați cum să conviețuiască fără a avea comportamente deranjante pentru cei din jur. Pentru călătoriile pe care nu le facem individual, care implică petrecerea unui timp mai mult sau mai puțin îndelungat alături de alți pasageri, este necesar să respectăm reguli specifice care să creeze confort atât pentru ceilalți cât și pentru propria persoană. Cea mai bună modalitate de a permite tuturor să călătorească și să se odihnească în confort este să cunoască eticheta adecvată. În continuare, Maria Radu ne spune cum să ne comportăm pentru a nu fi un călător insuportabil.
2: Călătorul insuportabil nu vorbește decât despre țările pe care le-a fumat deja. Expresie inacceptabilă. Despre ce anume a mâncat acolo și despre afacerile pe care le-a făcut tocmindu-se. Se plânge de lipsa de confort de la hotel sau de proasta organizare a excursiei. Nu face decât să vorbească în doi peri sau cu subînțeles și să ia în derâdere tot ce vede. Se lasă mereu așteptat atunci când grupul se reunește pentru vizitele colective. A uitat ceva în cameră sau vrea să mai facă o fotografie. Dă buzna să urce el primul în autocar, în tren, etc. În încercarea de a ocupa cel mai bun loc. Întrerupe explicațiile ghidului cu remarci care se vor umoristice. Vrea tot timpul să se oprească pentru a bea un pahar. Știe tot. Are dreptul să împrumute orice și se așează la masă fără a cere permisiunea celor care o ocupă deja. Se întoarce în cameră la ce oră dorește, aprinde toate luminile, face zgomot fără a se sinchisi de colegul care doarme deja și, desigur, sfărăie. Așadar, nu fiți un călător insuportabil. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.

Iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi a matinalului de weekend. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Vă doresc o zi excelentă în continuare. Rămâneți alături de Radio Chișinău. Pace și sănătate tuturor! Radio.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultat știri. Președintele Nicușor Dan a anunțat în această dimineață că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și că noua nominalizare este Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov. Șeful statului s-a declarat convins că Adrian Veștea se va achita cu succes de această sarcină.
2: Domnul Adrian Veștea e o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
1: Noul premier desemnat Adrian Veștea a declarat că își asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică și că își dorește să mențină direcția pro-occidentală a României.
3: Am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE.
1: La rândul său, Eugen Tomac și-a exprimat regretul că nu a reușit să convingă în această perioadă toate partidele politice să-i acorde încrederea.
4: Am plecat în urmă cu 10 zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice afiliate familiilor europene pentru a-mi acorda încrederea. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor și regret acest lucru. Am speranța că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România.
1: Este de așteptat ca noul premier desemnat să reia în zilele următoare negocierile cu partidele politice în vederea formării noului cabinet. Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a precizat că a luat act de faptul că șeful statului l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe Adrian Veștea, însă nici conducerea PNL și nici el personal nu au fost informați anterior. În opinia sa, decizia președintelui Nicușor Dan reprezintă

0: reprezintă un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Ilie Bolojan mai spune că încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără o consultare prealabilă și prin ignorarea tuturor deciziilor luate de forurile PNL, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială, mai spune liderul liberal. Și datele meteo, vremea se va încălzi astăzi în țară, dar va rămâne instabilă. Vor fi unele înnorări cu ploi și descărcări electrice pe arii restrânse în nord, centru, nord-est și izolat la munte și în rest. Pot fi și condiții de grindină, maxima termică va ajunge la 32 de grade, vreme în încălzire la București, dar și posibilități de ploaie după amiază, 30-31 de grade maxima termică, sunt 19 grade acum în capitală și 753 de milimetri. Coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
1: Bun găsit la campionatul mondial de fotbal în Canada, la Vancouver. Australia a învins Turcia cu 2-0 în grupa D. Au marcat Iran Kunda în minutul 27 și Matt Kelfi în minutul 75. Vă reamintesc că în primul meci al grupei D, Statele Unite ale Americii, Paraguay s-a terminat 4-1. Tot în această dimineață, în grupa C, Scoția a învins Haiti cu 1-0 la Boston, gol marcat de McGinn în minutul 28. Brazilia și Maroc au remizat 1-1 în duelul disputat la New York. Brazilia a jucat fără Neymar accidentat. În această seară se dispută partidele Germania-Curaçao de la ora 20 în grupa E și Olanda-Japonia de la ora 23 în grupa F.
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

Muzica ce ne unește. Muzica ce ne unește. Pe frecvențele Radio Chișinău.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit, sunt Alina Bordeașu, ascultați știrile. Liberalul Adrian Veștea a fost desemnat astăzi pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicu Șordan, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Adrian Veștea este membru PNL de peste 30 de ani, în prezent fiind prim-vicepreședinte al partidului, președinte al Consiliului Județean Brașov, iar de-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții în administrația publică. Șeful statului a declarat că acesta este o persoană de dialog pro-occidentală, cu valori și preocupată de dezvoltare. Adrian Veștea a spus că își dorește un guvern politic și că este deschis la discuții cu formațiunile democratice din Parlament pentru formarea unei echipe cu susținere solide. O reacție imediată a venit din partea președintelui PNL Ilie Bolojan, care a precizat că liberalii nu au fost informați de această decizie, pe care a catalogat-o drept un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL. Ilie Bolojan a anunțat că va convoca în perioada imediat următoare o ședință a conducerii partidului. Procesul de votare în cadrul referendumului local din comuna mureșeană Sângeri este în plină desfășurare. Cetățenii sunt chemați să spună dacă sunt sau nu de acord cu demiterea actualului edil, acuzat de prejudicii aduse interesului public. Referendumul are loc la inițiativa unui grup din care face parte și fostul primar și care a reușit să adune numărul necesar de semnături pentru organizarea acestei proceduri legale. Corespondenta noastră Marcela German cu detaliile acestui scrutin intenționat.
2: La baza demersului stau mai multe divergențe între fostul și actualul primar, căruia i se reproșează lipsa transparenței și prejudicii aduse interesului public. Edilul a contrazis fiecare dintre motivele invocate printr-o scrisoare deschisă adresată populației. Au existat și sesizări ale organelor de anchetă, de altfel și inițierea referendumului pentru suspendarea mandatului primarului comunei Sângeri a generat cereri în instanță. Cea făcută de primar privind suspendarea executării ordinului prefectului pentru organizarea referendumului local a fost respinsă vineri de Tribunalul Mureș ca neîntemeiată, hotărârea nefiind definitivă. Circa 1750 de locuitori cu drept de vot ai comunei Sângeri sunt așteptați la urne pentru a spune dacă sunt sau nu de acord cu demiterea primarului. Referendumul este valabil dacă participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. Rezultatul este validat dacă opțiunea valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din numărul celor înscriși pe liste.
1: Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este marcată astăzi, iar datele oficiale arată că numărul celor care aleg să facă acest gest este în creștere la Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului București. Anul trecut au fost realizate 62.000 de donări de sânge și au fost înregistrați peste 44.000 de donatori unici. Specialiștii subliniază că sângele donat este esențial pentru pacienții oncologici, victimele accidentelor rutiere și pentru intervențiile chirurgicale complexe. Pentru a marca această zi în capitală, în această după-amiază, de la ora 17:30, vor fi organizate mai multe evenimente de informare și conștientizare, între care o paradă moto dedicată promovării donării de sânge și iluminarea în culori simbolice a unor clădiri reprezentative din București, transmite reporterul nostru Adrian Naturea. Și vremea se va încălzi.

0: Zi în mare parte din țară, însă va rămâne instabilă. Vor fi norări, ploi și descărcări electrice în nord, centru, nord-est și izolat la munte și în rest. Pot fi și condiții de grindină. Maxima zilei va ajunge la 32 de grade. Vremea se încălzește și la București, unde vor fi posibilități de ploaie după amiază și unde sunt acum 22 de grade și 753 mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu.
1: Bun găsit, canoiștii Ilie Sprâncean și Oleg Nuță vor concura astăzi în finala probei de dublu pe 500 de metri la campionatele europene din Portugalia. Nuță și Sprâncean sunt singurii seniori din delegația României. George Russell de la Mercedes va pleca din pole position în Marele Premiu al Cataloniei, a șaptea etapă a campionatului mondial de Formula 1. Pilotul britanic a dominat calificările desfășurate pe circuitul de la Montmeló. Russell a obținut cu această ocazie al 10-lea pole position din cariera sa și al 3-lea din acest sezon. De pe prima linie a grilei de start va mai pleca compatriotul său Lewis Hamilton de la Ferrari, septuplu campion mondial de Formula 1. Andrea Kimi Antonelli de la Mercedes, liderul clasamentului general, a fost al 3-lea în calificările de ieri. Cursa va avea loc de la ora 16. Și la Ovidiu se joacă astăzi finala Cupei României la fotbal feminin. Adversarii în meciul pentru trofeu vor fi de la ora 16, Farul Constanța și Universitatea Olimpia Cluj.
0: Știrile se încheie aici, rămâneți cu Radio România Actualități.
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

Stimați ascultători, Hristos a înviat! În această perioadă a sărbătorilor pascale vă propunem un subiect care vine să întregească atmosfera, amintindu-ne de cei care au păstrat credința în perioada celei mai aprige persecuții creștine întreprinse de regimul comunist. Sute de preoți au fost exterminați, mii de creștini au fost strămutați, bisericile au fost pustiite, devastate, transformate în tiruri, discoteci sau spitale de boli rușinoase. În acea atmosferă au rămas persoane care nu s-au plecat la amenințări sau propunerile de a colabora cu regimul ateist. Preotul Gherasim Păduraru a fost unul dintre ei. Fiind prigonit, persecutat, încarcerat, el nu și-a pierdut demnitatea, credința și curajul și a rămas să-și păstorească credincioșii. Unii dintre ei i-au rămas alături chiar în cele mai grele momente, când regimul a ales cele mai crunte metode de a-l discredita și a-l izgoni chiar din biserică. Despre toate prin câte a trecut, părintele Gherasim Păduraru a scris o carte de memorii, care însă a stat în sertar câteva decenii. Recent, cartea, intitulată Demascarea sau Taina porților zăvorite, a văzut lumina tiparului, fiind editată de fiul preotului, scriitorul și jurnalistul Pavel Păduraru. Cartea a fost lansată în mai multe orașe din Republica Moldova, România și alte țări și a trezit numeroase ecouri din partea cititorilor, a scriitorilor și altor personalități. Scriitorul Dumitru Crudu îl compară, spre exemplu, pe preotul Gherasim Păduraru cu scriitorul rus Solzhenitsyn și menționează în context despre cartea editată. Deschid citatul. Aceasta este, cred, cea mai așteptată carte a începutului de secol. Este o mare operă a unui scriitor despre care lumea nu cunoaște prea multe. Acest volum de memorii reconstituie, la firul ierbii, viața tragică a preotului Gherasim Păduraru. Dacă ar fi să-l compar cu alte cărți, l-aș putea compara cu Arhipelagul Gulag al lui Solzhenitsyn. Nu cred că există altă operă literară din Republica Moldova unde demascarea regimului sovietic să fie făcută atât de autentic și fără niciun fel de patos. Sunt sigur că această carte de memorii va deveni una de cult pentru generațiile noi de cititori, spune scriitorul Dumitru Crudu. Suntem bucuroși că scriitorul și jurnalistul Pavel Păduraru, editorul cărții Demascarea sau Taina porților zăvorite, a acceptat invitația noastră. Am discutat despre carte, dar și invitatul nostru a evocat și alte amintiri despre trecutul ascuns după porțile zăvorite, după care și-a petrecut și el copilăria alături de

0: tatăl său și familia sa. Vă propunem să ascultați o parte din interviul pe care l-am realizat în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău.
0: Pavel, bună ziua! Hristos a înviat!
2: Adevărat a înviat!
0: Dragă Pavel Păduraru, îți mulțumesc pentru această carte minunată. Vreau să spun că, nefiind specialist în domeniu, dar cred că aceasta este o carte epopee, care descrie cu mult realism și lux de amănunte mai multe perioade care s-au succedat în Basarabia. Războiul, anexarea de către sovietici, gulagurile comuniste, unde a fost deținut mai mulți ani Gherasim Păduraru, foametea și lupta ascunsă a KGB-ului cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe. M-a cucerit sinceritatea, franchețea, curajul și puritatea sufletească a autorului, care se străduia să rămână curat în fața propriei conștiințe și a lui Dumnezeu în cele mai dificile momente, punându-și întrebări și lăsând cititorul să decidă cine are dreptate fără a se considera un martir. A fost cu adevărat un martir și un mărturisitor, Pavel. Aș vrea mai întâi să ne povestești cine a fost pentru tine tatăl tău, ce amintiri cu el te-au marcat cel mai mult și de ce cartea a apărut abia acum, așa de târziu. Ai descoperit tu târziu manuscrisul sau ți-a luat ceva timp ca să te pregătești să o editezi?
2: Mai întâi, cred că nu mi-ar trebui să mulțumesc pentru această carte, dar tatălui meu sau lui Dumnezeu că l-a ajutat să o scrie, pentru că eu n-aș fi putut să fac nimic în acest sens. Despre amintire, amintirea mea cea mai persistentă despre tata este anume cum scria permanent, zi și noapte, și uneori mă supăram pe el, că, adică și eu și fratele meu ne supăram că nu se joacă cu noi, dar tot scrie și scrie. Ne părea megaloasă și obositoare treaba asta. Mai târziu am aflat, urma să aflu deja de la mama, că atunci scria și de mascare în primii ani de viața mea. Manuscrisul nu a dispărut, manuscrisul s-a aflat permanent întotdeauna în casa noastră din momentul în care a fost scris. Dar în cazul tatălui meu trebuie să facem o obiecție cu privire la ce înseamnă de fapt manuscrisul. Taică meu după ce scria cărțile, le dădea cuiva și le dactilografia, altcuiva și le cosea, dar în carte nu era numele lui scris, iar manuscrisele în sine le ardea. Le ardea pentru că în casa noastră puteau să apară oricând fel de milițieni sau caiebiști. Uneori nici nu mai înțelegeam ce voiau. Puteau să-i facă percheziție din senin și vă dați seama dacă cumva. Eu niciodată nu era sigur că nu va fi arestat în orice clipă și în cazul ăsta dacă el își spunea numele. Pe cărțile alea era să fie învinuit și de propaganda antisovietică și era mult mai grav, era să stea mult mai mulți ani în pușcărie. De-aia manuscrisele tatăl meu sunt doar niște cărți cusute, fără nume și dactilografiate. Cu excepția predicilor, de fapt, unde își punea numele său, pentru că era clar, în primul rând era clar că sale lui, dar în al doilea rând, acolo era vorba mai mult de credință decât de regimul comunist și de politică, deși existau și predici și deschise contra lui Lenin, chiar foarte, foarte faine și interesante. Nouă, mie și fratelui meu, nu ni s-a permis să citim această carte până la 13 ani, taică mi-a murit când aveam 6 ani. Nu ni s-a permis pentru că, pentru mintea unui copil, e foarte greu să citească niște lucruri atât de stresante și poate neînțelese despre părinții săi, despre tatăl său. Aceeași narcomanie, arestări, batjocură din partea tuturor ales în ultimii ani de viață. De fapt, noi știam multe lucruri, dar nu știam tot. Nu știam doar că stă o mașină la poartă care e a KGB-ului și că atunci când vrem să ieșim din casă, suntem bombardați cu pietre de elevi de la școala de vis-a-vis de casa noastră. Sau uneori se întâmpla, chiar odată am rămas singur cu fratele meu acasă, eram mici și au început să ne spargă geamurile. Era ceva obișnuit, dar dacă era mama sau cineva acasă, deja eram obișnuit și nu ne temeam. Dar când am rămas amândoi, țin minte că Ne-am așezat amândoi în genunchi, am deschis o casă de rugăciuni și am început să citim. Și s-au liniștit și ei, și noi ne-am liniștit. Au fost foarte frumos, de fapt. Amintiri foarte, foarte interesante de care mi-am amintit și până în prezent. Despre alte amintiri cu tata v-aș povesti, dar le-am scris în postfață și le-am relatat despre ele și în cadrul altor interviuri. Cel mai exact îmi amintesc despre o plimbare care am avut-o cu întreaga familie, cu mama, tata și fratele meu în parcul Valea Trandafirilor. Se întâmpla când ne-a spus odată mama spre marea noastră surprindere că tata vrea să ieșim cu toții afară. Acest lucru era practic imposibil pentru că dacă tata era cu noi, precis eram bombardați cu pietre. Deci era și un risc în plimbarea asta, dar atunci tata se simțea foarte rău și am înțeles că vrea să ne spună ceva la toți. Nu știu de ce a ales să o facă în orașul acasă, dar în fine. Am ajuns în parcul Valea Trandafirilor, lângă restaurantul Doina, care a fost distrus, unde umbla cândva Brejnev și Bodiu. Tot tata ne-a spus despre asta, țin minte, dar acum o firmă de-a lui Plahotniuc sau Platon a distrus restaurantul și a făcut o clădire, dar în fine. Și taică-mi s-a așezat pe bancă și țin minte și cum era îmbrăcat atunci. Și țin minte că ne-a spus, eu pot să mor pentru că mă simt foarte rău, dar vreau să vă rog, ultima mea rugăminte și cea mai mare pe care o am față de voi, de mine și de fratele meu. Când o să mergeți la școală, o să trebuiască să fiți primiți în organizația octombrilor, adică să vă pună steluța aia negheaba în piept, să spuneți cu curaj, tata a zis să nu fiu nici octombril, nici pionier, nici consomorist, nici comunist. Noi fraza asta am învățat-o pe de rost, o să am mai bine decât tatăl nostru, știi, uneori chiar o întrebam pe mama, n-am greșit nimic. În fine, asta a fost o amintire frumoasă și țin minte când am mers în clasa întâia și urma să se impune învățătoarea steluța ei, eu am început a plânge, pentru că în primul rând mă simțeam incomod față de colegii mei, care eram bun prieten și toți se bucurau că devin octombrie și nu știam ce reacție va urma, în fine. Învățătoarea s-a făcut albă la față și mi-a spus când vine mama să te ia de la școală să spui să intre la mine. Ok, și mama a venit, dar mama era imună la astfel de chestii și s-a descurcat ca barna acum, dar în 1983 tata s-a stins în viață, Dumnezeu să o odihnească, dar primele fragmente din această carte au apărut în anii 90 în revista Columna. Atunci maica mea a vorbit cu un preot rus din Moscova, un prieten de-al tatălui meu care tot era persecutat de regimul sovietic, care și dita cărțile în Europa și care știa că taică meu scria. De fapt, tatăl meu special a tradus, a rugat pe cineva să-i traducă de mascare, doar ca să o citească părintele Dimitri de la Moscova. Și părintele i-a recomandat mamei, zice că eu am un prieten aici, un scriitor de-al vostru, aș putea să vă organizez o întâlnire cu el, poate vă ajută cu publicarea. Și acesta s-a dovedit a fi Ion Druță. Mama s-a întâlnit cu Druță și Druță i-a recomandat să publice cartea inițială în fragmente în revista Columna. S-a ocupat de cartea Ilie Lupan și Eugen Lungu. Au început să apară mai multe fragmente. Reacțiile din partea cititorilor erau foarte multe și foarte favorabile. Ne bucuram și noi, dar la un moment dat, deja când am primit mai multe propuneri de editare de pe Seprut, mama a spus că renunță pentru că are de suferit prima soție a tatălui meu, pe care am numit-o în carte Micuța, și despre care el presupunea că a colaborat cu KGB-ul. Și atunci mama ne-a spus că voi fi în viață, ai muri, dar vă rog că atâta timp cât trăiește Micuța să nu publicați această carte. Eu firește că n-am fost de acord cu asta, am insistat pentru că vedeam că anii trec de cum mori noi primii, deci nu știi când te așteaptă moartea, e șmecheră. Nu mi-am amintesc exact cu câți ani urmă, Micuța, Dumnezeu să o odihnească, să ajute în viață, înainte de a muri s-a călugărit și ca prin coincidență i-a pus numele Parascovea, numele mamei mele, adică și pe crucea mamei scrie Parascovea Pădurară și pe crucea lui scrie Parascovea Pădurară. Și după aia deja eram sigur și cartea era deja redactată și pregătită de tipară, dar maica mea și fratele meu mi-a spus că ultima că mai trăiește Minodora. Minodora este sora mea. de pe linia tate, adică fi

0: lor, fiica micuței și al tatălui meu. Și atunci am sunat-o eu și am întrebat-o dacă ne permite. Asta mai spus-o, ea ne-a dat un răspuns foarte interesant. Să vă interzic, nu am dreptul să vă permit, nu pot. Noi totuși am luat răspunsul ei ca pe un accept și am editat cartea. Să vă spun sincer, eu regretam foarte mult că totuși cartea n-apare atât de târziu, dar s-a întâmplat ceva care, într-un fel, mai liniștit, pentru că într-o zi, printr-o pură coincidență, editura îmi spune că luni merge cartea la tipar, era vineri. Zic, ok, luni mă trezesc și era 16 ianuarie 2023. În acea zi se împlineau exact 40 de ani de la decesul tatălui meu. Și această întâmplare m-a făcut cumva să cred că așa trebuie, așa se apară abia acum.
1: Foarte interesantă istorie și foarte interesant, ziceam, viața tatălui tău, care povestește cu atâta simplitate, profunzime, toate prin câte a avut de trecut. Aș vrea un pic pentru ascultătorii noștri să trecem prin unele momente ale vieții lui, nu prin multe, pentru că nu avem un spațiu limitat. Deci, după o căsătorie aranjată, din câte înțelege mai târziu, trece prin mai multe dezamăgiri și suferințe, dar luptă până la urmă pentru făgăduința dată. Așa cum spuneai tu, e foarte complicată acea relație a lui cu prima soție, micuța, dar începe războiul și este reclutat în armata română și în urma evenimentelor devine prizonier. Deci aș vrea să ne oprim un pic la această perioadă, această epopie. Aș compara și cu paginile lui Solzhenitsyn, ce povestește cu multe detalii toate peregrinările și cred că este un document extraordinar cartea. Deci ostașii sovietici i-au dus amăgindu-i că merg să le facă documente pe prizonierii armatei române undeva spre Bălți. Iar acolo i-au încarcerat și i-au trimis în gulagul sovietic. Gherasim Pădurar a trecut prin mai multe lagăre de concentrare, unde a văzut și a suferit multă umilință, foame, frig, alături de mii de deținuți, atât moldoveni cât și români, germani, de diferite naționalități. Pe mine m-a impresionat personal atât răbdarea lui, curajul, dar și minunile prin care Dumnezeu parcă îi întindea mâna în cele mai cumplite situații. Așa cum ai povestit și tu despre acel caz când, după bombardamentul copiilor răutăcioși și influențați de ideologia sovietică, v-ați așezat la rugăciune și toate au contenit. Ce poți să povestești? Ce te-a impresionat mai mult din acea perioadă?
0: Apropo, cu Solzhenitsyn l-au comparat mai mulți, pune despre conștiința lui curată. Conștiința lui curată s-a văzut, în opinia mea, prima dată atunci când el povestește cum în timpul războiului umbla cu pușca pe umăr după unitatea sa, dar niciodată nu a ridicat-o să apasă pe trăgaci pentru că nu voia să omoare pe nimeni. În lagăr, el nu a luptat pentru vreo idee anume, dar a luptat pentru supraviețuirea sa și pentru a reveni acasă, unde ne avea totuși o soție și un copil și părinții erau în viață. Cred că așa se explică și încercările sale repetate de a evada din mai multe lagări de prizonieri sovietice. Dacă nu greșesc, în 1945, aflându-se în lagărul din Morșansk,
1: a trecut prin foarte multe, prin multe lagăre. El povestește detaliat despre fiecare și condițiile și situația lui.
0: Da, păi îmi pare că era vorba de lagărul din Morșansk sau lagărul Iujnyi. Atunci a făcut tot posibilul pentru a fi inclus într-o listă a prizonierilor, o listă care m-a mirat și pe mine foarte mult și pe unii istorici, care au fost pregătiți și trimiși și în România pentru a da jos guvernul Nicolae Rădescu.
1: Îi primeau doar pe prizonierii români și el s-a dat drept român. Apoi a fost denunțat de către cineva.
0: Păi în documentele care le-am găsit eu de la SIS, când s-au desecretizat, arată că el în toate documentele figura ca român. A fost luat prizonier la Iași în cadrul operațiunii Iași-Chișinău. Am mers cu grupul ăla ca să dea jos guvernul Rădescu, dar vă dați seama, nu mai ajunge la București, dar avea să fugă, să ajungă mai repede acasă. Cred că la Chișinău nu mai știa nimeni de el. Fericit a urcat în tren și trenul urma să pornească. Când a fost coborât, și întors în lagăr. Ulterior avea să afle că un alt prizonier român l-a părât și a scris pe el.

0: cunoscă de faptul el ar locui în Moldova sovietică și prin urmare nu este cetățean român, dar este cetățean sovietic. Eugen Cotaia îl chema pe el, am găsit ulterior și niște documente și niște scrisori publicate în România între el și fratele său, între Cotaia și fratele său, unde am văzut cât de tare Popam fund partidul. În cele din urmă, tatăl meu a reușit să evadeze din lagărul din Baku după ce a organizat tot acolo o grevă a foamei. În semn de protest față de alimentare de crabe la osândiților. Și aceste acțiuni, vă dați seama, au devenit ulterior cel mai bun obiect de șantaj pentru KGB, care le-a folosit contra lui pe parcursul întregii sale vieți. Cam asta a fost cu lagărul. După aia a revenit acasă și a trăit fugar mai mulți ani, a lucrat la un sofos cu un alt nume, dar a fost identificat că nu e persoana respectivă și iarăși a reușit să fugă și s-a întors în pădure.
1: Sunt mai multe momente aici foarte interesante și chiar enigmatice. Când el reușea să iasă, am zis, din diferite situații foarte dificile, practic cu ajutorul numai a unei forțe de vine. Așa s-a întâmplat și când se afla pe peron și colegul său cu care urma să evadeze a dispărut la un moment dat și el, neștiind încotro să o apuce, mergea prin oraș și atunci a fost luat, rugat de cineva să meargă la o biserică să boteze un copil, un copilaș. S-a dovedit că era copilul unui amiral sovietic și care l-a ajutat când a auzit ce s-a întâmplat cu greva foamei. Zice, KGB-ul nu iartă niciodată, deci ei te vor urmări, l-a preîntâmpinat el. L-a ajutat să fie transferat, se pare că în alt lagăr, de unde a și evadat, dacă nu greșesc. Evadarea tot a avut loc într-un mod foarte straniu, pentru că erau pândiți, erau pescuiți prin trenuri și în cele mai dificile momente se întâmpla ceva, trecea ca prin urechile acului. Dar cel mai interesant pentru mine a fost acea scrisoare a mamei care a venit în lagăr. Prin acea scrisoare mama îi spunea că dacă nu vii acum acasă, nu ne mai găsești în viață, pentru că începuse marea foamete. Iată, anume, dorința asta de a-și salva părinții îl însuflețește, însă și autorul înțelege că anume această dorință îl face să fie apărat, protejat de Dumnezeu în acest drum periculos de mii de kilometri. La final ajunge acasă vânzând tot ce mai avea pe el așa mai prețios. Și ajuns acasă, fiind o persoană non grata, o persoană căutată, un fugar practic, el reușește să se angajeze în câmpul muncii ca să-și salveze părinții. Și chiar, cum ai spus, lucrează cu o identitate străină a unui fost coleg care nu dorea să se ducă în funcție de contabil într-un colhoz. Citește aceste pagini pur și simplu fără să te dezlipești. Ai impresia că un dramaturg foarte meșteșugit a compus toate aceste aventuri, aceste, să le spunem așa, deși nu, pentru Gherasim Pădurarul nu erau aventuri, erau niște circunstanțe foarte tensionate și foarte dificile.
0: Pe mine nu mă miră minunile astea pe alocuri, chiar minunile prin care a trăit tatăl meu, pentru că el avea într-adevăr credință. Eu să nu fi trăit în familia în care am trăit, cred că aș fi privit și eu mai reticent chestiile astea, dar cum spune și Hristos, dacă veți avea credință, veți spune muntele acestea mute din loc. Eu m-am convins într-adevăr, dacă crezi, se împlinește și eu, chiar eu mă mir, dar minunea se întâmplă. Cât despre cele întâmplate în drumul de la Baku, în satul Roșieti și satului natal, pe mine cel mai tare m-a mirat și mi-a plăcut episodul ăla în trenul Chișinău-Florești, când au intrat ostașii cu un câine și el gata se vedea prins, nu avea acte, nu avea nimic.
1: Exact, da.
0: A spus tatăl nostru, fără să se gândească, dar ei spunea tatăl nostru, pe de altă parte se vedea deja prins. Și fără să se gândească la nimic, când se apropie câinele ăla, el zice, și eu am așa câine. Câinele ăla era de o rasă rară și soldații s-au mirat, dar de unde l-a? Și el ne-a inventat.
1: Inventează o întreagă istorie.
0: Da, a spus că a rămas de la români și pe urmă zice, măi, dacă am spus că e de la români, o să am probleme și mai mari. Și pe urmă spune că românii l-au dat tatălui meu în schimbul la nu știu ce. Nu mi-am mintit, dar episodul ăla este foarte, foarte interesant.
1: Și momentul cei care controlau actele, au trecut înainte.
0: Da, ei au trecut înainte pentru că credeau că tatălui meu îi controlează actele ăsta cu câinele, dar ei discutau despre câine și cu ce hrănește taicul meu câinele.
1: A doua oară când trecea iarăși cei care controlau vagonul, el dormea ca un îngeraș pentru că vecinul lui de compartiment l-a servit cu un păhărel de vin.
0: A cunoscut că e fugar după
1: L-a
0: haine, după
1: cunoscut, da,
0: nimic.
1: exact. Într-adevăr, în niște momente și atunci când trebuia să facă transbordare dintr-un tren în alt,

0: Colegul lui a fost prins. Apoi, printr-o minune, iarăși s-a apropiat de alt ghișeu și acolo i-au dat un bilet ultimul.
1: Da, mi-am amintit și de momentul ăsta. Îmi pare că s-a auzit o împușcătură și a fost împușcat colegul, dar nu mi-am amintit.
0: A scăpat ca prin urechile acului, iarăși, la câtă oară. El simte că Dumnezeu însuși îl îndeamnă spre preoție la un moment dat. Are o vedenie a unei călugărițe. De fapt, el întâlnește o călugăriță în carne și oase, dar care este un moment când întoarce capul, nu mai vede, adică dispare ca prin minune. Totuși, încerca să găsească diferite explicații, poate a intrat în apă, poate în stufăriș, dar mai apoi, analizând situația, înțelege că, de fapt, a fost un înger al lui Dumnezeu care l-a îndemnat spre preoție.
1: N-a simțit nimic și nici nu se gândea să fie prior, după cum relatează, dar trăind fugar, după ce deja a fost identificat că nu e persoana respectivă care urma să lucreze la sovhoz, trăia iarăși prin pădure și bunica mea, mama, maică-sa îi aducea de mâncare, știa unde să-l găsească. Și într-o zi, neavând ce mânca, s-a pornit pe dealuri spre mănăstirea Sârbești, care se afla în apropiere. În drum s-a oprit la o fântână să bea apă, unde a văzut-o o maică, o călugăriță. N-a vorbit nimic, îmi pare că nici bună ziua nu și-au zis, dar după ce ea a băut apă și-a ridicat privirea spre el și i-a spus doar atât. Dumneata tinere, trebuie să te faci preot. Și s-a depărtat. După aia tata scrie că a băut și el apă, iar când și-a întors privirea, n-a mai văzut-o. De aici, adică din acest moment, el a început să se gândească că ar putea fi preot. Până atunci, el nici n-a avut un asemenea gând. Apoi a mers la mănăstirea respectivă și a povestit despre cele întâmplate starețului, care l-a încurajat să se preoțească, pentru că îi spunea că tot mai mulți preoți lasă preoția și chiar i-a promis că îl va ajuta și va vorbi cu cineva de la episcopie ca să poată trece examenele pentru hirotonie.
0: Trebuie să înțelegem ce perioadă era când marea majoritate a preoților au emigrat în România, iar în Imperiul Sovietic preoții erau omorâți, erau persecutați, erau alungați, puțini mai rămăseseră și aceia nu li se impuneau niște reguli drastice. Chiar dacă n-a avut intenția să devină preot, dar întotdeauna a avut o trăire duhovnicească deosebită. Mi-amintesc mai multe momente când a avut niște, cum să zic, niște trăiri așa mistice. Când era fugar și trăia prin păduri, psaltirea care i-a dat-o mama, citind-o prin mărăcini, el spunea că se simțea fericit. Asemenea mărturii avem și de la Sfinții Închisorilor Români, mulți dintre care spun că închisoarea, chiar Sfântul Sofian Boghiu spunea, închisoarea a fost perioada cea mai fericită pentru el. Acolo a fost cel mai aproape de Dumnezeu. Și Gherasim Pădurarul, tot în momentele cele mai dificile, a simțit acea fericire a întâlnirii, a apropierii de Dumnezeu, probabil. Asta și l-a făcut până la urmă să ajungă preot, cred.
1: Da, el atunci când trăia prin porumbar și ținea foame, singur a spus că, cum spui și tu, că în momentele alea se simțea cel mai fericit din viață. Și îmi pare că după aia scrie că, într-adevăr, alea au fost cele mai frumoase momente din viața lui. Dar trăirile astea cred că se datorează și educației pe care a primit-o de la bunica mea, de la maică sa, care era o persoană foarte creștină.
0: Exact, despre asta chiar vroiam să te întreb, să vorbești un pic despre chipul mamei lui Gherasim Pădurarul, pe care el a iubit-o și care a fost un sprijin în întreaga viață. Deci anume educația ei, într-adevăr, rugăciunile ei l-au ajutat și l-au îndrumat.
1: Eu țin minte foarte prost, eu știu că a trăit și în casa noastră la urmă de moarte, dar tot ce țin minte despre ea este că era o femeie care niciodată nu vorbea cu ton ridicat, niciodată nu striga, întotdeauna zâmbea și vorbea foarte calm. Atâta mi-amintesc, dar mai mult n-am reușit să o cunosc.
0: Ea a trăit alături de Gherasim Pădurarul, de părintele Gherasim și de soția, prima lui soție, mulți ani și el zicea că acest fapt de multe ori era un prilej de ceartă, deci ea voia să o alunge pe mama lui, iar în loc adusese o femeie, paradoxal și neînțeles lucru, o femeie tânără cu care zicea că a venit, s-a întâlnit în trenul din România.

0: pe care tot insista să rămână pe lângă ei și să fie bucătăreasă și care, zicea părintele Gerasim, îi tot făcea ori dulci. Tuia că este o capcană a KGB-ului ca să-l compromită.
1: Dacă ar fi fost bunica, ar fi fost mult mai greu de implementat planul KGB-ului de a-l anihila, care a decurs din mai multe puncte și pe parcursul mai multor ani. Inițial, primul contact al lui cu KGB-ul a fost în Beșla Olănești, când era preot la caplan. Și când biserica a început să se umple de popor, tot iarăși datorită predicilor sale, atunci a fost anunțat că urmează să-și primească salariul deja de la stat, ceea ce era imposibil pe atunci. A fost invitat la primăria Olănești. De acolo a fost dus în Beșul de la Olănești, unde a fost amenințat că riscă 25 de ani pentru că a fugit din lagăr, 25 de ani pentru că a făcut greva foamei, 25 de ani pentru spionaj, 25 de ani pentru nu mai știu ce și în total se ridică la peste 100 de ani. Taică mi-au înțeles că nu mai iese de acolo, dar la urmă ei au spus te-ai putea să scapi dacă vrei numai. Și firește că i-au propus să colaboreze cu KGB-ul. Dar și el din spaima a acceptat. A acceptat și astfel și-a păstrat viața. După aia a regretat mult, îl povestesc în carte cum a plâns câteva nopți. Ulterior a fost deja mutat la Biserica Sfântul Dumitru din Chișinău, unde era patrulat întotdeauna de un ofițer de la KGB, Sokolov, îi zicea, care îi cerea să scrie mai multe rapoarte, dar rapoartele scrise de el erau scrise pur și simplu formal, iar când era întrebat, era impus, era forțat să divulge taina spovedaniei, el le-a spus că renunță la orice înțelegere și nu mai vrea să lucreze cu ei. Și atunci am început lupta directă, până primul pas a fost când l-au lăsat fără parohie, când a fost scos de la Sfântul Dumitru. Pentru că în timpul ăla oamenii veneau de sâmbătă și dormeau în biserică, atunci nu erau boxe la Sfântul Dumitru și dormeau în biserică doar ca să poată să asiste la slujbă duminică și să asculte predica. Preoții din satele de suburbi, din satele apropiate, veneau la bisericile lor și le găseau goale. Toată lumea era la Chișinău la Sfântul Dumitru și atunci își luau și ei geanta și veneau și ei printre enoreașii de la Sfântul Dumitru. Vă dați seama cu astfel de popularitate n-a convenit KGB-ului, cu atât mai mult cu cât ei se permitea să predice doar 15 minute, nu doar lui, dar tuturor preoților, la acea vreme le se permitea să predice doar 15 minute, fiind obligați să vorbească și despre partid, și despre, în fine. Dar el predica câte o oră, uneori mai mult, și critica pe alocuri și regimul comunist și în special chema lumea la credință. Adică el nu s-a încadrat într-o luptă politică, dar pur și simplu și-a apărat demnitatea și credința în ciuda oricărui obstacol. Și atunci ăștia nu mai aveau altă ieșire și l-au lipsit de parohie. Vreau să remarc lucrul ăsta că l-au lipsit de parohie, dar nu l-au caterisit. El a rămas preot până la moarte. Chiar dacă biserică nu au mai dat niciodată.
0: Interesantă această perioadă a lui la Sfântul Dumitru și cred că pentru mulți prezintă interes. Sincer să fiu, auzisem de mult spre preotul Gerasim Păduraru, care a slujit cândva la Biserica Sfântul Dumitru și eram curioasă să aflu detalii. Și uite, aici în carte, într-adevăr, am găsit mai multe informații. Mă gândesc că la Botanica, la Biserica Sfântul Dumitru, ar fi frumos să fie cel puțin o tabliță comemorativă sau poate chiar undeva un bust sau un monument al preotului Gerasim Păduraru ca un model al tuturor preoților care au fost persecutați în perioada comunistă.
1: M-am gândit eu la asta, dar chiar am vorbit cu unii preoți de la Biserica Sfântul Dumitru, dar nu cred că primarul Ion Ceban ar accepta.
0: Eu cred că timpul le va pune pe toate la locul lor. Da, într-adevăr, au urmat persecuțiile, batjocura publică, comuniștii doreau să-l discrediteze și mulți au căzut în plasă. KGB-ul a folosit cele mai josnice metode, șantajul, minciuna. Au folosit chiar și pe cei mai apropiați oameni.
1: După ce l-au lăsat fără parohie, KGB-ul a crezut probabil că în mare parte și-a încheiat misiunea cu acest om, dar a fost un dureros eșec pentru că și un lucru neașteptat chiar și pentru tatăl meu, pentru că a doua, următoarea duminică, toți enoreașii care au venit la biserică și nu l-au găsit, au venit la el acasă, nici nu încăpeau în casă. Și atunci el a făcut un program pentru zile de rugăciuni pentru boală,

0: zile de...
1: Adică, practic, a făcut o biserică acasă.
0: Nu, aici e foarte important și vreau să vă atrag atenția. El niciodată acasă nu a oficiat cele sfinte. El niciodată nu a săvârșit Sfânta Liturghie acasă. Sunt unii preoți care l-au denigrat și care mai sunt în viață și susțin chiar și acum, chiar anii trecuți cineva a declarat și pentru presă că taică mi-a creat o sectă acasă, cu sectant. Dar, în primul rând, el în ultimii ani, de când țin minte și eu, creștinii veneau duminică la ora 8 dimineața și la 4 seara, da, în zile de duminică. Și dimineața stătea cu ei jumătate de oră, le dădea sfaturi, uneori ținea predici, citeau rugăciuni, dar după aia îi trimitea pe toți la biserică. Adică nu putem vorbi sub nicio formă despre o sectă, pentru că el singur e obligat pe oameni să meargă la biserică. A încercat și el să frecventeze bisericile după ce a fost scos din parohie de la Sfântul Dumitru, dar din păcate preoții nu-l primeau. Când îl vedeau, îl rugau, zicea, părinte, te rog frumos să nu mai vii aici, o să am probleme. Da, el a fost izolat de biserică, el nu mai putea merge la biserică și el stătea mai mult să ruga acasă, dar toți oamenii care îl vizitau erau obligați și rugați să meargă la biserică.
1: În acea perioadă, KGB-ul i-a făcut o percheziție și a găsit predicile, înregistrările la casetofon.
0: Mai târziu, mai întâi pentru a-l intimida pe el și pe creștini, când au văzut că casa se umple de poporul, la partea noastră a apărut o mașină care a stat chiar și până după moartea lui. Eu habar n-aveam ce făceau oamenii ce cred că se mai schimbau. Zi de zi din ea, practic, nu ieșea nimeni, ieșea numai uneori câte un om când tata ieșea. Mergea pur și simplu după el și nota ceva într-un carnețel. Firește că făcea lucrul ăsta doar pentru a-l intimida, că n-avea ce să scrie altceva decât că a ieșit în parcul ăla sau a mers pe strada respectivă, pentru că tatăl meu, dacă se întâlnea cu cineva, se întâlnea acasă, nu pe drumuri. În același timp, era chemat pe la diferite instituții și acuzat că nu ar fi plătit unele impozite când era la biserică. În sensul ăsta a fost terorizat foarte mult, era impus să cedeze, pentru că același socolog despre care vă spuneam anterior continua să-l viziteze chiar și oriunde, adică ăla ca un înger rău umbla după tatăl meu și propunea ajutorul și spunea că scoate din orice problemă doar dacă va aminti despre înțelegere de la Olănești și va colabora cu ei. Și când au văzut că nu cedează, atunci, presupun eu, s-au gândit că cel mai bine ca să-l depărteze de popor este să-l prive de libertate. Și astfel, într-o noapte, în anul 1958, când casa era plină de creștini, i-au făcut percheziție, l-au arestat și l-au condamnat ca înșelător al poporului. Atunci i-au percheziționat magnetofonul, mai multe predici, literatură religioasă, dar și îmi pare foarte rău un roman pe care l-a scris el și care sunt sigur că e tare bun pentru că tata scrie foarte bine. Când la inițiativa domnului Mihai Timp au fost desecretizate arhivele, m-am adresat la SIS, dar tot ce am primit câteva documente din lagările de prizonieri pe care le-am publicat deja în carte, dar romanul ăla nicicum nu l-am găsit. Știu doar că când el era deja în închisoare, înainte de a le elibera, l-a vizitat Majorul Danilov, ca să-l întrebe dacă mai crede în Dumnezeu. Și tatăl meu zice, cred mult mai mult decât am crezut până mă închide. Și el zice, hai să ne înțelegem cumva, noi vrem să ți edităm cartea. Și tatăl meu, când a auzit să editeze cartea, s-a bucurat. Dar el i-a spus cu o singură condiție. Și vă dați seama, cred că și dumneavoastră foarte bine care a fost condiția, a zis, se scoate tot ce e religios în carte și ți-o edităm. Și atunci tatăl, stai cum e ferește care a fost. Eu deseori mă gândesc la unii scriitori din noi care au scris tot felul de ode lui Lenin, cum ar fi procedat ori atunci. E interesant și faptul că când a fost eliberat din închisoare, o condiție, adică a fost întrebat și o condiție care i s-a pus a fost următoarea. Pădurarul, noi te eliberăm, dar tu trebuie să promiți că timp de un an n-ai să-ți cumperi alt magnetofon. De firește că tata a acceptat lucrul ăsta, în fine, pentru că magnetofonul era mai mult folosit când veneau prea mulți creștini și el fizic nu rezistea să-i asculte și atunci oamenilor le se punea o predică înregistrată pe magnetofon, de aia se făceau înregistrările astea pe magnetofon, nu se făceau cu alt scop. Și când l-au eliberat, ei au crezut că gata, lumea s-a depărtat, n-ați mai vine atâția oameni la el. Dar el, stând la pușcărie, s-a gândit cum să acționeze și el mai departe. Și atunci a venit un gând foarte bun, cred eu. S-a gândit să adune, pentru că oamenii în vârstă mai mor, și în perioada cât a stat la închisoare, s-a gândit să adune lângă el un grup de tineri, să-i învețe, să-i îndrume, să trăiască după pravila Sfântului Ioan Scăraru, autorul scării, care era un ghid ascetic din 30 de trepte destinat călugărilor vieții monahale. Nu știu dacă știți de el.
1: Sigur, sigur.
0: Cel mai probabil acest pas a fost o lovitură neașteptată pentru KGB, care nu mai avea altă soluție decât atunci când a văzut că el iese din pușcărie și în loc să se depărteze lumea, se adună și mai mulți și tineri, atunci n-a avut altă ieșire decât să-l lichideze fizic. Și astfel, când a suferit un atac de cord, a fost tratat de inimă cu drogul și a devenit narcoman. Absolut toți medicii, și de la policlinică, și din spital, și toți care veneau, toți îl injectau cu droguri. I se administra omlopon, care conține opiu, morfină și promedol. Apropo de promedol, am aflat că soldații ruși din Ucraina care luptă acum sunt de asemenea injectați cu promedol pentru ca să nu simtă durerea. Și mulțumită lui Dumnezeu și mamei mele care s-a sacrificat pentru ideea de a ajuta să scape de droguri, a scăpat. A scăpat peste 8 ani. 8 ani a fost narcoman, a fost cel mai nebun.
1: Mi-amintesc un moment foarte impresionant când el, nemai rezistând celor suferințe pe care le avea, a mers la Odessa, mi se pare că s-a urcat pe o navă, de unde vroia pur și simplu să sară în apă. Și una din ucenițe care îl urmărea tăcută tot timpul și stătea lângă el, l-a privit atunci cu niște ochi atât de devotați și atât de triști, încât el a renunțat la intenția sa și acea uceniță era mama ta.
0: Da, era mama mea și mama mea îl urmărea peste tot, tocmai de aia, pentru că voia să scape de droguri. De la aproape 100 de ampule a reușit să ajungă la doar câteva. Țin minte când povestea mama o chestie interesantă, că uneori cumpăra dimedrol și ștergea primele litere, și cu o carioca neagră să nu știu ce, încerca să scrie fix cu literele alea pro în loc de dimen. În fine, slavă Domnului că a reușit totuși să scape de asta, cu atât mai mult cu cât în timpul ăsta el a fost internat, după cum vă spuneam, și la nebuni, iar când s-a întors era o iarnă foarte grea și prima lui soție nu a vrut să-l primească nici în casă și el a trăit fugar, dar oricum el s-a căsătorit cu mama doar după ce prima lui soție a cerut divorțul. Și ei chiar în carte recunoaște că iubește, a iubit-o toată viața.
1: Ai impresia că KGB-ul se temea de preotul Gerasim Păduraru. Era o persoană atât de periculoasă pentru ei.
0: Nu era periculoasă pentru ei, dar pentru sistem era periculoasă, pentru că el învăța lumea să creadă în Dumnezeu și nu se spună regimului și vă dați seama că în cazul ăsta reprezenta un pericol pentru societatea sovietică. El a chemat deschis oamenii la Hristos, iarăși repet, el n-a făcut politică și nu avea niciun alt interes. Dar la fel de deschis a explicat creștinilor că legăturile unui om normal cu regimul comunist nu sunt bune, pentru că aceste legături anihilau, omorau ființa umană înainte de vreme și în loc să o dezvolte, o îndobitoceau. Și în loc de om, devenea legumă. E tare odioasă treaba asta. Și asta, dar, reprezenta evident un pericol pentru regimul sovietic.
1: Ați ascultat partea întâi a interviului cu scriitorul și jurnalistul Pavel Păduraru, fiul preotului Gerasim Păduraru, persecutat de regimul comunist în perioada sovietică, autorul unei cărți de memorii, Demascarea sau Taina porților zăvorite, editată recent. Vă invităm să audiați continuarea acestui interviu în cadrul viitoarei ediții a emisiunii Memorial Basarabean. Sunt Alina Rusu, vă mulțumesc pentru atenție și vă zic Hristos a înviat! Rămâneți alături de Radio Chișinău!

Memorial Basarabean. Suferințe ce-au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

0: Este ora 12.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați știrile. Liberalul Adrian Veștea a fost desemnat astăzi pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicu Șordan, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Adrian Veștea este membru PNL de peste 30 de ani, în prezent fiind prim-vicepreședinte al partidului, președinte al Consiliului Județean Brașov, iar de-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții în administrația publică. Șeful statului a declarat că acesta este o persoană de dialog pro-occidentală, cu valori și preocupată de dezvoltare. Adrian Veștea a spus că își dorește un guvern politic și că este deschis la discuții cu formațiunile democratice din Parlament pentru a forma o echipă cu susținere solidă. O reacție imediată a venit din partea președintelui PNL, Ilie Bolojan, care a precizat că liberalii nu au fost informați de această decizie, pe care a catalogat-o drept un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL. Ilie Bolojan a anunțat că va convoca în perioada imediat următoare o ședință a conducerii partidului. Taxa de traversare a podului Giurgiu Ruse va putea fi plătită online de mâine prin intermediul unei platforme web și al unei aplicații mobile. Vor putea plăti taxa pentru trecerea pe podul Prieteniei doar șoferii autoturismelor și vehiculelor de transport, cu cel mult 9 locuri, inclusiv șoferul. Cătălin Purcaru are detalii.
2: Plata se va putea face pe platforma de internet e-tarifgiurgiu.ro sau pe aplicația mobilă e-tarifgiurgiu.pod, disponibilă atât pentru telefoanele cu sistem Android, cât și pentru cele cu iOS. Pe sensul Giurgiu Ruse, intrarea pe podul Prieteniei se face pe 8 benzi, dintre care 2 sunt dedicate vehiculelor care au achitat online taxa de trecere. Restul benzilor rămân pentru plata la ghișeu, în numerar sau cu cardul, dar și pentru categoriile de vehicule care nu se încadrează pentru plata online. La trecerea prin benzi zile dedicate, sistemul va verifica automat plata efectuată cu maximum 3 minute înainte de accesul în zona de control și va ridica instantaneu bariera în regim de flux rapid. Valoarea unei treceri este de 15 lei. Taxa în sens invers, Ruse-Giurgiu, este de 2 euro și se achită la autoritățile din Bulgaria.
1: Trenurile Soarelui sunt în circulație și asigură până la începutul lunii septembrie legături feroviare directe din întreaga țară către litoralul Mării Negre. Potrivit CFR Călători, până pe 30 iunie, circulația trenurilor pe secția Constanța-Mangalia se va desfășura în contextul redeschiderii liniei Costinești-Mangalia pe întreaga distanță, fără oprire în stația Costinești-Tabără la solicitarea CFR. Pentru accesul în stațiunea Costinești, călătorii pot utiliza stația Costinești. Programul Trenurile Soare lui este lansat anual în sezonul estival. O parte însemnată din vestul țării va fi marcată și astăzi de vreme rea. La această oră intră în vigoare un cod galben de intensificare ale vântului, vijelii și instabilitate atmosferică. Va viza Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte. În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50-80 de km pe oră și izolat chiar 90. Local vor fi averse, descărcări electrice și va cădea grindina. Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate vor fi și în restul țării. Acest cod va expira la ora 21, când aria zonei de vreme rea se va restrânge. De atunci și până la noapte, la ora 3, un alt cod galben de vreme instabilă va viza Banatul, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei. Astăzi vremea se va încălzi în mare parte din țară, dar va rămâne instabilă. Vor fi norări, ploi și descărcări electrice în nord, centru, nord-est și izolat la munte și în rest. Pot fi și condiții de grindină, iar maxima zilei va ajunge la 32 de grade. Vremea se încălzește și în capitală, unde vor fi posibilități de ploaie după amiază. Sunt 25 de grade acum în București și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu.
3: Bun găsit! Barça și Fuchse Berlin vor juca astăzi la Köln, finala Ligii Campionilor la handbal masculin. În semifinalele turneului Final Four, Fuchse a învins-o pe Magdeburg cu scorul de 40-35, în timp ce FC Barcelona a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de echipa daneză Aalborg, scor 37-32. Finala mică va avea loc astăzi de la ora 16, iar meciul pentru trofeu se joacă de la ora 19. Donna Vekic și Emma Răducanu vor disputa finala turneului WTA de pe iarba de la Queens. Jucătoarea croată s-a calificat în ultimul act după ce a învins-o clar în două seturi cu 6-1, 6-3 pe Katie Boulter din Marea Britanie. Răducanu s-a impus în semifinala cu Iva Jovic cu 6-2, 6-2.
4: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. La Dosar. La Dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
5: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Le salut în studioul nostru pe expertele Promolex, Nicoleta Hriplivă, avocată care reprezintă victimele regimului separatist de la Tiraspol, inclusiv la CEDO, și Mihaela Șerpe, analist în domeniul drepturilor omului și care a cercetat în special situația copiilor din regiunea transnistreană și educația ideologizată și militaristă a copiilor de la vârste fragedă în această regiune. Bine ați revenit la Radio Chișinău. Vom discuta astăzi despre pregătirea pentru reintegrare a Republicii Moldova pe aceste domenii, pe domeniul justiției și pe domeniul educației. Recent ați lansat două cărți albe privind pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrarea regiunii transnistrene în domeniile educației și justiției. În linii mari, ce conțin aceste studii și care sunt principalele concluzii și mesaje pe care vreți să le evidențiați?
6: Cărțile albe, una pe educație și alta pe justiție, sunt niște documente care au scopul de a lansa o dezbatere onestă, în primul rând cu autoritățile constituționale, privind nivelul nostru de pregătire pentru reintegrarea a două domenii care sunt profund diferite de cele existente pe teritoriul controlat al țării. Sunt niște documente care oferă un diagnostic al situației actuale. Cel pe educație oferă un diagnostic al sistemului educațional din regiunea transnistreană cu scopul de a evidenția care vor fi viitoarele provocări în eventuala reintegrare a educației din stânga Nistrului. Iar cea pe justiție oferă în primul rând un diagnostic al deficiențelor arhitecturii instituționale pe reintegrare și de asemenea oferă o cale de urmat, adică direcțiile importante de acțiune pe care autoritățile constituționale le pot realiza încă de pe acum, în lipsa controlului teritorial, pentru că foarte mult timp ne-am ascuns în spatele lozincii că nu avem control asupra regiunii transnistrene, respectiv nu am putea să facem multe acțiuni. De fapt, noi arătăm că chiar și în lipsa controlului teritorial asupra regiunii transnistrene putem să facem foarte multe pe malul drept al Nistrului, anume pentru a fi mult mai pregătiți pentru gestionarea efectelor ocupației ruse îndelungate.
5: Aceste probleme prezentate în aceste studii, analize, le-ați discutat, le-ați prezentat și autorităților? Știu că ați avut un eveniment, o masă rotundă. Care au fost reacțiile?
7: Da, vă mulțumim în primul rând foarte mult pentru invitație. Noi cu Mihaela, apropo, în premieră am fost invitate așa în două să discutăm despre acest subiect. Chiar ne bucurăm foarte mult că nu vom discuta doar în birou, dar și în spațiu public. Noi am decis inițial să prezentăm aceste două cărți albe, cum a zis și Mihaela, sunt niște cărți pentru, cu idei de reflexie sau cu un audit a problemelor pe care le-am făcut acum în premieră pe aceste două domenii. Și am vrut să organizăm doar în cadrul dezbateri, discuții, doar în cadrul instituțiilor pentru a le arăta de fapt care sunt problemele și de unde ar trebui să începem. Vrem să vă spunem că am fost foarte plăcut surprinși de deschiderea și de reacția autorităților care au găsit timp și au binevoit să se prezinte la acest eveniment. Aș vrea să spun că mulți din ei au rămas surprinși și șocați de informația pe care a prezentat-o, deoarece noi cu toții vedem pe bucăți sau parțial lucrurile, da? Noi le discutăm așa foarte focusat unele subiecte în spațiu public, dar niciodată nu am prezentat sau nimeni nu a prezentat o privire generală la ce avem de fapt pe acest domeniu, pe subiectul reintegrării și cât de pregătiți suntem. Cu Mihaela, după prezentarea acestor două cărți, la evenimentul de prezentare, care a fost unul închis, anume pentru a crea această onestitate, deschidere și sinceritate între autorități, pentru a avea o deschidere și o comunicare mai constructivă, după aia noi am prezentat la circa 60 de funcționari și instituții publice aceste două cărți albe cu propunerea de a fi invitați să le prezentăm pe alte platforme, deoarece credem că această discuție nu ar trebui să fie închisă doar la acel eveniment, iar trebuie să urmeze și următorii pași. Noi suntem foarte deschiși să venim în continuare să discutăm și să prezentăm și pe alte platforme ceea ce noi am depistat în rezultatul a dispus chiar a mini-investigărilor făcute cu Mihaela pe aceste două subiecte. De fapt, sunt mai multe subiecte, dar aceste două cărți. Deocamdată am primit, într-adevăr, deschiderea și invitația ca, da, într-adevăr, se vor crea, organiza în următorul timp aceste discuții, dar încă nu avem ceva concret. Așteptăm, sperăm foarte mult și instituția președinției să fie mult mai deschisă și să ne invite la o discuție onestă, constructivă, deoarece credem că multe lucruri se pot schimba dacă se dă un impuls și o direcție, inclusiv din partea președinției. Deci așteptăm aceste invitații să putem discuta ce facem noi mai departe.
5: Iată, acum avem o fereastră de oportunitate sau șansele au crescut tot mai mult de apropierea celor două maluri ale Nistrului din mai multe motive, și situația din regiunea transnistreană, și situația de securitate regională, și contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cum credeți, cât de pregătiți sau ce șanse avem să reintegrăm această zonă transnistreană și cât de bine suntem pregătiți la acest capitol?
6: Ați menționat foarte bine că contextul actual oferă probabil cele mai favorabile condiții de la independență încoace pentru avansarea procesului de reintegrare a regiunii. Este pe de o parte războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, procesul de aderare europeană și avem sprijinul puternic al partenerilor de dezvoltare a țării pentru pregătirea procesului de reintegrare. Inclusiv există și dorința de a sprijini financiar acest proces, dar în același timp am putea să fim forțați de condițiile economice extrem de precare din regiune. Observăm că există și un sprijin popular crescând în rândul populației din regiunea transnistreană pentru reintegrare. Din păcate, nivelul nostru de pregătire este extrem de jos și este regretabil acest lucru, pentru că suntem la 34 de ani de la instituirea ocupației militare ruse în regiune și nu am fost capabili în aceste trei decenii să elaborăm măcar o strategie de stat privind teritoriul ocupat și protejarea populației de acolo, care să ofere cel puțin niște direcții generale asupra ceea ce ne dorim în privința regiunii transnistrene. De exemplu, Ucraina din 2014 în continuu elaborează documente strategice, planuri de acțiuni, strategii sectoriale, vine cu diverse măsuri pentru populația din teritoriile temporar ocupate, în timp ce se luptă pentru independența și suveranitatea sa. Și exemplul Ucrainei ne arată că este posibil acest lucru și pe malul drept al Nistrului. Aici noi nu avem acest context de securitate extrem de problematic în Ucraina. Deci avem toate condițiile pentru a începe procesul de pregătire pentru reintegrarea țării. Nicoleta a menționat foarte bine și în Cartea Albă privind justiția că una dintre cauzele principale pentru lipsa noastră de pregătire pentru reintegrare, pe lângă lipsa de prioritizare politică, pentru că într-adevăr ar fi bine să existe niște semnale de la nivelul cel mai înalt politic, este important, necesar să ne pregătim pentru reintegrare. Avem deficiențe mari și în ceea ce privește capacitatea noastră instituțională de a pregăti acest proces. Am observat în toate răspunsurile pe care le-am primit de la diverse autorități că Biroul Politic de Reintegrare ar trebui să fie instituția care să pregătească acest proces. Cumva se pasează responsabilitatea către o subdiviziune care este din cadrul Cancelarei de Stat, care este subdimensionată, care duce lipsă de resurse umane, resurse financiare, de resurse de analiză, de planificare strategică, și acest fapt a fost recunoscut cumva și de Biroul Politic de Reintegrare încă din anul 2020. Au fost realizate anumite demersuri pentru a consolida această instituție, însă, din păcate, ele nu s-au concretizat prin acțiuni concrete. Deci până clasa politică, până autoritățile constituționale nu vor înțelege că este necesar să avem o instituție suficient de puternică pe dimensiunea reintegrării, ca și celelalte ministere să fie implicate într-adevăr direct, plenar, în pregătirea procesului de reintegrare, nu vom înregistra progrese semnificative. Peste 20 de ani vom fi în aceeași situație în care să vorbim că nu avem niciun fel de strategie, niciun fel de plan de acțiuni, privind regiunea transnistreană. Și cum am spus, nu există niciun fel de obstacol pentru ca noi aici pe malul drept al Nistrului să punem toate problemele pe masă, să adunăm toate autoritățile la un loc, să începem să discutăm, să avem dezbateri profunde privind aceste probleme și să încercăm cel puțin să inițiem dezvoltarea unor strategii, unor politici sectoriale.
5: Și ați subliniat în acest studiu că biroul este unul foarte mic, e chiar doar un birou, literalmente, fără anumite, nu știu, ce componente ar trebui să aibă o instituție ca să poată gestiona un asemenea proces complicat, greu și care nu a fost rezolvat timp de 3 decenii.
7: Eu aș vrea să menționez un lucru foarte important și care poate aș vrea să provoc și pe alți persoane publice sau jurnaliști, discute mult mai mult acest subiect în spațiu public. Ce avem noi astăzi pe arhitectura, în arhitectura națională pentru integrare? Ori un stat își poate rezolva problemele atunci când le cunoaște și cum lucrează, de fapt, cum funcționează un stat. Noi de ce cu Mihaela am ajuns anume la aceste subiecte să le discutăm, fiindcă când dădeam să ajutăm persoanele, ne întorceam cumva la același punct de pornire. Activez deja de 20 ceva de ani în acest domeniu și mie mereu, știți cum, parcă aveam același răspuns de fiecare dată, un fel de copy-paste la toate demersurile pe care le adresam instituțiilor. Și atunci am început să discutăm între colegi să vedem dar care e situația în genere pe reintegrare, ce avem. Noi toți cunoaștem de birou de reintegrare. Când ceva se întâmplă, birou de reintegrare. Și când am început să investigăm acest aspect, ne-am pus mâinile în cap, fiindcă, cum am spus și anterior, când vrem să rezolvăm ceva, noi trebuie să știm ce să rezolvăm, știm cum să rezolvăm și cine trebuie să facă acest lucru. Deci un stat lucrează, funcționează ca un ceas. Fiecare mecanism își are locul său și dacă un mecanism nu funcționează, ceasul stă pe loc. Deci noi 34 de ani am stat pe loc. Și acum, cum a spus Mihaela, avem o oportunitate, o fereastră de oportunitate, într-adevăr dramatică, tristă, dar ea este o fereastră pentru oportunitate să reintegrăm acest spațiu, nu doar să-l întoarcem sub controlul constituțional, dar să reintegrăm și să ne ciocnim cu acele efecte ale regimului de ocupație care a controlat acel teritoriu de peste 34 de ani și îl controlează și acum. Și atunci când am început să ne întrebăm de ce avem noi astăzi, cine de fapt răspunde pentru ca să adune aceste probleme pentru document, să le repartizeze, să le discute și să creeze anumite planuri și strategii, ne-am dat seama că de fapt nu prea avem acea instituție, nu avem capacitatea acea instituție. Deci, de ce vorbim mereu despre politică publică? Politică publică nu este doar un cuvânt așa teoretic, fără sens. Deci, orice problemă se va rezolva într-un stat dacă ea face parte dintr-o politică publică, fie ea în forma unei strategii, concept, cadru, plan de activitate, da? Dar acest document trebuie să existe. Ulterior, în baza acestui document, se discută ce acțiuni urmează de întreprins, cine răspunde pentru această acțiune, cum ea se implementează și cine monitorizează și de ce resurse avem nevoie. Deci noi am auzit în spațiu public că avem anumite planuri, că se lucrează. Cineva spunea că nu avem plan, avem concept. Pe urmă auzeam că domnul Serebrean sau altcineva spunea că badu, avem doar concept, nu avem plan. Și era un fel de haos total în spațiu public în ceea ce privește ce documente avem, care este viziunea noastră ca stat în privința reintegrării. Fiindcă, cum a spus și Mihaela, foarte corect a punctat, nu mai putem motiva când nu controlăm acel teritoriu stânca Nistru, de aia nu putem reintegra. Ba da, noi putem reintegra dacă ne facem treaba acasă. Și când am zis că haideți să documentăm acest aspect, am trimis foarte multe cereri de acces la informație la multe instituții ca să vedem, de fapt, este acel plan de reintegrare, concept, strategie, viziune, la un anumit nivel instituțional. Și unde el este? Sau dacă este în proces de elaborare. Deci, oficial, astăzi, nu avem, oficial vorbesc, că se face cineva în grupuri, undeva în anumite grupuri neformale, noi nu discutăm într-un stat de drept, noi vorbim de ceea ce avem oficial și ceea ce fac instituțiile. Când am început să întrebăm toate instituțiile, ministerile de resort, Ministerul de Justiție, fiindcă subiectul meu era primordial justiția, fiindcă avem foarte multe probleme de justiție care urmează să fie discutate post-reintegrare și în procesul reintegrării. Deci, pe platforma ministerelor de resort, de linie, nu avem absolut niciun document și nicio platformă unde se discută subiectele justiției. problemele care țin de justiție. Nici în birou de reintegrare nu există un draft, un proiect de o politică publică care să adune toate aceste probleme și nici într-o altă instituție nu avem nicio politică publică, nu contează, cum am zis anterior, ce formă îmbracă ea, concept, plan și așa mai departe. Deci niciun minister nu are introdus în planurile lor de activitate dimensiunea reintegrării transnistrenii. Deci dacă Ministerul Justiției are un plan de activitate anual, nu o să găsiți niciodată elementul reintegrării, subiectul de dimensiunea reintegrării în acest plan. Sau Ministerul Sănătății, sau Ministerul Educației, sau alte ministere. Deci, aș vrea foarte mult să atrag atenție că am abordat acest aspect și în această carte albă, cum am ajuns noi să avem această arhitectură instituțională pe care avem astăzi. Și dacă întrebați pe oricine, chiar și funcționarii care avem astăzi, cine răspunde pentru reintegrare, toți vor arăta cu degetul la birou de reintegrare. Și, de fapt, pe bune, da? Astăzi avem doar birou de reintegrare și viceprim-ministru. Chiar să vedeți și niște imagini info în care să fie mult mai clar viziunea de sus. Ce avem noi astăzi? Noi avem, deci, după 2008 a fost efectuată o reformă prin care a fost, probabil cunoașteți, țineți minte, exista un minister de reintegrare prin care a fost acesta dizolvat și creat în baza acestui minister, în rezultatul acestui dizolvări a ministerului, a fost creat o funcție politică de rang înalt, cum este viceprim-ministru, și un birou de reintegrare care este o direcție în cadrul cancelariei. Deci această direcție formală are 15 funcții, dar sunt ocupate, probabil, nu vreau să spun exact, dar în jur de 10 oameni. 4 secții, una chiar politice, sectoriale, juridică și așa mai departe. Un viceprim-ministru care în organigramă trebuia să aibă un cabinet, dar cu 2 consilieri, dar pe care nu i-are. Și în această carte am făcut și o paralelă cu Biroul de Integrare Europeană, deoarece noi astăzi avem 2 obiective strategice. Primul este integrarea europeană și al doilea, sau primul este reintegrarea transnistreană și al doilea este integrarea europeană. Deci, dacă o să vedeți că am făcut nu întâmplător această paralelă, orice obiectiv strategic trebuie să aibă și o arhitectură instituțională strategică și o politică publică strategică. Deci, dacă veți vedea paralela, ați observa că Biroul de Integrare Europeană are și mandat, are și mecanism de coordonare interinstituțională, fiindcă e un proces complex și mai departe, are și resurse umane, și financiare, și structură instituțională și multe, multe alte aspecte, inclusiv viceprim-ministra pe integrare europeană, are inclusiv cabinet, care are 6 consilieri și dacă facem paralela cu reintegrarea, care este un dosar, un proces, un dosar mult mai complex după mine, mult mai greu de gestionat, viceprim-ministru nu are niciun aparat central, niciun cabinet, niciun consilier. Deci, să fie clar, biroul de reintegrare nu este în subordinea viceprim-ministrului. Deci, noi avem 2 instituții aici. Viceprim-ministru, fără absolut niciun aparat și niciun consilier. Recent a fost creată funcția de secretar pe reintegrare, tot datorită presiunii pe care noi am făcut-o în spațiu public, a fost creată această funcție, dar care până astăzi nu este ocupată. Deci pe integrare s-a găsit imediat omul pentru a ocupa această funcție, fiindcă tot au secretar pe integrare europeană. În reintegrare nimic. Deci avem un viceprim-ministru fără portofoliu, absolut, cum spun, gol, da? Fără suport, o funcție de rang înalt. Avem birou de reintegrare, o simplă direcție cu 10 persoane, fără mandat pe care l-avea un minister, fiindcă un minister are mandatul de a crea politici, de a veni cu inițiative și mai departe. Avem o comisie guvernamentală și deci foarte mare atenție, am scris despre asta nu în zadar, avem o comisie guvernamentală pe reintegrare creată în 2011, care din 2020 nu este convocată. Această comisie întrunește toate ministerele și care ar putea fi o platformă prin care toate problemele

0: reintegrare să fie coordonate interministerial. Cu regret, deși avem această platformă, ea ar putea fi revitalizată, ea în continuare doarme bine mersi din 2020. Deci viceprim-ministru ar putea utiliza această platformă ca o platformă obligatorie, nu ad hoc, ne întâlnim o dată nu știu când acolo. Cel puțin o dată în trimestru, o dată în două luni, o dată în lună, să fie întrunită ca pentru a rezolva și pentru a vedea, gestiona toate problemele sectoriale, fiindcă fiecare domeniu, justiție, sănătate, educație, au probleme cu segmentul pe dimensiunea regiunii transnistrene. Și ultima verigă din structura arhitecturală a reintegrării sunt ministerii de linie. Și când am cerut informații despre dacă au puncte focale, dacă au subdiviziuni, dacă au careva secții pe reintegrare, e zero, nimic. Deci mai este o problemă foarte importantă, se confundă, există o foarte mare confuzie referitor la grupurile de lucru tehnice Chișinău-Tiraspol. Deci să fie clar, aceste grupuri de lucru Chișinău-Tiraspol nu sunt instituții, nu fac parte din arhitectura instituțională a perei integrare. Sunt grupuri de lucru pe extern, deci pentru tehnice, pentru a negocia unele aspecte cu regimul de la Tiraspol, regimul de ocupație de la Tiraspol. Cu regret, chiar și biroul de reintegrare în planurile lor de activitate anuale indică ca risc pregătirea slabă a funcționarilor numiți în aceste grupuri de lucru Chișinău-Tiraspol. Deci ele nu sunt puncte focale în ministerii, nu creează politici, nu planifică activități cu dimensiunea reintegrării în aceste ministerii. Deci, în final, ce avem? Avem așa, un vid instituțional, deci nu își asumă rolul de generator de politici publice nici viceprim-ministru, nici birou de reintegrare, nici comisie pe reintegrare guvernamentală și nici ministerile pe linie. Deci, în mijloc avem un vid instituțional. Și acest lucru este foarte grav, deoarece atunci când vorbim de procesul de reintegrare și că noi trebuie să elaborăm ceva, să discutăm, noi trebuie să avem acea platformă care unește acele instituții, adună problemele, le discutăm, le dezbatem, le prioritizăm și vedem care urmează să fie în mediu scurt, mediu lung sau urmează să fie planificate ceva pe viitor.
1: Spuneați și acum la emisiune și în această carte că Ucraina ar putea să fie un reper în acest sens și pentru noi. Acolo problemele generate de ocuparea unor teritorii au fost introduse în aceste politici publice, strategii. Cum se pregătește Kievul și ce am putea prelua și noi în acest sens?
2: Voi menționa de la bun început ca să nu existe o confuzie. Noi nu spunem că ar trebui să preluăm direct modele și practici din Ucraina și să le implementăm așa cum sunt aici în contextul Republicii Moldova. Dar că ar trebui să analizăm experiența acelor state care fie s-au confruntat cu situații similare, cum ar fi Germania, țările baltice, în unele aspecte ce țin de rusificarea populației, Coreea de Sud, Ucraina, și să vedem felul în care ei lucrează asupra acestor probleme. Ucraina este un exemplu foarte relevant pentru noi, pentru că agresorul la fel este Federația Rusă și foarte multe practici pe care Rusia le implementează acum în teritoriile ocupate din Ucraina, de fapt au fost implementate în regiunea transnistreană încă din anii 90, inclusiv în ceea ce privește rusificarea, politizarea și militarizarea sistemului educațional. Din păcate, comunitatea internațională nu prea cunoaște despre problema rusificării, militarizării și politizării copiilor din regiunea transnistreană, așa cum se cunoaște în cazul Ucrainei, pentru că Ucraina depune un efort sistematic de advocacy, de diplomație, pentru a semnaliza aceste probleme la nivelul comunității internaționale. În ceea ce privește educația, ce mi s-a părut foarte interesant în cazul Ucrainei, este faptul că, pe de o parte, ei pregătesc strategii de dezocupare cognitivă a populației și un exemplu este chiar strategia de dezocupare cognitivă a Crimeei, care a fost aprobată de președintele Ucrainei în 2023. Ea este relevantă și pentru noi, pentru că Ucraina recunoaște public că una dintre cele mai dificile dimensiuni ale reintegrării teritoriilor ocupate va fi anume reintegrarea cognitivă a populației, pentru că sub ocupație s-au format anumite valori, percepții, comportamente care sunt incompatibile cu normele democratice și cu statul de drept. Și reintegrarea nu va reuși dacă nu vom reuși să reintegrăm și populația în plan cultural, informațional și cognitiv. Deci ei au această strategie care propune un set de măsuri strategice, tactice, operaționale, implementate de diversi actori instituționali, cu scopul de a remodela valorile, comportamentele, atitudinile formate sub ocupație.

0: viitorii susținători, promotori ai procesului de reintegrare a teritoriilor ocupate. De ce ai permit înscrierea copiilor din teritoriile ocupate în școlile ucrainene? Evident că acest lucru are loc deseori clandestin din cauza contextului de securitate. Ei au programe de învățare a limbii ucrainene și a disciplinilor ucrainene pentru copii din teritoriile ocupate și acești copii ulterior primesc certificate școlare ucrainene, ceea ce le facilitează înscrierea în sistemul educațional ucrainean. A menționat că și în cazul, în Cartea Albă, a menționat că și în cazul Republicii Moldova ar trebui să lansăm un program de învățare a limbii române pentru copiii din regiunea transnistreană, pentru că sistemul educațional din regiune este profund rusificat. La nivelul învățământului preșcolar, peste 94 de copii învață exclusiv în limba rusă. La nivelul învățământului general, peste 91 de copii. Copiii de acolo n-au acces nici la produse și servicii culturale în limba română. De cei din clasa 1 învață că patria mea este Federația Rusă. Respectiv, ar trebui să gândim aici, pe malul drept al Nistrului, măsuri care să faciliteze, pe de o parte, accesul lor la oportunități de învățare a limbii române, pe de altă parte, la oportunități de accesare a produse și servicii culturale limba română, spectacol de teatru în limba română, cărți în limba română.
1: Interes există prin și o dovedește acel program pentru adulți. Cât de multă lume își dorește să învețe în pofida regimului.
2: Dar toate acestea trebuie adunate, fiindcă deseori la noi autoritățile acționează reactiv. Am auzit o idee, haideți să poate implementăm. Nu așa se face. Deci toate aceste idei pe care vorbește Mihaela, toată această experiență pe care o are Coreea de Sud, Ucraina și multe alte state care se ciocnesc cu aceeași problemă, ele trebuie adunate într-un document strategic și planificate cu mare atenție pentru a prevedea riscurile, pentru a prevedea ce resurse avem, fiindcă acum foarte mult se vorbește fondul de convergență, vai ce bine, da, e instrument, e bine că ideea aceasta există, dar este un doar instrument fiscal, financiar, pentru ce? Deoarece nimeni nu a răspuns, dar pentru ce a fost creat acest fond de convergență? Pentru a implementa anumite proiecte, dar care proiecte? În ce domenii? Cum vor fi implementate? Cum vor fi analizate? Deci mai întâi se creează strategia, după aia instrumentele pentru implementarea acestei strategii. Și pentru e bine că el iese, discută, dar nu trebuie să meargă toată energia doar pentru această idee, urmează să discute și alte idei. Cum a zis Mihaela, acest domeniu de educație, de ocupare cognitivă, va fi unul cel mai greu. Noi, uitați, avem peste 30 de ani de independență, noi încă luptăm cu propaganda, inclusiv partea dreaptă, noi încă luptăm cu acele cozi de topor pe care le găsim prin instituții și credeți-mi, cu siguranță, mult mai multe decât cei ce noi vedem. Și am vrut să vă aduc aminte, chiar dacă ați privit filmul recent, documentar Nobody vs. Against Putin, da? Acolo era un profesor de istorie, îi se dădea un premiu, da? Ca cel mai bun profesor al anului, pe când era un profesor foarte ordinar. De ce? Fiindcă omul, în parcursul anilor, acestor ani de război, a făcut propagandă foarte bine, foarte reușită în școlile din Federația Rusă. Deci, despre ce vorbim noi, de ce a ridicat Mihaela acest subiect de militarizare a copiilor în școlile din regiunea transnistreană, din stânga Nistrului în special? Deoarece acum nu avem răspuns. Nici o instituție, nici o autoritate nu are răspuns. Ce vom face noi mâine? Deci mâine ne reintegrăm. Aducem sub control constituțional acel teritoriu. Politic vorbind, îl controlăm. Ce facem cu profesorii de la facultăți, de la școli, de la școlile primare? Ce facem cu ei? Îi lăsăm în continuare să activeze și să aducă această propagandă? Cum îi filtrăm și cum îi categorisim? Care profesor e bun să activeze în continuare în spațiu, în acest mediu academic și sistemul educațional și cine nu? Deoarece foarte bine cunoaștem că anume prin educație putem continua mai departe și spăla creierii la oameni, da, în societate. Ce facem noi cu acei așa numiți judecători și pseudo-judecători, cu aceiași anumiți lucrători în serviciile de securitate și de
0: forță.
2: Din forțe, da? Deci mâine, de exemplu, unul din ei o să vrea să candideze la o funcție publică. Avem noi create aceste filtre și metode și sisteme de lustrație. Noi, am solicitat de la SIS inclusiv răspuns aceste întrebări. Aveți create filtre separate de cele care există azi, referitor la acele persoane care au funcționat, au activat în cadrul acestor instituții sau acestor structuri ilegale? SIS a zis că nu le are. ori dacă le are și,

0: Și neoficial, păi mă scuzați, nu suntem într-un stat. Nu am solicitat informații secrete, fiindcă inițial SIS ne-a refuzat să ne răspundă la cererea acestei informații. Ulterior, după ce am insistat cu solicitarea, ne-a răspuns la trei întrebări și a zis că, în primul rând, nu duc evidențe neoperative referitor la numărul de aceste persoane, câte persoane activează în cadrul structurilor și în ce structuri, fiindcă e foarte important să-i cunoaștem. Și doi, dacă pregătește statul pentru a crea anumite filtre sau procese de lustrație sau numiți-l vetting sau nu știu cum, pentru a filtra ca aceste persoane să nu ajungă în spațiu drept, în partea dreaptă a Nistrului. Deoarece să nu ajungem ca să avem reintegrarea ca un cal al lui Traian, ca lui Traian a rușilor.
1: Transnistrizare,
0: Da?
1: da.
0: Transnistrizarea părții drepte. Deci este un risc pentru securitate inclusiv. Deci statul trebuie să pregătească aceste filtre, trebuie să pregătească cum să lucreze cu acei copilași care au trecut prin acest sistem de propagandă an la rând. Trebuie să pregătească societatea pe malul drept să accepte societatea de pe malul stâng, să-i concilieze, să reconcilieze și să nu avem această dezbinare și ură între noi. De exemplu, când, deoarece cunoaștem foarte bine că ei mai cunosc rusa, nu cunosc româna, trebuie să creăm situații, ca posibilități de a învăța limba română și multe, multe alte probleme la care astăzi nu are niciun instituție răspuns. Și eu mă întreb de ce. Eu chiar sunt indignată. De ce? De ce se tace? De ce nu se reacționează? De ce nu se discută? De ce nu se creează platforme de discuții pe fiecare în acest subiect? Fiindcă subiecte sunt foarte multe. Începând de la securitate, terminând cu, nu știu, lucruri mult mai banale.
1: Cartea albă, pregătirea Republicii Moldova pentru reintegrarea regiunii transnistrene pe dimensiunea justiției și a drepturilor victimelor este o evaluare a pregătirii instituționale, după cum ne-ați povestit, și prezintă o dimensiune care, iată, e puțin discutată a dosarului transnistrean, pregătirea autorităților pentru problemele de justiție și protecția victimelor. Probleme, de fapt, pe care voi, avocații de la Promolex, care lucrați direct cu oamenii de dincolo de Nistru, victime ale regimului, încarcerați, persecutați, condamnați pe nedrept, le știți cel mai bine. De fapt, asta este cea mai gravă problemă în dosarul transnistrean. Și dacă vreți să ne spuneți la general care este situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, unde știm că nu există controlul efectiv al autorităților constituționale, dar funcționează controlul efectiv și al Federației Ruse și a acelor instituții nerecunoscute și de represiune, practic.
0: Da. Este un teritoriu, să spunem așa cum direct, este un teritoriu ocupat de un regim controlat de Federația Rusă. De fapt, este un teritoriu controlat de Federația Rusă și ocupat de Federația Rusă. Cum a zis și Mihail anterior, a fost un poligon de experimentare a Federației Ruse, a ceea ce înseamnă separatism și cum îl utilizează rușii pentru a promova politica lor imperialistă. Să ne întoarcem la, într-adevăr, la subiectul detenției ilegale în regiunea transnistreană. Este la fel un subiect destul de complicat ca și educația și la care la fel nu avem niciun răspuns. Cum am menționat Mihail anterior, am luat care per Ucraina, nu pentru a transpune exact experiența lor, dar pentru a ne inspira de cei ce au făcut deja, au reușit să facă în timp ce luptă pentru propria libertate și pentru libertatea noastră, de fapt, suntem safe acum datorită lor. Și deodată reușesc să se pregătească pentru eventuala reintegrare și de ocupare a teritoriilor ocupate. Mă întreb cum ei fac asta, sincer spun, nu înțeleg, dar ei au răspunsuri deja la multe întrebări, noi nici măcar nu le-am formulat. De exemplu, ce înseamnă un deținut politic? Ce înseamnă un deținut ilegal? Deoarece, da, noi calificăm toți că ei sunt ilegali, deoarece nu au beneficiat de asistență juridică independentă, nu au beneficiat de un sistem de justiție legal și multe, multe alte aspecte. Dar Ucraina a reușit deja să aibă câteva strategii și, în baza acestor strategii, să aibă planuri de implementare a acestor strategii. Deci, ei nu se opresc doar la nivel strategic, ei coboară mai jos la nivel sectorial și deja unele aspecte le implementează și adoptă anumit cadru normativ. Noi încă, cum am zis anterior, nici măcar nu am formulat problemele, nu mai zic ca să le rezolvăm. Deci ei categorisează, ei împart deținuții ilegali în mai multe categorii. Ei au deja vreo 3-4 categorii de persoane care sunt deținute ilegal. Cea mai complicată parte a persoanelor deținute ilegal sunt persoanele care se presupun că ar fi săvârșit careva infracțiuni stânganistrului. dar care nu au beneficiat de o justiție legală, constituțională, dar ei nu consideră că absolut imediat urmează să fie, de exemplu, eliberați. Ei urmează să creeze, deoarece încă discută cum ar trebui să aibă loc acest proces. Persoanele care stau în detenție ilegală urmează să fie eliberați, dar să treacă printr-un anumit proces legal în partea constituțională cu asigurarea tuturor garanțiilor. Ei iau o categorie a persoanelor care au fost condamnate, de exemplu, de regimul de ocupație, dar în baza legislației Federației Ruse, la fel, ea merge pentru o procedură separată. Deci ei lucrează la acest aspect, discută, nu au soluții referitor la categoria 3 despre care am zis și eu anterior, deci încă se discută, dar cel puțin măcar se discută și se încearcă să crea, să găsi soluții. Noi avem persoane care într-adevăr au fost condamnate pentru așa numită trădare de patrie și spre mirarea noastră am depistat că sunt foarte mulți pentru faptul că au făcut o poză, pentru faptul și sunt învinuiți de colaborare cu anumite servicii secrete a statelor străine, cum îi menționează inclusiv Republica Moldova, pentru ei este un stat străin, și persoanele stau în detenție de ani buni. Am vorbit recent de acel caz cu băiatul Roman Ceban. Este exemplu clar, exemplu viu a efectului
1: militarizării.
0: Da? Persoana nu a săvârșit nimic și a stă deja de 4 ani în detenție, acum stă în carcere numai datorită faptului că cauza s-a ajuns în vizorul autorităților și este în vizorul public.
1: Este vorba despre un tânăr care a refuzat să facă...
0: Să continue serviciul militar,
2: refuzat,
0: da?
2: A refuzat, da, să semneze un contract militar cu așa numitul Ministerul Apărării de la Tiraspol, un contract pe 10 ani de zile. Și de ce cazul său este
1: relevant
0: în contextul analizei?
2: Da, și arată, de fapt, nu este doar un caz individual de detenție, ci relevă o problemă mai structurală, cum am menționat, militarizarea copiilor, pentru că acest tânăr, venind dintr-o familie social vulnerabilă, a fost înscris încă de la o vârstă fragedă în școala militară Suvorov. Și eu am atenționat de mai multe ori acest fapt, pentru că sunt și copii din Găgăuzia în școala militară Suvorov. Odată ce ai ajuns în școala militară Suvorov, ulterior regimul de ocupație nu-ți mai permite așa liber să părăsești sistemul paramilitar din regiune, pentru că ei consideră că ei te-au crescut, anume pentru ca tu, odată ce ai atins majoratul, să servești în structurile paramilitare, de securitate, de forță din regiune. Și acest tânăr, la vârsta de 18 ani, când a fost presat, intimidat să semneze acest contract militar, a declarat deschis conducerii așa numitul Ministerul al Apărării că refuză să facă acest lucru, că își dorește un viitor mai bun, vrea să se mute pe malul drept al Nisului, să obțină studii recunoscute internațional. Și a fost, practic, pedepsit pentru această tentativă de a se retrage din sistemul paramilitar din regiune. Noi am evidențiat că, chiar și în contextul în care el va fi eliberat, din păcate, când va veni aici pe malul drept al Nisului pentru a solicita sprijin și protecție de la autoritățile constituționale, nu va primi această protecție. Da, acest fapt a fost semnalat de Nicoleta de mai multe ori, faptul că nu avem absolut niciun mecanism dedicat pentru sprijinirea persoanelor eliberate din detenție ilegală din regiune. Și spun asta cu foarte mare regret, pentru că sunt persoane care într-adevăr cred în reintegrarea țării, cred în faptul că Republica Moldova se gândește la ei, au curajul de a-și exprima liber opiniile într-un mediu extrem de represiv. Pentru noi este foarte dificil poate să înțelegem acest lucru la nivel personal, pentru că toate aceste lucruri pentru noi sunt absolut normale aici pe malul drept al Nisului, să criticăm autoritățile, să spunem deschis care sunt opiniile noastre, să solicităm ajutor. Și atât ei au acest curaj, ei practic reprezintă interesele Republicii Moldova în teritoriul temporar ocupat și atunci când ei vin pe malul drept al Nisului, după ani grei de detenție în condiții inumane, statul Republica Moldova le spune că nu are absolut niciun mecanism pentru ei.
0: Nu există absolut nimic instituționalizat, se acționează reactiv. Dacă noi insistăm, poate se găsește undeva un adăpost la vreo biserică, mănăstire, nu știu ce și nu știu unde. Deci astăzi statul, am mai discutat pe platforma Ministerului Muncii, cel puțin se arată deschis Ministerul Muncii, dar iarăși vreau să zic, să mă întorc iarăși la arhitectura instituțională. nu este Ministerul Muncii unicul vizat. Aici trebuie să existe o platformă la nivel guvernamental pentru a discuta aceste subiecte și a crea mecanisme. Deoarece am uitat să spun că atunci când s-a creat, s-a făcut acea reformă administrativă și când a fost lichidat acel minister de reintegrare, scopul, de fapt, știți care a fost? Să ridicăm subiectul regiunii Transnistrene la nivel mai sus, ierarhic, la nivel de guvern, la nivel de prim-ministru. Subiectul politic s-a ridicat, dar administrativ, instituțional, nu au fost create aceste instituții pentru a lucra și a dezbate și a prioritiza subiectele despre care inclusiv Mihail a vorbit. Deci persoana care vine pe partea dreaptă și speră la un ajutor, chiar recent am avut o discuție cu o persoană și m-a întrebat, dar eu dacă vin, fug de acolo, eu pot să primesc un ajutor, un prim ajutor, nimeni nu spune să lumea să primească apartamente și nu știu ce, că deja se manipulează. Un adăpost pe o perioadă scurtă, un ajutor esențial, o ghidare informațională, deoarece noi nu avem absolut nici măcar la nivel informativ un sprijin pentru aceste persoane. De exemplu, dacă eu o să mă întreb pe dumneavoastră ca jurnalistă, ce site veți accesa pentru a afla mai multe despre unde poate să se adreseze o victimă din regiunea transnistreană sau unde ar trebui să se adreseze un jurnalist care vrea să circule în stânga Nistrului, la ce să atragă atenție? Îmi veți spune care este resursul cel informativ? Cred că nu. Dacă veți găsi, veți încerca să găsiți site-ul biroului de reintegrare, cu mare greu îl veți găsi, fiindcă am menționat deja de sute de ori acest lucru, și doi, viceprim-ministru apropo nu are site. Doar birou, nici biroul de reintegrare nu are site. Site are Cancelarea de Stat și pe platforma Cancelarea de Stat veți găsi o secțiune birou politicii de reintegrare. Iar dacă veți intra pe site-ul biroului politicii de reintegrare, abia după conferința noastră din decembrie 2025 a fost postată anumite informații referitor la numere de telefoane, dar inclusiv și asta nu e suficient. Deci nu veți găsi nicio informație utilă, necesar un ghid, o informație pentru aceste victime. De exemplu, persoanele din stânga Nistrului, cum el să afle care acces la anumite cursuri de limbă română gratuite. Deci eu ca avocat cu mare greu am găsit această informație și am furnizat-o unui beneficiar. Și apropo, și aici este o problemă enormă referitor la aceste cursuri gratuite, că nu sunt accesibile absolut tuturor. Deci persoana urmează, Ucraina are colosale resurse în acest sens, are site-uri informative, are call centru. Deci o persoană care vine din teritoriul ocupat, ea are, știe unde să adreseze și știe că va primi ajutor, un ghidaj cel puțin. Deci la noi ghidajul este Promolex. Deci azi Promolex este mâine lui. Fără modestie, eu zic, fără a mă lăuda, dar vă zic așa cum este.
2: Sunt autorități care au direcționat victimele către Promolex.
0: Exact, deci nu zic asta cu scop de da, dar zic că cu mare regret, deoarece noi nu avem capacități, nu suntem organizație umanitară. Deci suntem organizație pentru care acordă ajutor juridic. Și de-aia și-am pornit această discuție, fiindcă când dăm să ajutăm cu ajutor juridic, acordăm ajutor juridic, ne ciocnim cu aceste bariere și nu știm ce să mai facem ca să ajutăm aceste persoane. Deci e timpul să discutăm la concret. Nu virtual, nu vorbim cu wow, avem obiectiv strategic reintegrarea și mergem spre asta. Unde mergem? Cum mergem? Eu, de exemplu, nu văd că noi mergem spre asta. Deci, politic, noi avem toate capacitățile și posibilitățile, avem ferestre de oportunitate, dar nu facem nimic la tehnic vorbind despre asta. Absolut.
1: Vă mulțumesc că ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii. Astăzi alături de noi au fost expertele Promolex Nicoleta Hriplivăi, avocată care reprezintă victimele regimului separatist de la Tiraspol, și Mihaela Șerpe, analistă în domeniul drepturilor omului și care a cercetat în special situația copiilor din stânga Nistrului și educația militarizată, o temă foarte interesată. Aceste cărți albe le găsiți pe site-ul Promolex.
0: Chiar vă rugăm să citiți.
1: Sunt foarte interesante și o să găsiți multe informații interesante, iar emisiunea noastră o puteți găsi pe site-ul radiochisinau.md.
3: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră la Radio Chisinau. Radio Chisinau. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prim-vicepreședintele liberal Adrian Veștea a desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Nicușor Dan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat. Rusia și Ucraina continuă să se atace reciproc. Armata ucrainană a atacat masiv cu drone cea mai mare uzină chimică din Rusia, producătoare de amoniac și îngrășăminte. La noi, vreme caldă astăzi în mare parte din țară, dar rămâne și instabilă. 32 de grade maxima zilei, acum la București sunt 25 de grade. Anunțul surpriză al zilei a venit de la președintele Nicușor Dan, care l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe liberalul Adrian Veștea, după ce Eugen Tomac a renunțat la mandat. Șeful statului s-a declarat încrezător că Adrian Veștea va îndeplini cu succes sarcina acordată, iar acesta a anunțat că este deschis la discuții pentru formarea unui executiv politic pro-occidental. Așadar, noua nominalizare schimbă complet linia negocierilor pentru că se trece de la scenariul unui guvern de tehnocrați la cel al unui cabinet politic. Alina Stănuța.
2: Președintele Nicușor Dan spunea despre noul premier desemnat Adrian Veștea că a parcurs toate etapele administrative cu succes, primar, președinte de Consiliu Județean și ministru. Adrian Veștea a atras fonduri europene și este o persoană preocupată de dezvoltare, mai spunea președintele Nicușor Dan, care dădea exemplul de succes al aeroportului din Brașov.
3: Este o persoană categoric pro-occidentală, care a lucrat mult timp cu bugete. Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină. În acest moment este clar că o soluție politică este potrivită.
2: Premierul desemnat Adrian Veștea spunea că își asumă această responsabilitate și este deschis să discute cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlament.
4: Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale. Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE.
2: Eugen Tomac, după ce și-a depus mandatul, i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată.
5: Am fost sincer, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să ofere rapid țării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor. Am speranța că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România.
2: Potrivit Constituției României, noul premier desemnat Adrian Veștea are la dispoziție un termen de 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului pentru programul său de guvernare și lista de miniștri.
1: Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat, ne spune Petruța Obrejan.
6: Noul premier desemnat Adrian Veștea are 52 de ani și o carieră construită aproape în întregime în administrația publică și în politica locală. Membru al Partidului Național Liberal încă din 1994, Adrian Veștea și-a construit cariera politică în județul Brașov. A fost primar al orașului Râșnov, oraș pe care l-a condus timp de 3 mandate consecutive, între 2004 și 2016, după care a fost ales președinte al Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a câștigat-o de 3 ori. Economist de profesie, cu studii în contabilitate și în managementul administrației publice, Adrian Veștea a ocupat și funcția de ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. În plan politic, este unul dintre liderii importanți ai PNL, partid din care face parte de peste 30 de ani. În prezent, ocupă funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii, fiind ales în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului din iulie 2025.
1: Anunțul făcut în această dimineață de șeful statului i-a luat prin surprindere pe liberali. Președintele partidului Ilie Bolojan a catalogat decizia drept un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție inutilă intuită încă de la demiterea guvernului în interesul PSD. El a anunțat că va convoca în perioada următoare o ședință a conducerii PNL și PSD spune că propunerea va fi analizată în forurile de conducere ale formațiunii, important fiind dacă Adrian Veștea va putea alcătui o formulă viabilă de guvernare. Liderii UDMR și USR s-au declarat surprinși de nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan, apreciind că este greu de înțeles această opțiune. Reprezentanții AUR anunță că rămân consecvenți în decizia de a nu susține un guvern din care nu fac parte sau în care nu dețin funcția de premier. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:05. Rusia a executat azi noapte o nouă serie de atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Ministerul Apărării Naționale a luat o serie de decizii în urma acestor evoluții care nu s-au soldat cu pătrunderi neautorizate pe teritoriul românesc. Colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MEAPN.
7: Două aeronave de luptă, Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat din baza 57 Mihail Cogălnicianu la ora 0:10 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a observării evoluției unui grup de ținte aeriene la 12 km est de Vâlcove. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj alert la ora 0:02. Alerta aeriană a încetat la ora 1:11, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
1: Ministerul Apărării mai arată că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri. Și Ucraina a atacat masiv cu drone mai multe obiective industriale din Rusia în cursul nopții trecute. Ministerul Rus al Apărării a anunțat că a doborât aproape 250 de aparate de zbor. În regiunea Tula, din sudul Moscovei, resturile unei drone au căzut peste o uzină chimică importantă, cel mai mare producător de amoniac și îngrășăminte din țară, unde se fabrică și acid azotic pentru explozibil. Imaginile de pe rețelele sociale au arătat izbucnirea unui incendiu, însă nu au fost oferite detalii despre amploarea pagubelor. Totodată, în zona centrală a Rusiei au fost lovite mai multe depozite de combustibil, potrivit autorităților locale. Atacurile au perturbat grav și traficul aerian din capitală, principalele aeroporturi fiind închise temporar din cauza alertelor de raid aerian. O parte însemnată din vestul țării va fi marcată și astăzi de vreme rea. De o oră este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului, vijelii și instabilitate atmosferică. Vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte. În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50-80 de km pe oră și izolat chiar 90. Local vor fi averse, descărcări electrice și va cădea grindină. Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate vor fi și în restul țării. Acest cod va expira la ora 21, când aria zonei de vreme rea se va restrânge. De atunci și până la noapte, la ora 3, un alt cod galben de vreme instabilă va viza Banatul, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei. Vreme caldă astăzi în mare parte din țară, dar rămâne instabilă. Vor fi înnorări, ploi și descărcări electrice în nord, centru, nord-est și izolați la munte și în rest. Pot fi și condiții de grindină, maxima zilei va ajunge la 32 de grade, vreme în încălzire și în capitală, unde vor fi posibilități de ploaie după amiază. Sunt 25 de grade acum la București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Andreea Helmis, bună ziua!
8: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal continuă prima etapă a grupelor la Houston. În grupa E, la ora 20, începe Germania Curaçao și în aceeași serie în Philadelphia se joacă de la ora 2 Costa de Filde și Ecuador. Începe și grupa F. La ora 23, la Arlington, se dispută Olanda-Japonia, iar dimineață la ora 5, la Guadalupe, în Mexic, adversare vor fi Suedia și Tunisia. Azi noapte, Brazilia-Maroc s-a încheiat 1-1, iar Haiti-Scoția 0-1 în grupa C, în timp ce Australia a câștigat în fața Turciei cu 2-0 în grupa D. Ultimele meciuri din faza grupelor se vor juca pe 28 iunie, iar finala este programată pe 19 iulie. În Liga Europeană la volei, România va juca astăzi atât la feminin cât și la masculin, la 16:30 la Blaj. Reprezentativa feminină va evolua împotriva selecționatei din Muntenegru, iar la ora 19 la Mioveni, naționala masculină va juca împotriva Spaniei. Vineri, fetele au învins Albania cu 3-0 la seturi și ocupă locul 7 în seria de 24, iar băieții au trecut de Azerbaidjan tot în 3 seturi și sunt pe 15 în grupa de 27 de formații. Primele patru echipe vor avansa în semifinale.
1: Andreea Helmis, mulțumesc. La final vă reamintesc că prim vicepreședintele
9: Radio Chișinău urmărește pagina noastră de Facebook.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Vă salut, sunt Andrei. Eroul ediției de astăzi și-a început cariera în Anglia, în teatrul la Bristol. Apoi a debutat la Londra în Godspell, cu rolul lui Sfântul Ioan Botezătorul. Cariera sa în West End și Stratford upon Avon a culminat cu rolul lui Richard al II-lea pentru The Royal Shakespeare Company, ce a făcut debutul pe Broadway cu producția lui Tom Stoppard, The Real Thing, unde a jucat alături de Glenn Close, rol pentru care a obținut premiul Drama League și premiul Tony pentru cel mai bun actor. Doamnelor și domnilor, Jeremy Irons.
0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Irons a jucat multe roluri pentru televiziune, cele mai remarcabile fiind Love of Lydia și Christopher Hampton. Bridget Revisited i-a adus succesul și faima mondială, precum și nominalizări la premiul Emmy, premiul British Academy și Globul de Aur pentru cel mai bun actor. Irons a jucat din nou alături de Glenn Close în filmul Reversal of Fortune. Pentru acest rol, Irons a primit în 1990 premiul Oscar și Globul de Aur pentru cel mai bun actor. Irons a mai jucat în filmele lui Steven Soderbergh, Kafka, David Cronenberg, Mr. Butterfly și Billy August, The House of the Spirits. În 2003, Jeremy Irons a debutat în producția operei din New York City semnată de Stefan Sondheim, A Little Night Music. La sfârșitul lui 2004, Irons a jucat rolul lui Antonio în producția lui Michael Redford, a piesei lui Shakespeare, Neguțătorul din Veneția.
0: Cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Unul dintre primele filme de succes din cariera actorului Jeremy Irons este Iubita locotenentului francez, realizat în 1981 de către Carol Reitz. În timpul filmărilor despre povestea unei fete abandonate de un ofițer francez în anii 1860, actorii Mike și Anna se identifică cu personajele pe care le interpretează. Folosind tehnica narrativă a construcției în abis, film în film, pelicula conferă o logică simplă romanului lui John Flowers, aparent imposibil de ecranizat. Acțiunea filmului se petrece în Anglia, secolului al XIX-lea. Protagoniștii Anna și Mike se îndrăgostesc în ciuda faptului că Mike era logodit cu altcineva. După o scurtă aventură pasională, melancolică, Anna îl părăsește pe Mike. În continuare, la Radio Chișinău, vom asculta unul din fragmentele acestui film.
2: My position as a scientist is a gentleman. In fact, he asked me about my work. But as I didn't think that fossils were quite his line, I gave him a brief discourse on the theory of evolution instead.
3: How wicked of you!
2: Yes, he didn't think very much of it, I admit. In fact, he ventured the opinion that Mr. Darwin should be exhibited in a cage in the zoological gardens.
0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Următorul în lista filmelor cu participarea actorului Jeremy Irons este Kafka, film realizat în 1991 de Steven Soderbergh, cu Jeremy Irons, Ian Holm și Ion Caramitru în rolurile principale. Kafka, interpretat de Jeremy Irons, lucrează la o firmă de asigurări în timpul liber și scrie povești ciudate despre conspirații și oameni insectă. Când prietenul său, Edward, dispare, fadul slujbaș se trezește implicat într-una dintre conspirațiile despre care scrie. Singura în care are încredere este fosta iubită lui Raban, Gabriela. Aceasta este asociată cu o grupare periculoasă de nihiliști, a căror dorință este să distrugă castelul. Kafka ajunge în misterioasa clădire, descoperind o lume suprarealistă. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm una din temele muzicale ale filmului, semnate de compozitorul Cliff Martinez.

Cadre sonore la Radio Chișinău continuă cu filmul Lolita, realizat în 1997 de către Adrian Lyne. În rolurile principale s-au filmat eroul ediției de astăzi Jeremy Irons, Melanie Griffith și Dominic Swain. Filmul este o lecție de viață tulburătoare, nu tocmai morală, ci mai degrabă obsesie căzută în păcat. Venit să predea în Statele Unite, un profesor britanic, interpretat de Jeremy Irons, închiriază o cameră în casa lui Charlotte Hiss, dar numai după ce o vede pe fiica de 12 ani a acesteia, Dolores, Lolita, de care se simte imediat atras. Se va căsători cu Charlotte pentru a fi aproape de fiica ei. Deși încearcă să reziste aceste ispite, profesorul Humbert își dovedește în cele din urmă slăbiciunile pur instinctuale, iar văpaia inimii aprinde jarul mocnit al minții, metamorfozând orice siaj moral într-o complăcere irezistibilă în negura desfrânării. Dar cum ademenirea este fatală, el se lasă condus într-un iad terestru viu și inerent, distrugându-și rațiunea, inima și cariera. Acțiunea filmului este bazată pe cartea scriitorului rus Vladimir Nabokov. În continuare, ascultăm una din temele muzicale devenite celebre grație filmului, scrise de către compozitorul Ennio Morricone.

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Lista filmelor cu participarea actorului britanic Jeremy Irons continuă cu filmul

0: al patrulea înger. Jack Elgin, interpretat de Jeremy Irons, lucrează ca editor a unei reviste și locuiește în Londra împreună cu soția și cei trei copii ai săi. Jack nu poate să-și însoțească familia într-o excursie în India și astfel primește teribilă veste că avionul respectiv a fost deturnat. Compania aeriană acceptă să plătească răscumpărarea, dar niște focuri de armă accidentale cauzează explozia avionului. Printre victime, numărându-se și familia lui Jack. Teroriștii reușesc să scape, iar când Elgin își înaintează protestul unui agent guvernamental, îi se spune că nu se mai poate face nimic și singura soluție este să-și facă dreptate singur. Cu ajutorul prietenei sale, Kate, o expertă în activități de spionaj internațional, Jack devine un adevărat comando de luptă antiterorist și reușește să-i găsească pe extremiști și să le folosească propriile arme împotriva lor. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm un fragment desprins din filmul cu participarea lui Jeremy Irons, Al patrulea înger.
1: 15 people died. My wife, my daughters.
2: What exactly are you looking for?
1: Trying to find what's going on.
3: I'll help you where I can, but officially, our hands are tied.
4: You're looking at the surviving hijackers, deported secretly. No charges, no arrests.
3: I got the distinct impression he was looking for a little unofficial assistance.
5: To do what?
3: Track down the people who killed his family.
6: I want to talk to him.
7: I want to help you find those people that murdered your family.
8: Cadre sonore. Cadre sonore.
0: Cadre sonore la Radio Chișinău continuă cu următoarea peliculă în care s-a filmat eroul ediției de astăzi, Jeremy Irons. Last Call, în regia lui Henry Bromell. Neve Campbell, Jeremy Irons și Sissy Spacek joacă în acest film fascinant despre ultima perioadă din viața romancierului F. Scott Fitzgerald. Se prefigurează al doilea război mondial, iar pentru Fitzgerald e o perioadă de mare durere și mare triumf în care încearcă să termine ultimul său roman. Viziunile provocate de băutură sunt bântuite de soția lui nebună Zelda, interpretată de Sissy Spacek. Deprimat, romancierul găsește un sprijin când o scriitoare aspirantă, Frances, interpretată de Neve Campbell, devine secretara și apoi confidenta lui. Jeremy Irons interpretează rolul celebrului romancier. Noi ascultăm în continuare un fragment din trailerul pentru filmul Last Call.
9: About to start a new novel about the motion picture industry, and I don't want it getting around.
10: My name is Frances Quirrell. I'm here for the job interview.
9: How old are you, Frances?
10: I'm 23.
9: Daughter's age. Come by tomorrow about 10 o'clock and we'll get started.
10: Who are you?
11: I'm Frances Kroll.
10: What are you doing here?
11: Who is she?
9: She's a friend. But she's not my wife.
12: You like him, don't you?
8: Cadre sonore.
13: Filme care sună bine.
0: And now, ladies and gentlemen, astfel se numește următoarea peliculă cu participarea actorului Jeremy Irons. De data aceasta, parteneră de platou a eroului devine cântăreața Patricia Cass. Valentin, interpretat de Jeremy Irons, este un foarte bun hoț, însă diamantele pe care le-a furat nu par să-l mulțumească în totalitate. Sperând să-și găsească un scop în viață, Valentin cumpără o barcă și pornește într-o călătorie în jurul lumii cu poliția pe urmele sale. Între timp, o cântăreață de jazz, pe nume Jane, interpretată de Patricia Cass, este în Maroc și încearcă să treacă peste o iubire neîmplinită. După ce a fost lovit de o boală serioasă, Valentin acostează în Maroc, unde o întâlnește pe Jane și de care se îndrăgostește. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm una din melodiile filmului cu aceeași denumire. And now, ladies and gentlemen.

0: Cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Cadre sonore la Radio Chișinău continuă cu Neguțătorul din Veneția, în regia lui Michael Redford, cu Jeremy Irons în rolul ediției de astăzi, Al Pacino și Joseph Fiennes în rolurile principale. Având drept fundal Veneția secolului al XVI-lea, nemuritoarea comedie-drama lui Shakespeare prezintă destinul unui grup de nobili creștini surprinși prin prisma interacțiunilor cu cămătarul evreu Shylock, interpretat de Al Pacino. Antonio, interpretat de Irons, împrumută bani de la Shylock pentru a-și ajuta un prieten sărac pe Bassanio, care vrea să o cucerească pe frumoasa Portia. Iritat de insultele pe care le aduce Antonio, Shylock pretinde introducerea unor clauze speciale în cazul în care acesta nu îi va restitui împrumutul la scadență. În timp ce navele lui Antonio sunt scufundate de furtună, Shylock este devastat de fuga fiicei sale cu nobilul Lorenzo. Sosește scadența împrumutului, iar Shylock își cere dobânda sub forma unei bucăți din carnea lui Antonio. Bassanio încearcă cu disperare să-și salveze prietenul de la această soartă tragică, dar ajutorul vine de unde nimeni n-ar fi crezut. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm una din melodiile acestui film, interpretate de celebrul contratenor german Andreas Scholl.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Continuăm cu Imperiul Minții, un film în regia lui David Lynch, cu Laura Dern și Jeremy Irons în rolul de astăzi în rolurile principale. O actriță se pregătește pentru cel mai important rol al ei, dar când se îndrăgostește de partenerul ei de platou, își dă seama că viața ei începe să se asemene cu filmul în care joacă. Actrița devine tot mai confuză când află că filmul este de fapt remake-ul unei producții poloneze blestemate, care nu a fost terminată niciodată din cauza unei tragedii petrecute pe platourile de filmare. Ce se întâmplă până la urmă aflați dacă urmăriți filmul Imperiul Minții. Noi însă ascultăm una din temele muzicale ale filmului compuse de David Lynch, Walking on the Sky.

0: Cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Ultimul film din această ediție dedicat actorului britanic Jeremy Irons este Merging Call sau Panică pe Wall Street, în regia lui J.C. Candle. Plasat în universul financiar unde mizele sunt uriașe, Merging Call este un thriller despre jucătorii cheie dintr-o firmă de investiții pe parcursul a 24 de ore din perioada începutului crizei financiare mondiale. Când analistul junior Peter Sullivan pune mâna pe informații care pot duce la căderea firmei, se pornește o avalanșă care îi va duce pe marginea prăpăstiei pe toți cei implicați la nivel decizional sau moral. Merging Call este o explorare a componenței umane a unui subiect mult prea adesea privit doar în alb și negru. Un portret curajos și autentic al industriei financiare și al oamenilor din interior care iau decizii ce schimbă viitorul nostru global. Pe final, vă las în compania unui fragment desprins din filmul Panică de pe Wall Street. Mie îmi spune Andrei, ne reîntâlnim peste o săptămână când vom desprinde noi cadre sonore din filme cu actori și regizori preferați.

0: Este ora 14.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Premierul desemnat Adrian Veștea transmite că nominalizarea sa pentru funcția de prim-ministru nu reprezintă o amenințare la adresa PNL, ci un moment de responsabilitate. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, el i-a mulțumit președintelui Nicu Șordan pentru încrederea acordată, menționând că nominalizarea sa reprezintă o responsabilitate uriașă într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje. În schimb, președintele PNL Ilie Bolojan a calificat drept un act ostil desemnarea lui Veștea pentru funcția de prim-ministru, menționând că este o evidentă încercare de rupere a partidului. PSD spune că propunerea va fi analizată în forurile de conducere ale formațiunii, iar liderii UDMR și USR s-au declarat surprinși de nominalizarea făcută de președintele Nicu Șordan. AUR consideră că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului guvern fără susținerea unui partid politic. Agricultorii din Bacău sunt mulțumiți de aspectul recoltelor și așteaptă intrarea în câmp pentru a le culege. Din cauza unor precipitații intense, recolta este întârziată, iar lucrările de ierbicidat și tratament al culturilor sunt și ele rămase în urmă. Însă problema principală este dacă fermierii își pot acoperi cheltuielile, după cum transmite corespondentul nostru Gabriel Pop.
2: Deși precipitațiile au mai domolit seceta, fermierii români nu răsuflă ușurați. Noul sezon aduce deja la orizont provocări inedite și obstacole greu de prevăzut. Gabriel Corodeanu.
3: Culturile din câmp se prezintă foarte bine pentru această dată. Sperăm ca la momentul recoltării prețurile să fie la valoarea lor, să zic, normală, pentru că știm foarte bine prețul la motorină, prețurile la inputuri, cel puțin la îngrășământ, având în vedere conflictele din zona Iranului, au crescut foarte mult și atunci vom vedea în ce măsură reușim să acoperim cheltuielile din această campanie agricolă. În momentul de față este o stare de contracție a investițiilor, adică toată lumea este precaută, nimeni nu mai face investiții în utilaje și în tehnologii de cultură inovative, doar poate fermele mari, dar fermierii mici deocamdată conservă ceea ce au, pentru că există o previziune nu foarte clară în perioada următoare.
2: În continuare însă, criza îngrășămintelor rămâne o problemă esențială pentru agricultura românească, problemă care pune sub semnul întrebării viitorul recoltării din acest an.
1: Poliția română avertizează că a crescut numărul cazurilor de înșelăciune prin apeluri sau mesaje de la persoane care susțin că sunt inspectori ANAF. Potrivit poliției, cetățenii sau reprezentanții firmelor sunt anunțați că au deprimit bani înapoi de la fisc, cum ar fi o rambursare de TVA în cazul firmelor. Ulterior, potențialele victime sunt contactate de un fals bancher care le cere să acceseze un anumit link sau să transfere banii într-un cont sub pretextul validării tranzacției. În realitate, contul este controlat de răufăcători, avertizează poliția. Pentru a evita orice tentative de fraudă, autoritățile recomandă verificarea oricăror informații privind datele bancare sau codurile de securitate doar prin canalele oficiale ale ANAF. Datele meteo, acum vremea se încălzește astăzi în cea mai mare parte a României, dar va fi vânt la munte și în jumătatea de vest a țării, zone unde local vor fi și averse, descărcări electrice și grindină. Maximele zilei vor fi între 21 și 32 de grade. În București e soare la această oră, temperatura este de 28 de grade. Știri din sport, acum Andreea Helmis, bună ziua!
4: Bună ziua! Americanul George Russell de la Mercedes va pleca din pole position la ora 16 în Marele Premiu de Formula 1 al Cataluniei, etapa 7 a sezonului. Al doilea pe grila de start va fi Lewis Hamilton de la Ferrari, septuplu campion mondial în Formula 1, în timp ce liderul clasamentului general Kimi Antonelli de la Mercedes va pleca al treilea în ierarhie. Antonelli are un avans de 66 de puncte în fața celui de-al doilea clasat, Lewis Hamilton. La turneul WTA 500 de la Queens, Emma Raducanu și Donna Bekic vor fi adversare la ora 15 și 30 de minute în finala competiției. Tot pe iarbă, la Sertogenbosch, Robin Montgomery a câștigat trofeul grație retragerii Barborei Krejcikova înainte de disputarea finalei. Finală și la masculin pe iarbă, la Stuttgart vor juca pentru trofeu la ora 15, americanii Ben Shelton și Taylor Fritz.
1: Voștirile orei 14, un nou grupaj informativ la Radio România Actualități la ora 15.
0: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.
1: Bine v-am găsit! Discutăm astăzi cu președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor Shared Learning, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă. Domnule Chifu, bine v-am regăsit aici la Radio România Chișinău și vă mulțumim că ați acceptat invitația pentru acest interviu.
2: Bună ziua!
1: Domnule Chifu, vă întoarceți din Ucraina, ați vizitat Odessa și Kievul, unde s-a desfășurat Black Sea Security Forum. Vreau să ne spuneți mai întâi câteva impresii la cald după ce v-ați aflat în țara vecină, care este în al patrulea an de război și care este zilnic agresată de dronele și rachetele rusești.
2: Da, într-adevăr, dincolo de dezbaterile efective în cele două conferințe, una de tradiție relativ la Marea Neagră, una care este la prima sa ediție, forumul acesta vizând arhitectura de securitate, sigur, partea cea mai importantă este exact ceea ce se întâmplă în oraș, ceea ce se întâmplă cu cetățenii ucraineni și cu Ucraina în întregul său. Odessa fiind la malul Mării și neavând adâncime strategică, de principiu acolo sunt foarte multe alarme. Orice trece și riscă să meargă în direcția care ar putea viza Odessa, chiar dacă merge spre Dunăre, spre Reni, spre alte zone, înseamnă o alarmă și ajungi să ai 10 alarme în 18 ore. Sigur, nu toate vizează în mod direct Odessa, dar în cea mai mare măsură regiunea e Odessa și, în orice caz, nu rare ori, direct elemente din interiorul orașului. Interesant este că ucrainenii au început să se obișnuiască, au absorbit această situație. Sigur că nu e deloc plăcută, dar suntem în postura în care au ajuns să considere că procentul de oameni care mor la fiecare asemenea alarmă și lovituri rusești e un procent, este o probabilitate pe care poate pot să o ignore. Am văzut lumea pe străzi mergând chiar în timp de alarmă. Sigur, noaptea e ceva mai complicat pentru că atunci sunt vizate, sigur, cu pretenția de a fi zone militare sau de comandă și control, sunt vizate locuințe, sunt vizate blocuri, sunt și acolo unde lovesc rachetele, sunt întotdeauna victime, din ce în ce mai multe victime. Cam același lucru și la Kiev, unde, deși există adâncime, a fost această acumulare și o tentație a unei Rusii, a lui Putin, foarte furioase, pentru că pierde pe front, de a se răzbuna și de a acționa undeva. Și acel undeva este chiar în Kiev și aici loviturile de rachetă sunt năprasnice și vin de fiecare dată cu blocuri dărâmate, cu morți și răniți și lucrul ăsta evident că se contabilizează cinic la număr, dar pe fond trebuie să avem să luăm în considerare faptul că într-adevăr 4 ani și jumătate de când sunt alarme practic în fiecare noapte, nu e un stil de viață și el vine și cu efecte secundare extrem de importante. Dar
1: domnule Chief, da, dar v-ați aflat acolo exact într-o noapte când Rusia a atacat masiv Kievul cu rachete. Dumneavoastră v-ați dus chiar în subsolul hotelului în care v-ați aflat. Vreau să ne spuneți ce v-a impresionat cel mai mult ca observator aflat la fața locului și ce nu poate fi înțeles din relatările de la distanță.
2: Da, nivelul de impact al rachetelor care cad în oraș și care cad în zone civile, chiar cu pretenția de a lovi obiective militare, la această dimensiune, rachetele trase din Marea Caspică, rachete balistice hipersonice, lovesc și afectează o rază foarte extinsă, au dărâmat blocuri, au dărâmat zone civile, dar și acolo unde, să zicem că era la 350-500 de metri distanță de hotelul, de exemplu, unde eram, impactul trepidaților și

0: e similar unui cutremur. Se blochează automat lifturile, sunt formulele acestea de securitate care acționează. Sigur, încă o dată, noi suntem turiști, mergem niște zile pe an la o conferință, la o altă conferință. Asta nu are nimic de a face cu viața de zi cu zi a ucrainenilor și cu distrugerile pe care le aduc în mod constant. Am stat de vorbă cu directorul companiilor naționale de energie DITEC și spunea că au pierdut de la începutul războiului 2,3 miliarde de dolari și au avut componente din acestea de producție energetică pe care le-au refăcut și de 5 ori, ele urmând a fi distruse. Povestea că într-o iarnă minus 20 de grade, sigur, a mers și el la fața locului, acolo unde fusese o distrugere, și îl întrebau oamenii, inginerii, cei care lucrau efectiv, dacă e posibil să mai refacă așa ceva. Apropo de urmările acestor atacuri, repet, pe ținte civile, cu relevanță directă, pentru că aceasta este crimă de război, n-are nimic de a face încă o dată cu luptele din linia întâi, ci au de a face cu voința, cu hotărârea ucrainenilor de a susține această luptă a lor pentru independență, de fapt, și de a își recupera, dacă vor putea, teritoriile cândva.
1: Cât de hotărâți mai rămân ucrainenii de a lupta în continuare? Care este moralul populației? Cum rezistă? Cum rămâne Ucraina în picioare în fața acestor intensificări a atacurilor rusești? Vedem în ultima vreme foarte multe atacuri ale Rusiei în mai multe orașe ucrainene, nu doar în Kiev, în Odessa și multe altele.
0: Desigur, hotărârea este extrem de solidă și vreau să vă spun că, contrar poate unor așteptări ale Federației Ruse a lui Putin, când ordonă aceste lovituri, știm sigur că la el se află hârtia prin care se dă ordinul și țintele, sigur, pregătite de zona militară. Ei bine, în ciuda acestor așteptări, fiecare lovitură înrăiește și mai mult, întărește coeziunea, întărește reziliența, dar în egală măsură întărește și ura față de ruși. Va fi extrem de greu de făcut o reconciliere după război și aici nu mă refer la grupul de septuagenari din jurul lui Putin de conducerea Rusiei. Va fi greu de făcut chiar între cele două popoare, între ruși și ucraineni. Va fi foarte greu de făcut reconcilierea. Va dura o generație, poate mai bine, pentru că între ei a apărut exact acest element de ură, în special din partea ucraineană, care este cea agresată și care suferă toate aceste pierderi. Pe de altă parte, au dobândit o capacitate foarte mare de lovire, producția de drone îi ajută, deja controlează coridorul care leagă Federația Rusă terestru prin nordul Mării de Azov, Mariupol, către Crimea. Practic, lovesc sistematic orice convoi de camioane, orice componentă militară sau de combustibil care merge către Crimea și în condițiile în care podul de la Kerch este zgâlțit bine și nu poate fi utilizat, iată, Rusia a ajuns să care cu vapoarele camioane ca să aprovizioneze Crimea, o Crimea unde deja s-au introdus cartelele și pentru combustibil și pentru alimente și bunuri de larg consum. Acest lucru arată situația reală și faptul că în momentul de față Rusia nu poate să păstreze acele regiuni. Ăsta este și interesul Ucrainei să dovedească Rusiei că nu poate să păstreze acele regiuni, nu le poate aproviziona, nu e sustenabil fără o negociere cu Ucraina, cu Kievul. De altfel, niște semnale interesante au apărut după vizita de la Beijing, care pare să fi fost cel mai mare eșec al lui Putin de la începutul războiului. Au început să apară semnale că Rusia încearcă o negociere cu Europa, cu Uniunea Europeană, cu Europa, în general, cu state europene, brusc, pentru că a realizat că ceea ce avea pentru moment, ce spera că are, nici Donald Trump nu livrează, nu-i dă pe tavă Ucraina, n-avea cum să o facă, și nici China nu-l mai ajută decât cu niște costuri foarte mari, motiv pentru care trebuie într-adevăr să găsească o ieșire. Pe de altă parte,

0: Foarte de. O ieșire înseamnă, este sinucigașă, practic, menținerea războiului este existențială pentru Putin și grupul din jurul său. De aici și marea dilemă, cum să facă, unde să se extindă, ce anume să provoace ca să mențină situația aceasta de război.
1: Și ce presupuneți dumneavoastră, ce va urma conform acestui scenariu? Pentru că scria și presa internațională zilele trecute că Putin își pregătește ieșirea elegantă, dacă putem spune așa, din războiul din Ucraina. Care vor fi pașii?
0: Ar fi varianta, să zicem, pozitivă sau relativ pozitivă, pentru că nu știm și condițiile din jur pe care le va impune. Dar părerea mea este că, din contra, Putin a realizat că nu poate să treacă peste Ucraina și încearcă să identifice o zonă mai slabă unde să redeschidă un conflict, închizându-l pe acesta sau înghețându-l și redeschizând un conflict pentru ca să poată clama victoria sub o formă sau alta. A anunțat că a cheltuit atât de mult, a distrus atât de mult, atâtea milioane de vieți ale cetățenilor ruși și rezultatul este o întoarcere pe călcâie, cu coada între picioare eventual, nu este fezabil pentru conducerea actuală a Rusiei și pentru, mă rog, imaginea sa de mărire, de putere, de superputere.
1: Oricum, chiar și așa vedem totuși o intensificare a atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene în ultima vreme. Este aceasta o strategie de compensare a dificultăților de pe front?
0: Da, asta vă și spuneam. În condițiile în care pe front nu există avans, tentația este de a lovi în interior, la distanță, în adâncime, iar lucrul ăsta să-l facă în mod specific pentru ca să lovească în hotărârea ucrainenilor de a se apăra. Ce a apărut nou este această capacitate a Ucrainei de a lovi adânc în interiorul teritoriului rus, de a aduce războiul în casa fiecărui cetățean rus, iar lucrul ăsta creează, în primul rând, tulbură profund contractul social acela nescris al lui Putin cu populația. Nu mai există pace, nu există, sunt dificultăți în aprovizionarea cu gaz, cu benzină, cu motorină, într-un stat care e producător și exportator, nu? Și lucrurile acestea, nivelul financiar, situația economică, toate acestea încep să se resimtă profund, ele converg spre o presiune în creștere în raport cu ce urmează. Vom vedea la alegerile pentru Duma de Stat și mă refer la rezultatele reale, nu la ce ne va anunța Kremlinul.
1: Dar, domnule Chifu,
0: care este realitatea și cât de mare e presiunea de Putin ca să schimbe fundamental ceva.
1: Dar din ce ați observat dumneavoastră la Kiev și din discuțiile avute cu oficiali și experți ucraineni, cum vedeți evoluția războiului în următoarele luni?
0: Războiul nu se va încheia. Războiul este de durată. Maximul pe care putem să-l așteptăm e o formă din aceasta de înghețare, dar o formă în care Rusia va continua acumulările pentru că vrea să reia. Nu se poate opri. Nimeni nu va fi de acord cu nicio formă de acord care să poată fi tulburată ulterior și atunci mă aștept la, în continuare, la un război care să dureze, chiar dacă semnalele imagologice, deci publice, ne arată, de exemplu, pe șeful administrației de la Kiev, Budanov, care anunță că va urma pacea, că sunt deschiși pentru pace, și pe Vladimir Putin și grupul din jurul său, care are nevoie de război, deși clamau, nu-i așa, eticheta aceea că ei sunt pacificatorii și cei care sunt agresați sunt cei care fac război.
1: Acest război al agresiunii al Federației Ruse în Ucraina nu are cum să nu afecteze statele vecine, cum este Republica Moldova și România. Am văzut dronele care pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova de zile bune, dar și, iată, drona prăbușită la Galați. Cât de aproape este în realitate războiul de granițele României și Republicii Moldova? Cum credeți, domnule Chifu?
0: Războiul se revarsă deja dincolo de frontiere și vorbim pe tot flancul estic al NATO și UE, statele din linia întâi, Republica Moldova este prinsă aici și evident că este afectată, însă cred că lucrul mai

0: Complicat este să realizăm că nu mai vorbim doar despre acest război kinetic pe care îl vedem, ci vorbim despre război cu spectru larg care se desfășoară deja de multe vreme pe teritoriile europene și peste tot în lume, în care, la care Federația Rusă nu va renunța nici atunci când vor tăcea tunurile sau, mă rog, rachetele și dronele. În ceea ce privește întâmplarea de la Galați, întâmplarea tragică de la Galați cu cei doi răniți, e aproape o impunitate să începem să vorbim. E adevărat că nu există grad de comparație în cazul tragediilor. E tragedie în orice caz, dar e dificil de vorbit, de spus ucrainenilor care au în fiecare zi morți și răniți ca efect a acestor tiruri directe, distrugeri și așa mai departe, e dificil să le spui cât de tragică este situația în care o dronă a explodat într-un apartament și a făcut doi răniți în România. Aici e o diferență de proporție care ne face să fim umili și să respectăm din ce în ce mai mult Ucraina și pe ucraineni care rezistă, dar în egală măsură să ne uităm și la păcatul originar. Păcatul originar care este agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, aruncarea în aer a regulilor dreptului internațional și a lumii bazate pe reguli și transformarea întregului eșafodaj în politică de putere și de mare putere, utilizarea războiului pentru a soluționa chestiuni de politică externă sau nivele de ambiție a unor lideri, vezi Putin, care sunt mult deasupra ceea ce reprezintă în mod real Federația Rusă astăzi.
1: Iată, după acest incident de la Galați, ambasada Federației Ruse la Chișinău a scris într-un comunicat că autoritățile Republicii Moldova ar putea înscena prăbușirea unei drone, la fel cum s-a întâmplat și în România, scriu rușii, pentru a provoca o nouă escaladare a tensiunilor în relațiile cu Rusia. Cum tractați acest mesaj al Federației Ruse, al ambasadei Federației Ruse la Chișinău și de ce credeți că recurge Rusia la asemenea falsuri?
0: N-am să intru în un asemenea joc cu cineva care n-are nimic de a face cu realitatea și o vedem zi de zi, dar dacă vreți mutatis mutandis și eu pot să spun că ambasada Federației Ruse utilizează curierul diplomatic pentru a face trafic de droguri în Republica Moldova pentru a-și finanța campania de război cognitiv informațional pe care o derulează aici și a plăti oameni care să se opună drumului european al Republicii Moldova. Cum sună o asemenea narațiune? E la fel de absurdă, sau poate chiar mai puțin absurdă, decât cea pe care a evocat-o, nu, ca o posibilitate, ca un ambasador. Acum, între noi, că am avut funcții publice, să știți că nicio personalitate în funcție publică nu-și poate permite să speculeze, să vină cu scenarii abracadabrante fără a avea o bază solidă de date. Deci este o impunitate. Pe urmă, dumneavoastră ați pronunțat ambasadorul. Îmi pare rău, ambasadorul a creat.
1: Da.
0: El nu este un ambasador, n-a fost niciodată primit să-și depună scrisorile de acreditare. În mod normal, nici nu-și poate desfășura activitatea aici în Republica Moldova, pentru că a trebuit să stea închis în ambasadă și să-și vadă de chestiuni personale atât timp cât președintele Republicii Moldova nu l-a primit și după depunerea copiilor scrisorilor de acreditare la externe nu are acreditarea și procesul pe deplin în deplin. Dar cred că ne batem capul mult prea mult cu ambasadorul Federației Ruse aici, cum și la București îl avem pe noul ambasador Lipaev, nou că deja e suficient de vechi, care a avut un tupeu fantastic să vină la Ministerul de Externe al României, s-a întâmplat cu ambasadori în multe țări, și să spună României să-și retragă diplomații dintr-un terț stat din Ucraina că Rusia va lovi în Kiev. Păi cum e posibil așa ceva? Când anunți că Rusia va lovi în Kiev, înseamnă că îți asumi că faci crime de război și crime împotriva umanității. În al doilea rând, cu ce mandat să vii să spui unui stat să-și retragă diplomații dintr-un terț stat? ce treabă are ambasadorul, a cărui menire este să facă bune relații între cele două state, statul care e acreditar, cel care acreditează, și nici de cum să vină cu...

0: cu pretenții în raport cu politica pe care un stat îl face în raport cu un alt terț. E sinonim, similar, dacă vreți, relația cu Rusia, dacă vreți, cu relația cu Ucraina din acest punct de vedere. Ele sunt egale. Cum să vină unul să spună ce să face în cazul celuilalt? E exagerat și e bine că Consiliul Suprem de Apărare a Țării a sancționat Federația Rusă pentru moment cu desființarea consulatului de la Constanța și declararea persoana non grata a consulului de la Constanța, dar într-un interviu pentru BBC din weekend, probabil că l-ați văzut, președintele Nicușor Dan a amenințat credibil cu faptul că la următorul incident va fi declarat persona non grata ambasador. Sigur, nu e vorba de o amenință, ci este vorba ca în acest context să se creeze un spațiu de descurajare credibilă pentru ca Federația Rusă să-și gestioneze gesturile în limita dreptului internațional și să se abțină de la orice acțiune care pune în pericol suveranitatea, teritoriul, cetățenii români.
1: Da, nu putem neglija pericolele pe măsură ce conflictul continuă în Ucraina și se intensifică în această zonă a Mării Negre. Spuneam la începutul acestei discuții că ați participat la Kiev la Black Sea Security Forum. Vreau să ne spuneți care au fost principalele concluzii pe care le-ați desprins privind evoluția războiului din Ucraina și impactul acestuia asupra regiunii, întregii regiuni a Mării Negre.
0: Dezbaterea despre Marea Neagră a fost la Odessa, era natural, e la malul mării și a vizat o chestiune mult mai largă, nu numai securitatea Ucrainei sau războiul, cât efectele care vin asupra Mării Negre și mai ales tendințele și modalitățile de a reconstrui o capacitate de apărare, inclusiv a securizarea infrastructurii critice de suprafață și submarine. Știți foarte bine, există cabluri de date și de transfer de curent electric care sunt în curs de lansare. De asemenea, la nivelul suprafeței Mării Negre, în zonele economice exclusive, cel puțin în cazul României, Neptun Deep de anul viitor va produce la capacitate maximă. Și acestea trebuie protejate și aceasta este o dezbatere care a avut loc în măsura în care și Uniunea Europeană se pregătește să lanseze o nouă strategie de securitate după summitul NATO de la Ankara și tot în măsura în care foarte multe state europene au pe masă strategii de securitate pe Marea Neagră și Germania și Franța, un lucru inedit până de curând, deci un interes deosebit asupra acestei zone de securitate care este la estul liniei NATO și UE.
1: Spuneați că Marea Neagră devine un punct central în viitoarea arhitectură de securitate europeană. Ce înseamnă concret acest lucru pentru statele din regiune, Republica Moldova și România, în primul rând, ne interesează?
0: Da. Nu putem să mergem atât de departe să spunem că devine o chestiune centrală, dar devine o chestiune de interes, pentru că ea este la această confluență și sub influența Federației Ruse agresive și cu efecte majore a războiului de agresiune a Rusiei în Ucraina, care se revarsă în Marea Neagră. Acestea sunt lucrurile care sunt definitorii și evident că privesc toate statele litorale, toate statele membre ale regiunii extinse a Mării Negre, inclusiv România și Republica Moldova, pomenați dumneavoastră, în măsura în care se reușește securitizarea acestui spațiu maritim și a spațiului contigu de contact la frontiera estică a NATO și UE, în egală măsură și Republica Moldova va avea și România o creștere a nivelului de securitate, apărare și descurajare în raport cu Federația Rusă, desigur împreună cu Ucraina, care joacă un rol important și ajungem la cea de-a doua conferință, cea de la Kiev, despre arhitectura de securitate, unde dezbaterea este exact aceasta. În ce măsură se pot construi structuri de securitate regională care să fie complementare NATO, UE, celorlalte structuri de securitate europene, să zicem, tradiționale, și în care

0: Ucraina să vină cu rolul său și cu lecțiile deja învățate, că e pe reziliență, că este vorba despre războiul de drone sau capacitățile sale de rachete sau spațiale. Cam aici suntem cu aportul pe care Ucraina îl poate avea la securitatea Europei în întregimea sa.
1: Dar dacă vorbim despre Republica Moldova, cum își poate

0: aceste criterii, Republica Moldova nu are o portanță pentru a valorifica o asemenea poziție. Republica Moldova este inclusă în structurile acestea trilaterale, România, Republica Moldova, Ucraina, beneficiază de doi vecini, România și Ucraina, care sunt convergenți și din punctul de vedere al relației foarte strânse a liderilor lor, convorbirilor directe și prieteniei personale între cei doi președinți, Jordan și Volodymyr Zelensky, e vorba și de susținerea care a existat la fiecare nivel și o relație foarte bună pe care o are și la nivelul președintei Maia Sandu cu Volodymyr Zelensky, iar un asemenea context trilateral este un spațiu potrivit pentru a discuta problemele de securitate specifice ale Republicii Moldova, care sunt menținerea încă a armatei ruse în regiunea separatistă, separatismul în sine, singularitățile care vin din Găgăuzia și impactul războiului informațional asupra Republicii Moldova, dincolo evident de toată pot ajuta și unde și Ucraina vine cu propriile sale lecții.
1: La Black Sea Security Forum ați vorbit și despre războiul cognitiv și informațional și ați și prezentat cartea al cărui autor sunteți, Războiul cognitiv informațional în trilaterala România, Republica Moldova, Ucraina. Vreau să vă întreb, domnule Chifu, care sunt
0: cele... Fragmentare, polarizare sunt principalele obiective. Sigur, instrumentarul este mult mai variat, se duce foarte profund, inclusiv...
1: Care sunt principalele vulnerabilități comune în fața manipulărilor informaționale?
0: În primul rând este vorba despre aducerea în prim, este mult prea vizibilă, cu mult prea multe argumente, cu mult prea multe fapte. În momentul respectiv, varianta este de a emite 100 de narațiuni, în mod natural, se autoexcludea de la procesul de votare de decizie, nu face altceva decât să vină să altereze, de fapt, rezultatele alegerilor. Este și zona care e vizată de cumpărare de voturi, de zona mai puțin pregătită în a rezista unui tip de tentații de această natură, pentru că înțeleg în mică măsură că cât de relevant și cât de important este propriul vot.
1: Dar cum poate un cetățean obișnuit să recunoască faptul că este ținta anume unei astfel de operațiuni de influență cognitivă?
0: Principalul element care ne salvează pe toți este educația. Desigur că nu putem să avem pretenția că educația se întâmplă peste noapte. Și atunci este importantă conștientizarea. Există război informațional, ne afectează, ne schimbă modul de a gândi, ne alterează percepția, ne alterează interpretarea și ne confuzionează. În momentul în care nu știm ce să credem despre un anumit moment, trebuie un anumit eveniment, trebuie să știm din capul locului că suntem în subiecții unei asemenea atac. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că există două propoziții fundamentale în războiul cognitiv informațional. Unu, există un public pentru cea mai gogomanată minciună pe care vă puteți imagina. Sigur, el este mic, mai slab educat, cu un nivel de pregătire, cu un spirit critic mai redus. Da, el există. Și al doua propoziție, orice om, inclusiv eu, ca să nu fie semne de întrebare, poate să cadă victimă unei dezinformări, să considere că este verosimilă și să o multiplice cu propria sa legitimitate grupului care îi dă încredere. Deci e o altă legitate pe care nu o putem ignora. Și atunci vom privi cu mai multă sfioșenie tipul acesta de război informațional și vom fi mai pregătiți să ne pregătim noi înșine. Sigur, nimeni nu poate să verifice tot. Nimeni nu poate să verifice orice știre, orice informație trece prin fața ochilor și ea rămâne, chiar dacă nu este verificată și dă nivelul de seriozitate. Educația este pe termen lung, însă pe termen foarte scurt contează foarte mult această activitate deschisă a diferitelor categorii de organizații neguvernamentale sau instituții care fac, se numește debunking, adică expun aceste falsuri Și, sigur, contează din ce în ce mai mult cum ne raportăm la comunitate și să știm

0: de fapt, ce vor cei care ne atacă. Cum vor să ne confuzioneze, să ne dividă, să ne afecteze principalele principii și valori democratice.
1: Dacă ar fi să vorbim la nivel guvernamental, ce ar trebui să facă guvernele din regiune în următorii ani, în următoarea perioadă, pentru a-și consolida reziliența informațională? Care ar fi cele mai eficiente instrumente de răspuns în cazul acestui război care se desfășoară în mintea oamenilor? Da.
0: Da, nu este, războiul din mintea oamenilor nu este apanajul guvernelor. Guvernele nu trebuie să se bage în așa ceva, pentru că riscăm să depășim acea linie subțire între libertatea de expresie și abuzul de drept de liberă exprimare, utilizat inclusiv în domeniul acesta al dezinformării. Deci nu e treaba guvernelor. Treaba guvernelor este să comunice, să comunice corect, să comunice direct, să comunice suficient pentru întreaga populație, pentru fiecare instituție să aibă această formulă de comunicare strategică bine pusă la punct și să reacționeze de fiecare dată când apar în spațiu public elemente care afectează activitatea proprie în domeniul pe care îl vizează, în domeniul în care se află, iar la nivelul societății, la nivelul mass media, la zona academică, societatea civilă, împreună trebuie să construiască acel instrument care să fie referința și care să arate ce este fals și ce este adevărat și ce este exagerare și ce este ce nu este corect din ceea ce se vehiculează în spațiu public, pentru că nu putem să facem un minister al adevării, al adevărului. Puterea nu este cea care să ne spună ce e bun și ce e rău, ci trebuie să fie un efect validat la nivelul societății prin, încă o dată, cooperarea celor trei elemente. Mass media, care e cea care vehiculează, vorbim de mass media tradițională, mass media care respectă regulile clasice de publicare, zona academică, cei care știu să facă comunicare, cei care predau și specialiști în zona de comunicare strategică, dar și de război psihologic și de operațiuni psihologice și de război informațional și cu societatea civilă care se preocupă de acest debunking, de expunerea falselor și campaniilor injectate în spațiul public a unui stat sau altul.
1: Domnule Chifu, dar cât de pregătite vedeți societățile din România, Republica Moldova, Ucraina să facă față unui asemenea conflict care, spuneam, se desfășoară în mintea oamenilor? Poate ați identificat modele de bune practici în una din aceste state, în una din aceste țări?
0: Modelul, din punctul meu de vedere, este cel din Suedia, Agenția de Apărare Psihologică se cheamă, o agenție autonomă în subordinea Ministrului Justiției din Suedia. Ei au cei mai buni termeni de referință în această privință, chiar dacă au trebuit să fie desființați, refăcuți în așa fel încât să evite excesele și încălcarea Constituției și a dreptului la liberă exprimare în cazul acesta. Însă, ceea ce pot să spun este că am identificat că fiecare stat își are propriile particularități. Un instrument care funcționează într-un stat nu este neapărat cel care funcționează și într-un alt stat, iar aici primul lucru este să ne cunoaștem foarte bine publicul. Să cunoaștem foarte bine care e nivelul de educație, care este nivelul publicului, cum funcționează rețelele de influență din punct de vedere acest al informațiilor și al dezinformării. Și odată ce acest lucru este corect evaluat, și instituția va fi adaptată mediului în care se introduce. Republica Moldova a reușit să-și construiască un asemenea instrument, sigur, cu sprijin european în primul rând. El este la început, lucrurile se construiesc în timp și valorificarea lor în timp, dar acest instrument n-a putut încă să fie creat în România.
1: Totuși, pe termen lung, care dintre aceste războaie, războiul cognitiv, informațional sau cel clasic, va afecta totuși mai mult societățile noastre?
0: În momentul de față, cel mai periculos este războiul cu spectrul larg, adică include elemente din foarte multe spectre, de obicei sub radar, Deci fără capacitatea instituțiilor responsabile pe fiecare dintre domenii, dintre spectre, cum sunt ele numite, să sesizeze că există o pornire de agresiune și în momentul în care ele sunt orchestrate și coagulate, ele pot duce la, la o catastrofă din punct de vedere securitate. Modelul original este 11 septembrie, acolo unde un număr mare de agenții ale statului american avuseseră crâmpeie elemente care ar fi putut să atragă alarmă, însă ele au fost special orchestrate sau, mă rog, întâmplător orchestrate, dacă vreți, atunci sizate, pentru că n-a existat un mecanism unic, o variantă de planificare integrată a apărării pe războiul cu spectru larg, care să sesizeze și să pună împreună toate aceste semnale venite din diferite spectre. Aceasta este cea mai mare amenințare la adresa viitorului, a viitorului tip de război, de agresiune. Și da, acolo regăsim și elementele de război kinetic, ca așa se cheamă această componentă de război clasic, să zicem, și elemente de război informațional și elemente care vin din foarte multe spectre, că e vorba de contrabandă, sabotaj, subversiune, mai numiți dumneavoastră cum doriți, dar și abuz asupra drepturilor individuale a unor cetățeni, chiar din statele noastre, care sunt tracolați pe metode de tip ISIS de către Federația Rusă, puși în măsură de 80% pe bază de bani și promisiuni și plăți, dar și 20% din propria convingere să execute anumite elemente care ar putea apărea ca fiind citarea drepturilor individuale, dar care sunt de fapt abuse, pentru că combinate cu elementele din celelalte spectre duc la o agresiune asupra unui stat. Și aveți aici un caz clasic în Republica Moldova cu cei câțiva cetățeni ai Republicii Moldova utilizați de Federația Rusă în Franța pentru acea campanie, soldații francești mor în Ucraina, a fost un fals și acele pereți de a afișa pe turne fel de a face aceste lucruri care erau interpretate ca libertate de expresie, amplificate și combinate cu elementele din celelalte spectre, au dus la o agresiune directă asupra Franței. De altfel, acei cetățeni sunt deja în instanță și sunt judecați în Franța.
1: Domnule Chifu, mai avem foarte puțin timp până la finalul acestei emisiuni, de asta ne întoarcem la arhitectura de securitate de la Marea Neagră. Dacă războiul din Ucraina se prelungește încă 2-3 ani, cum se va schimba această arhitectură din această zonă la Marea Neagră?
0: Arhitectura de securitate se referă numai la regiunea extinsă a Marea Neagră, este mult mai largă, se referă la flancul este și se referă de fapt la Europa. E marea preocupare acum când la nivelul NATO are loc o redistribuire a responsabilităților, dacă vreți un transfer de responsabilitate de apărare și descurajare de la Statele Unite către aliații europeni. Când la nivelul Uniunii Europene există o conștientizare a nevoiei de pilon de apărare și s-au lansat un număr de proiecte inclusiv pe industria de apărare, pe apărare, capabilități de apărare și descurajare, în așa fel încât să poată fi confruntată, dar aici există un spațiu de timp necesar și în egală măsură există inițiative regionale în flancul estic, vă reamintesc, București Nouă, Nordefco în zona de nord, cu cele 5 state nordice, am avut la București această reuniune B9 plus Nordefco plus Ucraina, probabil că Turcia ar trebui alăturată pentru a discuta și chestiunile legate de regiunea extinsă a Mării Negre, deci formate de securitate regională complementare să ajută și să suplinească ceea ce pilonul european al NATO în întregimea sa sau Uniunea Europeană cu nouă de descurajare și apărare nu acoperă. Sau să acopere perioadele până când aceste instrumente devin viabile și ajung la nivelul cel mai important.
1: Chiar și așa, cât de solid rămâne totuși parteneriatul transatlantic și ce mesaj a fost transmis la acest subiect la Black Sea Security Forum?
0: A fost o prezență americană importantă, inclusiv din zona republicană, inclusiv dintre apropiații lui Donald Trump, de exemplu, confesorul său. un număr foarte mare de idei, garanția fiind, da, firește, are loc un transfer de responsabilitate, dar Statele Unite rămân angajate în Europa, nu dezangajează, umbrela nucleară rămâne asigurată pentru întregul spațiu al aliaților europeni și, de asemenea, Statele Unite vor continua să asigure pe acele capabilități de nișă pe care doar Statele Unite le pot asigura în momentul de față și, în orice caz, tot acest transfer se va face într-un moment în care aliații europeni vor putea să preia aceste responsabilități fără a introduce un nivel de risc mai mare. Pe de altă parte, punctul crucial va fi summitul NATO de la Ankara din iulie anul acesta și acesta va stabili foarte clar care este nivelul de cooperare. De altfel, la Ministeriala de Externe a Statelor NATO, secretarul de stat Marco Rubio a venit și a anunțat că o dezbatere foarte serioasă va fi sigur în șefii de stat și guverne în prezența lui Donald Trump la Ankara, utilizarea spațiului aerian, structurii de, nu știu, realimentare, aceasta va fi discutată la Ankara. Utilizarea tuturor capabilităților de această factură, cu excepția celor de atac direct asupra Iranului, ceea ce nu s-a întâmplat, dar bazele militare, survolul, alimentarea în aer și toate celelalte elemente complementare au fost utilizate și Statele Unite a aplaudat această cooperare din partea României și a multor altor state reticente la diferite categorii de solicitări ale Statelor Unite și lucrul ăsta se va discuta la summitul NATO de la Ankara.
1: Care sunt așteptările Ucrainei de la acest summit de la Ankara care se va desfășura în iulie?
0: Ucraina va fi prezentă, temele legate de Ucraina vor fi prezente. Declarația finală va include cu certitudine, probabil și o referire la Marea Neagră, ceea ce ne și dorim, există niște formulări prealabile, dar cu certitudine va avea de-a face și cu formulările în legătură cu războiul de agresiune al Rusiei, al Federației Rusiei în Ucraina, postura Rusiei de agresor și de inamic în cadrul Alianței Nord-Atlantice, un lucru care nu este nou, a mai fost în documentele finale ale numeroaselor summituri început cu Newport Beach 2014 din Țara Galilor, dar vorbim în egală măsură și de faptul că Federația Rusă însăși declară NATO drept un inamic dușman, ba mai nou, declară Uniunea Europeană ca fiind un dușman al său și lucrul acesta ne arată cât de perversă și cât de complicată este relația aceasta cu un actor în declin la finalul perioadei de vârf a sale și care, pe măsură ce devine mai slab, este mai agresiv. Și Republica Moldova resimte această relație cu Federația Rusă în limitele evidente ale relațiilor directe, dar o resimte de fiecare dată pe diferite spectre ale războiului cu spectrul larg pe care îl pomeneam mai devreme.
1: Domnule Chifu, vă mulțumim mult pentru această discuție. Vom mai reveni la aceste teme. Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri. Am discutat cu președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Learning, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial. Domnule Chifu, vă mulțumim pentru această discuție și vă mai așteptăm la Radio România Chișinău.
0: Mulțumesc și eu.
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Anunțul de dimineață al președintelui privind nominalizarea ca premier desemnat al lui Adrian Veștea prin vicepreședinte al PNL și președintele Consiliului Județean Brașov a generat numeroase reacții, mai ales din partea conducerii liberalilor, luată prin surprindere de anunț. După ce președintele partidului Ilie Bolojan a reclamat un act ostil și o evidentă încercare de rupere a PNL prin desemnarea unui membru al formațiunii fără consultarea acesteia, secretarul general al partidului, Dan Motreanu, a denunțat un precedent periculos pentru democrația românească, iar deputatul Marilen Pirtea, lider al PNL Timiș, a ridicat problema respectării procedurii de nominalizare, amintind că de consultările cu partidele prevăzute în Constituție. Au apărut însă și voci liberale care îl susțin pe Adrian Veștea ca premier desemnat. Deputatul Sebastian Rusu consideră că acesta a demonstrat de-a lungul carierei capacitatea de a obține rezultate și că poate asigura continuarea parcursului pro-occidental al României, iar președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, afirmă că PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic. Elvețienii au respins la referendumul de astăzi inițiativa de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori prin politici de control a imigrației și au acceptat cu 53% voturi pentru propunerea guvernului de înăsprire a criteriilor de acces la serviciul civil în vederea păstrării priorității serviciului militar. De la desființarea în 2009 a comisiei responsabile de verificarea conflictului de conștiință pe care un bărbat îl poate invoca pentru a nu face serviciul militar obligatoriu, numărul celor care au cerut să aibă acces la serviciul civil a crescut brusc, ceea ce guvernul de la Berna a considerat problematic pentru armată. Armata israeliană a efectuat lovituri astăzi asupra suburbiilor sudice ale capitalei libaneze Beirut, considerate un bastion al Hezbollah, după ce mișcarea șiită a lansat mai multe drone, două dintre ele căzând pe teritoriul israelian fără să facă pagube sau răniți. Doi miniștri de extremă dreaptă, membri ai cabinetului de securitate al premierului Benjamin Netanyahu, au cerut atacuri de represalii. Armata israeliană a emis și ordine de evacuare a 30 de sate din sudul Libanului, de la nord de râul Zahrani, invocând atacurile Hezbollah în ciuda armistițiului în vigoare, transmite agenția France Press. Oamenii de știință filipineze au transmis că seismul puternic cu magnitudinea 7,8, care a ucis 61 de persoane la începutul acestei săptămâni, a ridicat fundul mării cu până la 2 metri, expunând coral și afectând viața marină. Potrivit Institutului de Vulcanologie și Seismologie de la Manila, cutremurul a modificat litoralul din două provincii într-un fenomen cunoscut sub numele de ridicare costieră, a notat BBC. Datele meteo acum, cod portocaliu de grindină pentru încă 30 de minute în județele Bistrița, Năsăud și Mureș. Mâine vremea se răcește în România, în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi între 19 și 30 de grade. Vor fi averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii mai restrânse în restul țării. În București, la această oră, cer senin și 27 de grade. Știri din sport acum, Andreea Helnis. Bună ziua!
2: Bună ziua! La campionatele europene de caiac canoe de la Montemoru Velium în Portugalia, echipajul format din Ilie Sprâncean și Oleg Nuță a încheiat pe locul 7 finala de canoe dublu pe distanța de 500 de metri. Plecați de pe culoarul al treilea, Sprâncean și Nuță au sosit cu o întârziere de 2 secunde și 12 sutimi față de câștigători, rușii Zahar Petrov și Ivan Știl. La Cupa Mondială de Fotbal continuă prima etapă a grupelor. La Houston, în grupa E, la ora 20, începe Germania cu Curaçao și în aceeași serie, în Philadelphia, se joacă de la ora 2, Costa de Fildeș, Ecuador. Începe și grupa F, la ora 23, la Arlington, se dispută Olanda-Japonia, iar dimineață, la ora 5, la Guadalupe, în Mexic, adversare vor fi Suedia și...
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie, critic literar.
1: Stimați ascultători, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un pământ și două ceruri. Rolul scriitorilor în istoria popoarelor este bine cunoscut. Fiecare popor, având nume emblematice de scriitori, de autori, care îi marchează destinul. Shakespeare pentru englezi, Dante pentru italieni, Goethe pentru germani, Cervantes pentru spanioli, Pușkin pentru ruși. Figură emblematică pentru poporul român, Eminescu, aflat mereu în actualitate, ne provoacă mereu să răspundem la întrebări ce țin de identitatea și continuitatea noastră spirituală. Impactul întâlnirii marilor spirite între ele, având un rol aparte. De menționat în acest context impactul pe care l-a avut Eminescu asupra marelui istoric Nicolae Iorga. Întâmplarea face că Nicolae Iorga s-a născut în același oraș, Botoșani, și în aceeași lună a lui Cireșar, când Eminescu părăsea lumea pământeană. Trebuie menționat faptul că Nicolae Iorga a avut o predilecție specială pentru Mihai Eminescu, trecut la stele pe data de 15 iunie 1889. Referindu-se în mai multe rânduri la Eminescu, Iorga a scris numeroase articole și studii despre cel pe care l-a numit expresia integrală a sufletului românesc, fiind copleșit de puternicile acorduri de orgă religioasă pentru marile sfârșieri de suflet, după cum spunea Iorga, aflate într-un puternic contrast cu mirajul elegant al bunei și surzătoarei poezii a lui Alexandrii, scria Nicolae Iorga. Impactul întâlnirii cu Eminescu este descris de către marele istoric în amintirile sale cu multă sinceritate. Citez: întâi n-am înțeles mare lucru, pe urmă am fost sedus de muzică, de la muzică am trecut la fond. Fapt comparat de marele istoric, geamăn poetului prin anvergura personalității sale proteice, cu o, citesc, coborâre a Duhului Sfânt, care nu alege pe acei asupra cărora se coboară. Când am intrat la universitate, mai spune Nicolae Iorga, eram eminescian. Citată închisă. Eminescu a fost pentru Nicolae Iorga un standard al idealului către care istoricul avea să privească toată viața sa, înțelegând, în primul rând, complexitatea eminesciană. Iată bunăoară ce afirma Iorga la aflarea valorilor cuprinse în postume. Citez: un nou Eminescu apăru, minte setoasă de a ști, suflet doritor de a se împărtăși altora, inima revărsându-se în bunătate, ochi puternici țintind necontenit idealul, scria Nicolae Iorga la 1903. Iorga a fost urmărit toată viața, după cum avea să mărturisească, de armonia profundă a versului și de muzica sa incantatorie. Poezia lui Eminescu, scrie Iorga, are în complexitatea ei caracterul unei simfonii sau al unei vaste creații pentru scena lirică, în care notele cele mai disparate se unesc ca într-o operă wagneriană, citat închis. Poetul acesta, mai spune Nicolae Iorga, n-a fost numai poet care să fi vânat tablouri, senzații, sunete. El a fost, cel puțin, în aceeași măsură, un cugetător, un luptător, un profet. Da, un profet, ca profeții vechii iudeie, biciuind și arzând, de o parte sfătuind și revelând de alta, în numele aceluiași Dumnezeu al înțelepciunii, citat închis. Sau altă dată afirmă: Eminescu e un om mare al nației, ceea ce este poate mai mult decât un poet genial, citat închis. Mai trebuie să reținem că lui Eminescu îi se datorează așezarea poporului român în tiparele creativității. Acest lucru îl avea în vedere și Constantin Noica, cel care avea să-l caracterizeze pe Eminescu drept omul de plin al culturii. Iar Tudor Arghezi avea să afirme că, fiind foarte român, Eminescu e universal. Despre universalitatea lui Eminescu, despre faptul că poezia aparține limbii mai mult decât proza, despre gândirea social-estetică a marelui înaintaș, Tudor Arghezi a rostit cuvinte memorabile, actuale chiar și în condițiile în care europenizarea își caută acum un traseu limpede.
0: Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară.
1: În continuare, stimați ascultători, vă propun să audiați spusele lui Tudor Arghezi despre Eminescu. Vă doresc audiție plăcută.
2: A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă. Nu poate să ajungă vorba până la el fără să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harpă și să legene din depărtare delicata lui singuratecă slavă. În toate veciile străbătute de atleții și bicicliști filozofii, el își are vecia lui deosebită, închisă, trebuie vorbit pe șoptite. Într-un fel, Eminescu e sfântul prea curat al ghersului românesc. Din tumultul dramatic al vieții lui s-a ales un crucificat. Pentru pietatea noastră depășită, dimensiunile lui trec peste noi, sus și peste văzduhuri. Fiind foarte român, Eminescu e universal. Asta o știe oricine citește. Cu părere de rău că lacătul limbilor nu poate să fie descuiat cu cheile străine. S-au făcut multe încercări oneste, didactice, de transpunere a poetului, unele poate să spune mai izbutite, dar Eminescu nu este el decât în românește. Dacă se poate traduce o proză, o povestire, un roman, unde literatura se mărginește aproape fizic la tablouri, la personaje și la conture, dominată de mișcarea și succesiunea cinematică, poezia nu poate să fie tălmăcită, ea poate fi numai apropiată. Poezia aparține limbii mai mult decât proza, sufletului secret al limbii. Jocul de irizări din interiorul ei face vocabulele neputincioase. Eminescu nu poate fi tradus nici în românește. Dovadă și încercarea de față. Competența autorului e limitată și ea n-ar vrea să semene cu nimic coordonat și pedagogic. E vorba de un Eminescu zărit în dezordine și răzleț după o călătorie prin peisajele lui, făcută în zigzag și fără cicerone. Muntele începe de jur împrejur și n-are poteci. Unde nu te poți urca, te uiți și te mulțumești cu câteva imagini vaporoase. Dacă aș râvni să agăți de constelația lui Eminescu o lumină, ar fi o neînchipuită îndrăzneală. Constelația fuge mereu, se depărtează. Cine ar putea să o ajungă? Morților noștri din drumul de sus le închinăm o scânteie aprinsă aici la pământ, la o răscruce de drumuri de pământ, într-o candelă albastră. Culoarea de safir și de ametist e a tuturor priveliștilor, mai totdeauna de noapte, din reveriile poetului pe care îl pomenim. Aș fi încercat un portret de aspecte. Dar cum s-ar putea reda portretul umbrei și al timpului neisprăvit? Câteva reflexe e tot ce se poate aduna pe oglinda unei lentile. Slovele de față sunt numai o laudă de seară, ca un acatist. Mă numesc unul din oamenii în viață care l-am văzut pe Eminescu în carne și oase. Eram copil de 7 ani. L-am zărit pe Calea Victoriei. Trecea prin public un om grăbit, fără să ocolească, impetuos, Uite-l pe Eminescu, a spus cineva cu un glas pe care îl țiu minte. Se pare că poetul nu mai făcea parte din viața lui și că trăia o metempsihoză străină. Nu puteam ști atunci cine era să fie Eminescu și ar fi fost normal să-i uit numele auzit. E curios că nu l-am uitat. Mi-a rămas în ureche, odată cu tonul de stupefacție și de compătimire, probabil, cu care a fost rostit. Mi-a rămas aninat ca de o schiță de fum. Nu mă puteam gândi atunci că după 65 de ani trecuți voi evoca într-o pagină de tipar ceea ce începea să fie încă de pe atunci o amintire. Inspirația lui Eminescu e firește variată, dar casetele în care ar putea să fie adunate cristalele ei nu se pot face nici după culoare, nici după carate, nici după transparență, unele intrând în mai toate celelalte. În Eminescu e dragoste și durere de dragoste. Decepția continuă din dragoste influențează toată inspirația lui de sentiment. Poetul se regăsește intact într-alt punct de pornire, opus, în harul sarcasmului și al lepădării. Dragostea lui Eminescu e mai cu seamă sensuală, o dragoste pribeagă de pasiune. Ea e momentană și totală în momentul ei și se epuizează în întregime pe o singură împrejurare reluată continuu trăită și continuu epuizată în întregime. Vreo 17 poezii de dragoste sunt romanțe și cântece de vioară. Pe lângă plopii fără soț adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. Dragostea lui Eminescu nu e amestecată cu visul. Visul lui începe când dragostea s-a isprăvit. Dragostea poetului n-a durat niciodată. Rămâne instantanee, dragoste de senzații iuți. Ceea ce rămâne din dragostea trecută devine vis abia în singurătate, ca o mâhnire că a fost numai sensuală, atunci când a trecut. Femeia lui Eminescu nu e niciodată soție, rămânând exclusiv amantă. Bărbatul e un trecător, un călător. E o dragoste de păsări albe care străbat eternitatea și se întâlnesc din zbor în dreptul unei stele. Căsătoria stingherește. Ea nu poate fi făcută decât cu o singură femeie. Dragostea asta și-ar pierde farmecul în formele gospodărești ale vieții. Statornicia, după care tânjește totuși, îi face poetului oroare. Femeia lui Eminescu nu are două înțelesuri sau mai multe. Ea nu tulbură printr-un complex de nuanțe. Foarte depărtată și de femeia adevărată, tovarășa bărbatului, și de acea femeie tot adevărată și ea, din poezia de imperceptibile a școlilor literare, cât timp e dorită. Și nu mai amărăciune după despărțire. Despărțirile poetului au fost tot atât de numeroase, probabil cât și accesele lui de pasiune. Cu femeia Eminescu a fost numai bărbat. E de crezut că femeia ar fi cerut mai mult de la el. Un joc de dragoste complicat ca o dantelă și subtil, dacă nu cerebralitate și abstracție. Câteva citate la întâmplare. Sărutări erau răspunsul la întrebări îndeosebi și de alte cele în lume n-aveai vreme să întrebi. Fruntea albă în părul galben, pe al meu braț încep să o culci, lăsând pradă gurii mele, ale tale buze dulci. De mi-ai da o sărutare, nimeni în lume n-o să știe, că-ți va fi sub pălărie. Și apoi cine treaba are? Părul tău ți se desprinde și frumos ți se mai șede. Nu ziba de toi cuprinde, nimeni în lume nu ne vede. Și mă mir eu cum de vremea să mai treacă se îndură, căci eu stau șoptind cu draga, mână în mână, gură în gură. Nici nu se poate dragoste mai directă și mai elementară. Fiind numai bărbat și nimic mai mult, nici mai puțin, și după o vorbă latinească trist, poetul a fost și mereu dezamăgit. Femeia păpușe, femeia harem, nu mai e pe gustul epocii noastre, când ea participă și la război ca Ioana d'Arc. Poezia nouă, așa zisă, și este, fără nicio îndoială, o poezie nouă, e mai imprecisă, fiind și mai proaspătă, și mai adevărată, și mai naivă. Poezia nouă nu începe, cum spun manualele, acum 50 de ani. Ea începe de acum vreo 2000. Poezia a descoperit în femeie și un ideal religios. Din poezia de dragoste a lui Eminescu se alege totuși o bucată care o depășește, orientată de o sensibilitate de distanță și de regret. Din valurile vremii, iubita mea,

0: răsai cu brațele de marmur, cu părul lung bălai. Și fața străvezie ca fața albei ceri, slăbită e de umbra duioaselor dureri, cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei. Femeie între stele și stea între femei. Și întorcându-mi fața spre umărul tău stâng, în ochii fericirii mă uit pierdut și plâng. Cum oare din noianul de neguri să te rump, să te ridic la pieptul iubite înger scump? Și fața mea în lacrimi pe fața ta s-o plec. Cu sărutări aprinse suflarea să-ți o înnec și mâna friguroasă să o încălzesc la sân, aproape, mai aproape, pe inimă s-o țin. Dar vai, un chip aievea, nu ești astfel de treci. Și umbra ta se pierde în negurile reci. De mă găsesc chiar singur, cu brațele în jos, în trista amintire a visului frumos, zadarnic după umbra ta dulce le-ntind, din valurile vremii nu pot să te cuprind. Decepția îi dă lui Eminescu înălțimea care îi lipsește din dragoste. Și lumina târzie și dureroasă, rămasă ca o chiciură pe plopii lui, după ce dragostea s-a stins, compensează deficiența. De fapt, poezia caracteristică și mare a lui Eminescu se ridică din mâhnire. Speranță, credință, mângâiere, nimic nu se găsește în Eminescu. Locul de încolțire e dezamăgire. Accentele sunt profunde. Dezamăgirea a dat limbii românești o capodoperă de amărăciune glacială, care se cheamă Luceafărul. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicilor bolți ia pasul și îl îndreaptă lângă fereastră, unde în colț Luceafărul așteaptă. Privea în zare cum pe mări răsare și străluce pe mișcătoarele cărări corăbii negre duce. Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința-i gata. El iar privind de săptămâni, îi cade dragă fată.
1: Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară.
2: Stimați ascultători, la rubrica Rădăcini și aripi, vă propun spre audiție versuri din creația lui Mihai Eminescu în lectura actorilor Ion Caramitru, Adrian Pintea, Lucian Dumbravă. Vă doresc audiție plăcută!
3: Când cu gene ostenite sara suflu în lumânare, doar ceasornicul urmează lunga timpului cărare, căci perdelele într-o parte când le dai și n-o dai, luna varsă peste toate voluptoasă ei văpaie. Ea, din noaptea amintirii, o vecie întreagă scoate de dureri, pe care însă le simțim ca-n vis pe toate. Lună tu, stăpâna mării, pe-a lumii boltă luneci și gândirilor în viață, suferințele întuneci, mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară, și că-ți codre ascund în umbră strălucire de izvoară, peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate, când plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate, câte țărmuri înflorite

străbătută de al tău farmec, ție singură ți-arăți. Și în câte mii de case lin pătruns ai prin ferești, câte frunți pline de gânduri, gânditoare le privești. Vezi un rege ce împânzește globul în planuri pe un veac, când la ziua cea de mâine abia cuget un sărac, deși trepte osebite le-au ieșit din urna sorții, deopotrivă îi stăpânește raza ta și geniul morții. La același șir de patim, deopotrivă fiind robi, fie slabi, fie puternici, fie genii, ori neghiobi. Unul caută în oglindă, deși buclează al supăr, altul caută în lume și în vreme adevăr. De pe galbenele file el adună mii de coji, al lor nume trecătoare le înseamnă pe răboji, iar altul împarte lumea de pe scândura tarăbii, socotind cât aur marea poartă în negrele corăbii. Iar colo, bătrânul dascăl, călui haină roasă în coate, într-un calcul fără capăt, tot socoate și socoate, și de frigă la piept și încheie, tremurând halatul vechi, își înfundă gâtul în guler și bumbacul în urechi, uscățiv așa cum este, gârbovit și de nimic, universul fără margini e în degetul lui mic.

Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr, așa el sprijină lumea și vecia într-un număr. Pe când luna strălucește peste atomurilor bracuri, într-o clipă îl poartă gândul îndărăt cu mii de veacuri la început, pe când ființă nu era, nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu se ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși, odihnea cel nepătruns. Fu prăpastie, genune, fu noian întins de apă, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă, căci era un întuneric ca o mare fără o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază, umbra celor nefăcute nu începuse a se desface și în sine împăcată stăpânea eternă pace. Dar deodată un punct se mișcă, cel întâi și singur. Iată-l cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, e stăpânul fără margini peste marginele lumii. De atunci negura eternă se desface în fășii, de atunci răsare lumea, lună, soare și stihii, de atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute vin din sure văi de haos pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase izvorând din infinit sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Iar în lumea asta mare, noi, copiii ai lumii mici, facem pe pământul nostru mușunoaie de furnici, microscopice popoare, regi, oșteni și învățați, ne succedem generații și ne credem minunați, muști de-o zi pe o lume mică de se măsură cu cotul, în acea nemărginire ne învârtim uitând cu totul cum că lumea asta întreagă e o clipă suspendată, cândărătui și înaintei întuneric seara. Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze, mii de fire viorie ce cu raza încetează, astfel într-a veșniciei noapte purure adâncă, avem clipa, avem raza care tot mai ține încă, cum s-o stinge, totul piere ca o umbră în întuneric. Căci e vis al neființii universul cel himeric. În prezent, cugetătorul nu-și oprește sa minte, ci într-o clipă gândul duce mii de veacuri înainte. Soarele, ce azi e mândru, el îl vede trist și roș, cum se închide ca o rană printre nori întunecoși, cum planeții toți îngheață și se azvârl rebeli în spați ei, din frânele luminii și ai soarelui scăpați, iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit. Ca și frunzele de toamnă, toate stelele au pierit, timpul mort și întinde trupul. Și devine veșnicie, căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie. Și în noaptea neființii totul cade, totul tace, căci în sine împăcată reîncep eterna pace. Începând la talpa însuși a mulțimii omenești și suind în susul scării până la frunțele crăiești, de-a vieții lor enigmă îi vedem pe toți munciți, fără a ști să spunem

care ar fi mai nenorociți. Unul e în toți, tot astfel pentru cum una e în toate. Deasupra tuturora se ridică cine poate, pe când alții, stând în umbră și cu inima smerită, neștiut se pierd în taină ca și spuma nezărită. Ce-o să-i pese soartei oarbe, ce vor ei sau ce gândesc? Ca și vântul în valuri trece peste traiul omenesc, fericească-l scriitorii, toată lumea recunoască. Ce-o să aibă din acestea pentru el, bătrânul dascăr? Nemurire, se va zice. Este drept că viața întreagă, ca și iedera de un arbor, de-o idee îi se leagă. Du-i muri, își zice în sine, al meu nume o să-l poarte secoli din gură în gură și lor duce mai departe, de apururi pretutindeni în unghierul unor crieri, și-or găsi cu al meu nume adăpost a mele scrieri. O, sărmane, ții tu minte cât în lume ai auzit? Ce-ți trecupe dinainte? Câte singur ai vorbit? Prea puțin. De aici, de colo, de imagine o fășie, vreo umbră de gândire, ori un petec de hârtie, și când propria ta viață, singur, noști pe de rost, o să-și bată alții capul s-o pătrunză cum a fost? Poate vreun pedant cu ochii cei verzui peste un veac, printre tomuri brăcuite, așezat și el un brac. Aticismul limbii tale o să-l pună în cântari, colbul ridicat din cartiți, l-o sufla din ochelari și te-o strânge în două șiruri. Așezându-te la coadă, în vreo notă prizărită, sub o pagină neroadă, poți ziti o lume întreagă. Poți o sfară-mi. Orice-i spune, peste toate o lopată de țărână se depune. Mâna care-o dorit sceptrul universului și gânduri ce-au cuprins tot universul, în cap bine în patru scânduri. Or să vie pe-a de-a urmă în convoi de înmormântare, splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare, iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el sub anumelul tău umbră. Iată tot ce te așteaptă. Ba să vezi, posteritatea este încă și mai dreaptă, neputând să te ajungă, crezi că vrea să te admire? Ei vor aplauda, desigur, biografia subțire care s-o încerca să arate că n-ai fost vreun lucru mare, că ai fost om, cum sunt și dânsii. Măgulite fiecare că n-ai fost mai mult ca dânsul și prostate cele nări și le umflă ori și cine în savante adunări când de tine se vorbește. S-a înțeles de mai înainte, cu o ironică grimasă, să te laud în cuvinte. Astfel, încăput pe mâna a oricărui, te va drege. Relor zice că sunt toate câte nu vor înțelege. Dar afară de acestea, vor căta vieții tale să găsească pete multe, răutăți și mici scandale, astea toate te apropie de dânsii. Nu lumina ce în lume ai revărsat-o, ci păcatele și vina, oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ, toate micile mizerii unui suflet chinuit. Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Între ziduri, printre arbori, ce se scutură de floare, cum revarsă luna plină, liniștită e splendoare. Și din noaptea amintirii, mii de doruri ea ne scoate. Amorțită-li durerea, le simțim ca în vis pe toate, ca ce nu propria ne lume, ea deschide poarta intrării și ridică mii de umbre după stinsul.

0: țării, mii pustiuri scânteiază sub lumina ta, fecioară, și câți codri ascund în umbră strălucire de izvoară, peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate când plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate. Și pe toți ce nască lume sunt supuși puterii, sorții, deopotrivă îi stăpânește raza ta și geniul morții.
1: Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă, toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă. Ce e val, cavalul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe. Cine ține toate minte și-ar sta să le asculte? Tu, așa să te deoparte, regăsindu-te pe tine. Când cu zgomotă deșarte, vreme trece, vreme vine. Nici încline a ei limbă rece acum până a gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ce din moartea ei se naște și o clipă ține. Poate. Pentru cine o cunoaște, toate sunt vechi și nouă. Toate. Privitor la teatru, tu în lume să te închipui. Joace unul și pe patru, totuși tu ghici vei. Chipui și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înveți din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vedem capăt începutul cine știe să le înveți. Tot ce a fost or o să fie. În prezent le avem pe toate. Dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate. Căci acelorași mijloace se supun câte există și de mii de ani încoace lumea veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă. Alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adese, nu spera. Și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișeii la izbândă că fac punte, doar între cele tărăi de-ai fi cu stea în frunte. Teamă n-ai că tavori iarăși între dânsii să se plece. Nu te prinde lor tovarăș. Ce e val, cavalul trece. Cu un cântec de sirenă lumea întinde lucii mreje ca să schimbe actorii în scenă, te momește în vârteje. Tu te alături de strecoare. Nu băga nici chiar de seamă din cărarea ta afară de te îndeamnă, de te cheamă. De te ating să feri în laturi, de hulesc să taci din gură. ce mai vrei cu atale sfaturi dacă știi a lor măsură? Zică toți ce vor să zică. Treacă în lume, cine o trece? Ca să nu îndrăgești nimica, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te-ndeamnă, de te cheamă. Ce e val, cavalul trece, nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate sunt vechi și nouă toate. Vreme trece. Vreme vine.

Nu credeam să învăț a muri vreodată. Purul tânăr, înfășurat în manta, ochii mei înălțând visători la steaua singurătății. Când deodată tu răsăriși în cale, suferința tu, dureros de dulce. Până în fund, băui voluptatea morții, neîndurătoare. Jalnic ard de viu, chinuit ca Nesus, ori ca Hercul înveninat pe hainăi, focul meu al stinge nu pot cu toate apele mării. De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet, de-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai renviu luminos din el, ca pasăre Phoenix.

0: Redam. Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, nici sâmburul luminii de viață dătător, nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna, când unul erau toate și totul era una, pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată erau din rândul celor ce n-au fost niciodată, că atunci erai tu singur. Încât mă întreb în sine, au cine-i zeul cărui plecăm a noastră inimi? El singur zeu stătutau înainte de-a fi zei și din noian de ape puteri au dat scântei. El zeilor dă suflet și lumii fericire, el este al omenirii izvor de mântuire. Sus inimile voastre, cântarea duceții, el este moartea morții și învierea vieții. Și el îmi dete ochii să văd lumina zilei și inima-mi împlutau cu farmecele milei. În vuietul de vânturi auzit am a lui mers și în glas purtat de cântec simții duiosul vers. Și tot pe lângă acestea cerșesc în cunadaos să îngăduie intrarea-m în veșnicul repaus, să blesteme pe oricine de mine o avea milă, să binecuvânteze pe cei ce mă împilă, să asculte orice gură ce-ar vrea ca să mă râdă, puteri să pui în brațul ce-ar sta să mă ucidă, și acela între oameni devină cel întâi ce mi-o răpi chiar piatra ce-i pune-o căpătâi. Gonit de toată lumea prin anii mei să trec, până ce-o-i simți că ochiul de lacrime e sec, că în orice om din lume un dușman mi se naște, că ajung pe mine însumi a nu mă mai cunoaște, că chinul și durerea simțirea m-a împietrit-o, că pot să-mi blestem mama pe care am iubit-o, când ura cea mai crudă mi s-a părea amor. Poate uita durerea și voi putea să mor. Străin și fără de lege de voi muri, atunci nevrednic cum cadavru în uliță l-arunce. Și aceluia, părinte, să-i dai coroană scumpă și o să asmuțe câinii ca inima să-mi rumpă. Iar celui ce cu pietre mă va izbi în față, îndură-te, stăpâne, și dă-i pe veci viață. Astfel numai, părinte, eu pot să-ți mulțumesc că tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc, să cer a tale daruri. Genunchi și frunte nu plec, spre ură și blestemuri aș vrea să te înduplec, să simt că de suflarea-ți, suflarea mea se curmă și în stingerea eternă dispar, fără de urmă.
1: Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară.
2: Stimați ascultători, sunt Ana Bantoș și înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintesc că astăzi am evocat figura lui Mihai Eminescu. Ați avut prilejul să audiați vocea lui Tudor Arghezi vorbind despre fenomenul Eminescu. La rubrica Rădăcini și aripi ați audiat versuri din creația lui Mihai Eminescu în lectura actorilor Ion Caramitru, Adrian Pintea și Lucian Dumbravă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă doresc toate cele bune și vă spun pe curând!
1: Ați ascultat emisiunea de istorie și critică literară Un pământ și două ceruri. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, ascultați știrile Radio România Actualități. PNL a convocat pentru mâine o ședință a biroului politic al partidului după ce președintele a nominalizat un lider liberal ca premier desemnat. Adrian Veștea, care conduce Consiliul Județean Brașov, este prim vicepreședinte al formațiunii, însă președintele acesteia, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că nici conducerea partidului, nici el nu au fost consultați cu privire la această desemnare și denunță un act ostil și o evidentă încercare de rupere a PNL. Într-un mesaj pe internet, Adrian Veștea a prezentat mai multe argumente pentru nominalizarea sa și le-a transmis colegilor liberali că aceasta nu este o amenințare pentru PNL, însă a primit numeroase reacții negative. Au fost însă și voci liberale care și-au exprimat susținerea. Este de așteptat ca socialdemocrații să fie în favoarea unui premier liberal, care nu este Ilie Bolojan, după cum au afirmat în repetate rânduri. De altfel, senatorul Daniel Zamfir a afirmat astăzi la Antena 3 că PSD nu are niciun motiv să nu-l susțină pe Adrian Veștea. Conducerea UDMR are programată chiar în această seară o ședință în care va analiza această nominalizare, iar deputatul Varujan Papucian a declarat la TVR că reprezentanții minorităților naționale vor sprijini orice variantă pro-euroatlantică.

0: În ce privește aur, pozițiile exprimate anterior rămân neschimbate, transmit reprezentanții formațiunii, care afirmă într-o postare pe internet că desemnarea lui Adrian Veștea, fără să fie propus ca premier de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurge. Vă reamintim, în ultima zi pe care o mai avea la dispoziție pentru a-și depune la Parlament programul de guvernare și lista cu miniștrii propuși, prezentate aseară, Eugen Tomac a renunțat la mandatul de premier desemnat. Anunțul a fost făcut de dimineață de președintele Nicu Șordan, care a făcut o nouă nominalizare, Adrian Veștea. Acesta s-a prezentat ca un cunoscător al statului din perspectiva pozițiilor oficiale ocupate de-a lungul timpului în administrația locală și centrală, afirmând că știe de asemenea așteptările și problemele oamenilor, precum și ce e de făcut. Adrian Veștea s-a arătat încrezător că poate duce la bun sfârșit demersul formării și validării unui nou guvern.
1: Am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României.
0: Datele meteo acum pentru încă 30 de minute e cod portocaliu de grindină în județul Timiș. Mâine în România vreme instabilă și înrăcire în majoritatea regiunilor. Maximele termice vor fi între 19 și 30 de grade. În capitală la această oră cer senin și o temperatură de 27 de grade. Știri din sport acum Andreea Helmis. Bună ziua!
2: Bună ziua! FC Barcelona și vicecampioana ultimei ediții Füchse Berlin vor fi adversare de la ora 19 în finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Tot la Köln a debutat de 5 minute finala mică între Aalborg și câștigătoarea de anul trecut Magdeburg. În semifinalele turneului Final Four Füchse a învins-o pe Magdeburg 40-35, iar Barcelona a trecut după prelungiri de echipa daneză Aalborg 37-32. În European League la volei, România va juca astăzi atât la feminin cât și la masculin. La ora 16:30 la Blaj, reprezentativa feminină va evolua împotriva selecționatei din Muntenegru, iar la ora 19 la Mioveni, naționala masculină va juca împotriva Spaniei. Vineri, fetele au învins Albania cu 3-0 la seturi și ocupă locul 7 în seria de 24, iar băieții au trecut de Azerbaidjan tot în 3 seturi și sunt pe 15 în grupa de 27 de formații. Primele 4 echipe vor avansa în semifinale. Iar la Cupa Mondială de Fotbal continuă prima etapă a grupelor la Houston. În grupa E, la ora 20, începe Germania cu Curaçao și în aceeași serie în Philadelphia se joacă de la ora 2 coasta de Fildeș, Ecuador. Începe și grupa F la ora 23 la Arlington.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.
4: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
5: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celul Decebal, hai de acolo să începem.
6: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
3: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Maluri de Prut. Astăzi discutăm cu Adrian Laza, primul român care a reușit performanța de a cuceri cele 14 vârfuri cele mai înalte ale lumii. Domnule Laza, mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră și sunteți astăzi în studioul Radio România Chișinău.
8: Bună ziua noastră și ascultătorii, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt onorat să particip la emisiunea noastră, la fel cum am fost onorat să fiu invitat la Chișinău și să prezint filmul despre ascensiunile mele pe cele mai înalte vârfuri din lume. În lume sunt 14 vârfuri mai înalte de 8.000 de

0: metri, toate sunt în Himalaya, sunt 7 în Nepal, 5 în Pakistan și 2 în China. În lume, la fel, sunt 72 de alpiniști care au reușit această performanță, e un număr printre cei norocoși care mai sunt în viață și vă pot spune povestea astăzi.
1: Da, suntem și după proiecția aceasta frumoasă cu escaladările pe care ați reușit să le faceți, Ad Astra Ampera Spera, care a fost proiectată aici la Chișinău în cadrul Festivalului Alpin, ediție în premieră desfășurată în Republica Moldova. Să ne spuneți cu ce emoții sunteți după proiecția acestui film în care am văzut cu toții și am stat cu inima așa foarte strânsă despre aceste performanțe a dumneavoastră.
0: A fost foarte, foarte interesant. Cred că cea mai, să spun, cea mai caldă atmosferă pe care am întâlnit-o, pentru că am avut multe prezentări în România și e prima în Republica Moldova. Am apreciat dintotdeauna, pentru că eu sunt moldovean, sunt din Piatra Neamț și am apreciat căldura și sufletul moldovenesc, sufletul frumos moldovenesc. Au fost întrebări interesante, îmi pare rău că în sesiunea de întrebări și răspunsuri nu a fost mai lungă, pentru că nu așa a fost programul făcut de organizatori. Întotdeauna filmul are 1:30 și sesiunea de întrebări și răspunsuri durează cam 2 ore, pentru că lumea e curioasă să afle, toți își pun întrebări. Filmul e interesant pentru că atinge mai multe obiective, și pregătire fizică, și pregătire mentală, și anduranță. Și alpinismul e un sport destul de, alpinismul de mare altitudine, e un sport destul de complicat, destul de dur, ca să spun așa. Și muntele în sine este un profesor dur, dar un profesor eficient.
1: Dumneavoastră ați reușit această performanță, sunteți primul din lume care ați început această aventură, dacă putem să o numim așa, după vârsta de 50 de ani. Să ne spuneți mai multe despre acest lucru.
0: Nu sunt un alpinist profesionist, am spus asta dintotdeauna. M-am practicat, m-am întâlnit, să spunem, mersul pe munte din tinerețe, pentru că sunt născut la Piatra Neamț, la Poalele Ceahlăului. Am mers din tinerețe pe munți, am absolvit facultatea de silvicultură din Brașov și pe vremea trecută, pe vremea comunismului, nu puteam să ieșim din România, dar în schimb am făcut cam toți munții din România. Și după 90, noi am emigrat în Canada și am avut acces la munții din Canada și Statele Unite, munții înalți, Rainier 4300, Mount Baker 3300, Mount Hood 3800, am făcut escaladări și în Alpi. La 50 de ani am primit un cadou din partea soției, o expediție în Himalaya. Că mi-a spus după aceea că dacă știam ce urmează, nu-ți făcea un cadou. Și na, când ajungi în Himalaya, spuneam seara la prezentare, primul gând este cum se face să te întorci, pentru că este o țară fascinantă, este un alt, cu totul altceva, altă cultură, altă civilizație. Oamenii sunt total deosebiți și natura este extraordinară. Cum te uiți la alpinism, munte după munte, munte după munte, nu știi dacă au fost escaladați vreodată. Acum și pregătesc pentru anul viitor o escaladă în premieră a unui vârf de 7000 de metri în Nepal și sunt multe sute, mii de vârfuri pe care ai vrea să le atingi. Ei, și după prima expediție, normal, primul gând a fost cum să mă întorc. În prima expediție am făcut vârfuri de 6500, 6200, după aia m-am întors, am făcut vârfuri de 7000 și în 2016 am încercat primul 8000, Cioiu, care este situat în Tibet, și am escaladat Cioiu. La un an de zile m-am gândit că ar fi foarte bine să fac și Everestul și care să văd de altele, de business, de familie. Ei, n-a fost să fie, pentru că Everestul nu l-am reușit să-l fac, nu eram pregătit pentru Everest. Everestul nu e un munte dificil, nu e tehnic, dar e foarte înalt și are, ca fiecare munte, are problemele lui, ca să spun așa, are personalitatea lui și trebuie abordat într-un anume fel. m-am întors, am luat-o de jos, m-am dat seama că am greșit pe toată linia, nu eram pregătit pentru ascensiunea pe Everest. Ați văzut cum spunea și soția în film aseară, că zice, pe Everest a fost o pălărie cam prea mare pentru Adrian, și am recunoscut. Am început să mă pregătesc temeinic, am început să citesc, pentru că munte știam, dar nu știam munte de mare altitudine, nu știam atât de bine și ce trebuie, cum se comportă corpul, cum să te hrănești, ce suplimente să iei și ce

0: Antrenament se face pentru vârsta mea, pentru că eram destul de în vârstă. Marea majoritate a alpiniștilor termină proiectul în jur de 40 ceva de ani. Ei încep mai repede, la 20 ceva. Eu n-am putut să încep atunci pentru că aveam business, am imigrat în Canada, nu aveam banii necesari pentru că și costurile sunt destul de mari. Și am preferat să merg fără sponsori, să merg mai cu banii personali, pentru că sunt buni și sponsorii, dar ei te obligă să faci poate câteodată ceea ce n-ar trebui să forțezi ca să poți să ajungi, sau cum au fost și alte cazuri de alpiniști, au mințit că au ajuns pe vârf și nu au ajuns de fapt. Alpinismul e plin și de evenimente de astea neplăcute. Și m-am pregătit temeinic, am mers în Rusia, am făcut Elbrus, după aceea am făcut Aconcagua în Argentina și am ales un munte greu, un munte dificil, Macalu, 8000 de metri, care este al cincilea cel mai înalt din lume și foarte tehnic, și am zis că dacă fac Macalu, atunci sunt pregătit și pentru Everest. Am mers, am făcut Everestul în 2019 și am zis, asta e. Dar, din păcate, a venit pandemia. Și pandemia m-a prins în Canada. N-am putut să mă întorc un an. Așa, în Canada nu a fost atât de complicat, deci nu ne-au ținut închiși în casă, mă rog, ne-au lăsat să mai mergem pe munte. Am citit foarte mult și am zis, why not? Hai să mai încercăm. Că spuneam aseară, soția mi-a zis, da, poți să te duci să faci ce munte vrei tu, așa, numai să nu te duci să faci Annapurna și K2. Atunci divorțez. Și, felul meu așa de a fi mai încăpățânat, prima dată m-am dus și am făcut Annapurna. Annapurna era și cel mai dificil 8000, avea rata de mortalitate 36%. Adică, practic, unul din trei care mergeau acolo nu se mai întorcea pe picioarele lui. Am reușit și apoi, încet i-am reușit să escaladez pe toți destul de repede, și câte 4 pe an și câte 3 în 27 de zile. Au fost niște recorduri destul de greu de egalat, ca să le zic așa. Am escaladat Manaslu, de exemplu, în 6 zile, fără aclimatizare, ceea ce n-a fel foarte dificil. Și dar practic nu a fost decât o trecere, sau să spun, trecere cu mine însumi, o competiție cu mine însumi. Nu am fost în competiție cu alții și, în general, mountaineering-ul nu este, și alpinismul nu este un sport de competiție, deci nu e un sport așa mai diferit, deci nu este, se desfășoară pe stadioane, nu se desfășoară în bazine de not, nu se desfășoară pe stradă sau așa. E la 8000 de metri, noaptea, frig, fără oxigen, nu există, deci ca la un maraton, ai linii de sosire. Când ai ajuns pe vârf, atunci ești la jumătatea drumului. Drumul cel mai greu este drumul de întoarcere, pentru că cele mai multe, 80% dintre accidente se întâmplă la întoarcere. E fără public, fără televiziune, fără nimic. Deci e un sport total diferit față de celelalte sporturi.
1: Domnule Laza, să ne spuneți, poate, ce vă motivați să fi făcut aceste escaladări atât de periculoase, având în vedere că moartea a fost mereu în preajma dumneavoastră și chiar ați relatat despre cum și o avalanșă a ucis mai mulți alpiniști, echipe întregi, v-ați întâlnit acolo cu moartea dumneavoastră, ați avut multe accidente.
0: Da, e greu de spus. Practic, ceea ce vrei să faci în sport extrem este să-ți cunoști limitele și să le depășești. Practic, asta te motivează. Și am încercat să împart fiecare obiectiv în pași mărunți, pentru că dacă zici, ok, vreau să mă duc pe Everest, ți se pare imposibil, zici, domnule, nu se poate, e atât de greu, e atât de mare, dar dacă zici, ok, hai să merg până în base camp, după aceea te gândești, hai să merg până în tabăra 1, hai să vedem ce se întâmplă, până în tabăra 2, dacă îl descompui și dacă îl împarți în etape mici, atunci orice obiectiv este realizabil. Și a fost foarte interesant să mă antrenez. Mi-a plăcut foarte mult să citesc și să mă descoper, dacă vreți, știi, să vedem unde am punctele tari, unde am punctele slabe, ce mă poate ține pe loc. Vă spuneam, aseară spuneam unui spectator, că eu practic, atunci când ajung să urc muntele, este pentru mine este o formalitate. Se spune, de exemplu, vreau să mă duc pe K2, da, și atunci citesc despre K2 tot ce pot să citesc despre cadouri, mă uit pe toate videourile pe care le găsesc și văd unde sunt problemele. Adică se spune, ok, dacă mă întreb tabăra 1 și tabăra 2, ce e acolo? Acolo sunt căderi de pietre. Între tabăra 2 și tabăra 3, ce este cățărare pe stâncă? Și atunci mă pregătesc și fizic și mental și îmi pregătesc și resursele. Adică câte șuruburi de gheață, câte pitoane îmi trebuie, câtă coardă îmi trebuie, ce echipament am nevoie, câtă mâncare, câte geluri, câte așa, și mă îl urc în minte muntele ăla de zeci de ori, poate de 100 de ori îl urc în minte, și când ajung acolo pentru mine este un deja vu, adică na, mă duc acolo ca să-l urc, știți, deci nu mai, na, mai apare câte o surpriză, mai cad pietre, mai apare câte o crevasă, mai apare o avalanșă, să mai rupe o coardă, dar na, și pentru asta trebuie să fii pregătit și să ai tot timpul plan de rezervă după plan de rezervă. Adică dacă se întâmplă așa, ce faci? Uite, așa. Dar dacă se întâmplă nu știu ce și așa, ce faci? Deci trebuie să fii pregătit în orice situație. Și planificarea este foarte importantă. Adică să vezi cu 2, 3, 5 etape înainte, nu cumva să te, să ajungi cu, să zici așa cum zici pe românește, să dai cu capul în zid. Și tot timpul trebuie să ai un plan. Și cel mai important lucru care, adică lucru cel mai important pe care îl ai în minte este să te întorci acasă întreg, sănătos, cu toate degetele de la mâini, de la picioare, cu toate unghiile, pentru că, spuneam și aseară, este un sport până la urmă, deci nu este nicio încleștare, nu este nicio luptă de viață și de moarte, poți să renunți oricând. M-am întors de pe Everest la 150 de metri de vârf. Simțeam că nu mai pot. Dacă mă duceam, probabil că acum nu mai eram aici. Sau, mă rog, eram poate fără degete, fără mâini, fără... Și nu se merită. Adică nu... Ce am învățat, unul din lucrurile pe care le-am învățat este că nu merită să lași pe munte nici măcar o bucățică de unghie. Deci, da, trebuie să te întorci. Pentru că, spuneam, nu e o înfruntare cu muntele, nu este o înfruntare cu viața. Viața este cel mai important lucru pe care îl avem și de care trebuie să ținem și de care trebuie să ne îngrijim.
1: Dacă ați putea să ne spuneți poate ce ați învățat despre dumneavoastră în aceste escapade, cele mai importante lucruri. Spuneați că se învață multe lucruri acolo pe munte.
0: Se învață foarte multe lucruri. Deci, în primul rând, înveți anduranța. Deci, anduranța nu este o trăsătură de caracter. Anduranța este o ține de om și de posibilitatea lui de a se adapta și de a trece peste obstacole, peste primejdii. Am învățat reziliența, adică am învățat răbdare. Eu nu eram decât, ați văzut și în film, cum îmi spunea mama, că eram azi pe casă, mâine pe un copaci, pe mâine nu știu pe unde. Eram, am fost foarte, foarte activ, așa de, ca om sunt foarte activ. Ei, acolo am învățat răbdare, pentru că dacă ninge o zi, dacă ninge o săptămână întreagă, cum a nins, că ați văzut în Nanga Parbat și ningea câte o metru jumate, doi metri într-o zi, n-ai ce să cauți pe munte, trebuie să aștepți. Ce să ai răbdare. Am o chestie foarte simpatică, n-ați văzut și în film, avem trei căței, doi labradori și un husky, și unul dintre labradori, da, ne jucăm așa, ne dăm și ne, să zicem, fugim după tufă, așa, și la un moment dat el se plictisește, se așează jos, așa, și așteaptă pe mine să mă mișc. Și cum mă mișc, mă prinde imediat când alerg, așa, și asta m-am făcut și eu. Deci, na, am stat, stai și aștept. Na. Asta e unul dintre lucrurile foarte importante, răbdarea pe care o înveți pe munte. Și, la fel, planificarea, ce am învățat, iarăși lucru în echipă, na, sunt om de afaceri, am o echipă managerială, dar întotdeauna am avut poziția de lider. Aici am învățat să lucrez în echipă și să respect deciziile colegilor, deciziile șerpa de a aștepta sau de a începe escalada. Am învățat și o grămadă de lucruri despre cultura și civilizația orientală, nepaleză, tibetană, pakistaneză. Îmi place foarte mult să citesc, îmi place mult istoria. De fiecare dată când mă duc, de exemplu, mă duc în Pakistan, citesc tot ce pot să citesc despre Pakistan, despre istorie. Sau dacă am mers în Tibet, la fel îmi iau cărți într-o expediție, eu știu, îmi iau 15-20 de cărți pe care le știți, pentru că na, petreci foarte mult timp în base camp și na, decât să stau, nu știu, să mă uit pe pereții cortului, să număr cusăturile, citesc, că e foarte important să fii instruit, că am povestea, dacă îl mai țineți minte, pe, era un tip șeroz, cel tânăr, ca zicea, care are 22 de ani și că i-a făcut pe toți, zice, tu ești singurul străin care m-a învățat istoria țării mele, pentru că na, e tânăr, nu prea a citit, așa, știi, și i-am povestit istoria Pakistanului și cum a luat ființă și ce s-a întâmplat, și așa, a fost el foarte încântat.
1: Ați învățat și nepaleză. Ne-ați mărturisit că deja vă exprimați foarte liber în nepaleză și ați construit și o școală în Nepal, din câte am reținut.
0: Da, ne-am implicat foarte mult, adică în practic de 13 ani de când merg în Nepal în fiecare an și

0: am fost foarte, foarte impresionat de modul lor de a fi. Sunt oameni foarte buni și datorită religiei budiste, religia îi face foarte bun, dar și așa sunt ei. Sunt, vă spuneam, și un pic mai săraci. Venitul mediu anual este undeva la 800-900 de dolari, e foarte puțin, și probabil că și asta îi face poate să prețuiască mai mult libertatea și să fie buni. Împreună cu câteva cluburi din lume, sunt membru Rotary, și împreună cu clubul Rotary Piatra Neamț 2005, un club din Elveția, cred că și un club din Turcia, am construit, după cutremur din 2015, am avut un cutremur foarte mare 2015, 8 și ceva pe scara Richter, și au fost distrugeri foarte mari. Am construit o școală în care învață 460 de copii. Construcția a durat 3 ani, cred. Am fost și când s-a pus piatra de temelie și în diverse faze ale construcției și inclusiv când au inaugurat-o. E un proiect foarte, foarte frumos. Sunt foarte bucuros că am reușit să facem ceva și în general pentru educație. Noi investim foarte mult în educație și în firma noastră oferim burse copiilor angajaților care ajung la facultate, și la fel am oferit burse pentru copiii Sherpa pe care l-am avut în 10 din cele 14 expediții, l-am avut alături de mine. Suntem foarte, foarte bucuroși că putem să ajutăm. Șerpașii care au fost cu mine în expediție, i-am invitat în România, au fost în România, am văzut și ei pentru prima dată marea, care ei n-au acolo, a fost foarte, foarte, foarte impresionant. Și chiar și acum am trecut în toamnă, am fost pentru prima dată cu soția, ea a fost pentru prima dată în Nepal și în Bhutan, și ea a fost foarte impresionată de... În general, de Nepal, încurajez pe toți cei care ar avea posibilitatea să călătorească, să ajungă măcar o dată și să meargă pe Everest Base Camp, în circuit sau pe Annapurna, în circuit. E foarte, foarte... Și o să rămână cu o amintire pe care nu o să uite niciodată.
1: Eu sunt curioasă să vă întreb dacă acolo, pe vârfuri, v-a fost vreodată frică, pentru că din documentarul pe care l-am urmărit, nu ați menționat niciodată acest cuvânt. Singura dată când am auzit cuvântul teamă a fost la un moment dat, ați spus că mi-era teamă că se termină oxigenul. În alte contexte nu v-am mai auzit despre acest cuvânt frică, dar am stat cu inima tot timpul așa strânsă cât am privit documentarul.
0: Eu am încercat să-mi fac din frică un prieten, pentru că frica nu este un dușman. Frica este un avertizor, dacă vreți. E cineva care încearcă să te ajute, pentru că atunci când simți frică, deci urmează să se întâmple ceva. Cu cât simți frica mai repede și la o intensitate mai mare, atunci ai toate șansele ca să te protejezi. Deci nu, frica mi-e cel mai bun prieten al meu. Pentru că... De exemplu, vă spuneam că fac foarte, foarte antrenamente foarte intense, pentru că la vârsta mea am nevoie să-mi țin masa musculară și să rămân în formă. Și mă trezesc în fiecare dimineață la 4:30, la 5:30 ies din casă, indiferent că plouă, indiferent că ninge, că trăsnește, eu plec pe munte, că asta e. Zice soția mea, dar unde te duci? Uite cum toarnă cu găleata afară. Și zic, da, muntele, când mă duc acolo la el nu mă întreabă dacă am dormit, așa, el mă întreabă, ești pregătit? Și eu trebuie să-i spun, păi, pregătit. Și practic frica de ca să zic așa, de ceea ce o să spună muntele sau că muntele o să zică du-te acasă că nu ești pregătit, aia mă face să merg și să mă antrenez și să îmi țin constant practic ritmul de antrenament, că vă spuneam, este foarte intens, ajungem și la 60 de ore pe săptămână, ajung la un moment dat, și ceea ce mi-am propus, în general încerc să țin antrenamentul, și practic sunt luni în care ating 50.000 de metri diferență de nivel, adică urc în fiecare zi sau mă rog la două zile când merg pe munte, mai merg și cu bicicleta, să încerc să urc 2000 și ceva, 3000 de metri diferență de nivel. E foarte important pentru mine. Așa am găsit-o de cuvinte să mă antrenez. Adică degeaba alergi, pentru că pe mușchii se învață cu o anumită formă de mișcare alergat. Ei, pe munte n-ai să alergi niciodată. Pe munte urci și trebuie să... mușchii trebuie să învețe și corpul să se învețe cu o anumită poziție, practica aia de urcat, și aia e foarte important ca să te antrenezi. Că am dat altă dată un exemplu de doi alpiniști din Statele Unite, din South Dakota. South Dakota e, așa, să zic cum e Bărăganul în România, e o,

0: câmpie imensă. Și ei se pregăteau pentru Everest, dar nu aveau acolo nimic, nicio clădire înaltă în care să mai urci pe scări sau nu știu ce. Aveau o pasarelă de cale ferată și își puneau în rucsac un sac de ciment și treceau pasarela aia de 3000 de ori pe zi. Este incredibil, da, deci de 3000, și atunci ei au reușit să facă Everestul, deci nu, deci aia înseamnă, vă spuneam și aseară, deci practic nu neapărat munții urcă cei mai puternici, îi urcă cei care nu renunță. Asta este o lecție care te învață muntele.
1: Mărturisează dumneavoastră că acolo pe munte este de fapt un război cu propria ta minte și este o biruință pe care trebuie să o ai. Să ne spuneți poate și care sunt cele mai dificile lucruri pe care a trebuit să le depășiți acolo pe munte.
0: Da, în primul rând, aclimatizarea, deci ăla e cel mai, e lucru cel mai, care duce la cele mai multe probleme. Dacă nu te aclimatizezi bine, atunci riști să faci edem cerebral, edem pulmonar și asta înseamnă moarte în mai puțin de 24 de ore. Deci trebuie să fii foarte atent cu aclimatizarea și să-ți cunoști corpul, să vezi că, eu după atâtea mari de expediții mă aclimatizez foarte repede, că spuneam, mă întreba cineva aseară, zice, da, cum, dar eu nu mă duc, dar eu pot să mă duc elicopterul. Zic, te duci cu elicopterul, dacă te lasă la 5.000 de metri, până mâine dimineață ești mort, pentru că ți se umflă creierul și așa și se face de pulmonar imediat, începi să scuipi sânge și ai terminat-o. Dacă nu cobori sau dacă nu spui oxigen, ai murit. Dificil este trebuie să-ți cunoști corpul și să știi ce probleme ai. Dacă ai hipertensiune, să spunem, trebuie să ai pastile cu tine. Dacă ești predispus să faci cheaguri de sânge, dacă te știi că ai, să spunem, colesterolul mărit și ai plăci pe vasele de sânge. Eu îmi fac coronografie la fiecare 3 ani să văd cum stau, așa, îmi fac analize de sânge specifice pentru vitamine, pentru microelemente. Asta mi le fac la fiecare 3 luni. Adică trebuie să ai foarte, foarte mare grijă, sunt o grămadă de obstacole și naturale, alea nu le poți neapărat să le eviți, cum avalanșele, căderile de pietre, crevasele, mă rog, tot felul de accidente, dar ceea ce depinde de tine, starea ta de sănătate, starea ta mentală, trebuie să funcționeze brici și trebuie să te antrenezi mental, citind în general, meditând. Pentru că eu fac antrenamentele, le fac foarte diverse. Am niște antrenamente specifice, merg pe câțiva munți, dacă sunt în România, merg pe Chartreux sau dacă sunt în Canada, am 2-3 munți. Ei, și îmi fac, cunoscând traseul, în timpul cât merg, eu îmi fac și meditația. Adică îmi pun mintea în ordine, încep să respir și îmi pun mintea în ordine și după aceea încep să mă gândesc și să planific. Ce fac asta, ce fac asta. În fiecare zi planific câte ceva. De exemplu, dacă mă duc azi pe munte, planific ce fac între tabăra 1 și tabăra 2. Mâine planific ce fac între tabăra 2 și tabăra 3, știți? Adică alea 10-12 ore când merg pe munte, că asta te durează un antrenament, atunci îmi fac și antrenamentul mental.
1: Vrem să vă întreb ce simte o persoană care ajunge să atingă acele vârfuri. Ce ați simțit dumneavoastră în toate acele clipe, 14 ori cât ați urcat și încă câteva tentative ați mai avut de a urca aceste vârfuri? Ce a trecut prin mintea dumneavoastră efectiv când ați atins summitul, da? Așa se spune.
0: Da, summit, da. Touch the summit. E o bucurie extraordinară. Deci este așa, ca să zic, ca un foc de artificii. Deci e adrenalina care te duce la deal și e un moment extraordinar de așa, simți cum iese bucuria prin toți porii. Mulțumesc lui Dumnezeu prima dată pentru că te-a ajutat și eu am și un ritual, ca să zic așa, de fiecare dată când plec din România, mă duc pe Chartreux, mă duc pe Toaca, acolo stau și meditez o jumătate de oră, o oră cât îmi fac eu planurile, după aceea merg la mănăstirea de sus, acolo, de pe Chartreux. E un călugăr foarte cu care am o relație extraordinară și Vreau să spun la ultimul vârf, na, și după aia când mă întorc din expediții, mă duc acolo, aprind o lumânare și, na, mă rog, asta e primul lucru care îl fac. Și vreau să zic că părintele Ciprian, el nu are telefon, nu are radio, nu are televizor în schit, acolo nu este nimic. Ei, și când am urcat ultimul vârf în 2024, cineva a mers a doua zi și i-a zis: părinte, părinte, să știi că Adrian

a reușit să ajungă pe vârf și îl ziceam, știu, foarte interesant, așa, deci a fost un moment așa când mi-a povestit, m-a trecut un fulger prin corp, da, și, na, după aceea n-am mulțumit familiei și așa, te gândești, îți vin în minte alea miile de ore de antrenament, sutele miile de ore de antrenament și așa, și după aia te concentrezi cum să vii înapoi în întreg. Asta este, să faci calcul, așa, și să vezi ce ai de făcut, ce ai de

0: Părintele Ciprian, da, e foarte interesant.
1: În film apar părinții dumneavoastră, multă sănătate și mama dumneavoastră povestește un episod care ne-a impresionat foarte mult. Și anume că atunci când erați mic, v-ați urcat într-un copac și pentru că ați vrut să atingeți cerul. Și acum aș vrea să vă întreb, după toate aceste escaladări, simțiți că ați atins cerul?
0: Da, e un sentiment extraordinar când ajungi acolo, n-ai ieșit deasupra, dacă ai și șansa să fie vremea frumoasă, ai sub tine sute de vârfuri înzăpezite, e un sentiment extraordinar de reușită, de împlinire, ca să spun așa, e greu de scris în cuvinte, dar bucuria durează puțin, pentru că e foarte frig. Ești foarte obosit și trebuie să te concentrezi pe drumul de întors. Și mă spuneam, mă bucur mai mult când ajung în base camp. Atunci mă așez pe un scaun după o săptămână de stat și dormit prin zăpadă și pe gheață, așez un scaun și beau un ceai și atunci mă relaxez și practic acolo te simți în siguranță, știi, și ca la sânul mamei.
1: Da, dumneavoastră spuneați că v-ați născut în Piatra Neamț, la poalele Ceahlăului, și aș vrea să vă întreb dacă credeți că ăsta tot a jucat un rol sau esențial în acest destin pe care l-ați urmat dumneavoastră, fiind înconjurat de munți.
0: Da, te obișnuiești de mic, mă alergând pe dealuri, pe munți. Bine, muntele Ceahlău într-adevăr este un munte extraordinar, muntele meu de suflet, merg de câte ori pot și sâmbăta și duminica, știu toate cărările, pentru că am fost și inginer silvic în zona, am lucrat 5 ani de zile și am participat în 1988 la marcarea parcului, că el înființa mai demult de prin 78, dar în 88 l-au constituit parc național și l-au delimitat în fondul forestier și atunci am participat la marcarea limitelor și apoi tot am fost pe cel loc cât am fost în România. După aceea, când ne-am întors din Canada, la fel am mers pe cel loc. Știu o grămadă de oameni, facem și o grămadă de acțiuni, mai sunt tot felul de probleme și pe acolo, ba tăieri ilegale, ba n-am mai, și ajutăm și rangerii și așa, și îmi place foarte mult, are o energie extraordinară, adică mă simt, de-aia vă spuneam că atunci când plec în expediții, mă duc de fiecare dată pe cel loc și mă duc de obicei în cursul săptămânii, ca să nu fie nimeni și să am liniște. Bine, oricum, în general merg prin tot felul de cotloane și potești, nu prea merg pe cărare, că pe cărare mă întâlnesc cu multă lume și mă ține din antrenamente și mă duc și cu căței și cu așa și pe toți am învățat să meargă cu mine și să îi le pun, au hamuri și pun și fac cățărare cu mine, fac tot felul de chestii, foarte, foarte interesant. Așa, sunt niște tovarăși de munte foarte buni.
1: Cum vă simțiți să știți că sunteți primul român care a reușit să escaladeze toate cele 14 vârfuri mai înalte de 8.000 de metri și singurul din lume practic care a făcut acest lucru după vârsta de 53 chiar de ani?
0: Da. Nu mă simt în niciun fel, adică eu încerc să mai am și alte proiecte, încerc să mai fac și câte altceva. Așa a fost să fie, adică nu mi-am propus să fiu primul sau ultimul, sau așa s-a întâmplat. Nu, sunt și primul român și primul canadian în care a reușit această performanță. M-am mișcat foarte repede și în ideea în care știți că e vârsta și nu prea mai și limitele umane se pot fi depășite, dar sunt limite fiziologice, nu ai ce să le faci, adică la 60 ceva, la 70 de ani deja devine din ce în ce mai greu și devine și din ce în ce mai periculos, pentru că organismul se degradează, că asta este bătrânețea, n-ai ce să-i faci. Dar noi încercăm să-l ținem în formă prin antrenamente, pentru că vă spuneam aseară despre Peter Attia, doctor de studiază longevitatea și el spune că dacă faci sport, e foarte bine, dar asta nu-ți prelungește viața prea mult. Adică durata de viață este dată în general de genetică și de stilul de viață, de alimentație și de sport. Dar, în schimb, sportul te face să trăiești viața din plin până în ultima clipă. Adică nu ajungi în o legumă, nu ajungi într-un scaun cu rotile, nu aibă pe cineva care să aibă grijă de tine. Aia e foarte important și de asta să fac antrenamente și să fac și la bătrâneți, să fac antrenamente specifice Vă spuneam aseară că practic am două cărți în lucru, una despre

0: ascensiuni, mai ales să povestesc ascensiunile la un mod mai, un pic mai detaliat față decât un film, că un film are o oră jumate, nu prea ai, poți să spui, dar spui lucrurile esențiale. În carte n-ar sunt mai povestești mai multe întâmplări. Eu am și umblat prin tot Nepalul și începând de la Lumbini, de la locul nașterea lui Buddha, până în Upper Mustang, sunt locuri extraordinare în Nepal. Și a doua carte o să fie despre antrenamente pentru cei care vor să facă sport, nu neapărat alpinism, la o vârstă mai vârstă înaintată, pentru că eu am avut reale probleme în momentul în care am încercat să mă antrenez, pentru că se consideră că viața unui sportiv de performanță se termină la 40 de ani. Deci după 40 de ani n-am mai găsit nicio formă de antrenament, nicio formă de supliment, de suplimentare, nicio formă de medicamentație, mai ales pentru alpinismul de mare altitudine. Și a trebuit să citesc foarte multe cărți de medicină, foarte multe cărți de medicină de mare altitudine, pentru că s-au scris multe tratate și s-au făcut destule teste și cercetări. De exemplu, a fost în 2012, cred, o echipă medicală din Statele Unite care au stat o lună de zile în Camp 2, în Everest, la 6500 de metri și au testat alpiniștii, toți alpiniștii care au acceptat, i-au testat și au pus pe aparate, le-au luat probe de sânge ca să vadă cum se comportă organismul și s-a scris un tratat foarte laborios despre adaptarea organismului la altitudine. Ei, dar nu găseam antrenamente pentru grupele de mușchi, nu știam cum să mă antrenez, nu știam ce anume trebuie să antrenez, cât de des și ce să suplimentez, pentru că na, la 60 de ani e destul de complicat, adică din alimentație mai iei, dar nu iei tot ce ai nevoie, toate vitaminele, toate microelementele de care ai nevoie, nu mineralele de care ai nevoie, nu le poți lua, nu trebuie să suplimentezi. Și asta o să fie următoarea carte. Și asta este un proiect la care lucrez. Nu o să fie gata, probabil, știu, într-un an, doi ani de zile, dar o să fie.
1: Și aș vrea să ne spuneți și câteva cuvinte despre susținătorii dumneavoastră și una dintre cele mai mari susținătoare, am văzut și în film, este soția dumneavoastră și cred că nu are un rol ușor pentru că mărturisea felul în care urmărește fiecare pas și cu sufletul la gură, probabil și inclusiv noaptea aceea escaladării, este, spunea ea, de vârf, este cea mai grea din toate acele nopți.
0: Da, îi mulțumesc încă o dată. Ne-am mulțumit de nenumărate ori soției pentru rolul pe care l-a jucat în tot acest, eu îi spun proiect, ați văzut că ea îi spune vis, am avut susținere din partea ei și da, contează foarte, foarte mult și ea se ocupă și de, ține legătura cu partea de prognoză meteo, care e foarte importantă pentru că trebuie să știi exact ce te așteaptă în zile de vârf. Când ai 3-4 zile în care urmează să atingi vârf, e foarte important să ai prognoză de vârf. Și ea mă urmărește printr-un... Avem un Garmin, e un device care e conectat la internet și la fiecare 10 minute îi trimite coordonatele și ea vede dacă mă mișc, dacă urc, dacă cobor, dacă își dă seama. Bine, e rău dacă vede că mă cobor prea repede, știi? Atunci înseamnă că am căzut. Am mai stat în spatele, am stat familia, am stat firma pe care o avem, pe care o am înființat-o și o conducem, și au stat șerpașii din, pe care am avut în Himalaya, deci am început cu PM Sherpa, cu care am făcut primele vârfuri de 6000 și am făcut Cioiu și Everestul ratat cu el. Apoi am luat, el a fost un ghid foarte bun, el a făcut Everestul de 11 ori, are mai toți munții înalți făcuți, dar s-a retras, deci în momentul în care am atins Everestul, cred că avea 47 de ani și nu mai, deci, na, cum vă spuneam, oamenii în general se retrag, nu mai fac ascensiuni de mare altitudine pentru că sunt periculoase. Dar eu aveam atunci 56 și el avea 47 și nu a vrut să mai urce pentru că considera că este foarte periculos. Și apoi am avut un alt șerpa destul de bun, dar nu ne-am reușit să ne înțelegem. Adică, nu corespundea la cea, nu avea viteza pe care voiam eu să o aibă și pregătirea respectivă. La recomandarea lui Peme l-am găsit pe Tenji Sherpa și cu el am urcat apoi 10 vârfuri din 14, le-am urcat împreună. Un Sherpa extraordinar, tânăr, foarte bine pregătit, l-am ajutat cu echipament și practic el a făcut ascensiunile din Pakistan și din Tibet, le-am făcut împreună. El făcuse munții din din Nepal, dar nu fusese niciodată. Și a fost asta nemaipomenit, că l-am găsit și am comunicat foarte bine. Deci noi nu mai aveam nevoie, deci la ultimele vârfuri nu trebuia, nu mai ne uitam unul la altul și știam ce aveam de făcut. Apoi sunt outfitterii, adică cei care pregătesc expedițiile, pentru că atunci când mergi acolo nu poți să mergi de capul tău. Adică poți să mergi și, dar trebuie să ai o expediție care să te ducă măcar până în base camp și care să scare echipamentul până acolo, să scare cortul, să scare mâncarea, ce mai așa, și care să-ți asigure practic toată logistica. Și asta în 12 din 14 vârfuri le-am urcat cu Seven Summit Trek, că sunt două firme, Seven Summit Club sunt eu, o firmă din Rusia, și Seven Summit Trek sunt cei din Nepal, cel mai mare outfitter din Nepal. L-ați văzut pe aseară pe directorul lor, pe Dawa. Am o relație foarte bună și avem în continuare o relație foarte bună, pentru că eu o să mai merg în Nepal, mai am și alte proiecte de făcut și țin legătura cu ei. Și na, o grămadă de șerpe cu care ne-am întâlnit și porteri, n-au stat practic, na, eu sunt în față, sunt, mă vedeți, la spatele meu stă o întreagă echipă care m-a ajutat, că nu poți să faci singur asta niciodată.
1: Și ca să încheiem discuția despre escaladările dumneavoastră și să trecem poate puțin și la relația noastră cu Republica Moldova, pe scurt, mesajul dumneavoastră pentru cei care au o astfel de pasiune.
0: Este și pentru cei care au pasiune și cei care nu au. Mesajul este, face sport. Ridicați-vă de pe canapea, mergeți, faceți sport, faceți mișcare, orice fel de mișcare e foarte importantă, și mersul pe jos este cel mai deci pleci de la bază, dacă vrei să mergi, mergi cu bicicleta, aleargă, mergi pe munte, asta este mesajul cel mai important pe care pot să-l transmit. Cei care vor să intre specific în mountaineering aici, depinde la în ce stadiu sunt. Dacă sunt tineri, că m-am întrebat, am făcut multe prezentări în școli, în licee, și copiii mă întreabă cum. Și zic, acum sunt o grămadă de canale de informație. Poți să găsești informație din cărți, poți să găsești, copiii mai știu acum, vorbesc engleză, nu sunt traduse în română, foarte puține cărți sunt traduse în română, din păcate, dar copiii învață engleză, pot să citească, pot să vadă video, văd pe net, văd o grămadă de video, dar alea se prind sau nu se prind. Cel mai important lucru, le spun, să-și găsească un mentor. Dacă chiar le place, să găsească pe cineva sau o persoană sau un club la care să se afilieze și să învețe temeinic. Deci în alpinism nu se arde etapele. În alpinism se face pas cu pas. Deci nu există să zici, gata, astăzi mi-am pus colțare în picioare și mâine m-am dus în Himalaya. Nu se poate. Deci trebuie să te pregătești temeinic, să urmezi, să parcurgi fiecare etapă de pregătire, să știi cum să cațări vara, să știi cum să cațări iarna. Apoi, asta ține de mentalul fiecăruia. Dacă este construit ca să se autodepășească, dacă este construit să facă cât mai mult, și bănuiesc că sunt oameni care își doresc asta, atunci trebuie să-și cunoască limitele, să le depășească și să fie pregătiți pentru orice, cum vă spuneam, reziliență, anduranță, pregătire, să-ți faci planurile, să știi exact, să ai plan de rezervă, să știi ce faci în caz de, să știi ce faci în caz de, și să ai în minte tot timpul că până la urmă este un sport și tu trebuie să te întorci acasă la familie și la ai tăi întreg.
1: Domnule Laza, și pentru că ați menționat că ați revenit în Republica Moldova după 35 de ani, vizita ați avut-o în 1991, spuneați noastră, în luna de miere ați ales să veniți în Republica Moldova, să ne spuneți cu ce emoții ați revenit.
0: Da, e foarte interesant. Am văzut, cât am reușit să văd ieri, cât am mers un pic prin centru, e foarte frumos, e schimbat, e lumea, arată extraordinar față de cum erau atunci din 91, n-ai ieșit din comunism, proaspăt, așa cum era și în România, de fapt. Era mai... Bine, oamenii au rămas la fel de buni, la fel de veseli, la fel de tonici. Îmi place. Și eu moldovean, normal că mă simt foarte aproape de sufletul moldovenesc. Dar acum, Chișinău arată ca și eu o capitală europeană. Adică arată foarte, foarte bine. Sunt foarte mai impresionat și citisem în Financial Times că, practic, o să aveți cea mai mare creștere economică din, sau cel mai mare boom economic din toată Europa în următorii ani. Și na, să dea Dumnezeu să fie bine și să rămâneți pe calea asta pe care sunteți. Vă urez toate cele bune și vă urez să aveți parte numai de bine și Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Dar oricum, o poveste foarte interesantă să fie ales luna de miere în Republica Moldova, abia ieșită din comunism. Cum a fost?
0: Da, a fost foarte interesant. Aveam niște prieteni aici și am venit, Chișinău, am stat o perioadă. A fost foarte, foarte interesant. Ce să zic? A fost o experiență. Na, pentru că atunci nu aveam viză, nu puteam să plecăm prin Germania sau prin altă parte. După ce am aderat la comunitate, a fost mai ușor. Și după am plecat în Canada cu pașaport canadian, a fost mai simplu. Dar atunci a fost o oportunitate și am zis, de ce nu? Eram tineri, na.
1: Și cum se vede Republica Moldova de pe celălalt mar al Prutului, dar și din Canada?
0: În Canada am foarte mulți prieteni din Republica Moldova și ne întâlnim destul de des. E aceeași atmosferă, adică moldovenii sunt foarte calzi, foarte... hai să mergem în parc, hai să povestim, hai să... Așa, chiar cumnatul meu, fratele soției, a botezat un copil la un tânăr din Republica Moldova, Vadim. Sunt foarte, foarte simpatici și am fost foarte impresionat de mobilizarea pe care au avut-o la alegeri. Am fost, atunci toată lumea s-a dus la urne, era o coadă la consulatul din Vancouver, și în general moldovenii sunt foarte bine percepuți în Canada, ca și românii. Sunt harnici, sunt muncitori, își văd de ale lor, deci nu creează probleme, cum știu, creează indienii, de exemplu, nu au tot felul de, se implică tot felul de trafic cu nu știu ce, cu tot substanțe interzise și așa. Deci, sunt oameni muncitori și sunt foarte, foarte, foarte buni și îmi place.
1: Domnule Laza, mulțumim foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre, pentru timpul acordat și vă urăm mult succes și mulțumim pentru toate lecțiile pe care ni le-ați oferit și pentru prezența dumneavoastră în studioul Radio România Chișinău.
0: Da, cu mare drag să urmă, doresc tuturor ascultătorilor sănătate și să ne vedem cât mai sus, deci să urcați, asta e deviza mea, să urcați și pe munte cât și în viață, deci la timp urcușul este foarte, foarte important.
1: Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că în studioul Radio România Chișinău am discutat cu Adrian Laza, alpinist și antreprenor. Primul român care a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume. Până în 2025, doar 72 de alpiniști din întreaga lume au reușit acest lucru. Această performanță a fost atinsă între anii 2016 și 2024, cu o pauză în 2020 din cauza pandemiei. Adrian Laza deține și o serie de recorduri unice în alpinismul de mare altitudine. Primul alpinist român cu două vârfuri de peste 8.000 de metri urcate într-un sezon de primăvară. Primul alpinist român cu două vârfuri de peste 8.000 de metri urcate într-un sezon de toamnă. Primul român cu patru vârfuri de peste 8.000 de metri urcate într-un singur an. Record absolut. Singurul alpinist român cu trei vârfuri de peste 8.000 de metri urcate în doar 27 de zile. Și singurul alpinist român care a escaladat un vârf de peste 8.000 de metri în doar 6 zile, fără aclimatizare prealabilă sau pe un alt munte. Doamnelor și domnilor, sunt Tina Guțu, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Maluri de Prut. Vă dau întâlnire data viitoare, până atunci o săptămână cu urcușuri cât mai înalte.
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, Percelus, Decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12:15 și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Decretul prin care președintele Nicu Șordan îl desemnează pe Adrian Veștea, candidat la funcția de prim-ministru, a fost publicat în această după-amiază în Monitorul Oficial. A început așadar perioada de 10 zile în care, conform Constituției, premierul desemnat trebuie să prezinte programul de guvernare și lista cu propunerile de miniștri. La momentul anunțului de la Palatul Cotroceni, Adrian Veștea și-a exprimat convingerea că în cel mai scurt timp va forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament și a transmis că își dorește un guvern politic care să-și asume reforme reale și să mențină România pe direcția pro-occidentală. USR și UDMR au programat ședințe ale conducerilor în această seară pentru a analiza noul context politic generat de desemnarea lui Adrian Veștea pentru a forma un nou guvern. Biroul politic al PNL se va reuni mâine pentru a decide cum va acționa după ce desemnarea liderului liberal a fost făcută fără consultarea conducerii. Președintele partidului Ilie Bolojan a criticat dur nominalizarea și a acuzat o încercare de destabilizare a formațiunii, iar critici similare au venit și din partea altor membri ai partidului. Sunt însă și liberali care și-au arătat susținerea. Din partea PSD, primele mesaje indică un posibil sprijin pentru validarea unui cabinet condus de Adrian Veștea, în timp ce reprezentanții minorităților au transmis că vor sprijini orice variantă pro-euroatlantică. AUR a răspuns cu critici la noua desemnare și a anunțat că pozițiile exprimate anterior rămân neschimbate, adică nu susțin un guvern din care nu fac parte sau pe care nu-l conduc. Diplomația de la Beirut a anunțat astăzi că a sesizat Consiliul de Securitate al ONU, acuzând Israelul că a pulverizat puternicul erbicid glifosat în concentrații mari în 3 localități din sudul Libanului, de lângă frontiera comună, chiar înainte de reluarea conflictului cu mișcarea Hezbollah pe 2 martie. În februarie, misiunea ONU de menținere a păcii în regiune a precizat că a fost informată în legătură cu intenția Israelului de a răspândi o substanță chimică netoxică în apropierea graniței, recomandând totuși punerea la adăpost a căștilor albastre. Președintele Joseph Aoun a denunțat o încălcare flagrantă a suveranității libaneze, o crimă de mediu și sanitară, notează agenția France Press. Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, i-a urat omologului său american Donald Trump bunăstare și sănătate cu ocazia împlinirii astăzi a 80 de ani, profitând de ocazie pentru a lansa un apel în favoarea parteneriatului transatlantic și pentru a-i reaminti că bunicul său a emigrat în Statele Unite din regiunea germană Palatinat. De ziua sa, Donald Trump va organiza diseară o întrecere de arte marțiale mixte pe peluza Casei Albe cu 4.000 de invitați. Până la 125.000 de fani pot urmări spectacolul pe ecrane gigant instalate într-un parc învecinat. În apropiere a fost ridicat un imposant arc metalic de 28 de metri înălțime, vopsit în culorile steagului american, intitulat Libertate 250. Evenimentul se înscrie în cadrul celebrării a unui sfert de mileniu de la semnarea declarației de independență față de regatul britanic, notează agenția France Press. Datele meteo acum: cod portocaliu de averse și grindină în județele Timiș și Caraș-Severin la această oră. Vremea se răcește mâine, va fi instabilă în mare parte a României. Temperaturile maxime vor fi între 19 și 30 de grade. Sunt 29 de grade acum în București. Știri din sport acum, Andreea Helmis, bună ziua!
2: Bună ziua! La campionatele europene de caiac canoe de la Montemoru Velu, în Portugalia, echipajul format din Ilie Sprâncean și Oleg Nuță a încheiat pe locul 7 finala de canoe dublu pe distanța de 500 de metri. Plecați de pe culoarul al treilea, Sprâncean și Nuță au sosit cu o întârziere de 2 minute și 12 sutimi față de câștigător, rușii Zahar Petrov și Ivan Stil. Vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj, a mai oficializat un transfer al cincilea al verii. Jucătorul de bandă nigerian Friday Adams, în vârstă de 23 de ani, a ajuns pe Cluj Arena liber de contract de la FC Botoșani. Iar New York Knicks este noua...
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
4: Istoria la pachet. Cu Gheorghe Cojocaru. Doamnelor, domnilor, bine ați venit la emisiunea Istoria la Pachet. În pachetul emisiunii de astăzi am inclus un subiect din istoria modernă a Basarabiei. Vom vorbi în această emisiune despre nobilimea basarabeană sub dominație țaristă, un subiect care este tratat în istoriografia națională din Republica Moldova. Mai ales în ultimii ani au apărut mai multe lucrări. A scris despre această chestiune și profesorul Morozan de la Sankt Petersburg. Iată că recent a apărut o nouă lucrare care poartă titlul Nobilimea basarabeană sub dominație imperială rusă, statutul social, politic și mentalități colective între 1812-1917, lucrare semnată de Cristina Gerasim, apărută la editura Lexon Prim în recent, o lucrare solidă, o lucrare monografică cu peste 600 de pagini, o lucrare care reprezintă o ultimă abordare a acestui subiect dintr-o perspectivă documentară și impresionantă. Vom vorbi despre acest subiect împreună cu invitații mei în studio, pe care îi salutăm de la acest microfon. O salutăm în primul rând pe Cristina Gerasim, autoarea acestei monografii, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova. Bună ziua, doamnă Cristina Gerasim!
5: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
4: Și eu vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături în această emisiune. De asemenea, salutăm pe domnul Gheorghe Negru, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la același Institut de Istorie. Bună ziua, domnule profesor!
6: Bună ziua!
4: Mulțumim și domniei voastre! Înainte de a începe discuția propriu-zisă, doamnă Cristina Gerasim, dați-mi voie să vă felicit cu ocazia apariției acestei lucrări, o lucrare recent apărută, subliniez, care își așteaptă cititorul, dar de la bun început putem spune că această apariție editorială la Lexon Prim reprezintă o nouă abordare în studierea acestei chestiuni de maxim interes, mai ales că pune în valoare statutul nobilimii basarabene într-o perioadă îndelungată, peste 106 ani, aproape 106 ani, statutul social-politic și mentalitățile colective din acea perioadă de dominație imperială țaristă, felicitările noastre, domniei voastre și editurii cu care ați colaborat la apariția acestei lucrări și, așteptându-și cititorul, această lucrare va fi cu siguranță un punct de referință în istoriografia noastră în ceea ce privește clasele sociale în secolul modernizării, în secolul modernității basarabene. O prima întrebare pe care aș vrea să vă adresez, doamnă Cristina Gerasim, ar fi în legătură cu interesul dumneavoastră față de această temă. De unde vine acest interes? Nu sunteți la prima lucrare consacrată acestui subiect, dar de unde vine acest interes? Ce ați reușit așa să prezentați în această lucrare și poate că au rămas aspecte care urmează să fie aprofundate ulterior?
5: Vă mulțumesc mult! Într-adevăr, cercetarea istoriei Basarabiei sub dominație imperială rusă considerăm că ar fi imposibil fără cercetarea istoriei nobilimii. Trebuie să constatăm că acele transformări economice, politice, sociale și culturale care s-au produs după anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru la Imperiul Rus au marcat evoluția societății, iar nobilimea, adică elita societății, a fost acea categorie socială care deținea puterea politică, care era cei mai mari proprietari funciari, care au deținut funcții administrative importante, respectiv au influențat viața economică, socială și culturală a regiunii și studierea evoluției acestei categorii sociale ne permite, de fapt, să înțelegem mai profund ceea ce s-a întâmplat în Basarabia. De unde a apărut interesul față de această temă? Într-adevăr, nu sunt la prima lucrare, de fapt, este cumva un proces de lungă durată, de la teza de licență, master și doctorat, am studiat nobilimea, fiind interesată în general de istoria Basarabiei și atunci la propunerea profesorului Valentin Tomuleț ca să iau ceva în gust nobilimea și mergând la Agenția Națională a Arhivelor, descoperind în special fondul 88, care este abundă de documente legate de nobilime, am conștientizat rolul acestei categorii sociale, pentru că și administrația țaristă în politica promovată încerca anume să atragă de partea sa această categorie socială și felul cum ea a reușit să se încadreze, pe de o parte să-și păstreze privilegiile, iar pe de altă parte să păstreze și acele elemente ale identității naționale. De fapt, lucrarea sau ceea ce este interesant și pe ce pun accent este nu doar aspectul ăsta de statut social, economic, de încadrarea în politica administrativă, dar este și modulul sau partea a doua cu mentalitățile colective, ceea ce este un element de noutate în abordarea acestei categorii. Ori aici, în baza documentelor de arhivă și a celor mărturii ale contemporanelor pe care le-am identificat, am încercat să abordăm problema privind identitatea socială, identitatea de gen, identitatea națională acestei categorii, reprezentări despre spațiu, ori altfel zis infrastructura, conacele, boierești, gastronomia, călătoria, precum și diverse forme de loazir. Ceea ce este, repet, un element de noutate și poate și greutate în procesul de cercetare, pentru că anume aceasta a doua componentă este mai greu vizibilă în documentele inedite de arhivă, respectiv revenind la nobilimea din Basarabia, este interesant faptul că anume aici, după 1812, au fost prezente două sisteme. Pe de o parte vorbim de sistemul autohton românesc din Principatul Moldova, unde avem pe boieri ca principalii reprezentanți, ca o elită a societății și criteriile de noblețe fiind proprietatea asupra pământului, deținerea unor funcții, unor dregătorii și totodată genealogia, și pe de altă parte vorbim de un alt sistem de noblețe care venea din Imperiul Rus, acei dvorieni care începând cu Petru cel Mare, când a adoptat tabelul despre ranguri, fiind instituite 14 ranguri și cu acele drepturi și privilegii acordate de Ecaterina a II prin Hristovul din 1785, pune accent pe un alt criteriu de noblețe, serviciu. Adică cât mai credincios împăratului rus, administrației imperiale ruse și respectiv statului rus. Și iată aceste două sisteme, două mentalități diferite se întâlnesc după 1812 în Basarabia și acei boieri care au rămas în spațiu dintre Prut și Nistru, pentru că trebuie să mai menționăm un lucru, că până la 1812 pe acest teritoriu, în mare parte, boierii dețineau moșii pe care fie le gestionau, fie chiar le dădeau în arendă. Și respectiv, după 1812, prin articolul 7 al tratatului de la București, ei au trebuit să aleagă, fie că rămân în Moldova turcească, citez, fie că să se transfere în Rusia pravoslavnică. Ori rolul acesta de eliberator al rușilor, a creștinilor din Balcani, era cumva una din direcții care era promovată de administrația rusă, și atunci o parte din boieri, pentru a nu pierde aceste proprietăți funciare care le aveau aici, iar ca să le vândă erau la prețuri foarte mici, au decis și au despărțit familiile, o parte, o ramură a familiei rămânând în Moldova peste Prut, iar alții transferându-se în Basarabia. Și atât acești boieri rămași veniți aici în Basarabia după 1812 au fost cei care au fost puși, iată, în fața a acestor două componente, acestor două sisteme diferite de noblețe, cel din țara Moldovei și respectiv cel din Imperiul Rus. Și totodată administrația rusă, ziceam și mai sus, a fost cointeresată în faptul de a-i atrage anume pe elită de partea lor, ori spunea la un moment dat Alexandru I, împăratul rus, către amiralul Ciceacov, populația de aici, nobilimea, trebuie să simtă, zic așa în ghilimele, dragostea Imperiului Rus, iar elita din Basarabia trebuie să fie cumva un punct de reper, un punct de atragere pentru alte elite din Balcani. Și respectiv în contextul acesta, administrația rusă, începând cu primii ani, a avut, să zic așa, o politică socială pe lângă politica de colonizare, rusificare, deznaționalizare, iată o direcție a fost anume în, spre atragerea nobilimii în boierilor autohtoni, în componența sau să zic așa, în mrejele Imperiului Rus. Și chiar în primii ani, să știți că avem jurăminte de credință care au fost puse în fața lor să fie prezentate, să fie date de către boierii din Basarabia. Avem în 1813 identificați că depun aceste jurăminte, de exemplu Dimitri Râșcanu, familia, reprezentanții ai familiei Catargii, Donici și ulterior astfel de cereri. Mai avem și în 1814 și în 1816, când participă deja și mitropolitul Bănulescu Bodoni și guvernatorul sau rezidentul plenipotențiar al Basarabiei Bahmetev. Cumva punctul sau un punct important în această etapă a fost anul 1818, atunci când în regulamentul despre administrarea Basarabiei, care a fost adoptat și prezentat de Alexandru I, care a fost într-o vizită la Chișinău și de fapt care a remarcat boierii de aici, câteva articole se stipulau anume organizarea acestei categorii sociale. În primul rând era stipulat că o categorie socială sunt vorienii, adică nobilii. În al doilea rând era stipulat că boierii din Basarabia sunt egalați în drepturi cu dvorienii ruși și li se păstrează concomitent proprietățile și drepturile și privilegiile care le-au avut până în 1818 și respectiv li se acordă și celelalte ruse. Și totodată încă o prevedere era faptul că li se creadă o instituție a nobilimii,

0: Vorbim de adunarea deputaților nobilimii din Basarabia, în care erau aleși odată la 3 ani reprezentanți ai nobilimii care dețineau mai mult de 300 de desetine de pământ și care de altfel trebuia se ocupa cu hotărârea anumitor probleme ale nobilimii din Basarabia. De fapt, acest document, regulamentul din 1818 este unul care reglementează și va influența evoluția nobilimii deja ca categorie socială în Basarabia după 1818.
1: Puteți să ne spuneți, doamnă Cristina Gherasim, despre procedura aceasta de confirmare a diplomei de noblețe, pentru că dumneavoastră ați explicat că erau boierii moldoveni, basarabeni, care au rămas în acest teritoriu, care aveau proprietăți, domenii și care aveau acest titlu de noblețe. Pe de altă parte, erau cei care veneau din afara teritoriului dintre Prut și Nistru și care, de asemenea, se conformau acestor proceduri de dobândire sau de acordare a diplomei de noblețe.
0: Da, într-adevăr, iată, pornind cu regulamentul acesta din 1818, toți boierii, deși oficial au fost recunoscuți în rândul dvorenilor, au fost nevoiți să-și confirme această noblețe. La baza confirmării titlului de nobil erau puse în mare parte două documente. Pe de o parte vorbim de hrisovul lui Constantin Mavrocordat din 1734, care era valabil, iată, pentru prima jumătate a secolului al XIX, pentru boierii autohtoni, boierii rămași aici din Principatul Moldova, și articolul 92 din Hrisovul Ecaterinei a doua, care punea la bază o serie de documente, în primul rând formulare de serviciu, deținerea diverselor diplome, oricum ziceam mai sus, documentele care demonstrau credință și serviciu adus Imperiului. Aceste două documente, sau pornind de la aceste documente, fiecare nobil din Basarabia își realiza un dosar care îl depunea la Comisia pentru confirmarea titlurilor nobiliare. Practic, activitatea ei începe cu anul 1821, unde ei trebuiau să-și confirme noblețea. Trebuie să constatăm că pentru prima perioadă acest proces era mai ușor, ori administrația imperială rusă încă avea scopul ăsta, reiterez ideea de a trage de partea sa, și atunci era foarte mulți reprezentanți ai vechii boi sau boierimii autohtone au adus dovezi extras din Cartea Visteriei de la 1806 al Moruzi, unde scria că ei dețineau anumite funcții sau pur și simplu niște documente în care era stipulat că, uite, au funcția, titlul de velpitar sau vellogofăt, una din dregătorii. Treptat, și ziceam și mai sus, fiecare boier își are dosarul acesta, și dacă inițial procesul de confirmare, ziceam că a fost mai ușor, deși documentele de arhivă, știți, ne prezintă dosarul cu, iată, deja documentele sau aceste confirmări, certificate de naștere prezente. Dar avem mărturiile contemporanelor, să nu-l menționez decât pe Teodor Vârnav, care la 1848 scrie lucrarea sa autobiografică, de fapt prima pentru spațiul dintre Prut și Nistru, a unui nobil, în care descrie cum dânsul personal a mers în Moldova și împreună cu unchii săi au parcurs distanțe pentru a strânge semnături de la reprezentanții divanului, precum că el într-adevăr este nepot de la frate, uite, cu sulgerul Vârnav și cu stolnicul. Adică era un proces totuși așa mai nevoios. Dar procesul derula. Pe de altă parte, tot în această perioadă, spuneați și dumneavoastră, au venit foarte mulți străini, șleachta poloneză, funcționari ruși, și germani avem și mulți alții pe care îi aducea Imperiul Rus și, de fapt, care la baza confirmării puneau, iată, formularul de serviciu sau că dețin ordenul, diploma Sfânta Ana, diferite ranguri. Și ei foarte ușor li se confirma noblețe, adică dosarele iară de arhivă, spre exemplu la șleachtă, sunt foarte multe ori sunt foarte așa finuțe.

0: document, că uite, formularul de serviciu sau că vine din Podolea și acolo a deținut titlul de nobil și el deja era confirmat. Aceasta nu este altceva decât iarăși o politică a administrației țariste prin care încerca să schimbe componența etnică a nobilimii de aici. Și fapt care o să aibă consecință în a doua jumătate a secolului XIX. Ceea ce este, cumva, trebuie să menționăm și că nu era de ajuns ca, de exemplu, dacă părinții și-au confirmat noblețea, asta automat era și pentru copii și nepoți. De fapt, fiecare membru a familiei trebuia ulterior să depună această cerere, iar începând cu anii 30, procesul devenea și mai complicat. A fost instituită, pe lângă comisia de confirmare, s-a instituit o comisie de revizuire a acestor decizii și mai mult, în anul 1845 a fost adoptată o lege de către administrația rusă de la Sankt Petersburg, prin care se cerea revizuirea cărții genealogice a neamurilor nobile din Basarabia. Și atunci, de exemplu, dacă chiar în 1821, când și-a început activitatea Comisia Nobilimii de cercetare sau de confirmare a nobleții au fost confirmate 102 familii. După această revizuire, 48 doar au fost confirmate, 42 respinse și celelalte declarate cu problemuțe. Adică, de fapt, procesul era destul de complicat.
1: În fiecare luni, de la ora 20 și 5 minute, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului, numai la Radio Chișinău.
2: Amintesc celor care ne ascultă că în această emisiune participă doamna Cristina Gherasim, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, autoarea unei recente monografii despre nobilimea basarabeană între 1812-1917. La această dezbatere participă și cunoscutul istoric, domnul Gheorghe Negru, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Doamna Cristina Gherasim, ne-ați vorbit așa cu lux și amănunte despre această procedură de confirmare a titlului de noblețe în Basarabia, dar aș vrea să vă întreb în legătură cu aceasta, ce obținea nobilul basarabian odată cu confirmarea titlului său de noblețe? Avea niște avantaje, se bucura de niște privilegii, de niște facilități economice, comerciale, sociale?
0: Cu siguranță că confirmându-și titlul nobiliar, adică dânsii erau incluși în cartea genealogică a neamurilor nobile din Basarabia și respectiv își întăreau poziția lor în societate, statutul său, inclusiv puteau candida în diverse funcții, adică pe lângă adunarea deputaților nobilimii din Basarabia, mai avem și alte instituții politice din Basarabia, unde ei candidau, sau inclusiv în cadrul Imperiului Rus. La Sankt Petersburg, la Odessa, îi avem prezenți pe nobilii noștri. Pe de altă parte, cu siguranță că aceasta le permitea, poate și mai mult, dânșii tindeau pentru păstrarea proprietății funciare în Basarabia, acesta fiind un privilegiu pe care l-au acordat în 1818 și titlul de noblețe îi oferea această posibilitate dânsul să-și mențină în continuare proprietățile funciare, deși cumva aici apar anumite discuții în sensul că, iată, cu aspectul economic și comercial, pentru că în anii 30 avem mai multe cereri depuse de mareșalul nobilimii din Basarabia, acesta era, să zic, conducătorul sau a adunării deputaților și respectiv a tuturor nobilimii, prin care dânsii spun că, deși în 1818 li s-au păstrat drepturile, ei își confirmă noblețea și au statut de nobil al Imperiului Rus, ei nu au privilegiu, de exemplu, de a deține acei țărani șer pe care îl avea nobilul rus, și în contextul dat nu puteau practica agricultura pe deplin, ori prin regulamentul din 1818 lor iarăși li s-a anulat dreptul ca să aibă acei breslași și scutielnici care îi dețineau până atunci boierii. Tot în anul 1830, mareșalul nobilimii spune că deși ia o serie de privilegii acordate prin statutul de nobil, în Basarabia nu exista o bancă de unde ei putea lua credit pentru a prelucra aceste proprietăți funciare și atunci ei trebuiau să ia împrumut de la cămătari. Anii 20 au fost și secetă și iarăși apare problema că adică ei nu pot întoarce aceste datorii. Adică nu mai zic și nu puteau, adică aveau anumite limite sau mai greu se încadrau și în activitățile comerciale. Când vorbim de alte avantaje, de multe ori acestea ei erau și pentru copiilor, pentru că, având statutul de nobil, ei puteau să se înscrie la diferite instituții de învățământ, inclusiv în Basarabia, cele puține instituții care au fost deschise în prima jumătate a secolului XIX sunt pentru nobili. Da, avem pensionul nobilimii, au încercat să deschidă chiar ei un gimnaziu și ulterior mergeau și la studii. Ori în documentele de arhivă identificăm anumite scrisori venite din partea diferitor instituții din Sankt Petersburg, de la Odessa, prin care invitau la studii acolo în aceste state și mai mult, spre sfârșitul secolului XIX, chiar nobilii din Basarabia au încercat să acorde burse copiilor de nobili pentru a studia la Universitatea din Sankt Petersburg, din Moscova, din Universitatea din Novorossiya, Institutul din Kiev. Adică erau și acestea unele privilegii ca să se încadreze, iată, în serviciu administrației imperiale ruse și să, deși zic, de multe ori lucrul ăsta era, știți, și în apartenență. Istoricul rus, Lotman, zice că, în general, când vorbim de întreaga nobilime în Rusia, ea are două ipostaze. Acea care o prezintă administrației ruse când ea este foarte credincioasă și vrea să se încadreze în serviciu de administrație, în sistemul educațional, etc. al Imperiului Rus, iar pe de altă parte avem cu totul alt nobil pe moșiile lui, în proprietățile lui, unde el își păstrează specificul și modelul său de viață, lucru descris de fapt și de Moruzzi ca identificat și în Basarabia și avem multiple exemple când ei pe moșii păstrau valorile tradiționale, ideile românești și încercau să promoveze acestea.
2: Da, iată, în legătură cu acest aspect, după ce ați conturat așa rolul pe care îl juca nobilimea basarabeană în administrația regiunii, guberniei, dintre Prut și Nistru, domnule Gheorghe Negru, v-aș ruga să interveniți aici și să ne spuneți despre participarea nobililor basarabeni la viața culturală, la viața națională, de la mijlocul secolului al XIX-lea până la începutul secolului al XX-lea. Iată, în această perioadă, ce se remarcă în ceea ce privește rolul acestui substrat social în viața socială, culturală, națională a Basarabiei.
3: În primul rând, aș vrea să-i adresez felicitări colegii noastre, Cristina Gerasim. Deci, într-adevăr, abordează în monografia care e proaspăt publicată un subiect foarte important. Deci, analizează o categorie socială care și-a lăsat amprenta asupra dezvoltării Basarabiei. Și evident că această categorie socială inițial a fost mult mai influentă, mai apoi, timp bine deja pe parcursul în a doua jumătate și spre sfârșitul secolului și mai ales la începutul secolului 20, această categorie, deși era foarte importantă din punct de vedere economic, ea își pierde, să zic așa, ponderea și influența asupra problemelor de ordin cultural, social, dar e explicabil acest lucru, deoarece se schimbă și politica Imperiului Rus și evident că nobilimea și ea se schimbă și atitudinea ei se schimbă. Dar revenind la prima jumătate a secolului al XIX-lea, aici aș vrea să subliniez două momente. În primul rând, evident că nobilimea se adapta, se încerca să se

0: ea era foarte atentă la ce se petrea și peste prut. Și aici aș vrea să subliniez un moment care, de fapt, a fost eludat. Eludat sau pur și simplu nu a fost observat în istoriografia noastră. E vorba de influența proceselor politice și culturale de peste Prut aici asupra nobilimii din Basarabia și asupra procesului, să zic așa, cultural, național de aici, din Basarabia. În acest sens, sunt mai multe de spus. Aș vrea să mă refer la un singur moment, la această activitate petiționară a nobilimii din anii 30, în care ei solicită deschiderea de școli, aducerea din principatele române de manuale și în felul ăsta, deci ei doreau să-și educe și să instruiască tânăra generație din Basarabia. În acest context aș putea aminti, deci, un moment relevant, e vorba de 30 noiembrie 1839, când mareșalul nobilimii din Basarabia, Egor Dumitriu, îi semnala epitropului circumscripției de învățământ din Odessa, Dmitri Kneajevici, faptul că deci studiul limbii materne la școala județeană și la gimnaziul din Chișinău nu corespundea așteptărilor noastre. Deci eu citat din acest document. Diagnosticul care l-a pus Dumitriu era foarte precis. Deci nivelul nesatisfăcător al educației deci se datora lipsei de cadre didactice și de materiale bibliografice. Soluția propusă de Mareșal era deci, de o importanță foarte politică, de fapt. El cerea nu doar selectarea unor noi învățători instruiți, ci și comandarea directă din principatele române a unor gramatici, lexicoane, cărți de citire, Biblii. Deci, mai mult pentru a asigura o autonomie culturală pe termen lung, el solicita posibilitatea ca noile ediții aduse din principatele române să poată fi tipărite chiar la tipografie din Chișinău. Deci, nu a fost unicul moment. În aprilie 1841 a urmat o altă solicitare, inclusiv a directorului școlilor din Basarabia, pentru a se publica aici și a pleca în principatele multe manuale. Mai apoi a urmat în 1841 un alt memoriu care foarte important și care a adus unele roade pe parcurs.
1: Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică. Hey!

0: Ora de muzică cu Victor Buruiană în fiecare zi de luni după știrile de la ora 12.
1: Domnule profesor Gheorghe Negru, dar vorbeați despre diminuarea rolului nobilimii basarabene către începutul secolului al XX-lea. Iată, în legătură cu aceasta, pentru că evenimentele cele mai importante din mișcarea națională se înscriu în acest interval de timp istoric, iată, în această perioadă. Unde era nobilimea, unde era nobilul basarabean?
2: Dacă vă referiți la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, deci trebuie să constatăm că ei nu au dispărut, dar din păcate ponderea nobilimii naționale în cadrul nobilimii din Basarabia în general, ea a scăzut. Nobilimea între timp s-a completat cu foarte mulți ruși, deci de alte etnii, care evident că nu aveau o identitate, să zic, națională românească. Ei erau loiali Imperiului Rus, ca de altfel și cei rămași în

0: Basarabia, de etnici români, să zic. Oricum, majoritatea erau, evident că erau loiali Imperiului, dar ei, acest lucru se observă foarte clar, chiar în pofida acestei loialități, erau, deci, împotriva politicii de rusificare. Și
1: Dați-ne
0: în adevăr,
1: câteva nume, așa că cei care ne ascultă
0: păi
1: să rețină câteva
0: aici,
1: nume.
0: dacă vorbim de a doua jumătate, și aici mă refer la documentele rusești din perioada respectivă, este gruparea boierilor moldoveni și a liderilor lor, în care e vorba în primul rând de frații Carol și Alexandru Cotruț, frații Caso, e vorba de Nicolae și Aristide Caso, Constantin Ioan Cristi, Constantin Cazimir, frații Cristi de altfel. Deci și mulți, mulți alții. Aici putem vorbi de Gheorghe Gore, care a avut o pondere foarte importantă în această perioadă, publicând și materiale foarte interesante, care ne-a consolidat identitatea națională din acea perioadă. Vasile Stroiescu, Mihail Stroiescu.
1: Doamnă Cristina Gerasim, câteva cuvinte despre viața cotidiană a nobilimii basarabene, casa nobiliară, grădinile, parcurile, promenadele nobililor basarabeni, iată din cartea domniei voastre, ce ne puteți spune așa spre finalul acestei emisiuni?
2: Într-adevăr, pe lângă aspectele politice, economice și sociale pe care noi suntem deprinși să analizăm o categorie socială destul de interesant sau foarte mult mai interesant este și viața cotidiană a categoriilor sociale, fie că în cazul meu vorbim de nobili sau de țărani, negustori, ori alte categorii sociale. Cu siguranță că pe parcursul secolului XIX, dacă să ne referim la casa nobiliară, pe teritoriul Basarabiei au fost construite numeroase conace boierești. Majoritatea, adică în dependență de perioadă, în prima jumătate a secolului XIX, au fost într-un stil impir turc, după care au fost aduse modele europene. Ca să nu menționez decât conacul familiei Leonard de la Cubolta sau conacul Baleoz de la Ivancea sau familiei Catargi de la Cobâlea. De fapt, aceste conace, cumva stilul arhitectural, felul lor de construcții, și reprezintă în sine boierii, biblioteca care era în cadrul lor. Acum mi-amintesc de Olga Catargi și de acele cenacluri literare pe care le desfășura în cadrul conacului de la Cubolta, precum și vizitele unor personalități de peste Prut, cum ar fi Ghibănescu, care trece pe acolo. Sunt interesante și istoria parcurilor nobilimii, pentru că nu, o mare parte din ei nu aveau totuși posibilitatea să întrețină, dar avem și unele familii, revin la Leonard, la Cobolta, care avea un parc impunător în care identificăm plante, arbuști, arbori pe toate cinci continente au fost aduse. Adică era destul de consistor, erau bustule a tuturor filosofilor din Grecia antică, erau trei havuzuri. Adică aceste conace și parcurile create pe lângă ele reprezintă o parte a patrimoniului și în acest sens îndemn ascultătorii noștri să meargă să le viziteze și să le descopere, chiar dacă o parte din ele sunt delăsate, dar putem observa frumusețea lor. Pe de altă parte, trebuie să constatăm că modelele cotidiene specifice nobilimii secolului XIX, în această perioadă, încearcă se modernizează, acel proces care, de fapt, este firesc pentru întreaga Europa. Și atunci, începând cu secolul XIX, alături de baluri, care erau un model, un loazir specific boierilor și dvorinilor, încep să apară promenadele și călătoriile ca ceva interesant. Pentru Chișinău, în fața catedralei, în toată seara, începând cu ora 19, ieșeau, pornind de la guvernatorul civil al Basarabiei și cele mai importante și chiar și reprezentanții nobilimii mici, ieșeau la prembalare. La fel sunt interesante în acest sens să menționăm și de alte modalități de a petrece timpul. Tot mai des întâlnim în articole de ziar și anunțuri despre prezența trupelor românești, iar în fondul 2 de arhivă, de la arhivă, identificăm cererile depuse de reprezentanții trupelor pentru a veni în Basarabia și conștientizăm că la aceste spectacole veneau în mare parte reprezentanții nobilimii. Sunt interesante și acele întreceri de cai care se făceau anual la hipodromul din Chișinău, unde participau doar nobilii, și pentru că era și o taxă de participare destul de înaltă și avem renumite herghelii, iarăși a fraților Leonard, Tomuleț, Catargim. Sunt, pe de altă parte, un loc interesant, un moment unde nobilii petreceau timpul, era Clubul Nobilimii din Basarabia, unde avem, iarăși denotă și gradul de modernizare a acestei categorii sociale, pentru că primeau ziare și de peste Prut și din Europa, cel puțin dacă trei persoane cereau un anumit ziar sau revistă, ea era adusă. De fapt, această viață cotidiană, cei ce făceau, cei ce scriau acele conace a lor, ne permite, repet sau reiterez ideea, că să vedem și o altă lume a nobilimii care este foarte interesantă și care urmează să o descoperim.
1: Emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Domnule Gheorghe Negru, dacă puteți, în câteva cuvinte, să trageți concluzia pe marginea apariției lucrării doamnei Cristina Gherasim privind nobilimea basarabeană în epoca țaristă și în legătură cu subiectul pe care l-am dezbătut astăzi.
0: Este o lucrare foarte importantă pentru istoriografia noastră, deoarece abordează într-un stil nou, ca să zic așa, o problemă atât de vastă și care ne permite să vedem nașterea, să zic așa, evoluția și dezvoltarea unei categorii sociale, dar și apusul acestei categorii, deoarece la începutul secolului 20 această categorie în plan social și cultural și pierde această influență.
1: Domnule Gheorghe Negru, doamnă Cristina Gherasim, vă mulțumesc pentru participarea în această emisiune. Doamnelor, domnilor, mulțumim tuturor celor care ne sunteți aproape. Pe curând!
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Adrian Veștea, prim vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat. Decretul semnat de președintele Nicu Șordan a fost publicat în Monitorul Oficial. Desemnarea lui Adrian Veștea a provocat reacții pe tot eșichierul politic. USR și UDMR au programat ședințe diseară la Liberal, unde există deja tabere pro și contra acestei numiri. Biroul politic se reunește mâine. Vremea se răcește mâine în România și va fi instabilă. Temperaturile maxime vor fi între 19 și 30 de grade. Acum în București soare și 28 de grade. Decretul prin care președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Adrian Veștea candidat la funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial, iar conform Constituției acesta are 10 zile la dispoziție pentru a-și prezenta programul de guvernare și cabinetul propus. Anunțul din această dimineață al șeful statului a produs o mare surpriză pe scena politică, după ce Eugen Tomac își prezentase aseară coordonatele stabilite ca baza a mandatului, la care însă a renunțat, deși afirmase în repetate rânduri că este decis să continue demersul până la votul în Parlament. Nominalizarea unui liberal chiar din echipa de la vârful partidului a produs, în mod firesc, cele mai multe reacții în rândul membrilor PNL, formațiune care a stabilit o altă poziționare în contextul politic actual. Alina Stănuță relatează.
2: Președintele liberal, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că nici conducerea partidului, nici el nu au fost consultați cu privire la această desemnare și denunță un act ostil și o evidentă încercare de rupere a PNL. Într-un mesaj pe internet, Adrian Veștea le-a transmis colegilor din partid că aceasta nu este o amenințare pentru PNL, însă a primit numeroase reacții negative. Au fost însă și voci liberale care și-au exprimat susținerea, printre care senatoarea PNL Monica Anisie. Aceasta a salutat desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Tot în PNL au apărut și voci care cer excluderea lui Adrian Veștea din partid. Într-o primă reacție, liderii USR s-au declarat surprinși de nominalizarea făcută de președintele Nicu Șordan și au convocat o ședință în această seară. Și UDMR anunță că va analiza rapid nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat, dar așteaptă întâi o clarificare în interiorul PNL. Cel mai probabil socialdemocrații vor fi în favoarea unui premier liberal, care nu este Ilie Bolojan, după cum au susținut în repetate rânduri, în timp ce minoritățile naționale anunță că vor sprijini orice variantă pro-euroatlantică. În ceea ce privește AUR, poziția exprimată anterior este neschimbată. Aceștia afirmă că desemnarea lui Adrian Veștea, fără să fie propus de un partid politic,

0: nu face altceva decât să sporească actuala criză.
1: Președintele Nicu Șordan l-a descris pe premierul desemnat ca pe o persoană care a parcurs toate etapele administrative cu succes, interesată de dezvoltare, o persoană cu valori de dialog și cu responsabilitatea bugetelor. Șeful statului s-a arătat convins că Adrian Veștea se va achita cu succes de sarcina primită, iar acesta s-a declarat la rândul său încrezător că poate duce la bun sfârșit demersul formării și validării unui nou guvern.
2: Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliul Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României, ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
1: Președintele american Donald Trump a dat asigurări că încetarea durabilă a focului în Orientul Mijlociu va fi semnată astăzi, iar strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă imediat. Oficialii iranieni îl contrazic, deși o delegație din Qatar, stat mediator al conflictului alături de Pakistan, a sosit astăzi la Teheran în acest scop. Octavian Becu.
3: Principalul negociator iranian, președintele Parlamentului Mohammad Kalibaf, a declarat că atacul Israelului de astăzi asupra suburbiilor din sudul capitalei libaneze Beirut arată că Statele Unite fie nu vor să-și respecte angajamentele, fie nu pot să o facă și, în aceste condiții, menținerea direcției actuale de negocieri devine imposibilă. Un important șef militar de la Teheran a promis un răspuns la lovirea pozițiilor aliaților Hezbollah, soldată cu 3 morți și 6 răniți în cartierul Dahie, conform apărării civile locale din Beirut. Anterior, Hezbollah a lansat câteva drone, 2 dintre ele căzând pe teritoriul israelian fără să facă răniți. Armata israeliană a emis și ordine de evacuare a 30 de sate din sudul Libanului, invocând atacul mișcării șiite în ciuda armistițiului în vigoare și acordului de pace în regiune care ar fi iminent.
1: Republica Moldova și Ucraina vor începe mâine negocierile de aderare la Uniunea Europeană după ce vineri seară ambasadorii tuturor de celor 27 de state membre au fost de acord asupra acestei chestiuni. Liderii Uniunii au convenit încă din decembrie 2023 să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, însă discuțiile nu au putut începe efectiv din cauza opoziției fostului guvern ungar față de candidatura Kievului. Mâine vor fi organizate conferințe interguvernamentale cu cele două țări candidate, care vor negocia capitole de politici grupate în 6 grupuri tematice și vor trebui să își ajusteze legislația și să o ducă la standardele comunitare. Primul astfel grup de capitole, numit la Bruxelles Cluster, este cel referitor la valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Kievul și Chișinăul au cerut oficial să se alăture spațiului comunitar la scurt timp după ce Rusia a invadat la scară largă Ucraina în 2022. Papa Leon al XIV-lea a deplâns în mesajul său publicat astăzi răspândirea nedreptăților sociale izvorând din corupție și a denunțat faptul că mediul digital accentuează perdeaua de indiferență față de cei săraci. Suveranul pontif susține că mediul online radicalizează prejudecățile față de cei defavorizați, iar societățile cad într-o logică de desacralizare, caracterizată prin abuz și excludere, care marginalizează și umilește. Comunitatea creștină nu poate rămâne indiferentă, afirmă papa, subliniind rolul bisericii ca refugiu pentru cei care trăiesc în condiții de vulnerabilitate. În București rămâne deschisă până la ora 19:30 expoziția cu documente declasificate din Arhiva Diplomatică a Ministerului de Externe referitoare la mineriada din iunie 1990. Documentele pot fi văzute la biroul de informare al MAE, situat în centrul capitalei, pe calea Victoriei 88, în apropierea Bibliotecii Universitare Centrale. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a transmis că România nu-și permite.

0: merită uitarea, iar dreptatea trebuie întemeiată pe adevăr, subliniind că telegramele declasificate tocmai pentru cunoașterea corectă a istoriei conțin minciuni grave ale guvernului de la acea vreme. Intrarea este liberă. De mâine, taxa de trecere a podului Giurgiu se va putea fi plătită online prin intermediul unei platforme web și a unei aplicații mobile. Platforma web e-tarifgiurgiu.ro și aplicația mobilă e-tarifgiurgiu pod, disponibilă în Google Play și App Store, vor începe să funcționeze de mâine de la ora 10. Vor putea achita cei 15 lei pentru trecerea podului Prieteniei, șoferii de autoturisme și de vehicule de transport persoane cu cel mult 8 plus 1 locuri. Pe sensul Giurgiu-Ruse, intrarea pe podul Prieteniei se face pe 8 benzi, din către care 2, numerotate 3 și 4 pe indicatoare, sunt dedicate vehiculelor care au achitat online tariful de traversare. Restul benzilor rămân pentru plata cash sau card la ghișeu. La această oră, cod portocaliu de averse și vijelii în județul Maramureș, iar în Timiș este cod portocaliu de grindină. Vremea se răcește mâine în România, în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi între 19 și 30 de grade, 28 de grade sunt acum în București. Știri din sport acum, Andreea Helmis, bună seara!
1: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal continuă prima etapă a grupelor. La Houston, în grupa E, la ora 20 începe Germania cu Curaçao și în aceeași serie la Philadelphia se joacă de la ora 2 Costa de Fil, Ecuador. Începe și grupa F. La ora 23 la Arlington se dispută Olanda-Japonia, iar dimineața la ora 5 la Guadalupe în Mexic.
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Stimați radioascultători, bun găsit la emisiunea Dor de Izvor. Vă invit să ascultați partea a doua a emisiunii cu naistul Vasile Iovu. Ați ascultat la începutul emisiunii o nouă înregistrare a maestrului Vasile Iovu cu orchestra Lăutarii. A fost piesa Pe drumul Banatului.
1: Dacă ați observat aici, cum eu le numesc cu începutul pieselor, este un colaj, de fapt, din câteva melodii, v-am spus că eu fac câteva melodii care surori și ele se leagă foarte bine una cu alta. Aici este Pe drumul Banatului, al doilea este Bistrița apă zglobie și al treilea Hora Păcii, care le interpreta Maria Lătărețu. Deci nu poți să spui că e numai Pe drumul Banatului. Sunt trei piese, așa unite, care sună toate foarte frumos.
0: Hai să vorbim un pic și despre nai, acest instrument muzical mirific, îndrăgit de atâta lume. Ce aș vrea eu să te întreb, am mai răsfoit și eu, m-am mai uitat și eu, m-am mai documentat așa și aici scrie undeva că naiul poate fi confecționat din arțar, din bambus, din soc și așa mai departe. Naiurile tale, din ce sunt confecționate?
1: La început am avut naiuri din soc. Deci sună foarte frumos, dar trebuie să cânți mulți ani ca să-l obișnuiești cu sonoritate, să scoți sunetul ăsta frumos din soc. Am încercat și din salcâm, și din arțar, și din...
0: Și care ți-a prins mai mult sunetul?
1: După întâlnirea mea cu Gheorghe Zamfir la Vilnius în 1971, când a zburat eu acolo aflând că vine Gheorghe Zamfir, și Zamfir mi-a spus, uite, naiurile mele sunt toate din bambus. Zic, cum? Și bambusul sună cel mai bine. Da, Vasile, toate sună parcă binișor, dar bambusul sună cel mai frumos, cel mai bine. Are țesătura asta a lemnului specială, de unde poți să scoți un sunet foarte moale, foarte frumos și cu un timbru extraordinar care la alte naiuri, alt lemn nu sună atât de frumos. Și auzind eu lucrul acesta, vin acasă și îl rog pe Pietre Zaharia, care confecționa naiuri foarte bune și fluiere și toate instrumentele, zic, Petrică, fă-mi te rog un nai din bambus.
0: Dar el avea acest material?
1: El, de la Moscova fiind, la Moscova prin turnee, în magazinele astea mari, țum, gum, nu știu ce așa, mai era, pe acolo se vindea undițe din bambus, undițe mari. Și el cumpăra undițe, le tăia acolo cât trebuia pentru tuburi, le punea în saci și le aducea acasă. Și uite, așa a început să facă naiuri din bambus. Deci, primul nai din bambus, el l-a făcut în 1974. Noi ne pregăteam de congres, nu știu ce era, la Palatul Octombrie, pe atunci Palatul Național, și noi eram împreună cu orchestra Fluieraș, mai multe orchestre, toate împreună, o așa mixtă, o orchestră mixtă, mare, condusă de Serghei Lunchevici. Și vine Petrică Zaharia cu naiul, primul nai din bambus, și îl aduce să laud el. Ia uite, Vasile, am făcut primul nai din bambus. Tot de la Zamfir a aflat și el că naiurile din bambus sunt cel mai bine. Și el îl văzuse la Moscova pe Gheorghe Zamfir. Și când am încercat naiul ăsta din bambus, Doamne, suna absolut altfel. Din prima suna minunat. Zic, Petrică, dă-l mie mei, că tu ai să-ți mai faci. Tu știi, ești meșter și ai să-ți faci. Pe atunci naiurile costau 50 de ruble. 50 de ruble, erau bani. Erau bani. Așa. Hei, îl mai încerc, nu știu ce, îl mai vorbesc cu Petrică, zic, Petrică, hai că dă-l mie. Dar eu nu imaginam să nu mi-l dai, că eu eram naistul, primul naist profesionist aici în Basarabia.
0: Nu ți l-a dat.
1: Și nu mi-l dădea. Aha. La moment. Și eu când am văzut așa că el nu și nu, tot atunci îl pun în sân și ies pe ușă și plec acasă. Într-un fel l-am furat.
0: Da, 50 de ruble.
1: Nu, și nu i-am dat niciun bănuț. Mă duc acasă, el nu știe, mai face gălăgii, știi cum. Eu vin și aduc imediat atunci, peste vreo 10-15 minute, i-aduc 100 de ruble. Zic, Petrică,
0: dublu îți dau...
1: Dublu
0: e dus.
1: Da, dublu. Îți dau 100 de ruble, te rog să mă ierți, dar nu pot să ți-l dau. Nu pot să ți-l dau, tu ai să-ți mai faci. Dar eu nu pot, că sună extraordinar. Eu vreau să cânt pe instrumentul acesta. Și uite, la instrumentul acesta, din 1974 până în ziua de azi, cânt pe același instrument.
0: A, îl mai păstrezi de atunci?
1: Păi ăsta, ăsta e instrumentul meu. Aha, de bază. Ăsta e instrumentul, da. Câți ani are? Vreau 50 ceva. Și uite, așa s-a întâmplat cu naiul meu din bambus. Primul nai din bambus în Basarabia, construit de Petrică Zaharia, e la mine, cu care cânt și în ziua de azi.
0: Da, dar tu ai un nai așa, cu tuburi mai lungi, așa, și cu diametru mai...
1: Am.
0: Acela, oh, ce-mi place naiul ăla, îmi place când cânt jos.
1: E nai alt, așa, nai tenor, nai bas.
0: Da.
1: Acum am 13 naiuri.
0: Da.
1: Toate stau ca la o expoziție la mine acasă și când depinde ce piesă interpretez, spre exemplu, o piesă a lui Banariuc, Răsfoi în scrisorile vechi.
0: Da.
1: Acum trebuie să cânt cu naiul cel mare, cel mai mare, ca să exprim tot ce a vrut Gheorghe Banariuc. Zice, Vasile, numai tu poți să cânti piesa asta pe care am compus-o eu. Și într-adevăr, eu am

0: înregistrat-o și o piesă de absolut deosebită de toate piesele.
1: Am și ascultat-o și eu azi când căutam muzică.
0: Da.
1: Păi,
0: și mai multe.
1: Îmi dau seama că în aiul ăsta cu tuburi mai lungi și mai late se cântă mai greu la el pentru că trebuie mai mult aer.
0: Mai mult aer. Sigur că da. Dar sună ca am și un nai tenor care am tot înregistrat niște piese. Spre exemplu, o piesă Descântec se numește. O piesă extraordinar de frumoasă și când am încercat să înregistrez piesa aceasta, mi-am dat seama că după ce am ascultat imprimarea, sună ca violoncelo. Extraordinar. Doinele, baladele, ele sună cel mai frumos la naiurile astea, cu tuburi mai lungi, mai grave, sunetul grav. Parcă sunt construite special pentru doine și pentru balade.
1: Mie mi-am amintește de caval, într-un fel.
0: Da, așa, este caval sunet, jos, așa
1: caval
0: mai...
1: Caval jos, da.
0: Uite, eu am avut chiar și un articol în literatura și arta de mult, care m-a intervievat scriitorul Anatolie Gondiu și eu spuneam că doina și balada se ascultă în picioare. Într-adevăr, după sonoritățile acestea, nu poți să stai locului. Trebuie să scoli în picioare. Este ca niște icoane sfinte care trebuie să îți dai seama și imediat să te scoli și să te închini în fața doinelor și a baladelor. Asta este folclorul nostru autentic, adevărat, profund.
1: Cu regret, ele nu se mai înregistrează în studiouri, cu regret, ele nu se prea pun pe post și asta e durerea mea.
0: Cu părere de rău.
1: Durerea noastră.
0: Cu părere de rău,
1: da,
0: nu știu
1: da,
0: de ce.
1: Astea sunt quintesența folclorului nostru.
0: Sigur că da.
1: Sunt absolut excepționale.
0: De ce cântăreții noștri sau cu atât mai mult instrumentiștii nu cântă doine, nu cântă balade, nu știu de ce. Adică cântă repede, să înregistreze un cântec de 2-3 minute.
1: S-au schimbat ritmurile, da, repede, se cântă repede.
0: Se cântă repede. S-au schimbat ritmul vieții,
1: da,
0: în general.
1: Da.
0: Viața noastră este mult mai rapidă.

0: Ați ascultat Răsfoind scrisorile vechi, o piesă compusă de Gheorghe Banariuc. Și încă o curiozitate. Nairurile sunt acordate, așa am înțeles eu, cu ceară de albine. Și când afară e 37 de grade de căldură, ce faci în aiu? Ce faci ceara?
1: Păi ceara se topește.
0: Și,
1: fel, dar
0: și
1: trebuie
0: se dezacordează, nu?
1: Păi da, dar trebuie să-l ții la umbră. La umbră. La umbră. Ții la umbră, fiindcă ceara are niște capacități și calități extraordinare, care nu chiar atât de ușor se topește și ea mai e rezistentă și naturală. Deci naiul se acordează cu ceară, ceară de albine. Vă dați seama ce miros când apropie naiul de gură și nasul este alături. Și mirosul ăsta de ceară, Doamne, mi-aduce aminte de copilăria noastră, când am avut un sarai, o casă veche la țară, unde era acoperit cu stuf. Și în stuful acela zumzuia,
0: da,
1: zumzuiau albinele
0: și noi miere de aia.
1: Depuneau miere. Da, și noi mâncam miere de acolo.
0: Strestele alea, da.
1: Doamne, ce miros.
0: Ai, și uite, ceara asta era.
1: Și de tuburile de nai, mi-aduc aminte de trestele celea de pe casa noastră veche, de ceara aceea, de zumzitul albinilor. Asta este natura, de fapt. Și, uite, asta mă bucur și îmi dă suflu și speranță că trebuie să imprim cât mai frumos, cât mai multă muzică.
0: Mi-am notat aici că cuvântul nai vine din limba persană, ceea ce înseamnă trestie. Deci
1: da,
0: chiar asta și înseamnă
1: trestie.
0: În traducere.
1: Bine, dar naiul din persană nu este naiul nostru cu forma asta. Naiul este un flaut care este nei, cam nei. Se numește nai cu Y. Și nu e cam ceea ce presupunem noi nai.
0: Sunt variante de nai, așa,
1: da.
0: în toată lumea.
1: Și în toată lumea.
0: Și în Africa de Sud, și în Japonia.
1: Și în China, și în Japonia, și în America Latină sunt tot naiuri care se numesc Samponia.
0: Da,
1: Samponia.
0: Da, da, da.
1: Deci și în America Latină, în Peru, Uruguay, Paraguay, sunt plate. Sunt așa, într-o formă mai plată. La noi, de ce poporul român le-a adus așa la o formă încovoiată?
0: Datorită, să-i fie comodă, aici,
1: datorit,
0: da,
1: folclorului nostru bogat. Fiindcă noi, la noi atât de bogat folclorul, că nu reușești, că dacă ar fi naiurile cu formă dreaptă, ar fi ca un gard și ar trebui să alergi dintr-o parte alta ca să cânți piesele din folclorul românesc. Deci de asta noi, poporul român, ce-a făcut? L-a

0: ovoiat un pic și e mult mai comod să ajungi de la o dimensiune la alta, de la un capăt al Nailului la alta.
1: Îmi povestea Damian Luca, care a fost aici la emisiunea Dor de Izvor, că sunt foarte pasionați și americani și

0: excepțional, este, unul din generația lui Gheorghe Zamfir, este o rudă de a lui Fănică Luca și așa mai departe.
1: Un moment foarte curios, că atunci când Fănică Luca a plecat nu știu unde, avea niște treburi, l-a lăsat pe Damian Luca să facă lecții cu al de Gheorghe Zamfir, care erau mai așa, cu vreo 2 ani mai în urmă. Da. Și asta mi s-a părut foarte curios, da.
0: Așa. Și eu zic, dacă ai avut mai multe emisiuni cu Damian Luca, cred că ți-a povestit că dumnealui probabil știe mult mai mult decât știu eu, fiindcă noi aici în Basarabia am fost cam închiși așa într-un fel și n-am avut atâta informații cum o are Damian Luca sau cum o are Gheorghe Zamfir despre noi. Dar spuneai că, sau Damian Luca, că în toată lumea toți cântă cu naiuri, sunt școli, academii de nai și în America și în Japonia și în China și în Coreea de Sud. Vreau să spun că asta se datorează marelui naist, marelui artist Gheorghe Zamfir.
1: În primul rând, da.
0: Fiindcă asta în primul rând. Bine, Damian Luca este minunat, este tot din generația lor, dar Zamfir a ieșit în lume. El a plecat, a ieșit în țări, la Paris, în Franța, a locuit 10 de ani în Canada, în Franța. Dacă era în România, avea să fie sau închis pe undeva sau undeva marginalizat. Cum se face? Când toți oamenii buni, talentați acasă, sunt marginalizați și în mare lucru ce face și ăsta cu tuburile astea, mai suflă și el. Cum spunea și președintele Uniunii Compozitorilor din România, era unul, nu știu, nu mai țin minte cum îi spune, și Zamfir pregătise actele pentru ca să-l primească în Uniunea Compozitorilor. Da, să zice, cum să-l primesc, domnule, pe ăsta care suflă în câteva tuburi de astea când văd două sârbi, nu știu ce acolo? Da, Zamfir avea compoziții mari, avea Mesa Păcii, avea concerte pentru nai și orchestră simfonică. Păi astea nu sunt piese mari, nu sunt, care le știa toată lumea. Nu, ăsta nu. Are câteva sârbe și câteva hore. Și cu asta el vrea să-l primim în Uniunea Compozitorilor. Vedeți ce fel de apreciere președintele Uniunii Compozitorilor.
1: Pe care nu-l știe nimeni, numele căruia a rămas în anonimat.
0: Da, sigur, așa, că nu o să știe nimeni.
1: Zamfir, dar Zamfir e mondial. Mare, da.
0: Este mondial.
1: Deci asta s-a întâmplat și cu Brâncuș, și cu Caragiale, și cu Cioran, care au plecat Cioran. Și au ajuns mari personalități.
0: Păi toți care au plecat, da. Eugen Ionescu, și mulți, mulți alții. Cei mai mari.
1: Marele George Ionescu, la fel.
0: George Ionescu. Da, da, ei trebuia să plece din țară ca să fie apreciați în altă parte, în alte țări. Așa și Gheorghe Zamfir a reușit și bravo lui că a muncit foarte mult, dar a cucerit toată lumea. El are 120 de discuri de aur și de platină în toată lumea. El este apreciat. Sau când mergi într-o țară, că am cutreierat și eu globul acesta datorită tot naiului, așa. Și unde nu te duceai, în orice magazin, la orice firmă, orice întreprindere, suna naiul. Cine cânta? Gheorghe Zamfir. Și toți când vorbeai de nai, flu de pan. Și ei imediat îți răspundeau când ziceai flu de pan, adică naiul. Deci, Zamfir. Dar în Germania, Zamfir. Zamfir. Și uite, toată lumea, unde nu te duceai, prima dată am ieșit și eu într-o țară străină, în Olanda, în 1975, cu orchestra Miorița, cu ansamblul Miorița.
1: Da.
0: Și mergând pe un oraș, mai vedeam vitrinele, mai nu știu ce acolo, când mă uit la o vitrină, la un magazin, pline cu discuri cu Gheorghe Zamfir, discuri mari, băcșete cu discuri de Gheorghe Zamfir. Ne-au dat niște bani acolo să nu știu ce să mai cumpărăm. Care să cumpărăm? Toți banii i-am dat pentru discuri cu Gheorghe Zamfir.
1: Da, asta da, este. Da.
0: Și unde nu m-aș fi dus? În America, în Japonia, Australia chiar. Toate magazinele pline, secția specială cu discuri de Gheorghe Zamfir. Deci, datorită lui Gheorghe Zamfir, naiul este cunoscut în toată lumea, pe toate continentele.
1: Și îndrăgit, da.
0: Și îndrăgit și uite, avem și noi norocul acesta ca să fim noi prieteni Adică vorbesc de mine, în orice caz, că nu de mult a fost aici în Chișinău, pe două zile a venit la mine să ne revedem.

0: Vedem și mă bucur foarte mult, am și niște poze, am postat chiar și pe Facebook. Mă bucur că el la vârsta asta de 85 de ani se simte bine, mai cântă și zic slavă Domnului că, cum să zic, zic și eu, zamfiraș al meu, și el îmi zice, Vasilică, ce mai faci? A venit special să ne revedem. Și mai vin acum așa, de urmă, cum a dat Dumnezeu, o să mai încerc să mai vin, să ne mai revedem, să mai discutăm. Foarte și am frumos. Avut frumoasa ocazie să stăm două zile cu marele maestru Gheorghe Zamfir.
1: Cred că e momentul acum să-l ascultăm pe Gheorghe Zamfir, da, cu piesă.
0: Da, cu plăcere.

0: A cântat Gheorghe Zamfir, îmi amintesc primele spectacole la Palatul Național cu Gheorghe Zamfir. Doamne, au durat ori întregi, era acompaniat de orchestra Lăutari, el s-a simțit atât de bine și a cântat și cu vocea, sala era arhiplină, sala s-a ridicat în picioare, a aplaudat, a fost o minune de spectacol. Și când vă vedeți voi și când a venit la Chișinău, ce discutați cu Gheorghe Zamfir? Discutați despre muzică, despre nai?
1: Și nu numai. Și de tot ce se întâmplă în Basarabia, în România, și politică, și ce se face în lume, și ce înseamnă... Noi prea puțin știem despre poporul nostru românesc, prea puțin. Dar Zamfir este o enciclopedie extraordinară, care cunoaște absolut totul,
0: filozofie.
1: La orice temă știe.
0: Da. E tot atât de evlavios, tot așa crede în Dumnezeu.
1: Da, crede în Dumnezeu, e foarte, foarte...
0: Evlavios, da.
1: Da, și spune într-o, nu știu dacă, cred că o să-ți dau și niște imprimări, unde vorbește și într-unul din spectacole la Palatul Național, el cântă doine, cântă câteva piese și după aia a ieșit cu un discurs că aici, în România, este pământul Maicii Domnului și când a venit Papa Paul al VI-lea, Papa de la Roma, a căzut în genunchi în România, a sărutat pământul și a spus că aici este pământul Maicii Domnului, este grădina Maicii Domnului. Deci, zice, aici a fost mierea pe pământ și nu în altă parte unde este numai nisip și piatră. Aici, poporul nostru românesc, poporul nostru este sfânt. Noi suntem. Aici a început viața pe pământ. Ei, este și un patriotism. Este un patriot, Zamfir, extraordinar.
0: Bine.
1: Nu știu cum o fi. Poate așa și este, dar el știe mult mai mult decât știm noi, sigur. Și uite, de la el am învățat că m-a întrebat ce am vorbit.
0: Da, am vorbit.
1: La toate temele.
0: Bine, și tu ești un mare patriot și ești și un unionist convins. Eu
1: sigur.
0: Văd asta după postările tale și mai văd că...
1: Da, Marie, dar altfel cum poți să fii?
0: Îmi dau seama că te doare situația asta incertă și din țară și de la noi. După postările tale îmi dau seama.
1: Dar ce te mai naști?
0: Și parcă ai vrea să pui și tu umărul, să ajuți cumva.
1: Marie, la ce te mai naști român? Sau că noi ne-am născut români. La ce te mai naști? Dacă tu nu ții la poporul tău și nu vrei să faci ceva pentru poporul tău. Și văzând Basarabia este ruptă încă din 1918 de ruși și tot

0: așa, și în 40 și tot așa. Păi cum poți altfel să nu vrei să te unești cu țara ca să fim, să fim un popor, o țară, că suntem de fapt, dar ce cu frontierele astea?
1: Dar poate se întâmplă acum niște lucruri, că și din partea asta și din partea aia sunt niște acorduri. Poate, Doamne ajută, Doamne ajută.
0: Da, Doamne, da, Doamne, Doamne ajută. Da. Dar cam greu merg lucrurile astea, greu. Nu știu, da, nu știu de ce. Alte popoare au rezolvat problema.
1: Bine,
0: ca Germania, ca alții.
1: Acum e o situație foarte încordată și cu războiul din Ucraina și cu războiul din Orientul Mijlociu și cu Transnistria și cu, da, întrebările sunt destul de complicate, da.
0: Da, situația e foarte complicată, dar noi totuși sperăm și că într-o bună zi vom fi cu țara, vom fi toți împreună cu poporul nostru românesc.
1: Să mai ascultăm o piesă.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc că Vasile Iovu este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Vasile Iovu, compozitor, naist, pedagog, pot să zic și flautist?
1: Flautist, da, pe eu la flaut am absolut școala.
0: Acum mai cânti la flaut?
1: Acasă, da, acasă, da, orchestră
0: da,
1: nu.
0: Dar să știi că avea niște înregistrări Leonid Moșanu cu flaut. Vai, ce frumos sunau înregistrările alea. Am înțeles că era flautul tău, nu?
1: Da, era flautul orchestrei.
0: Așa.
1: Un flaut alt. Foarte frumos.
0: Extraordinar.
1: Eu i-am făcut aranjamentele lui Leonid Moșanu.
0: Să știi că îl dădeam deseori pe post când plăcea la nebunie.
1: Da. Noi am fost mari prieteni, atât de mult îmi bifește Moșanu. Moșanu Leonid a fost un țăran care a fost de la început
0: înțelept.
1: Un țăran și a rămas până la urmă țăran.
0: Înțelept, echilibrat,
1: echilibrat.
0: Suflet, deschis.
1: Și stătea lângă mine în orchestră și îmi plăcea să-l anin în discuție, așa, să-l mai provoc la niște... Îmi plăcea cum judec el, țăranește, simplu, sincer.
0: Da.
1: Extraordinar a fost un om, Doamne,
0: minunat. Dumnezeu să-l ierte, da. Știai că în orașul Chișinău există un monument al Naiului?
1: Nu.
0: Nu știai. Eu am găsit pe internet că există un monument al Naiului undeva la Rășcani, într-o ogradă.
1: Da, cineva, la cineva personal?
0: Cineva a făcut, dacă e într-o ogradă, e pentru
1: privat.
0: Toată lumea. Nu-i privat. Deci, un Nai, un monument al Naiului confecționat, făcut în 1960, din 60 până în 60.

0: Aici patru au făcut acest monument al Naiului. Păi, trebuie să te duci să-l vezi.
1: Cum n-am știut eu... până acum? Doamne! Eu care parcă știu multe lucruri.
0: Trebuie să te duci
1: lucruri.
0: Să-l vezi. Da.
1: Dar să-mi spui, Marie, te rog, să-mi spui unde.
0: Nici eu nu știu exact, dar hai să te uiți pe internet și să vezi. Un monument al Naiului. Și eu sunt curioasă să văd, acest monument. Da. Deci, de atunci încă, de pe vremea comuniștilor, lumea avea această deschidere, această dragoste pentru Nai. Și printre comuniști erau melomani, știi?
1: Comuniștii aveau...
2: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Radio Chișinău. Radio Chișinău.

0: Este ora 19.
1: Bună seara, sunt Mihaela Enache, vă prezint știrile. USR și UDMR au programat în această seară ședințe de analiză a situației politice generate de noua nominalizare ca premier desemnat a liberalului Adrian Veștea. Conducerea PNL, care nu a fost consultată înainte de desemnare, se va reuni mâine pentru o decizie. Liderul liberal Ilie Bolojan a criticat anunțul de astăzi al președintelui, iar mai mulți membri ai partidului l-au acuzat pe Adrian Veștea de trădare. Reprezentanții mai multor organizații județene, între care cele din Timiș, Alba, Hunedoara, Dolj sau Iași, s-au pronunțat ferm împotriva desemnării în aceste condiții, dar de la Giurgiu, Cluj sau Brăila au venit mesaje de susținere. De asemenea, de la filiala PNL din Brașov, unde Adrian Veștea ocupă funcția de președinte al Consiliului Județean. Unii liberali au ridicat și problema constituționalității nominalizării în lipsa unei noi runde de consultări cu partidele, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, precum și a încălcării unor prevederi din statutul partidului. Ministerul Dezvoltării anunță atingerea țintei asumate prin PNRR cu privire la numărul de locuri nou create în creșe. Odată cu inaugurarea unității construite în localitatea Valea lui Mihai din județul Bihor, s-a ajuns la 4.500 de locuri, însă și alte creșe urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, a precizat ministrul interimar Ceche Otilo. Creșa de la Valea lui Mihai este cea de-a 74-a construită și inaugurată la nivel național prin programul guvernamental. Dispune de 40 de locuri, are dotări moderne, este eficientă energetic și prietenoasă cu mediul, o investiție în valoare de peste 12 milioane de lei, mai notează ministrul. Prezența la vot a depășit la această oră 57% în comuna Sânger din județul Mureș, unde astăzi are loc un referendum local pentru demiterea primarului. Cele două secții de votare din localitate se vor închide la ora 23. Referendumul este valabil dacă participă cel puțin 30% din persoanele înscrise în listele electorale permanente, condiție care a fost deja îndeplinită, iar rezultatul va fi validat dacă opțiunile valabile exprimate reprezintă cel puțin 25% din numărul celor înscriși. Referendumul are loc la inițiativa unui grup din care face parte și fostul primar al localității și care îi reproșează actualului edil lipsa de transparență și prejudicii aduse interesului public, acuzații pe care acesta din urmă le-a respins printr-o scrisoare deschisă adresată populației. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avut o convorbire azi cu omologul său american Donald Trump, care împlinește 80 de ani. A fost un dialog care a durat aproximativ o jumătate de oră și în care s-a discutat despre război, diplomație și negocieri de pace, a confirmat un consilier al liderului de la Kiev, citat de agențiile internaționale de presă. Cei doi lideri se vor întâlni săptămâna viitoare la summitul G7 al țărilor cele mai industrializate, care are loc în Franța și la care a fost invitat și Volodymyr Zelensky. Liderii puterilor europene vor să profite de întâlnirea cu Donald Trump pentru a-l implica în planurile vizând noi discuții de pace între Rusia și Ucraina. Cel puțin 6 persoane au murit astăzi în urma lovirii în aer din motive încă necunoscute a 2 elicoptere deasupra metropolei braziliene Rio de Janeiro, au anunțat pompierii locali citați de France Press. După impact, aparatele s-au prăbușit într-o parcare a unui concesionar de automobile, ceea ce a dus la un incendiu care a avariat mai mult de 20 de vehicule. În România, o nouă avertizare cod galben de instabilitate intră în vigoare în această seară. Sunt vizate până după miezul nopții Banatul, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei, zone unde vor cădea averse consistente ce pot cumula până la 30 de litri de apă pe metru pătrat. Ploile vor fi însoțite de tunete, fulgere și intensificări de vânt. Izolat, rafalele pot depăși 80 de km pe oră. Mâine vremea se răcorește în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade, dar vor fi din nou condiții de ploi și furtuni de vară, mai ales în Dobrogea, local în Muntenia și pe spații mai restrânse în rest. Și la București cresc șansele de ploaie în această seară, dar și mâine va fi o zi instabilă, cu temperaturi în scădere, cel mult 27 de grade. S-a înnorat la această oră. În capitală sunt 28 de grade Celsius. Știrile din sport acum cu Alex Țențu.
2: Bună seara! În European League la volei feminin, România a fost învinsă la Blaj de Muntenegru, scor 1-3. După 4 meciuri, jucătoarele antrenate de spaniolul Germán Naranjo se află pe poziția 10-a. La masculin a început meciul de la Mioveni dintre România și Spania. În Portugalia s-au încheiat campionatele europene de caiac canoe. La Montemoro Velho, Ilie Sprâncean și Oleg Nuță s-au clasat pe locul 7 în finala probei de canoe dublu pe distanța de 500 de metri. Sprâncean și Nuță au încheiat la 2 secunde în urma câștigătorilor din Rusia. În formulă...
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
4: Radio Chișinău pe Telegram.
3: Intră, abonează-te, distribuie.
4: Fonograf.
5: O emisiune realizată de Victor Buruiană.
6: Vă salut, stimați ascultători, vreau să ne amintim astăzi de Iurie Sadovnic. Timpul trece repede, sunt, iată, 5 ani de când ne-am despărțit de el. Vreau să ascultăm cântecele și vreau să o propun spicuiri din două interviuri pe care le-am realizat cu el cândva de mult.
7: La un moment dat erai practic singurul interpret de muzică folk, să zicem așa, profesionist. De fapt, muzica folk, prin definiție, este o muzică de amatori. Chiar și cuvântul folk vine și de aici, pentru că mai sunt și alte origini. Dar tu ai reușit să ajungi în scena profesionistă, ai lucrat și la filarmonică.
8: Da.
7: Într-un fel, erai un exemplu pentru alții. Știu că ești din Susleni și mai sunt, chiar am trecut prin casa ta când am fost cu ocazie tristă, din păcate.
8: Da, da, Dumnezeu să-l altipi Igor.
7: Igor Țurcanu, dacă ați fost consăteni, un alt folkist. Mai este un băiat care de asemenea a cântat folk, pe mult muzică ușoară cântă acum, Boris Gârlea, care mi-a spus că grație ție a început și el să cânte folk. Și cred că multă lume în Moldova a început să cânte acest gen de muzică. Grație ție, tu de ce ai început?
8: Eu am început fiindcă aveam numai un instrument în mână, chitară. În primul rând, de la ce s-a început folk-ul atunci?
7: La noi.
8: La noi, în Moldova. Noi aveam și avem și acum o dublă influență asupra tineretului, asupra mentalității noastre. Este influența română și este influența rusească. Adică radio-urile, televiziunea română și radio-urile, televiziunea rusească. Vysotsky a intrat până atât de mult că este ascultat și la Iași și la București. Pe atunci mă rupeam și eu vocea ca să cânt ca Vysotsky și pe urmă am auzit de...
7: Răgușit.
8: Da, am auzit de Marcela Savtiuc, de Mircea Florian cu... Podul și multe alte. Și pe urmă s-au început scenaclurile. Asta m-a făcut să înțeleg că cu o chitară și cu o voce se poate de făcut muzică și se poate de spus ceva.
7: Probabil că și mine nu știai când ai început să cânti că asta este folk.
8: Nu. Corect. Atunci, la Susleni, când am început să cânt, nu. Eu mai mult că de atât, chiar prin clasa a șaptea, a opta, am făcut o formație, deci cu o bas-chitară, cu o chitară electrică făcută de mine, în loc de tobă, o tobă pionerească, eram trei prieteni și am făcut prima formație, Haiduci.
7: În sat.
8: Da, noi nu tindeam atât spre folk, cât tindeam spre formație de, așa, de bitlomanie, pentru că a ajuns și la Slenie bitlomanie, o mai strâmbam și noi la dansuri, așa.
7: Ca să înțeleagă ascultătorii și să facă o relație așa în timp, te-ai născut în anul?
8: 1951, deci am nimerit tocmai în avalanșa asta
7: a bitlomaniei.
8: A bitlomaniei, da.

tânăr cu furcă în braț. Tata amestecând o măleguță

0: cum ai reușit să te impui mai departe?
1: Am încercat și eu să cânt și așa și așa și să copii și pe unul și pe altul și pe trele. Și probabil că tata sau pedagogul meu de acordeon mi-a spus că dacă vrei să cânți, trebuie să te găsești pe tine însuți și să cânți așa cum cânți tu, fiindcă tu n-ai să cânți niciodată ca Vâzos, tu n-ai să cânți ca Tudor Gheorghe. Am început să mă caut pe mine. De aici s-a început să scriu și versuri. Da, niște versuri naive, prostuțe, dar care prindeau la urechea, la sufletul celor tineri din Suslen, din Orhei. S-au început primele locuri, deci la festivalurile din Orhei, primul loc pe Republică la festivalul din Bălți, făceau festivalul.
0: În anii 70.
1: Da, da, da, da, chiar 69-68.
0: Era ceva deosebit la Suslenicea, de lângă Orhei, zic eu, pentru că dacă erau și atelierii care îți permiteau să faci o chitară electrică, era probabil și un mediu muzical dacă te-ai apucat de chitară asta.
1: Mediul muzical era din cauza că acolo s-a născut Șcurbit. Maica mea a fost prima pereche de dansă, erau cei mai mici și erau la sfârșit la coadă. Deci se făceau hora satului, erau lăutari foarte puternici. Era și o fanfară, dar care avea un set întreg de instrumente, care era condus de un om care îl chema Badea Gheorghe, Gheorghe Chilinciuc. Totul se scria pe note și se cânta, se învăța. Oamenii de rând care doreau din sat o trebuiau să cânte pe note.
0: Apropo, Iurie, te prezinți de obicei Iurie Sadovnic Orheianu.
1: Da.
0: Cu Orheianu mi-e clar că te mândrești că ești din părțile Orheiului. Știi poate de unde ți se trage numele ăsta Sadovnic, care s-ar traduce din rusă ca grădinar.
1: Străbunii mei, de pe tată și de pe mamă, nu știau nici o boabă rusește. De aici eu spun că asta e o poreclă, fiindcă ei s-au ocupat cu grădineritul. Au arendat grădini pe malul Răutului și pe malul Nistru. La Răut încă unii oameni foarte bătrâni îl țin minte pe Moș Tihon Sadovnic, care arenda. Deci cred că undeva la orice sământ rusesc li s-a pus Sadovnic.
0: Un pisar rus.
1: Da, da, i-a scris ce face asta. Păi asta e grădinar. A, Sadovnic. Nu, e Sadovnic.
0: Da, da, așa se întâmplă pe atunci.
1: Da.

0: celor de lângă aparatele de radio le amintim că suntem la emisiunea Fonograf, Radio Chișinău, și în studio este Iurie Sadovnic. Iurie, ce a fost mai departe? Cum ai ajuns în scena mare?
1: Prin 69, Mihai Dolgan face un concurs.
0: Și era elev.

0: Hiramelev. El avea nevoie de o cântăreață și de un cântăreț. Am venit și eu cu chitara mea, cu fete lipite pe ea, așa cum ziceau atunci. Că acum țin minte, în sală era Zinaida Julia, Mihai Dolgan, mai erau Ieșanu, Gheorghe. Era și Petrica Teodorovici, printre aia care vroia să cânte. Acolo am făcut cunoștință cu Petrica. Încă el n-avea gitară și spunea, dă-mă gitara să cânt și eu. Zice, eu dau, numai cânt eu și apoi cânt tu.
1: Se acordează.
0: Da, da, da. Din 60 de băieți și fetițe, am trecut eu și o fetiță. Și țin minte că acum cum Mihai m-a chemat într-o cameră, mi-a spus, dragul meu, eu te iau informații, ești bine, mai avem de lucru, dar scoapă de armată. Ei, care scapă de armată? Ce, fii serios. La Suslin era o lege nescrisă. Băiatul care nu pleca în armată, ori bolnav, ori ceva, și sfereau fetele de ei. Și am fost nevoit să plec în armată. În armată m-am întâlnit cu Mihai. Ei erau desființați de cum se numeau Acion Paiut Gitară. Erau de la Filarmonica din Cercasă. M-am întâlnit cu Curbet, cu Jocu acolo în armată, cu alte formații. Și în armată, în Nicolaev, în paralel, eu cântam și în orchestra divizii și suflători. M-au luat să cânt, au auzit că eu am trecut concursul Noroc și cântam cântecele din Noroc. De ce plâng gitarele, chestii? Și devenisem o stea în Nicolaev.
1: Ai venit ca solist acolo?
0: Da, nu, dar eram tanchist. Sâmbătă, duminică îmi permiteau ca să plec și să fac repetiții și pe urmă mai dam concerte, cântam la dansuri. Eu m-am întors de acolo foarte bine pregătit pentru scenă. Am intrat la Institutul de Arte, la Facultatea de Regie, dar îndată m-au și găsit. Băieții, eu spus lui Oleg Melștein, ăla m-a chemat la el, era și Anastasia acolo, atunci încă nu cântam duet cu Anastasia. Da, și a fost și acolo o școală foarte frumoasă.
1: La Melștein era deja formația Orizont? Sau
0: nu, era Sonor, era Sonor, la Palatul Sindicat. Era o formație foarte bună, cu suflători, cu beat grupă. Și noi dădeam concerte și la Kiev, și la Moscova, și la BAM am fost. Iar eu cu Miștein am trecut la Maria Codreanu, după care Maria Codreanu a plecat la Moscova și în baza orchestrii Mariei Codreanu s-a făcut formația Orizont. Mie fiindu-mi mai aproape ceea ce facea Mihai Dolgan, eu frumos m-am despărțit și am plecat la Mihai Dolgan.
1: Deci ai ajuns totuși în contemporanul.
0: Da, am ajuns în contemporanul și acolo au fost primele mele succese. Acolo am și cântat prima dată în Palatul Național, Mândru cum el aș primi, care a avut un succes extraordinar. Pot să spun că dacă nu cântam piesa asta două ori, nu puteam ieși din scenă.
1: Eu zic că poate este chiar cea mai bună piesă ta.
0: Poate să fie.

0: Erai solist în formație sau și instrumentist?
1: Eram solist, dar cântam și cu orchestră unele piese și cântam și
0: singur,
1: și singur cu chitară. Numai decât când am vreo două, trei piese, uneori chiar se stingea lumina și mă chemau pe mine și se termina concertul cu un recital de vreo 45 minute de folk. Prin Zaporojie a fost așa ceva, prin Kiev.
0: Ce a fost mai departe după contemporanul? Cum ai ajuns la legenda?
1: Legenda a fost visul meu, fiindcă tot anii ăștia eu... tu știi foarte bine că generația noastră își făcea o bibliotecă numai decât din magazinele Drujba, care erau pe la Cernăuți, pe la Odessa. Eu aveam posibilitate și mai mare, fiindcă călătoream pe toată Uniunea Sovietică și... Și erau și în Irkutsk, Drujba, magazine și în Habarovsk și San Petersburg și Moscova. Mi-am făcut o bibliotecă extraordinară. Operele lui Sadoveanu aproape toate le-am cumpărat atunci în anii ce ieri. Și Eminescu și Alexandri, totul. Asta m-a pus pe gânduri că ar fi bine de făcut o formație de balade. Era foarte greu, că la noi despre Alexandri și Eminescu era scris două, trei rânduri. Înțelegi? Și vrei, nu vrei, din sală, când cântam, cineva mai striga: hai măi, Iura, dă ceva moldovenești. Dar unde ne meream spectatori
0: mai culți?
1: Mai culți, unde erau învățători, unde erau medici, erau niște concerte de zile mari. Nu mai vorbesc concertele formației Legenda în România. Noi o pornisem foarte bine în România.
0: În ce an a apărut Legenda?
1: Legenda a apărut în anul 1983, în mai.
0: Acolo ai plecat din contemporanul sau mai fost ceva la mijloc?
1: La mijloc a fost. Eu am lucrat Mihai foarte mult. Nu vroia că eu să plec, dar i-am spus: Mihai, în mine geme ceva, eu vreau, trebuie să fac baladele, trebuie să fac lucrurile astea. Și eu m-am dus la Andrei Vartic. Am lucrat am lucrat vreo 3-4 luni de zile la Andrei Vartic, după ce am fost chemat de către directorul filarmonicii, domnul Murzac, și am vorbit și la minister și mi s-a propus: noi știm că tu ai material, că vrei să faci ceva, hai fă o formație. Și cea mai mare luptă a fost pentru denumirea formației, pentru că toți țeleau să fie compact formația să numească. Zic, care compact? Ce vorbiți dumneavoastră? Alexandrie, Eminescu, poezie populară, cântece de voinicie și compact. Asta merge la o
0: formație rock.
1: Formație rock, să spunem, sau altceva. Zic, sunt două formații în România compact. Ei, și totuși cu chiu cu vai, domnul Constantin, ministru de atunci, totuși a...
0: Ți-a permis.
1: Da.

0: Aici Radio Chișinău vă propun astăzi spicuiri din interviul pe care l-am făcut cu Iurie Sadovnic în 2015. Iurie, legenda a durat până în 1993, 10 ani. Am cântat și eu la invitația ta la concertul de adio al legendei. Acum, că au trecut mulți ani, nu te gândești să refaci formația?
1: Nu, eu reies, Victor, și-am reieșit întotdeauna din dramaturgia versului. Eu, în primul rând, caut versul care m-ar impresiona foarte mult. Dramaturgia interioară a versului îmi dă și melodia și îmi dă impuls și la contrapuncte și la aranjamente. Eu lucrez așa. Deci poate să fie un vers care să ceară, da, după mine, poate să ceară numai vocea și numai chitară.
0: Bine, aranjamentul acum îl poți realiza doar în studio sau maximum o chitară a lui Viorel Burlacu.
1: Da, da.
0: Suplimentar. Da. Însă sunt piese care cer mai mult și în scenă nu poți face lucrul ăsta.
1: Păi cum nu-l poți face? Dacă ai niște repetiții, dacă îți plătește cineva niște...
0: Adică faci un spectacol cu muzicanți invitați.
1: Da, cu muzicanți invitați, o faci. De ce nu? O faci. Cum am făcut-o la Balada Bărbaților, de exemplu, a fost cântată pe viu, toată era hologramă, dar eu am cântat-o pe viu.

0: Eu cu adevărat aș vrea să reîntorc legenda. Băieții ăștia, la prima mea chemare ar veni, dar e nevoie măcar de o lună de zile ca să facă repetiții cu băieții, asta e una.
1: Salarizare,
0: salarizare, da. Să, ei nu mai au aici apartamente sau ceva, să trebuie să-i cazez undeva.
1: Înțeleg că este o părere de rău, dar nu și o dorință de a realiza lucrul ăsta.
0: Nu, dorința de a realiza este, dar în ultimii ani cred că toți ne-am făcut mai pragmatici și înțelegem că orice idee, orice romantism ar fi bine la baza lui să aibă și niște parale, știi?
1: Și aici ideile cam rămân în urmă.
0: Cam rămân în urmă. Am în plan.
1: Hai.
0: Am. Asta mă doare chiar, spun sincer. Dar tot cu aceeași ardoare țin și la folk cu chitara, folk cu două țărici. Îmi place foarte mult.
1: Ai imprimat în ultimul timp câteva albume la rând, nu?
0: Toți anii 90-2000 am consacrat albumelor și foarte bine am făcut, fiindcă aproape că tot materialul meu eu l-am...
1: Câte albume ai?
0: Eu am 8 albume, deci am material nou, vreo 5 piese noi.
1: Planurile sunt, nu se pune punct.
0: Da, lucrăm cu Viorel și sperăm și la aceea că cumva adunăm și băieții cu legendă.
1: Bun, Iuri, eu îți mulțumesc că ai venit la această emisiune, chiar dacă te-a rugat 3 ani, totuși ne-am întâlnit. Știu că ai fost ocupat, știu că ai făcut și filme, ai făcut albumele și mai ales ai stat pe gânduri și gândurile astea se materializează acum în muzică și îți urez să apară cât mai multe albume și poate totuși revii și la legendă.
0: Da, asta e visul meu și îți mulțumesc că îmi dorești asta.
1: Din păcate, probabil multe dintre planurile lui Iurie Sadovnic nu s-au mai realizat. La un moment dat a intrat într-o depresie profundă, nu a mai fost

invitat la fel de mult ca în anii precedenți, practic uitat de organizatorii de spectacole, și asta duce la suferință oricare artist, dar și marele probleme din familie care nu i-au mai lăsat loc de creație și în genere de viață, au dus la aceea că Iurie, pe data de 7 iunie 2021, an în care urma să împlinească 70 de ani, a decis să nu mai aibă planuri. Pe data de 9 iunie ne-am despărțit de el, dar a reușit să lase foarte multă muzică bună și cred că încă mulți ani o vom asculta și nu o vom uita.

Draga i-a fugit cu altul, s-a ascuns în codrul. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. El a smuls pădurea toată și s-o are început. Și-a arat pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. Și-a arat pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu.

Timpul trece pe neobservate, trece repede. Au trecut 5 ani de la dispariția lui Iurie Sadovnic. Din voia lui sau din voia unei forțe malefice, punctul nu a fost pus pe ei. Eu am părerea mea, poliția a avut o altă părere. Cine știe, poate cândva vom afla adevărul mai altfel decât cel pe care ne-a fost propus. Oricum ar fi, Iurie nu mai este și ne-a rămas muzica lui, pe care cred că o vom asculta în continuare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez sănătate, pace și toate cele bune!

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 20.
1: Bună seara, sunt Mihaela Enache, vă prezint știrile. Premierul desemnat Adrian Veștea se arată încrezător că va duce la bun sfârșit demersul de formare a unui nou guvern și se așteaptă să obțină peste 240 de voturi de susținere în Parlament la momentul investiturii, mai mult decât minimul necesar. În primul interviu după ce a fost nominalizat de președinte, acordat televiziunii Euronews România, el a afirmat că a avut primele discuții cu Nicu Șordan în urmă cu 4 zile, dar decizia cu privire la desemnarea lui a fost luată aseară. Adrian Veștea spune că nu vede nicio problemă în faptul că a acceptat mandatul fără să consulte conducerea partidului, ba chiar că mizează pe sprijinul PNL.
2: Eu cred că este un act de responsabilitate, fiindcă ceea ce voi face și încă din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca și opțiunea de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către Partidul Național Liberal și de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă, îmi doresc să rămână același program de guvernare, iar țintele să rămână aceleași. Interesul meu este de a crea stabilitate, de a crea un echilibru și de a avea Partidul Național Liberal alături de mine în toate aceste demersuri. Eu cred că este un plus faptul că un alt liberal își asumă să ducă mai departe reformele și programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, iar lucrul ăsta n-ar trebui să fie deloc un lucru care să ne sperie, ci din contră.
1: Adrian Veștea va avea primele discuții cu colegii liberali mâine în ședința conducerii partidului, al cărui prim vicepreședinte este. PNL urmează să decidă cum se poziționează în noul context, după ce astăzi, în primele reacții, liderul formațiunii Ilie Bolojan a criticat dur nominalizarea, iar numeroase critici au venit și din partea altor membri ai partidului. Sunt însă și liberali care și-au arătat susținerea. Aproximativ 15.000 de persoane au protestat astăzi în orașul elvețian Geneva față de summitul G7, al celor mai puternic industrializate state ale lumii, care începe mâine la Evian, în Franța. Meetingul a adunat mai multe mișcări anticapitaliste, pro-palestiniene, feministe, pro-climat și în favoarea curzilor, transmite France Press. Gazda reuniunii, președintele Emmanuel Macron, s-a întâlnit astăzi cu premierul indian Narendra Modi la Nisa și este așteptat în această seară la Evian, unde ar urma să ajungă mâine și omologul său american Donald Trump. Poliția din Kosovo a arestat astăzi 5 sârbi, între care 4 foști polițiști bănuiți că au participat în anul 1999 la masacrarea a 42 de civili. Conform unor surse judiciare citate de France Press, procurorii cer judecarea în lipsă și a altor 21 de sârbi pentru un presupus rol în execuțiile din satul Reciac, între care foști înalți responsabili ai poliției sârbe. Masacrul a marcat o cotitură a conflictului, scandalizând țările vestice și declanșând o campanie NATO de bombardare a Serbiei. Campania s-a încheiat cu retragerea trupelor sârbe din Kosovo, instalarea unei misiuni a Națiunilor Unite și, în final, cu declararea independenței în 2008. Nici până în prezent, Serbia nu a recunoscut Kosovo. Datele meteo, vremea se mai răcorește mâine în cea mai mare parte a României. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade. Instabilitatea va mai afecta mai ales Dobrogea, local zona Munteniei și pe spații mai restrânse și restul țării. Vor fi averse cu tunete, fulgere și intensificări de vânt, izolat, vijelii și grindină. Se pot cumula până la 15 litri de apă pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot atinge 70 de km pe oră pe crestele montane. La București, cel mult 27 de grade mâine, cu condiții de ploi și furtuni de vară. Temperatura este aceeași la această oră în capitală, cer variabil și 27 de grade Celsius. Știrile din sport acum cu Alex Sențu.
3: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal a început primul meci al grupei E, Germania-Curaçao 0-0 după 2 minute la Houston. În aceeași serie, Costa de Fildes Ecuador de la ora 2 la Philadelphia. Va debuta și grupa F cu partidele Olanda-Japonia de la ora 23 la Arlington și Suedia-Tunisia de la 5 la Monterrey. La finalul celor 3 runde vor avansa în faza 16-milor de finală primele 2 clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a 3-a. Vicecampioana României la fotbal Universitatea Cluj a oficializat sosirea jucătorului de flag.

0: drept Friday Adams. În vârstă de 23 de ani, nigerianul Adams a jucat în ultimele 3 sezoane pentru FC Botoșani. Pentru Cluj este cea de-a 5-a sosire în perspectiva sezonului următor. În finala Ligii Nord-Americane de hockey pe gheață, la ora 3 va începe cea de-a 6-a confruntare dintre Vegas Golden Knights și Carolina Hurricanes. Echipa din Carolina de Nord conduce cu 3-2 la general și mai are nevoie de o victorie pentru a câștiga Cupa Stanley.
1: Final de știri la ora 25 minute. Rămâneți în compania lui Radu Antofi.
2: Arena Națională. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Începe Rock Penserate la Radio Chișinău.

Bună seara și bine ne-am reîntâlnit pe frecvențele Radio Chișinău să savurăm o oră de rock pe înserate de cea mai bună calitate. Sunt Marin Istorică și vă propun în această ediție să ascultăm hituri de la nume celebre ale blues rock-ului. Blues rock-ul este un gen de muzică fusion care combină elemente de blues și rock. Este în mare parte o muzică ce utilizează instrumente similare bluesului și rock-ul electric. Chitară electrică, chitară bas electrică și baterie, uneori claviatură și armonică. De la începuturile sale până la mijlocul anilor 1960, blues rock-ul a trecut prin mai multe schimbări stilistice, inspirându-se și influențând la rândul său hard rock-ul, rock-ul sudic și heavy metal-ul timpuriu. Blues rock-ul continuă să fie popular în prezent cu înregistrări și concerte ale unor artiști populari. Printre pionierii acestui subgen muzical se numără The Rolling Stones cu balada Angie, ZZ Top cu Rogue Boy, Gary Moore cu balada sa celebră Still Got the Blues și Janis Joplin cu unul din superhiturile sale Piece of My Heart.

Caracteristicile principale ale blues rock-ului sunt: instrumentație electrică, care include chitară electrică, chitară bas, tobe și uneori clape sau muzicuță. Improvizație, piese lungi bazate pe solouri extinse de chitară. Sunet amplificat, utilizarea distorsiunii și a amplificatoarelor puternice. În continuare vom asculta 4 piese de succes de la unii din clasicii blues rock-ului. N'oublie jamais de la Joe Cocker, My Father's Eyes de la Eric Clapton, Midnight Lady de la Chris Norman și Wicked Game de la Chris Isaak.

Blues rock-ul a apărut la începutul anilor 1960 în Marea Britanie și Statele Unite. Artiști precum Jimi Hendrix și trupe ca Led Zeppelin sau The Rolling Stones au transformat bluesul tradițional într-un sunet mult mai agresiv. Ulterior, acest stil a pus bazele pentru apariția genurilor hard rock și heavy metal. Una dintre cele mai cunoscute formații de blues rock românești o reprezintă firma, de la care vom asculta piesele Baby's Crying și Nu-mi da pace.

Încheiem programul de astăzi cu două balade foarte cunoscute de la doi interpreți britanici, Stop de la Sam Brown și You're Beautiful de la James Blunt. Cu voi am fost eu, Marin Istorică, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție de Rock Penserate pe Nesăturate.

0: Chișinău.
1: Este ora 21.
2: Bună seara, sunt Mihaela Ianache, vă prezint știrile. Partidele au început reuniunile de analiză asupra noii situații politice generate de nominalizarea liberalului Adrian Veștea ca premier desemnat. Primele discuții în biroul național al USR, care au avut loc în această seară, nu s-au încheiat cu o decizie formală. Aceasta urmează să fie luată în comitetul politic al partidului, a anunțat liderul Dominic Fritz. El a transmis într-un mesaj pe internet rezoluția adoptată cu unanimitate, în care se arată, între altele, că USR menține hotărârea de a nu mai forma un guvern cu PSD, dar și convingerea că un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid, cu referire la faptul că desemnarea lui Adrian Veștea s-a făcut fără consultarea conducerii PNL. Nici UDMR nu a luat o decizie în urma ședinței din această seară. Senatorul Turoș Lorand a precizat pentru Digi24 că sunt așteptate clarificări. Dacă această nominalizare ar fi un exercițiu de rupere a PNL, nu dorim să facem parte din acest exercițiu, a afirmat el. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a lansat o platformă națională dedicată informării, depistării precoce și raportării cazurilor suspecte de cancer oral. Denumită Oral OncoCheck, aceasta include informații pentru pacienți și resurse practice pentru medicii stomatologi. Proiectul își propune, între altele, creșterea ratei de depistare precoce a acestei afecțiuni, standardizarea examinării și raportării cazurilor suspecte la nivel național, reducerea timpului scurs de la suspiciunea clinică până la confirmarea diagnosticului și dezvoltarea primei baze de date naționale dedicate cancerului oral. Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins cu peste 30 de kilograme de cannabis și 500 de grame de cocaină asupra sa în municipiul Turnu Măgurele din județul Teleorman. El ar fi procurat drogurile din alte state europene și ulterior le-ar fi introdus în România în scopul comercializării, transmite poliția locală. A fost percheziționată și locuința bărbatului, unde au fost descoperite mai multe bunuri care ar fi fost folosite în activitatea infracțională. Trei persoane au murit și una este dată dispărută după ce o navă de transport a unei companii private croate cu 125 de oameni la bord s-a ciocnit astăzi cu un velier sub pavilion francez care s-a scufundat în Marea Adriatică între două insule croate. Doar 4 dintre pasagerii acestuia din urmă au putut fi salvați, potrivit autorităților. În nord-vestul Albaniei, 200 de protestatari au dărâmat astăzi împrejmuirea metalică a proiectului unei construcții de lux de pe malul Mării Adriatice, un nou semn de nemulțumire față de construcțiile în zone protejate. Guvernul de la Tirana i-a acordat dezvoltatorului statutul de investitor special, în timp ce localnicii se plâng că terenul respectiv le-a fost confiscat abuziv. Reuters transmite că mii de protestatari s-au strâns recent în capitala Tirana pentru a denunța proiectul construcțiilor într-o rezervație naturală, la care sunt asociați fiica președintelui american Ivanka Trump și soțul său Jared Kushner. Armata Indiei a introdus un nou cod vestimentar care elimină o serie de simboluri ale erei coloniale britanice. Purtarea obligatorie a săbiilor de către ofițerii care conduc defilările și utilizarea centurilor cu buzunare la anumite uniforme de gală a fost eliminată din regulamentul militar. De asemenea, s-a renunțat la utilizarea terminologiei arhaice și sunt interzise tulsorile neconvenționale și bărbile neautorizate, relatează BBC. În România, vreme instabilă și mâine, cu ploi de vară, mai ales în Dobrogea și Muntenia, iar pe spații mai restrânse și în restul țării. În unele locuri se pot cumula până la 15 litri de apă pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări pe crestele montane, unde poate atinge viteze de 70 de km pe oră. Posibil și în nord-vest, centru și sud, unde vor fi rafale de 40-45 de km pe oră. Izolat vor fi vijelii și grindină. Temperaturile sunt în scădere, maximele de mâine se vor încadra între 19 și 30 de grade. La București se răcorește de asemenea, nu vor fi mai mult de 27 de grade cu condiții de averse, cu tunete și fulgere. Cel mai mult în orat și la această oră, în capitală, sunt 23 de grade Celsius. Știrile din sport acum cu Alex Sențu.
3: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal este pauză în primul meci al grupei E, Germania-Curaçao 3-1 la Houston. În aceeași serie, Costa de Fildes și Ecuador de la ora 2 la Philadelphia. Va debuta și grupa F cu partidele Olanda-Japonia de la ora 23 la Arlington și Suedia-Tunisia de la ora 5 la Monterrey. Barcelona a câștigat Liga Campionilor la handbal masculin. La Köln, Barça a învins-o pe Füchse Berlin cu scorul de 37-34. Pentru clubul catalan este cea de-a 13-a Liga Campionilor.

0: Lor record în istoria competiției și cea de-a patra în ultimii 6 ani. În finala mică, victorie pentru campioana Germaniei Magdeburg, 32-26 cu Aalborg din Danemarca.
1: Ora 21:05, știrile la final, vă însoțește în continuare Radu Antofi.
2: Arena Națională.

0: Este ora 21:07, în curând începe repriza a doua a meciului de la Cupa Mondială Germania-Curaçao. Este 3-1 la pauză pentru Germania, rezultatul final evident în rubricile noastre viitoare. Și acum momentul muzical al ediției Arena Națională astăzi 14 iunie, semnat ca de obicei Anca Romeci.
1: The revolutionaries, you know?
2: Is that the way you'd see yourself?
1: Yeah, this myself as a revolutionary.

0: Între glorie și martirizare, ghetoul sordidului Trenchtown, jamaican, în care pentru supraviețuire, nu-i așa, erai în stare de orice.
1: Yeah. You know, you gotta do different things to eat, eh?
0: Și postuma nobilare, în templul Rock and Roll Hall of Fame, vocea lumii a treia, reghe profetul din Antile, Bob Marley.

0: Senat supremului Bob Marley și ultimilor sale cuvinte pământești: bani nu pot cumpăra viața.
1: Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life forever.

Un sfert de veac luptător pentru supraviețuire într-un război a cărui cauz nu le aparține. Asta au fost furații din Africa Neagră, soldați bivol, sclavii bizoni, de supraomenească statură și forță, mânați să-și extermine prin autoapărare, de fapt, frații de suferință, triburile indiene de pe teritoriile lumii noi.

0: ascult cu difuzoarele date la maxim această piesă de radio a lui Bob Marley, editată postum în deceniul măcelurilor, ce aveau să se abată imediat după moartea lui, peste muzicienii de reggae din Kingston Town. Și mi se confirmă teoria că martiri de capul lor nu există. Ăia sunt sinucigașii, să-și însângereze vocea, revendicând soarele de pe cer, într-o epocă în care soarele de pe cer nu se poate.
1: People start ching for ska, you know, and then for reggae, you know, check. Reggae start talk about Africa, blackness, you know, militantly.

Există, în schimb, oameni ai marilor cauze, aleși pentru o misiune istorică precisă, cu susținere solidă din spate. Orice abatere de la traseul metaforei lor schimbătoare de lung, fiind însă

0: pastorul Dr. Martin Luther King Bunauer fusese ales liderul mișcării pentru drepturile populației de culoare. Chiar laureat pentru asta cu premiul Nobel 1964.
1: Reverendul, urmând să aș fi depășit misiunea, în aprilie 1967, când, de la sine putere, luase poziție împotriva războiului din Vietnam. Subiect tabu. Mărul otrăvit. Adio, dar pastore. Adio, sprijinul președintelui Lyndon B. Johnson. Un an mai târziu, pe 4 aprilie 68, Dr. Martin Luther King era asasinat în balconul hotelului Lorraine din Memphis, Tennessee. Cum stă scris, la finalul cărții celor trei asasinate ale Americii, aceleași mari iubiri.

Așa și în cazul adesea comparatului cu Dr. Martin Luther King, profetul din Antile, Bob Marley. Cauza lui era să denunțe realitățile din ghetto. Căci a spune adevărul e o ofensă, dar nu o crimă. Tonul însă trebuia să fie bine temperat, nu de grenat, ci de brichetă zipă. Misiunea lui căpătând dimensiuni tot mai spirituale de predicator în muzică, instigator la eliberarea simbolică din sclavia mentală.

0: Când și-a depășit atribuțiile, vrându-se propriu-zis în politică, respectiv în campania electorală pentru Frontul Popular Național din Jamaica. Pe 3 decembrie 1976, două limuzine cu 7 trăgători i-au ciuruit studioul de pe Hope Road. Unde culme? Cum nimeni să nu fi văzut nimic? Din moment ce acolo era cea mai supravegheată zonă rezidențială a ambasadelor, guvernatorului general și primului ministru.
1: Gunshot. There was in a barrage, a gunshot at 9 o'clock in the night.
2: Whoa, push on through.
1: No, but I look cool.

misterul prin care Bob Marley a supraviețuit acestei tentative de asasinat. Explicația e că atentatorii nu îl voiseră mort. Îi trimiseseră doar un avertisment să se dea deoparte de pe scena politică.

0: cu un glonț în piept și unul în mână, dar viu. Marley decriptase mesajul că nu mai era dorit în Jamaica. Așa că din 77, dedicat strict misiunii sale de acum religioase Rastafari, a luat calea exodului. În avioane și autobuze de turneu, străbătând mapa mondului, cu show-uri sold out, evenimente record cu sute de mii de spectatori. De la New York, unde Bob Marley and the Wailers au fost prima trupă de reggae pătrunsă în Teatrul Apollo din Harlem, până mai știu eu unde, pe Madison Square Garden, în toată Europa și Africa, special țărilor din lumea a treia, închinându-le albumul său 1979, Survive. Rastaman Vibration.
1: Rastafari. Rastafari. Rastafari.

politică. Iată diavolul în Babilonul societății moderne, opusul tărâmului biblicului Zion, promis de Dumnezeu fiilor săi. Era una dintre principalele învățături ale mișcării spirituale Rastafari, menite să cucerească adepți pe glob prin muzica reggae și vocea profetului Marley.

0: Chris Blackwell, producător și patron al casei discografice Island, cu specific reggae. Era un vechi adept rasta. Bob Marley, client de viață al exclusiv casei Island, la fel. Inițiat în rastafarism, se spune, la 1966, după o reverie mistică de după amiază, în care se făcea așa că un emisar venise la el, trimis să-i pună pe deget un inel cu magnifică piatră neagră și încrustat în ea leul iudei.
1: So people still searching for this truth here, which this reggae music, you know, bring cross to them, and the only purpose it serves is to tell the people about Rastafari.

cu inelul pe deget. În 11 mai 1981, tot în vis, dar de asta dată într-un spital din Miami, Florida, Bob Marley își preda sufletul în mâinile Dumnezeului Rastamailor.

avea 36 de ani. Iar ironia soții, ca tocmai Jamaica sa care îl repudiase, să-l proclame acum erou, organizându-i funeralii naționale. Ba și un muzeu în casa copilăriei din munți, la cătunul Nine Mile, unde lumea vine în pelerinaj cu credința că sufletul lui acolo se va întoarce, poate sub alt nume. Yeah!

0: 21 și 24 de minute. Germania Honce 4-1 Curaçao, Cupa Mondială de Fotbal. Se joacă la Houston. Minutul este 61. Noi revenim la volei, la meciul de la Mioveni, România-Spania, în Liga Europeană. Catrin Lopișiu, te-a spus.
1: Este echilibru total aici în meci. Suntem în setul decisiv, 4-4, și acum România preia conducerea cu 5-4 cu un blocaj reușit de Alexandru Rață. România a revenit pe tabela de marcaj cu un set 4 câștigat cu 25-4.

0: 18. Bineînțeles că vom reveni, Radu, cu rezultatul final, în speranța că tricolorii vor reuși să câștige această partidă, pentru că este o echipă care atunci când vrea să câștige, când vrea să joace, joacă. România poate juca un volei de calitate. Conduce în acest moment cu 7-4 în setul decisiv.
1: Mulțumesc, Catrin. Evident, vom reveni cu rezultatul final al acestei partide. Spuneam, Germania Curaçao 4-1, minutul 61, campionatul mondial de fotbal se joacă la Houston, de la ora 23, Olanda-Japonia.

0: 21 și 29 de minute, actualitate internă la această oră în Arena Națională. Astăzi s-a disputat maratonul Nordului Botoșani, ediția 2. Avem detalii în reportajul semnat Gina Poenar.
1: Ediția a doua a Maratonului Nordului s-a desfășurat astăzi sub sloganul Sport, Cultură și Comunitate în inima orașului. Manifestarea a fost organizată de Clubul Sportiv Nord în parteneriat cu Primăria Municipiului Botoșani și cu sprijinul unor parteneri privați și a adunat la start peste 150 de copii care au alergat ieri la Cornișa și peste 600 de adulți care s-au întrecut astăzi la una dintre cele patru probe. Alexandru Teișanu, organizator.
2: E singurul maraton de asfalt din Moldova care are probă de maraton. Sunt peste 600 de înscriși astăzi la cele patru probe, 5 km, 10 km, semi-maraton și maraton.
3: Participare internațională, vedem.
2: Avem participare internațională, sunt 3 sportivi din Kenya, sunt sportivi din Grecia, din Germania, din Austria, cred, sau Elveția, nu mai rețin. Și foarte mult din zona Botoșani, Suceava, cum ne și așteptam de altfel, dar sunt din toată țara. În primul rând, se alătură unui eveniment făcut pentru comunitate, pentru a reda orașul oamenilor, așa cum ne place nouă să spunem, măcar pentru jumătate de zi, pentru mișcare, pentru sport, pentru prietenie.
1: Cine și de-

0: De ce a participat la acest maraton?
1: Câți ani aveți?
2: 56.
1: Am început să alerg de 2 ani.
3: Câți kilometri?
1: 10, mai mult nu. Pentru sănătate, pentru ambianță, pentru toate.
4: Grădina lui Sebastian.
3: Câți ani ai?
4: 21. La Maratonul Nordului este prima participare. Am mai alergat un semi-maraton până acum. Îmi place foarte mult.
1: Cât alergi obicei?
4: Cel mai mult am alergat 21, cam de 4 ori pe săptămână.
1: Și mama, deci sunteți toată familia aici?
5: Da, toată familia. Facem spectacol la Botoșani. Alergăm toată familia și mai avem și alți alergători în familie.
1: De la 20 și la cât?
5: La 57.
1: Și vă țin picioarele?
5: Foarte bine. De când alerg mă țin. Până să alerg nu mă țineau. De 4 ani. De 5 ori pe săptămână. Am alergat și 30 de semi-maratoane 21 și 2 maratoane de 43. Am fost la Valencia la maraton. Aici la noi acasă nu lipsim.
1: Câți ani aveți?
2: 65.
1: Și de cât timp alergați?
2: De 8 ani. Sunt la a doua ediție la maratonul de la Botoșani. În tinerețe tot am făcut sport pentru sănătate, pentru a fi împreună cu prietenii, de a face noi cunoștințe cu alte persoane care avem același scop.
6: Sunt alegător de pasiune, fac parte din frumosul grup Fun Run Botoșani și participăm atât la competiții locale, naționale, cât și internaționale. Arată în ce competiție.
1: E o comunitate Fun Run?
6: Da, o comunitate foarte frumoasă, cu oameni foarte dragi și inimoși. În fiecare joi seară la ora 7, în parcul Mihai Eminescu, alergăm cu inima, din pasiune, ritm, lejer.
1: De ce alerg?
7: Pentru experiență, pentru susținerea orașului, pentru o viață mai sănătoasă.
1: Alergi de obicei?
7: Alerg de vreo 7 ani, am mai fost și la alte concursuri, dar este al doilea maraton din viața mea, 42 de kilometri. Este o experiență foarte bună, nu este ușor.
1: Și jurnaliștii alergă?
8: Alergă. La semi-maraton mai sunt și inconștienți.
1: Bine, tu alergi de obicei, tu faci antrenamente zilnic.
8: Da, dar eu alerg singur, dimineața la Cornișa.
1: Are nevoie Botoșaneul de un astfel de eveniment?
8: Oh, da. Chiar avem nevoie. Ne promovează foarte bine, trece pe lângă obiectivii turistice. Ar trebui să iasă cât mai mult.
0: Doi kenieni au trecut primii linia de sosire a maratonului de 42 de kilometri. Kitur Bernard și Kiprotich Gladys Iepkorir activează în Benedictim din Debrecen, Ungaria și au scos cel mai bun timp în această competiție.
9: My name is Bernard Kitur.
1: You're from?
9: From Kenya. I live in Debrecen. I'm here for this race to run these photos at marathon. I like this marathon.
1: You are a runner?
9: Yes, I'm a runner. I'm a marathon, maratona.
0: Pe locul 2 a ajuns Liviu Stoica, legitimat la CSU Cluj, iar pe 3 Tudor Cebotar din Unghie, Republica Moldova, la masculin, iar la feminin, Vener Bianca și Mariana Loredana Petruneac din Suceava.
10: Sunt din Câmpulul Moldovenesc, Suceava. Sunt pentru prima oară. Chiar mi-am dorit, anul trecut nu am reușit, acum sunt aici. Am ceva maratoane făcute, în special trail-uri montane. Acolo, să zic, mă simt mai mult ca acasă, dar am și alergări de șosea, Cluj, Iași, acum iată Botoșani. Lehaci Florentin, 52 de ani, profesor, așa că... Nu, istorie.
1: Cum a fost?
11: Foarte frumos, foarte frumos. Depășit de record.
1: De ce?
11: Din feedback-ul care îl ai după o alergare, energia pe care o primești după ce termin, după ce treci linia de start. E o emoție și o trăire care nu prea ai cum să o descrii în cuvinte.
1: Din Botoșani?
11: Rădăuți, Suceava.
1: Și ați venit pentru asta?
11: Da. Da.
1: De unde ați venit?
12: De la Iași.
1: Special pentru maraton?
12: Da.
1: Câți ani aveți?
12: 54.
1: La cât ați ajuns?
12: Nu știu, nu mă interesează. Nu pentru asta am alergat. Am alergat doar pentru a atrage atenția oamenilor, să susțină mișcarea și poate și oamenii care sunt pe marginea susțin alergătorii.
13: Mă numesc Neamț Denis George. Am participat la proba de cross 5 km. Au fost destul de ușor, cu ajutorul antrenamentelor de zi cu zi, chiar săptămânal. A fost destul de ușor. Am reușit să duc cursa fără să mă opresc până la sfârșit.
1: Sportiv, alergător?
13: Sunt la facultate de sport. Am practicat boxul, notul, aproape toate sporturile. Fotbalul, ciclismul, atletismul, toate.
1: Și acum ai venit acasă să alergi?
13: Da, da. Mâine chiar am și un examen cu sesiunea, cu energie și multă pozitivitate, mai ales cu ajutorul oamenilor care i-am întâlnit pe traseu. Hai, și odată cu ei am ținut pasul. Captivant și interesant tot traseul.
0: La semi-maraton, 21 de kilometri a trecut primii linia de finish Cristina Simion, legitimată la Clubul Știința Bacău, și Nicolae Soare, de la CSM Bacău. La cross 10 kilometri cel mai bun timp au scos Cătălina Tănăsoaie, Politehnica Iași, și Ramona Zota, iar la crossul popular de 5 kilometri pentru neexperimentați, Filip Oștvan Boglarcea, de la ACS Miercurea Nirajului, și Emanuel Dumitru, de la Liceul cu program sportiv Botoșani. La eveniment a fost prezentă și fosta atletă de talie mondială, Marieta Răileanu Ilcu, ambasadorul Maratonului Nordului de la Botoșani.
14: Eu am acceptat cu mândrie și cu bucurie să fiu ambasadorul acestei competiții.

este un lucru extraordinar. S-au înmulțit foarte mult manifestările de acest gen. Dacă ați observat în România zilele trecute, a fost Sibiu, Bucureștiu, Timișoara. Este foarte, foarte bine. Importanța sportului este scoasă în evidență. Dar ce ne bucurăm cel mai mult? Că și deja populația de vârstă adultă, deja cei

0: sportul înseamnă sănătate.
1: Participanții au avut parte de sesiuni de încălzire cu aerobic, masaj de recuperare la sosire, apă, hrană, fructe și socializare chiar în inima orașului.
2: Arena Națională.

0: Este ora 21 și 37 de minute, actualitate internă. Între timp este 5-1 pentru Germania în disputa cu Curaçao Cupa Mondială de Fotbal, minutul 73. Așadar, actualitate internă, în 20 de ani de activitate, Clubul Sportiv Nautica Bacău, creat de profesorul de la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Vasile Alexandrin din Bacău, Ovidiu Galeru, a urmărit dezvoltarea sportului de masă, inițierea copiilor și adolescenților în tainele înotului. Avem mai multe informații, mai multe detalii, evident, de la Gabriel Pop.
1: Sunteți lângă bazinul de înot și probabil așteptați cu emoții premierea copilului, nu?
2: Da, așteptăm premierea cu mari emoții. Nu știu dacă va urca pe podium, dar suntem aici să o susținem. Este primul concurs și important e că participă la acest concurs.
1: De ce v-ați dat copilul la înot?
2: Este un sport frumos, care creează disciplină și creștere armonioasă și e primul sport pe care l-a încercat și pe care l-a plăcut încă de la prima ședință.
1: Sunteți între părinții care cred că copiilor trebuie să facă mișcare, un sport.
2: Da, sunt printre acești părinți. Îmi doresc ca cei doi copii ai mei să facă mișcare. Cel mare practică de 6 ani fotbalul și cea mică de 6 ani jumătate, de 1 an de zile, practică notul. Și consider că este foarte important ca de mici să facă mișcare.
1: Chiar dacă nu vor ajunge la olimpiadă.
2: Da, foarte puțini vor ajunge la olimpiade, dar mișcarea este importantă.
1: Domnul profesor Ovidiu Galeriu, în calitate atât de cadru didactic, dar și de antrenor cu vechi state în notul românesc, promovați la Nautica mișcarea, dragostea pentru not, pentru multe categorii de oameni, în primul rând pentru copii și pentru oamenii mai puțin ajutorați din societate.
3: Da, asta este și unul dintre obiectivele noastre. Lucrăm de mai bine de 3 ani de zile cu Clubul Sportiv Integrat din Bacău. Membrii acestui club au activități săptămânale la bazinul din Fialt. Chiar la această manifestare pe care noi am făcut-o pe 14 iunie, am avut și o probă dedicată celor cu sindrom Down. Un gest fantastic făcut de mare nostru campion David Popovici, care le-a dat un tricou semnat personalizat pentru fiecare membru. Noi, din partea clubului, le-am dat câte o cască personalizată și suntem mândri că acest parteneriat, să spun așa, cu Asociația Integrată continuă și nu se oprește aici și poate, cine știe, pe viitor vom încerca și alte proiecte pentru persoane poate și cu alte patologii.
1: În același timp, astăzi ați avut un concurs pentru copii, mulți părinți care au venit să-i susțină.
3: Da, am avut o competiție destul de încărcată, am avut înscriși în competiție aproximativ 75 de copii, marea majoritate foarte mici, de fapt categoriile de vârstă au fost cuprinse între 5-6 ani și 11 ani. Mulțumiți, a fost pentru unii cei mai mari poate o verificare, cu toate că nu am încercat să facem această manifestare sportivă, să o adresăm către sportivii legitimați și mai mult pentru cei care bat la poarta performanței, lucru care, din câte am observat pe fața părinților și a copiilor, i-au mulțumit foarte mult această manifestare, toți au primit diplome, medalii, toți au fost premiați cu o cască personalizată.

0: Zata Clubului Nautica, pe care sperăm că o să o poarte cu mândrie.
1: Domnule profesor, părinții permanent susțin sportul. Sunt un element de bază pentru ca disciplinele sportive să funcționeze în permanență în Bacău, dar și în țară.
0: Da, părinții sunt cel mai important susținător al copiilor. E și normal să fie așa, cu toate că ne-am dorit ca și autoritățile să contribuie mai mult la tânăra generație, la noul val, pentru că ei sunt cei care ne vor face bătrânețele mai dulci și mai agreabile. Ei susțin, din toate punctele de vedere, faptul că noi suntem un club privat. Vă dați seama că tot timpul suntem datori să le mulțumim părinților pentru orice sprijin, pentru că fără ei ne-ar fi foarte greu să facem față cerințelor.

0: Mai sunt 17 minute până la ora 22. Este 6-1 pentru Germania în disputa cu Curaçao la Houston, Cupa Mondială de Fotbal. Minutul este 80. Din nou, actualitate internă. Echipa sportivă de amator Run Brăila împlinește 7 ani de alerg în Brăila. Un motiv de alergat împreună, evident, de încurajat alergarea în aer liber. Reportaj semnat Gina Bahor.
1: Ați venit să alergați?
2: Da. Mereu,
1: plăcere. Și acum, cu atât mai mult pentru cauza umanitară?
2: Întotdeauna o cauză umanitară face mai mult decât orice alt lucru. E foarte important să știi că la un moment dat, cu un pic, fac foarte, foarte mult. Și nu atât de mult din punct de vedere material, cât din punct de vedere al omului, că încercăm cu toții să facem ceva.
1: De când v-ați înscris în Run Brăila?
2: De un an de zile.
1: Care a fost motivația?
2: Atmosfera și grupul.
1: Sunteți de 7 ani?
3: De trei aproape.
1: Și cum e?
3: Este foarte bine, atmosferă bună, ne înțelegem foarte bine unii cu alții, alergăm, dăruim viață celor din jur.
1: Care a fost motivația pentru care v-ați înscris în Run Brăila?
3: Sportul a fost prima mea dragoste de la 7 ani, da, am făcut sport, am făcut atletism, campion național la pentatlon și am considerat că mișcarea este foarte bună pentru organism, pentru minte, pentru creier, pentru orice.
1: Cum e și pentru dumneavoastră?
4: Foarte bine, în primul rând atmosfera, noi prieteni, o viață activă.
1: Și vă întâlniți duminică de duminică, nu?
4: Da, aproape, în funcție de timp.
1: Vă simțiți mai bine, mă refer la sănătate.
4: Absolut, da, după o vârstă chiar este necesar.
1: Cum vă simțiți și dumneavoastră în Run Brăila?
5: Senzațional.
1: De când alergați cu cei din Run?
5: De 2 săptămâni, dar mișcare fac de ceva vreme. Da.
1: Și e mai bine așa în grup, nu?
5: Nu, mai bine, foarte bine.
1: Cum vă numiți dumneavoastră?
6: Cazan Toader.
1: Și câți ani aveți?
6: 72. 12 ani am alergat numai pe asfalt, zi de zi, cam 20 de kilometri în medie.
1: Ceea ce nu prea e corect pe asfalt, dar... În alta...
6: Aici unde aici, în altă parte.
1: Aurora Rizea, o nouă cursă, e deosebită de cele obișnuite, pentru că astăzi aveți și un caz umanitar. Adică vreau să spun că voi alergați oricum duminică, dar de astăzi dată aveți un scop.
7: Așa este, avem un scop, am zis kilometrii pe care noi îi facem, fiecare pas să-l donăm către o cauză caritabilă. Și acum, astăzi, alergăm pentru Mihai, este un adolescent din orașul nostru, care acum are nevoie de noi și am zis să ajutăm, pentru că motoul nostru este alergarea este un dar și acest dar să-l dăm mai departe celui pe care îl ajutăm acum.
1: Sunteți mulțumiți de numărul de alergători care s-au prezentat?
7: Sunt foarte mulțumită, sunt copleșită de emoții acum, pentru că este cel mai mare număr pe care l-am la alergarea de duminică și Brăila poate. Da, Brăila aleargă.
1: Și aveți și o aniversare astăzi, nu?
7: Avem și o aniversare, exact. De fapt, avem 3 motive pentru care alergăm astăzi. Alergarea de duminică. Avem această cauză pe care noi o susținem, dar avem și 7 ani de alerg în Brăila. 7 ani de când suntem în comunitate prezenți. Tot acest efort pe care îl depunem, să stăm la o cafea după, să socializăm, să schimbăm impresii, să cerem sfaturi, să oferim informații dacă putem. Da, vom merge la partenerii noștri pe care îi avem, așa ne ajutăm reciproc.
1: Spuneți-mi cum vă numiți?
8: Daniel Ivașcu.
1: Este o bucurie pentru dumneavoastră să fiți partener cu această cauză umanitară și cu alergătorii, da?
8: Da, suntem foarte fericiți să fim alături de această comunitate red de la Run Brăila. Ne bucurăm foarte mult că am putut să-i ajutăm și să fim alături de ei. Vă mulțumim pentru prezență.

0: Revenim la această oră, 21:48 de minute, la meciul de volei, aflăm scorul final al partidei România-Spania, Liga Europeană de volei masculin de la Mioveni, de la Catrinel Oprișiu.
1: Victorie pentru tricolori cu 3-2 în fața Spaniei, până la urmă și-au respectat, aș spune eu, blazonul, sunt în clasamentul mondial în fața Spaniei cu câteva locuri. Însă în Liga Europeană, de data aceasta, Spania le-a luat un pic fața. Sunt înainte, au 10 puncte, România a adunat 8 puncte. Alături de mine, Bela Barta, unul dintre componenții de bază și unul dintre protagoniștii acestei victorii. Bela, ați arătat, când vreți să jucați, jucați.
2: Bună seara, în primul rând. Eu cred că a fost o victorie foarte muncită. Am început meciul foarte bine, dar echipa Spaniei a revenit destul de repede, au început să pună presiune cu serviciu. Mă bucur că ne-am trezit înainte să fie prea târziu și am început să facem preluare și să câștigăm punctele foarte importante pe sfârșiturile de set. Într-adevăr, în clasament Spania acum este în fața noastră, noi avem 8 puncte, avem o înfrângere, cea de weekendul trecut contra Letoniei. Dar, după părerea mea, nimic nu este jucat. Trebuie să jucăm fiecare meci ca și cum ar fi ultimul și să dăm tot ce avem mai bun, cum am făcut astăzi. Astăzi, cred că puteam, să zic așa, să facem niște chestii mai bine ca să câștigăm cele 3 puncte, dar mă bucur foarte mult pentru această victorie, pentru că a fost super muncită.
1: Urmează pentru voi Danemarca și Albania săptămâna viitoare. Danemarca are 11 puncte. Este practic cel mai dificil adversar din următorul tur.
2: Da, urmează să plecăm în Albania. Eu zic că plecăm cu gândul doar la următorul meci, la victorie. Și să jucăm un volei de calitate. Atâta timp cât jucăm un volei de calitate, cum am făcut-o și astăzi, rezultatele vin. Deci mergem acolo doar să jucăm volei de calitate și cu siguranță vom obține și rezultatele dorite.
1: Îi mulțumesc lui Bela Barta pentru prezența în emisiunea noastră. Îl felicit pentru victorie. Așadar, România-Spania 3-2 închide acest turneu de la Mioveni cu 2 victorii.
0: Mulțumesc, Catrinel, 3-2 România-Spania, fotbal, Cupa Mondială, meciul de la Houston, Germania, conduce categoric Micuța Curaçao, 6-1, minutul 88.

Ultimele secvențe ale partidei dintre Germania și Croația, 7-1 deja pentru Germania, evident, o victorie lejeră pentru puternica echipă a Germaniei. Se încheie emisiunea Arena Națională de astăzi, 14 iunie, sunt Radu Antofi, la revedere!

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Mihaela Enache, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Adrian Veștea, prim vicepreședinte al PNL, este noul premier desemnat. Decretul semnat de președintele Nicu Șordan a fost publicat în Monitorul Oficial. Deși au avut loc ședințe ale conducerilor USR și UDMR, cele două formațiuni nu au luat încă nicio decizie oficială cu privire la desemnarea lui Adrian Veștea. La Liberali, unde există deja tabere pro și contra acestei numiri, biroul politic se reunește mâine. Se mai răcorește în toată România, temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade, cu vreme în continuare instabilă în mare parte a țării. Cer înnorat și 23 de grade Celsius acum la București. Noul premier desemnat azi de președinte, liberalul Adrian Veștea, și-a propus să-și definitiveze rapid cabinetul și să păstreze programul de guvernare al fostei coaliții cu aceleași ținte și obiective, după cum a precizat în primele interviuri de după nominalizare. El s-a arătat convins că va duce demersul la bun sfârșit și că va primi peste 240 de voturi în Parlament, mai multe decât minimul necesar pentru investire. Adrian Veștea spune că se bazează pe calculele prezentate de președintele Nicu Șordan și de fostul premier desemnat, cel care și-a depus mandatul azi, în ultima zi în care ar fi trebuit să transmită în legislativ programul de guvernare și lista de miniștri propuși. Conform acestor calcule, Eugen Tomac ar mai fi avut nevoie de voturile liberalilor, pe care Adrian Veștea s-a arătat optimist că el le va obține. Nu vede nicio problemă în faptul că nu s-a consultat cu colegii din PNL, deși a avut primele discuții privind desemnarea în urmă cu 4 zile, după cum a indicat el astăzi. Ca prim vicepreședinte al partidului, Adrian Veștea a confirmat că va participa mâine la ședința anunțată de conducerea liberală. Ședința e precedată de un val de mesaje transmise de la vârful PNL, de parlamentari ai formațiunii, de lideri, de filiale județene sau de simpli membri, care au conturat două abordări în legătură cu desemnarea. Alina Stănuță relatează.
2: În primele reacții, liderul formațiunii Ilie Bolojan a criticat dur nominalizarea lui Adrian Veștea, iar numeroase obiecții au venit și din partea altor membri ai partidului. Sunt însă și liberali, atât din teritoriu cât și de la centru, care și-au arătat susținerea față de acesta și care consideră că este nevoie de o discuție constructivă pentru a analiza cu calm ce este mai bine pentru PNL și România. În această seară, USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu au fost anunțați de această decizie înainte. În plus, liderii USR arată că rămân consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD și urmează să convoace un comitet politic pentru a lua o decizie formală în privința guvernului Veștea. Și UDMR s-a reunit în ședință în această seară, dar nu a luat nicio decizie privind susținerea unui guvern propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Așteaptă, pe de o parte, clarificarea poziției PNL și, în plus, ce program de guvernare, ce formulă de executiv și pe ce majoritate se bazează Adrian Veștea. Cel mai probabil PSD va vota în favoarea unui premier liberal care nu este Ilie Bolojan, în timp ce minoritățile naționale anunță că vor sprijini orice variantă pro-euroatlantică. Alianța pentru Unirea Românilor susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului guvern, fără susținerea unui partid politic.
1: Continuă radiojurnalul. Președintele american Donald Trump s-a declarat dezamăgit de atacul israelian de astăzi asupra Beirutului, care periclitează acordul de pace cu Iranul, preconizat să fie semnat în următoarele ore. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat atacul desfășurat într-un moment crucial al negocierilor, iar iranienii i-au reproșat lui Trump că nu poate opri acțiunile aliaților săi și au avertizat că va urma un răspuns militar. Octavian Begu.
3: Principalul negociator iranian, președintele Parlamentului Mohammad Kalibaf, a declarat că atacul asupra suburbiilor din sudul capitalei libaneze arată că Statele Unite fie nu vor să-și respecte angajamentele, fie nu pot să o facă și în aceste condiții menținerea direcției actuale de negocieri devine imposibilă. Consiliul Suprem al Securității Naționale, cea mai înaltă instanță în domeniul a Iranului, a promis un răspuns iminent la lovirea pozițiilor aliaților șiiți, soldată cu 3 morți și 6 răniți. Anterior, Hezbollah a lansat câteva drone, 2 dintre ele căzând pe teritoriul israelian fără să facă răniți. Armata israeliană a emis și ordine de evacuare a 30 de sate din sudul Libanului, invocând atacul mișcării șiite, în ciuda armistițiului în vigoare și acordurile de pace în regiune aproape finalizat. Pe de altă parte, Israelul spune că este pregătit pentru un atac iranian în următoarele ore.
1: Republica Moldova și Ucraina vor începe mâine negocierile de aderare la Uniunea Europeană, conform acordului de vineri seara al ambasadorilor tuturor celor 27 de state membre. Liderii Uniunii au convenit încă din decembrie 2023 să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, însă discuțiile nu au putut începe efectiv din cauza opoziției fostului guvern ungar față de candidatura Kievului. Mâine vor fi organizate conferințe interguvernamentale cu cele două țări candidate, care vor negocia capitole de politici și vor trebui să-și ajusteze legislația pentru a o aduce la standardele comunitare. Primul capitol este cel care privește valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Autoritățile de la Kiev și de la Chișinău au cerut oficial să se alăture spațiului comunitar la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. Președintele american Donald Trump a fost sunat astăzi de ziua lui de omologii ucrainean și rus. În afara felicitărilor, atât Volodymyr Zelensky cât și Vladimir Putin i-au vorbit președintelui Trump despre războiul din Ucraina și găsirea unei soluții care să pună capăt confruntării. Agențiile ruse de știri transmit că Donald Trump i-ar fi spus lui Vladimir Putin că încheierea conflictului din Ucraina este esențială și că este gata să ofere ajutor. Volodymyr Zelensky a declarat în această seară că l-a pus la curent pe liderul american cu cele mai recente evoluții de pe front, inclusiv cu faptul că trupele ucrainene sunt acum într-o poziție mai favorabilă. Discuția dintre cei doi va continua la summitul G7, care începe mâine în Franța și la care a fost invitat să ia parte și președintele Ucrainei, transmite Reuters. Între timp, poliția elvețiană a recurs la gaze lacrimogene azi la Geneva pentru a respinge manifestanții violenți care au aruncat cu pietre, sticle și petarde în forțele de ordine. Au spart vitrinele unor bănci și mari companii și au dat foc unei mașini electrice. La apelul unei coaliții, reunind mișcări anticapitaliste, pro-palestiniene, feministe, pro-climat și în favoarea curzilor, aproximativ 15.000 de persoane au protestat față de summitul G7, care începe mâine la Evian. Președintele Franței, Emmanuel Macron, gazda reuniunii, s-a întâlnit cu premierul indian Narendra Modi la Nisa. La Botoșani a avut loc astăzi decernarea Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu Opus Primum. Câștigătoare este Daniela Vizireanu, de 26 de ani, din București. Ea a vorbit despre semnificația pe care o acordă acestui premiu și despre volumul său de debut, intitulat Nu va ajunge aici dispariția.
4: Premiul este un joc social, e un context. Întrebarea e ce faci mai departe, pentru că, sigur, e bucuria de moment care trece și cred că în final, cel puțin eu, mă duc acasă și rămân tot eu cu scrisul meu și cu temele mele și cu munca și cu tăieturile mele. Volumul meu e o cetate de sentimente ratate. Este o formă de memorie pe care am vrut să o țin cu mine, să o țin și să pot să citesc, să revin la ea oricând.
1: În cadrul aceleiași gale au fost premiați și câștigătorii Festivalului de Poezie Pornilu Ceafărul, organizat de Centrul Cultural Botoșani, la care s-au înscris 18 poeți care nu au debutat în volum și care nu au depășit vârsta de 35 de ani. Trofeul a fost obținut de Brumenfeld Amalia Ioana, elevă în vârstă de 17 ani din județul Suceava, transmite corespondenta noastră Gina Poenaru. Cu avertizare cod galben de instabilitate, e în vigoare până spre dimineață în Banat, sudul Transilvaniei, în Oltenia și nordul Munteniei. Sunt anunțate până la ora 3 averse consistente, cu până la 30 de litri de apă cumulați pe metru pătrat, tunete, fulgere, vânt destul de puternic, posibil vijelii și grindină. Mâine ploi și furtuni de vară mai sunt posibile în Dobrogea, local în Muntenia și doar pe spații restrânse în restul țării. Dar vântul se intensifică și va sufla cu până la 80 de km pe oră pe crestele montane, în rafale de 40-45 de km pe oră în nord, vest, centru și sud. Vremea se mai răcorește, maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade. La București nu vor fi mai mult de 27 de grade mâine, dar se mențin condițiile de averse cu tunete, fulgere și intensificări de vânt. Cel mai mult noros la această oră în capitală și 23 de grade Celsius. Știrile din sport acum cu Alex Țențu. Bună seara!
5: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal, Germania a învins-o pe Curaçao cu scorul de 7-1 la Houston. Tot în grupa E, Costa de Filde și Ecuador vor fi adversare de la ora 2 la Philadelphia. Va debuta și grupa F cu partidele Olanda, Japonia de la ora 23 la Arlington și Suedia, Tunisia de la 5 la Monterrey. La finalul celor 3 runde vor avansa în faza 16-milor de finală primele două clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a treia. În European League la volei masculin, România a învins-o la Mioveni pe Spania cu scorul de 3-2, 15-9 în setul de aur. Cu 3 victorii și o înfrângere, jucătorii antrenați de Sergiu Stancu se află pe poziția a 12-a. La finalul celor 6 runde, primele 4 clasate vor avansa în semifinale. La feminin, echipa națională a fost învinsă la Blaj de Muntenegru, scor 1-3. După 3 victorii, voleibalistele antrenate de spaniolul Germán Naranjo au suferit prima înfrângere și ocupă locul al 9-lea.
1: La ora 22:10 încheiem radiojurnalul, începe emisiunea Perspective cu Iana Ioniță.
0: Ascultați Radio România Actualități.

0: Bun găsit, stimați ascultători! Premierul desemnat Adrian Veștea afirmă că guvernul pe care îl va propune va obține voturile necesare, dar partidele politice au deocamdată opinii împărțite. Republica Moldova și Ucraina vor începe mâine negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Problema dronelor care au ajuns pe teritoriul României va fi în atenția miniștrilor apărării din NATO care se reunesc la Bruxelles, iar liderii celor mai bogate state ale lumii se întâlnesc săptămâna viitoare în Alpii francezi la Evian. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
1: Perspective la Radio România Actualități.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea afirmă că guvernul pe care îl va propune va obține voturile necesare. Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi, afirmă el. A mai menționat într-un interviu acordat unui post de televiziune că este hotărât să meargă până la capăt și are convingerea că va exista un nou cabinet în cel mult o săptămână. Alina Stănuță detaliază.
2: Noul premier desemnat Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative cu succes. Primar, președinte de Consiliu Județean și ministru, spunea președintele Nicu Șordan în această dimineață la Palatul Cotroceni. Adrian Veștea a atras fonduri europene și este o persoană preocupată de dezvoltare, mai arăta președintele Nicu Șordan.
3: Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină. Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și dele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea potrivită.
2: Premierul desemnat Adrian Veștea spunea că își asumă această responsabilitate, știe care sunt așteptările oamenilor și problemele cu care se confruntă aceștia și este deschis să discute cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlament.
4: Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare. Ceea ce voi face din prima zi. Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele.
2: Potrivit Constituției României, noul premier desemnat Adrian Veștea are la dispoziție un termen de 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului pentru programul său de guvernare și lista de miniștri.
0: Partidele politice au opinii împărțite. Uniunea Salvați România a decis în această seară în unanimitate să nu susțină guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Liderii USR anunță că vor rămâne consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD. USR a adoptat și o rezoluție în care precizează, citesc, că un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid, am încheiat citatul. PSD nu a anunțat încă oficial o ședință. La PNL ședința are loc mâine, dar partidul e împărțit între susținătorii lui Ilie Bolojan și cei care sunt de acord cu desemnarea lui Veștea. Liderii UDMR s-au reunit în această seară și au transmis apoi, citez, dacă premierul desemnat ne va invita la discuții, îl vom asculta, desigur, propunerile, așa cum am făcut și în cazul lui Eugen Tomac, aceasta e o atitudine corectă și responsabilă. Abia după ce vom ști pe ce majoritate parlamentară se bazează, ce program de guvernare propune și ce echipă de miniștri are în vedere, vom putea lua o decizie responsabilă cu privire la poziția UDMR, se arată în mesajul transmis de Kelemen Hunor. Prim-ministrul interimar și șeful PNL, aflat la Chișinău, e vorba de Ilie Bolojan, a calificat desemnarea lui Adrian Veștea drept un act ostil făcut fără consultarea partidului. Anterior, Ilie Bolojan avertiza că mai sunt 9 proiecte de lege aferente jaloanelor restante care trebuie adoptate până la 31 august. Altfel, se vor pierde 700 de milioane de euro. Petruță Obrejan detaliază.
5: Finalizarea negocierilor privind PNRR și promovarea reformelor necesare pentru accesarea fondurilor europene sunt principalele obiective pe care guvernul interimar le urmărește cu mare atenție, spunea premierul Ilie Bolojan, anunțând

0: că zilele următoare ar putea fi încheiate negocierile în acest sens cu Comisia Europeană. Actualul guvern, chiar dacă este unul interimar, prezintă jaloane esențiale pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România. Cele 9 proiecte trebuie adoptate până la 31 august pentru a putea accesa fondurile europene aferente. El a adăugat că proiectele nu sunt deloc ușoare, întrucât se adresează unor zone și problematici sensibile. Potrivit premierului interimar, valoarea totală a sumelor care depind de aceste reforme este de aproximativ 5-6 miliarde de euro.
1: Trebuie asumate pentru că, pe de o parte, sau nu au fost promovate de ministere, gândiți-vă că nimeni nu vrea să stea lângă legea salarizării, toată lumea fuge de ea, că nu sună foarte bine. De asemenea, sunt proiecte de lege foarte dificile. Gândiți-vă pe componenta de decarbonizare. România s-a angajat să reducă centralele cu producție electrică pe bază de cărbune, înlocuindu-le cu altceva, centrale pe gaz sau pe fotovoltaice. Necazul este că timp de 4 ani de zile n-am făcut nimic, n-am pus nimic în loc și acum este foarte greu, pe de o parte, să nu închizi, pentru că ai niște angajamente și Comisia spune nicio problemă, dar pierdeți 700 de milioane de euro, sau în același timp să convingi Comisia că vei face anumite lucruri.
2: Ilie Bolojan, Republica Moldova și Ucraina vor începe mâine negocierile de aderare la Uniunea Europeană, după ce vineri seara ambasadorii tuturor celor 27 de state membre au fost de acord asupra acestei chestiuni. Dar săptămâna viitoare la Bruxelles au loc două summituri care au pe masă decizii ce vizează evoluția Europei în următorii ani, atât din punct de vedere economic, dar și de securitate. E vorba de summitul liderilor europeni de pe 18 și 19 iunie și în paralel tot la Bruxelles se întâlnesc miniștrii apărării din NATO. Bogdan Isopescu transmite.
3: Oficial, agenda Consiliului European este dominată de 4 teme: competitivitatea economiei europene, viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034, sprijinul pentru Ucraina și situația din Orientul Mijlociu. În scrisoarea de convocare, președintele Consiliului European, Antonio Costa, vorbește și despre dezechilibrele economice globale și despre necesitatea ca Europa să-și consolideze poziția într-o lume tot mai competitivă. Însă, dincolo de formulări diplomatice, adevărata discuție este despre bani și securitate. Unul dintre cele mai importante dosare este noul cadru financiar multianual. Problema este că Uniunea trebuie să finanțeze simultan apărarea, competitivitatea industrială, tranziția energetică și sprijinul pentru Ucraina, dar în paralel să păstreze puternice politicile pentru coeziune sau pentru agricultori. O primă formulă de buget a fost pusă pe masă de președinția cipriotă a Consiliului și ea avantajează, să spunem, față de prima schiță a Comisiei, statele mai puțin dezvoltate din estul și sudul european, o majoritate a Uniunii. Însă criticile vin din nordul, centrul și vestul continentului. Președinția cipriotă a făcut concesii pentru coeziune și agricultură, ceea ce avantajează România, și a tăiat din restul capitolelor, inclusiv de la competitivitate. Summitul are loc la doar câteva zile după ce ambasadorii celor 27 de state membre au convenit deschiderea primului capitol de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Este unul dintre cele mai importante semnale politice transmise Kievului și Chișinăului de la începutul războiului. Dar decizia are efecte și asupra discuției despre bugetul Uniunii pentru 2028-2034, pentru că numărul membrilor Uniunii va crește astfel în această perioadă. Vorbim de posibilă aderare a celor două în sau după anul 2030. Un alt subiect este pachetul numărul 21 de sancțiuni împotriva Rusiei. Comisia Europeană a propus măsuri noi împotriva sistemului bancar rus, a navelor din așa zisa flotă fantomă folosită pentru exportul petrolului, împotriva industriei militare și a producției de drone, precum și împotriva companiilor din state terțe suspectate că ajută Moscova să ocolească sancțiunile. Forma finală a pachetului rămâne în negociere. Un acord ar putea fi obținut la Consiliul Miniștrilor Europeni de Externe, ce are loc chiar înaintea summitului. Relația cu China nu apare explicit printre punctele centrale ale agendei, dar este foarte probabil să fie prezentă în discuțiile despre competitivitate, comerț și dependențe strategice. Bruxelles încearcă să reducă vulnerabilitățile economice față de Beijing, fără însă a intra într-o confruntare comercială deschisă. Mutând acum discuția asupra ministerialei de la NATO, vedem că secretarul general Mark Rutte încearcă să obțină sprijin pentru creșterea semnificativă a cheltuielilor de apărare, dar și pentru Ucraina. România este și ea pe agenda ministerialei de la NATO după incidentele cu drone. Bucureștiul a cerut consolidarea capacităților NATO de apărare antiaeriană și antidronă, mutarea unor echipamente NATO până când țara noastră va reuși să obțină

0: mutările necesare, iar tema va fi discutată din nou de miniștrii apărării și am putea avea anunțuri sau decizii în această privință. Domeniul dronelor navale, un domeniu nou, va fi și pe masa summitului de la Ankara. Rutte a susținut în ultimele săptămâni ideea unui mecanism mai predictibil de finanțare a Ucrainei. Șeful NATO a promovat o formulă prin care statele membre să aloce echivalentul a 0,25% din PIB anual pentru sprijinul militar destinat Kievului. Propunerea a întâmpinat rezerve din partea unor aliați importanți și nu există deocamdată un consens.
1: Iar președintele României, Nicu Șordan, va participa sâmbătă pe 20 iunie la ceremonia de intrare a corvetei contraamiral August Roman 261 în serviciul forțelor navale române, eveniment care va avea loc la Istanbul. Continuăm emisiunea Perspective. Președintele Statelor Unite Donald Trump vine în Europa. Va participa la reuniunea anuală a G7, grup ce reunește cele mai bogate țări ale lumii. Anul acesta evenimentul are loc în stațiunea montană Evian din Alpii francezi. Conflictele din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina, ambele cu consecințe majore asupra economiei întregii lumi, se vor afla în centrul discuțiilor. Daniela Coman explică.
2: Președintele Emmanuel Macron le-a propus o agendă ambițioasă partenerilor săi din Germania, Canada, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite privind găsirea de soluții de reglare a dezechilibrelor economice globale, reglementarea domeniului digital, noi forme de cooperare cu economiile emergente și cu partenerii strategici. Franța a invitat la Evian mai multe state partenere din afara G7, precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, cu rol important în eforturile diplomatice de rezolvare a conflictelor din Orientul Mijlociu. Vor fi reprezentate de asemenea India, Brazilia și Coreea de Sud. Președintele Emmanuel Macron a început încă de astăzi să-și primească oaspeții, împreună cu prim-ministrul Indiei Narendra Modi. A inaugurat astăzi la Nisa, în sudul Franței, un salon de tehnică de vârf la care sunt prezente 120 de start-up-uri indiene din sectoare cheie pentru relația franco-indiană: energie, orașe inteligente, mobilitate, spațiu și sănătate. Cu siguranță însă prezența președintelui Statelor Unite la Evian este unul dintre cele mai urmărite momente ale reuniunii. Mai mult, Donald Trump a confirmat participarea la reuniunea de lucru de marți privind războiul din Ucraina, la care a fost invitat și președintele Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron, unul dintre cei mai puternici susținători ai cauzei ucrainene, a făcut apel la parteneri să strângă rândurile în jurul lui Zelensky și să încerce împreună să-l convingă pe Donald Trump să li se alăture, inclusiv pentru a face presiune asupra lui Vladimir Putin să reia dialogul direct. Miercuri, după summit, liderul american este invitatul special al omologului său francez la Palatul Versailles, în apropiere de Paris, unde vor marca împreună aniversarea a 250 de ani de la Ziua Independenței și crearea Statelor Unite ale Americii. Summitul G7 din Alpi se va desfășura în condiții excepționale de securitate. Aproximativ 300 de militari ai forțelor aeriene și spațiale franceze vor fi mobilizați pentru a crea o bulă de protecție împotriva oricărei amenințări aeriene. Aeronave, sisteme radar și de apărare solar, echipamente de doborâre a dronelor au fost desfășurate de francezi și de elvețieni de ambele părți ale frontierei. Traficul aerian deasupra unei zone delimitate este restricționat până miercuri. La sol vor acționa aproximativ 14.000 de forțe de ordine pe partea franceză. Încă de joi, accesul în orașul gazdă se face numai pe bază de permis special cu QR code, verificat cu maximă vigilență la punctele de control. De măsuri excepționale beneficiază delegația americană. Președintele Donald Trump nu va dormi pe teritoriul francez. El și-a stabilit cartierul general la Geneva, în Elveția vecină. Autoritățile franceze și cele elvețiene au creat dispozitive speciale de securitate pentru fiecare deplasare a convoiului prezidențial american peste graniță.
1: Japonia va prezenta un plan pentru constituirea unei rezerve coordonate de minerale critice în cadrul viitoarei reuniuni G7 de la Evian. Inițiativa urmărește corelarea reciprocă a sistemelor de stocare din statele membre pentru securizarea resurselor esențiale, dar premierul nipon Sanae Takaichi are programate, odată cu sosirea în Europa, și o serie de vizite și întâlniri de top, între care și cea cu premierul Italiei Giorgia Meloni, după cum aflăm de la Elena Postelnicu.
3: Potrivit unor surse diplomatice citate în ultimele zile de agenția Kyodo, Takaichi și Meloni ar urma să ajungă la un acord pentru consolidarea colaborării în domeniul proiectării, dezvoltării și tehnologiilor de producție a chipurilor avansate. Cu ocazia întâlnirii ar urma să fie semnate de asemenea mai multe memorandumuri de cooperare între instituțiile publice și întreprinderile private din cele două state, cu scopul de a consolida o relație industrială care depășește simpla dimensiune comercială. Pentru Italia, cooperarea cu Japonia se înscrie în dorința de a consolida un ecosistem național al semiconductorilor capabil să conecteze cercetarea, proiectarea, producția și aplicațiile industriale. Întâlnirea la nivel înalt dintre cei doi lideri ar trebui de asemenea să confirme interesul comun de a extinde cooperarea în domeniul spațial. În comunicatul comun semnal la Tokyo în ianuarie, cele două guverne își exprimaseră deja intenția de a consolida relația dintre Agenția Spațială Italiană și Agenția Aerospațială Japoneză, deschizând calea către noi parteneriate comerciale, industriale, științifice și chiar în domeniul securității.
1: Cu ce agendă vine Germania la summitul de la Evian, ne spune Vlad Răghicescu.
4: Un punct sensibil al summitului este blocarea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii. Din perspectiva Germaniei, prioritară este redeschiderea strâmtorii pentru navele comerciale. Guvernul federal consideră esențial ca transporturile internaționale să fie reluate și, în același timp, Iranul să fie împiedicat să continue procesul de înarmare. Berlinul speră de asemenea ca summitul să aducă progrese în privința accesului la materii prime critice, vitale pentru industrie, tranziția energetică și noile tehnologii. Pe agenda liderilor G7 se află și Ucraina. Berlinul mizează pe o coordonare strânsă cu Franța și Marea Britanie pentru a-l convinge pe președintele american Donald Trump să crească presiunea asupra lui Vladimir Putin. În Cancelaria Federală există speranța că Rusia, care se resimte economic, ar putea fi împinsă spre negocieri privind încheierea războiului, însă această posibilitate este privită în continuare mai degrabă cu prudență. Un alt subiect important este inteligența artificială. Miercuri, liderii G7 urmează să discute cu reprezentanții marilor companii tehnologice despre schimbările produse de noile tehnologii și despre felul în care acestea pot influența economia, securitatea și democrația. Summitul din Franța este umbrit însă de proteste și incidente violente. Potrivit autorităților, aproximativ 20.000 de persoane au participat astăzi la un marș de protest desfășurat pe partea elvețiană a lacului Geneva. În timpul demonstrației, o mașină a fost incendiată, iar forțele de ordine au fost atacate cu pietre. Protestul împotriva summitului G7 a fost organizat de o coaliție formată din aproximativ 60 de grupări diferite. Din tabăra opozanților, G7 fac parte, între alții, activiști pro-palestinieni, grupări feministe și activiști anticapitaliști. Protestul a fost însoțit de un amplu dispozitiv de securitate. Peste 7.000 de forțe de ordine au fost mobilizate, iar în unele situații, poliția a intervenit cu gaze lacrimogene. Forțele de ordine din Geneva primesc sprijin din mai multe cantoane elvețiene, dar și din Germania. În plus, armata elvețiană trimite mii de militari în regiune pentru a preveni incidentele. Instituțiile de securitate elvețiene sunt în alertă și din cauza precedentului din 2003. Atunci, summitul G8 de la Evian, pe vremea când Rusia făcea încă parte din acest format, a rămas în memoria Genevei prin violențe de stradă, ciocniri cu poliția și magazine devastate. De teamă că istoria s-ar putea repeta, sute de comercianți și hotelieri din Geneva și-au baricadat încă de acum câteva zile vitrinele cu plăci de lemn.
1: Iar noi revenim în țară, băncile ar putea fi obligate să restituie prejudiciile clienților în 45 de zile, potrivit inițiativei legislative care se va afla pe masa parlamentarilor. Instituțiile de credit ar urma să fie obligate să recalculeze obligațiile contractuale, iar întârzierile ar putea atrage amenzi de până la 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior. Cătălin Purcaru explică.
5: Proiectul, inițiat de senatorul social-democrat Daniel Zamfir, este așteptat să intre în circuitul legislativ pentru adoptare. Propunerea vizează introducerea unui mecanism prin care băncile să fie obligate să restituie prejudiciile clienților. Daniel Zamfir.
6: Băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor și să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei un termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului.
5: Nerespectarea termenului ar putea atrage amenzi de până la 1% din cifra de afaceri. La Senat urmează dezbaterea inițiativei USR care elimină solicitarea copiilor după actele de identitate. Senatorul Ciprian Rusu susține că instituțiile care prestează servicii publice vor avea obligația să verifice direct, legal și securizat datele privind identitatea sau domiciliul în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.
7: Noi ne dorim prin această inițiativă să înlocuim această copie de buletin cu care funcționarii publici din România s-au obișnuit cu verificarea electronică a identității persoanelor.
5: La Camera Deputaților este așteptată dezbaterea proiectului care include telerecuperarea printre serviciile de telemedicină. Față de forma adoptată în Senat, deputații au modificat în Comisia de Specialitate denumirea în telereabilitare, care va fi furnizată de medici specialiști în recuperare. Camera Deputaților este fort decizional în acest caz. Totodată, completarea ordonanței Guvernului privind infrastructurile critice este în atenția deputaților, prin introducerea unui nou subsector privind producția, procesarea, transportul și depozitarea îngrășămintelor chimice.
1: Se apropie vremea vacanțelor, dar situația politică internațională tensionată și creșterea prețurilor combustibililor creează incertitudini și în industria turismului. Destinații deja consacrate din Grecia se confruntă cu o scădere accentuată a numărului de rezervări, după cum aflăm de la Micaela Lambrinidu.
8: Evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu au creat un climat de incertitudine care influențează deja comportamentul turiștilor. Creșterea prețurilor la combustibil a dus la scumpirea transporturilor și a vacanțelor, iar mulți călători preferă să amâne decizia de a-și confirma rezervările chiar și pentru destinațiile considerate sigure. În arhipelagul Dodecanez se constată o ușoară diminuare a interesului, iar rezervările online și căutările de platformele turistice au început să scadă după izbucnirea crizei. O situație asemănătoare se înregistrează deja și în Creta, cea mai populară destinație festivală a Greciei, unde turiștii aleg din ce în ce mai des să-și rezerve vacanțele în ultimul moment. O preocupare deosebită reprezintă evoluția din două dintre destinațiile emblema ale turismului grec, cum ar fi insulele Mykonos și Santorini. În pofida rezultatelor bune ale sectorului la nivel național, cele două insule se confruntă cu o scădere semnificativă a rezervărilor și a numărului de vizitatori. În insula Santorini, sosirile turiștilor sunt deja cu aproximativ 20% mai mici decât anul trecut, iar rezervările anticipate indică un declin care în unele cazuri se apropie de 30%. În insula Mykonos situația este și mai îngrijorătoare. Potrivit reprezentanților industriei turistice, această evoluție are mai multe explicații. Un rol important îl joacă majorarea tarifelor la biletele de avion pentru zborurile pe distanțe lungi, dar și prudența manifestată de turiștii din Asia, Israel și Statele Arabe, piețe care în ultimii ani au contribuit semnificativ la succesul acestor două destinații.
1: Și cu aceste informații, emisiunea Perspective din această seară a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. Rămâneți la Radio România Actualități. Vine imediat Omul cu chitara.

Bună regăsire la Omul cu chitara. Ducoberții este alături de dumneavoastră până la miezul nopții. A fost Dan Andrei Aldea, așa cum probabil v-ați obișnuit la început de emisiune la Omul cu chitara, iar în continuare vi-l propun pe Victor Socaciu și o piesă frumoasă, Tata și Cai.

către casă. Va mânca prin vreun parking ascuns și dintr-o potul somn o să cadă și aceasta-i va fi de ajuns. Și departe în sat este mama, lunecând peste treburi grăbiți.

Maria Gheorghiu, Curcubeul este cântecul ei, e o perioadă în care apar multe curcubee, sunt ploile de vară, e normal, sunt frumoase și cu siguranță v-a plăcut și cântecul Mariei. Constantin Neculae, cu Dintr-o mare, versuri, Sorin Poclitaru.

așteptând o mașină de spălat. De 2000 de ani le pune afară, așteptând o mașină de spălat. Plouă în țară.

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
2: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Partidele au început reuniunile de analiză asupra noii situații politice generate de nominalizarea liberalului Adrian Veștea ca premier desemnat. Primele discuții în biroul național al USR care au avut loc în această seară nu s-au încheiat cu o decizie formală. Aceasta urmează să fie luată în comitetul politic al partidului, a anunțat liderul Dominic Fritz. El a transmis într-un mesaj pe internet rezoluția adoptată cu unanimitate, în care se arată, între altele, că USR menține hotărârea de a nu mai forma un guvern cu PSD, dar și convingerea că un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid, cu referire la faptul că desemnarea lui Adrian Veștea s-a făcut fără consultarea conducerii PNL. Nici UDMR nu a luat o decizie în urma ședinței din această seară. Senatorul Toroș Loran a precizat pentru Digi24 că sunt așteptate clarificări dacă această nominalizare ar fi un exercițiu de rupere a PNL. Nu dorim să facem parte din el, a afirmat acesta. De mâine, taxa de trecere a podului Giurgiu Rus va putea fi plătită online prin intermediul unei platforme web și al unei aplicații mobile. Platforma e-tarif-giurgiu.ro și aplicația mobilă e-tarif-giurgiu-pod, disponibilă în Google Play și App Store, vor începe să funcționeze de la ora 10. Vor putea achita cei 15 lei pentru trecerea podului prieteniei șoferii de autoturisme și de vehicule de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri. Pe sensul Giurgiu Ruse, intrarea pe podul prieteniei se face pe 8 benzi, dintre care două numerotate 3 și 4 pe indicatoare sunt dedicate vehiculelor care au achitat online tariful de traversare. Restul benzilor rămân pentru plata cash sau card la ghișeu. Armata israeliană a ucis astăzi cel puțin 6 palestinieni în fâșia Gaza, au anunțat oficialii locali din domeniul sanitar citați de Reuters. Loviturile aeriene au ucis 4 dintre aceștia în nordul enclavei, în tabăra de refugiați Jabalia, iar alți 2 au fost împușcați mortal în incidente separate la Khan Yunis în sud și în orașul Gaza. Între timp, mediatorii din Egipt, Qatar și Turcia continuă discuțiile la Cairo cu diferitele facțiuni palestiniene pe tema implementării celei de-a doua faze a planului de pace al președintelui american Donald Trump, care prevede dezarmarea Hamas și retragerea trupelor israeliene din fâșie, notează Reuters. Portavionul francez Charles de Gaulle, poziționat în largul peninsulei arabice, va rămâne în zonă până la noi ordine, a anunțat astăzi statul major al armatei franceze. Portavionul și escorta sau au ajuns la jumătatea lunii trecute în regiunea Golfului Persic, unde au rămas în cazul declanșării unei misiuni neutre menite să permită restabilirea navigației în strâmtoarea Ormuz atunci când Iranul și Statele Unite vor accepta să-și ridice blocadele și în coordonare cu acestea. Vremea se mai răcorește mâine în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade. Instabilitatea va afecta mai ales Dobrogea, local zona Munteniei și pe spații mai restrânse și restul țării vor fi averse cu tunete, fulgere și intensificări de vânt și izolat, vijelii și grindină. La această oră în capitală sunt 20 de grade. Și sport cu Alex Țențu.
3: Bun găsit, în Portugalia s-au încheiat campionatele europene de caiac canoe. La Montemoro Velho, Ilie Sprâncean și Oleg Nuță s-au clasat pe locul 7 în finala probei de canoe dublu pe distanța de 500 de metri. Sprâncean și Nuță au încheiat la 2 secunde în urma câștigătorilor din Rusia. În Formula 1, britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari a câștigat marele premiu al Cataluniei. La Barcelona, pe circuitul Montmeló, Hamilton l-a devansat cu 19 secunde pe conaționalul George Russell de la Mercedes. Podiumul 100% britanic a fost completat de Lando Norris de la McLaren. În clasamentul piloților, Lewis Hamilton a urcat pe poziția secundă la 41 de puncte de liderul Kimi Antonelli. Italianul de la Mercedes nu a încheiat cursa. Campioana României la basket masculin, Universitatea Cluj, a oficializat sosirea conducătorului de joc american Otis Livingston. În vârstă de 29 de ani, Livingstone a încheiat sezonul precedent pe poziția a 12-a în Spania cu Girona. Ucluj este la cel de-al doilea transfer după Bobe Niculescu de la CSM Oradea.
2: Știrile orei 23 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Omul cu Chitara.

Am revenit în partea a doua a emisiunii Omul cu chitara. A fost Mircea Baniciu cu un cântec superb de atmosferă despre mare. Doresc în continuare să vă spun pe scurt povestea muzicii folk din anii 60 dintre Leonard Cohen și Julie Felix. Este un capitol fascinant, interesant. Leonard Cohen era un compozitor de studio în momentul acela, ieșea puțin în public. Julie Felix era o figură foarte cunoscută pe scena populară britanică. Acolo s-au întâlnit și au cântat împreună un cântec de-al lui Leonard Cohen. A devenit cunoscut și peste ocean, el fiind până atunci cunoscut ca un cântăreț, un cantautor canadian de excepție. Cântecul lui Leonard Cohen împreună cu Julie Felix se numește Nu așa se spune la revedere. O poveste frumoasă de dragoste. La Omul cu chitara.

a fost Jules Baldovin cu cântecul său Acasă, iar Mircea Vintilă ne povestește o pățanie frumoasă dintr-un tren înspre mare. Dinspre mare, spre mare, nu știm exact, vom afla mai multe dacă îl ascultăm pe Mircea Vintilă.

Ați ascultat-o pe Alina Manole, lucruri simple. Lucrurile pe care le face Alina Manole nu sunt deloc simple. Interpretarea ei este întotdeauna la un mare, mare nivel. Florin Chilian, Chiar dacă...

Ducu Berzi vă mulțumește pentru atenție, vă dorește o noapte frumoasă de vară și vă lasă în continuare în compania lui Nico Alifantis. Nu mă întreba nimic în noaptea asta.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Criza politică intră într-o nouă etapă după decizia surpriză a președintelui Nicuș Ordan de a-l desemna pe prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea pentru funcția de premier. Anunțul a venit dimineață, chiar în ziua în care Eugen Tomac, desemnat anterior să formeze guvernul, trebuia să depună la Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare, însă nu a reușit să obțină susținerea necesară pentru un executiv tehnocrat. Acum se va încerca formarea unuia politic, potrivit președintelui Nicuș Ordan.
2: Vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea potrivită.
1: Desemnarea lui Adrian Veștea a provocat tensiuni puternice în PNL, care nu a fost informat anterior. Liderul partidului, Ilie Bolojan, a criticat dur decizia, iar mai mulți liberali o consideră o trădare, un act ostil, o încercare de divizare a formațiunii și acuză încălcarea Constituției. Există însă și voci din partid care îl susțin pe Veștea și fac apel la dialog pentru menținerea unității. În interviuri acordate la mai multe televiziuni, premierul desemnat Adrian Veștea a spus că este convins că va obține voturile necesare și că noul guvern ar putea fi instalat în cel mult o săptămână, înainte de expirarea termenului constituțional de 10 zile. El mizează în primul rând pe sprijinul liberalilor și va avea primele discuții la ședința de astăzi a conducerii PNL.
3: Eu cred că este un act de responsabilitate.

0: Fiindcă ceea ce voi face și încă din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca și opțiune de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către Partidul Național Liberal și de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă, îmi doresc să rămână același program de guvernare, iar țintele să rămână aceleași.
1: USR a avut deja o întâlnire în urma căreia a denunțat trădarea din interiorul PNL și a reafirmat că nu va participa la un guvern alături de PSD. UDMR așteaptă clarificarea poziției liberalilor și prezentarea de către Adrian Veștea a programului de guvernare înainte de a lua o decizie. În schimb, PSD, care nu a anunțat nicio ședință, este așteptat să-l susțină pe Adrian Veștea după ce a spus repetat că vrea orice premier liberal care nu este Ilie Bolojan. Grupul minorităților naționale sprijină orice formulă de guvernare cu orientare pro-europeană și euroatlantică, a orice alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Veștea fără susținerea explicită a unui partid politic. Localitățile Peciu Nou, Livezile și Banloc din județul Timiș sunt parțial nealimentate cu energie electrică din cauza fenomenelor meteorologice intense din ultimele ore. Potrivit ISU Timiș, sunt afectați aproximativ 1000 de consumatori. Echipele ISU au fost solicitate să intervină în mai multe localități pentru degajarea unor arbori căzuți și a unui stâlp de electricitate care riscă să se prăbușească peste calea ferată în localitatea Lugoș. Nu s-au înregistrat inundații și nici victime, ne-a informat corespondenta noastră Alina Bujancă. Până la ora 3, Banatul, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei sunt sub cod galben de instabilitate atmosferică, ce se manifestă prin averse intensificări ale vântului și vijelii. Tensiunea crește în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, în timp ce președintele american Donald Trump anunță că în câteva ore se va semna acordul cu Iranul. La Teheran, șeful negociatorilor Mohammad Ghalibaf anunță Statele Unite că fie nu au voința, fie nu au capacitatea de a-și respecta angajamentele. Aceasta după ce ieri Israelul a lansat un nou atac asupra Beirutului. Donald Trump speră însă că atacul israelian doar va întârzia puțin semnarea înțelegerii și susține că a fost furios pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru că a acționat fără să judece, a spus el, punând în pericol pacea dorită de Statele Unite. De partea sa, șeful guvernului israelian susține că nimeni nu poate interzice Israelului să se apere. Datele meteo, astăzi vremea se va răci în majoritatea regiunilor, temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade, acum la București sunt 19 grade. Și sport cu Alex Tențu.
2: Bun găsit, Barcelona a câștigat Liga Campionilor la handbal masculin. La Köln, Barça a învins-o pe Füchse Berlin cu scorul de 37-34. Pentru clubul catalan este cea de-a 13-a Liga a Campionilor din palmares, record în istoria competiției și cea de-a 4-a în ultimii 6 ani. În finala mică, victorie pentru campioana Germaniei Magdeburg, 32-26 cu Aalborg din Danemarca. Vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj, a oficializat sosirea jucătorului de flanc drept Friday Adams. În vârstă de 23 de ani, nigerianul Adams a jucat în ultimele 3 sezoane la FC Botoșani. Pentru U Cluj este cea de-a 5-a sosire în perspectiva sezonului următor. În finala Ligii Nord-Americane de hockey pe gheață, de la ora 3, Vegas Golden Knights și Carolina Hurricanes sunt adversare pentru a 6-a oară. Echipa din Carolina de Nord conduce cu 3-2 la general și mai are nevoie de o victorie pentru a câștiga Cupa Stanley.
1: Știrile orei 24 se încheie aici, la Radio România Actualități începe emisiunea Mari Concerte.
3: Mari Concerte, la Radio România Actualități.
4: Bine v-am găsit, imediat ajungem la un concert dominat de curajul și eleganța lui Eric Clapton, de muzica lui live și producția One More Car, One More Rider. A fost lansată pe 4 noiembrie 2002 într-un moment cam ciudat, după un disc de studio primit cu multe rezerve, Reptile. Bineînțeles, în plin eco al unui turneu anunțat ca fiind drept ultimul maraton mondial. Albumul lui Eric Clapton adună înregistrări din concertele susținute în Los Angeles și Tokyo și oferă o imagine clară a stilului său din acea perioadă. Prima parte combină piese acustice și electrice, începe într-o atmosferă calmă și trece treptat spre interpretări mai ritmate și la niște piese binecunoscute. A doua este ceva mai energică, una cu mai mult blues și pe niște versuri mai puternice ale unor hituri precum Layla. Iar spre final vin Over the Rainbow, ceva simplu și bine executat. Have You Ever Loved a Woman, o interpretare specială și alte interpretări sensibile dominate de prea mult control. Iar Clapton își menține stilul și amprenta chitarei, cu toate că doar unele piese

0: sunt chiar solide și expresive, dar există câteva momente în care interpretarea devine intensă, cum se întâmplă la Badge sau spre finalul piesei Layla. Sunt Dan Alexandru, acum începe Eric Clapton Live la Marconcerte.
1: Thank you.

Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

Eric Clapton live la Marconcerte.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Un tânăr de 25 de ani dintr-o Beta Turnu Severin a fost reținut în această noapte de procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Mehedinți pentru omor asupra unui membru al familiei. Tânărul este acuzat că și-a omorât mama pe care a înjunghiat-o de mai multe ori în timp ce era sub influența alcoolului. De la locuința acestuia au fost ridicate de anchetator și mai multe substanțe susceptibile a fi halucinogene. Mihai Bădescu.
2: De mai mult timp în familie era o stare conflictuală, deoarece tânărul își agresa mama și pe cei doi frați. Femeia îi cerea fiului său să renunțe la alcool și la consumul de substanțe interzise. Victima venise recent din afara țării, unde lucra în agricultură, și starea conflictuală cu fiul său s-a reluat duminică seară. Individul a luat un cuțit și a atacat-o. Femeia a încercat să fugă, dar când a ajuns în stradă s-a prăbușit la pământ. Toată scena s-a consumat sub ochii unui adolescent de 15 ani, fratele individului, care a încercat să intervină, însă nu a reușit să-și salveze mama. Agresorul a fost prins la scurt timp de polițiști și a fost testat pentru consumul de droguri și alcool, fiind găsit băut, dar nu și sub influența substanțelor interzise. De la locul crimei au fost ridicate însă seringi și substanțe susceptibile a fi droguri. După mai multe ore de audieri la parchetul tribunalului Mehedinți, individul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie adus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
1: Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a anunțat cu puțin timp în urmă că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord care ar urma să fie semnat pe 19 ianuarie în Elveția, scrie Reuters. Acesta prevede în principal încetarea oricăror ostilități, inclusiv a atacurilor împotriva Libanului, cum a cerut Teheranul. De partea sa, într-un interviu pentru Wall Street Journal, președintele american Donald Trump a oferit o serie de detalii. În primul rând, spune el, imediat după semnarea acordului, strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea. Apoi, Teheranul se va angaja să nu obțină arma nucleară, dar detaliile privind programul nuclear al Iranului, despre care acesta susține că ar fi exclusiv civil, vor fi negociate ulterior, când se va decide cum vor avea loc inspecțiile și ce se va întâmpla cu uraniul îmbogățit. În schimb, sancțiunile împotriva Iranului ar urma să fie ridicate gradual, președintele Trump insistând că nu vor fi deblocate sume de bani, cum s-a speculat. Deocamdată nu există un anunț iranian cu privire la toate aceste informații. Cel puțin 6 persoane și-au pierdut viața după coliziunea dintre 2 elicoptere la Rio de Janeiro, scrie France Press. După ciocnire, aparatele de zbor s-au prăbușit peste un parking de mașini electrice, provocând un incendiu în care au fost distruse peste 20 de autoturisme și care a degajat nori toxici în zonă. Totuși, a precizat poliția, nu a existat nicio victimă la sol. La bordul unuia dintre elicoptere se afla doar pilotul, care a decedat, iar în celălalt se afla un cântăreț american și mai multe vedete locale braziliene. Datele meteo, astăzi vremea se va răci în majoritatea regiunilor, vor fi averse în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii mai restrânse în restul țării. Vântul va avea intensificări pe crestele montane și pe alocurii nord-vest, centru și sud. Izolat vor fi vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade, cu 26 de grade în capitală. Acum la București sunt 18 grade. Și sport cu Alex Sențu.
3: Bun găsit în European League la volei masculin, România a învins-o la Mioveni pe Spania cu scorul de 3-2, 15-9 în setul de aur. Cu 3 victorii și o înfrângere, jucătorii antrenați de Sergiu Stancu se află pe poziția a 12-a. La finalul celor 6 runde, primele 4 clasate vor avansa în semifinale. La feminin, echipa națională a fost învinsă la Blaj de Muntenegru, scor 1-3. După 3 victorii, voleibalistele antrenate de spaniolul Germán Naranjo au suferit prima înfrângere și ocupă locul al 9-lea. Croata Dona Vekić a câștigat turneul WTA 500 de la Queens. Pe iarba londoneză, Vekić a învins-o pe britanica Emma Raducanu, scor 6-0, 7-6. Toyota a câștigat cursa de 24 de ore de la Le Mans. Echipajul format din japonezul Kamui Kobayashi, britanicul Mike Conway și olandezul Nick de Vries a terminat cu doar 10 secunde în fața BMW-ului condus de Robin Frins, René Rast și Sheldon van der Linde. Podiumul a fost completat de Toyota.
1: Știrile orei 1 se încheie aici, la Radio România Actualități continuă emisiunea Mari Concerte.
0: Mari Concerte, la Radio România Actualități.
4: Bine v-am regăsit, continuarea vine cu Tracy Chapman. un nume important în muzică datorită unei cariere solide și coerente. În vreo 10 ani, între 1988 și 1998, i-a lansat 8 albume bine primite, unele care au inclus acele piese devenite cunoscute la nivel internațional. Iar multe dintre ele sunt încă interpretate și astăzi, semn al impactului pe care l-a avut asupra publicului. Revenim cu un material live înregistrat la Montreux, în Elveția, în cadrul cunoscutului festival de jazz. Albumul Live and Alive a fost lansat în 98 și reunește câteva momente selectate din vreo 3 apariții ale artistei pe scena acestui festival. Montreux este un reper important atât pentru public cât și pentru muzicieni, iar aceste înregistrări confirmă statutul festivalului în lumea culturală mondială. Iar acest material a venit perfect într-un moment în care publicul își mai dorea un nou proiect semnat Tracy Chapman, ceva special după vreo 10 ani foarte buni de carieră. Noile versiuni live au păstrat claritatea și forța pieselor originale, iar interpretarea ei a rămas constantă și convingătoare pe toată durata show-ului. În plus, vocea și stilul direct contribuie din plin la o experiență autentică, fără artificii inutile. La producția Live and Alive, Montreux Jazz Festival. Sunt Dan Alexandru, acum începe Tracy Chapman Live, la mari concerte.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tracy Chapman, live la mari concerte.

0: mari concerte la Radio România Actualități.
1: Tracy Chapman live la mari concerte.

0: acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tracy Chapman, live la mari concerte.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Bersuc și vă prezint știrile. Poliția română avertizează asupra unei creșteri a cazurilor de fraudă în care infractorii se folosesc de identitatea ANAF și a unor bănci pentru a păcăli contribuabilii și firmele. Escrocii contactează victimele telefonic pretinzând că au de primit rambursări de taxe sau alte sume de bani, iar ulterior solicită acces la conturile bancare sub pretextul validării plăților. Autoritățile spun că victimele sunt convinse să acceseze link-uri false, să furnizeze date personale și bancare sau chiar să transfere bani într-un așa numit cont colector controlat în realitate de infractori. Odată autorizate tranzacțiile, fondurile sunt transferate rapid și devin greu de recuperat. Potrivit poliției, mai mulți administratori de firme au suferit prejudicii importante, unul dintre aceștia pierzând aproximativ 400.000 de lei. Cetățenii sunt sfătuiți să nu comunice date bancare sau parole prin telefon, să nu acceseze link-uri primite din surse nesigure și să verifice orice informație exclusiv prin canalele oficiale ale ANAF sau instituțiilor bancare. La 85 de ani de la momentul declanșării operației aeriene pentru eliberarea Basarabiei de pe aerodromurile din Poarta Focșanilor, în Comuna Vânători a fost dezvelit ieri monumentul eroilor aviatori și a tuturor eroilor jorășteni. Evenimentul, inițiat de Asociația Mărăști 1917 Mareșalul Averescu, a avut parte de un larg sprijin al Ministerului Apărării și Ministerului de Interne, dar și al autorităților locale și județene. Colegul nostru Gabriel Sava a luat parte la ceremonii.
2: Eroii aviatori care au plecat în misiune în iunie 1941 pentru eliberarea Basarabiei, cât și ceilalți militari care și-au dat viața în luptele pentru eliberarea teritoriilor românești, au parte de un monument care le este dedicat. Dănuț Cristian, primarul Comunei Vânători.
3: Astăzi este un moment unic, încă o dovadă a faptului că prin unitate putem reuși. De data aceasta, unitatea vine atât din partea civilă cât și militară. Exact cum au făcut și înaintașii noștri. Și pentru ei suntem aici, pentru a-i cinsti și mai mult decât atât pentru a le transmite copiilor că aici au existat oameni viteji.
2: Militar din cadrul garnizoanei Focșani, elev de la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă, Colegiul Național Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia și de la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia Boboc, au dat onorul și au defilat în aplauzele celor prezenți. Aeronave de luptă ale bazei 90 de transport aerian Comandor Aviator

0: Gheorghe Băiculescu de la Otopeni au survolat la joasă înălțime în zona unde este amplasat monumentul.
1: Adjunctul ministrului iranian de externe a declarat, potrivit presei centrale iraniene, că Iranul și Statele Unite au căzut de acord ca, după semnarea pe 19 iunie a unui pact de pace, să urmeze negocieri în detaliu timp de aproape două luni pe teme sensibile, cum ar fi programul nuclear iranian și sancțiunile impuse Teheranului. Acestea ar urma să fie ridicate, iar fondurile înghețate ale Iranului ar urma să fie deblocate ca partea unei înțelegeri mai ample, a mai spus oficialul iranian preluat de Reuters. În privința Libanului, adjunctul șefului diplomației iraniene a avertizat că țara sa nu va ataca Israelul cu condiția ca acesta să se retragă din sudul Libanului după un nou atac israelian care a fost pe punctul de a periclita acordul de pace americano-iranian. Astăzi vremea se va răci în majoritatea regiunilor. Vor fi averse în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii mai restrânse în restul țării. Vântul va avea intensificări pe crestele montane și pe alocuri în nord-vest, centru și sud. Izolat vor fi și vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade, cu 26 de grade în capitală. Acum la București, 19 grade. Sport cu Alex Țențu.
2: Bun găsit! În Portugalia s-au încheiat campionatele europene de caiac canoe. La Montemoro Velho, Ilie Sprâncean și Oleg Nuță s-au clasat pe locul 7 în finala probei de canoe dublu pe distanța de 500 de metri. Sprâncean și Nuță au încheiat la 2 secunde în urma câștigătorilor din Rusia. În Formula 1, britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari a câștigat marele premiu al Cataluniei. La Barcelona, pe circuitul Montmeló, Hamilton l-a devansat cu 19 secunde pe conaționalul George Russell de la Mercedes. Podiumul 100% britanic a fost completat de Lando Norris de la McLaren. În clasamentul piloților, Lewis Hamilton a urcat pe poziția secundă la 41 de puncte de liderul Kimi Antonelli. Italianul de la Mercedes nu a încheiat cursa. Campioana României la basket masculin, Universitatea Cluj, a oficializat sosirea conducătorului de joc american Otis Livingston. În vârstă de 29 de ani, Livingston a încheiat sezonul precedent pe poziția a 12-a în Spania cu Girona. U Cluj este la cel de-al doilea transfer după Bobe Nicolescu de la CSM Oradea.
1: Știrile orei 2 se încheie aici. Rămâneți cu Radio România Actualități la colecția de muzică.

Bună seara, bine v-am regăsit! Colecția de muzică, Succesele muzicii românești, este emisiunea care tocmai a început. Suntem doi ca de fiecare dată, Felix Crainicu și Titus Andrei. Vă mulțumim că ne sunteți alături și ne dați ocazia să ne petrecem și această seară de sâmbătă alături. Om la lună, Partizan, Hari Corradini, Dan Tufaru sau Doru Tufiș ne țin companie în acest ceas. În câteva minute, o poveste din partea lui Titus Andrei.

risipit. A râs mereu și a trecut prin viață necunoscut și-a obosit. A spus vreau și nu a vrut, a spus că face, n-a făcut, mereu hoina. Iubirea lui, o țigară stinsă, și-a aruncat-o în drum, ce-a ars în zadar. N-a știut de ce și cum, n-a știut atunci, acum, sau poate a știut. Un pas, doi pași, trecură ani, nopți muiate, zori de zi, se la vie.

obosit. N-a știut de ce și cum,

0: Soare-s de nopți și de culori se înșela. A spus că este...
1: Un veritabil moment de arhivă și vine o vreme, 1971, din partea unui actor pe care publicul l-a iubit. Păcală, Neamărin Miliardar sau Un om în Loden, fiind câteva dintre peliculele în care Dan Tufaru a strălucit. Vi-l promiteam pe Titus Andrei, iată-l chiar acum.
2: Am onoarea, Felix, nu mă pot abține să spun tot ce consider eu că este normal a spune, fără nicio demonstrație, adică un adevăr fundamental admis de la sine, despre Eminescu. Ar fi axioma eminesciană prin care se subliniază că, deși a mai venit un an, ce ne depărtează de existența poetului nu face decât să ni-l apropie cu ale sale ediții Antume și cu vasta operă postumă. Cert este că mari poeți și-au făcut ucenicia pe textele eminesciene, de la Arghezi, dacă vreți, la Blaga sau Nichita Stănescu, de la tradiționaliști la moderniști, ori la cei pentru care miraculoasa continuitate s-a produs cu sau fără voia lor. Niciunul n-a fost atât de aproape de muzică, în muzică, sau să aibă continuu atâta nevoie de muzică, de parcă, și nu parcă, ci sigur, s-a creat prin muzică și alte arte un sincretism indispensabil activităților intelectuale, spirituale și creatoare, cum au scris Zoe Dumitrescu-Bujulenga și Iosif Sava în Eminescu și muzica, din aceeași carte. Orice amintire despre Eminescu este de mare actualitate când e vorba de cel din tâi moment. Poetul l-a întâlnit pe compozitorul George Ștefănescu, a ascultat împreună pentru prima dată câteva liduri inspirate de versurile sale, dar, slăbit de boală, nu putea înțelege prea mult. Cerea să se repete unele pasaje, asculta cu privirile pierdute și din când în când cu câte o lacrimă în ochi. Aminteam de ediții Antume, dar și de opera postumă care, în parte, regăsindu-se cu muzica, ridică la apogeu strălucirea romantismului eminescian. S-au adunat 179 de poezii postume, variante nedefinite, teme profunde, de la iubirea idealizată și melancolia naturii la meditații filozofice, mitologice și istorice. Au fost donate Academiei Române cu imensa trudă pentru editare a poetului și criticului Perpesicius, care a lăsat scris: apropie-te cu smerenie și sufletul poetului prezent în fiecare silabă și în fiecare stih, oricât de tainic îți va vorbi. Între acestea și poezia Ce s-a legea de doi nebuni iubito, capodoperă a liricii intime eminesciene, meditație profund melancolică asupra iubirii și irreversibilității timpului. Sintagma doi nebuni exprimă viziunea romantică asupra iubirii absolute. Nu e rătăcire, ci pasiune extremă. Împreună cu muzica, elegii de dragoste din opera postumă eminesciană. Ce s-a legea de doi nebuni iubito, scrisă în 1878.

de finalul ceasului, mai avem vreme pentru o piesă până la știrile pe care le ascultăm împreună la Fix. O baladă folk despre singura femeie care contează dintr-o mie întâlnite. Un cântec construit pe imaginea numărătorii de la 1000 la 100 până la una singură. Refrenul, un leitmotiv. Dintr-o mie de femei care au trecut prin anii bărbatului, doar una contează cu adevărat. Doru Tufiș și ne reauzim după aceea.

ce-au trecut prin arii mei. Numai una m-a născut, pentru toate doar atât. Dintr-o sută ce intrară în odaia mea pe seară, se întâmplă numai pe una să-mi zidească în raz luna. Dintre cele ce mi-au zis că mă cheamă noaptea-n vis, zorile când s-au ivit, una doar nu m-a pomit. Dintre alea pentru care am simțit în piept vâltoare, nu știu cum s-a petrecut, că doar una m-a durut.

cât sunt aur și cât zbură. Un an numai într-o zi, pentru toate mă nunti. Dintre două, trei pe câte le-am iubit, din multe sute s-a întors doar un an sat și Maria m-a colindat. Dintre altele uitate, prin orașe înghețate, una doar de s-ar trezi, m-ar iubi și m-ar muri. Iar din cele câteva care ar mai putea urma, numai una sta pe-aproape, pentru toate să mă îngroape.

Și cândva poate vreuna, măritată sau doar fată, mă va naște încă o dată. Dintr-o mie de femei ce-au trecut prin arii mei, numai una m-a născut pentru toate doar atât. Dintr-o sută ce intrară în odaia mea pe seară, se întâmplă numai pe una să-mi zidească în raze luna.

Radio România Actualități, colecția de muzică, succesele muzicii românești. Avem piese din țara noastră, avem muzici care ne bucură, ne transmit emoții și ne poartă într-o lume a noastră, de care ne bucurăm intens de fiecare dată. Rămânem împreună și ascultăm!

În satul acesta unde e veșnic noapte, nu mai e nicio oaie să muncească la lapte. În satul acesta unde e veșnic noapte, nu mai e nicio oaie să muncească la lapte. Iar noi

cealaltă. În orașul acest, asfaltat cu iluzii, și copiii adorm legănați de concluzii. În orașul acest, asfaltat cu iluzii, și copiii adorm legănați de concluzii, iar noi

țara aceasta de scânduri vândute. Taie-ți metrul cub de iubire și du-te. În țara aceasta de scânduri vândute. Taie-ți metrul cub de iubire și du-te. Cu noi, cu toți.

în lumea aceasta cu mulți Dumnezei. Să rămânem cu unul, să nu fim ca și ei. Și noi

0: viața aceasta ca un tren fără haltă. Să rămânem mereu noi, lupi, la oaltă. Să rămânem mereu noi, lupi, la oaltă.
1: O poveste dintre întâlnirea dintre folcul românesc și un italian autentic. Evandro Rossetti, medic stomatolog în Italia, este unul dintre cei mai apreciați folchiști care au activat în România cu rădăcini în vremea cenaclului Flacăra. Cosma Răcoare, o piesă care are o particularitate. Versurile îi aparțin lui Nicolae Labiș, iar muzica lui Evandro Rossetti.

0: Eu pe toate le dau gata.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
2: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Criza politică se adâncește după desemnarea surprinzătoare a liberalului Adrian Veștea pentru funcția de premier în locul lui Eugen Tomac, cel care nu a reușit să obțină sprijinul necesar pentru formarea unui guvern tehnocrat. Președintele Nicu Șordan și-a justificat decizia, vorbind printre altele despre experiența politică a lui Adrian Veștea.
3: Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
2: Premierul desemnat Adrian Veștea are o carieră politică de peste 3 decenii în PNL. De-a lungul anilor a fost consilier local, primar al orașului Râșnov și președinte al Consiliului Județean Brașov, mandat pe care îl deține și în prezent. În guvernul condus de Marcel Ciolacu a fost ministru al dezvoltării. În cadrul PNL, Adrian Veștea a ocupat și funcția de secretar general, a doua poziție ca importanță în partid, iar acum este prim vicepreședintele formațiunii. El este unul dintre liberalii care, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, a pledat ca PNL să reia dialogul cu partidele pro-europene și să identifice soluții pentru continuarea guvernării. Adrian Veștea spune că poate forma un guvern în cel mult o săptămână și mizează pe sprijinul liberalilor.
4: Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare. Ceea ce voi face din prima zi. Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE.
2: De altfel și acum sunt liberali care susțin desemnarea lui Adrian Veștea, deși liderul partidului Ilie Bolojan a calificat decizia drept un act ostil și o încercare evidentă de rupere a PNL. Rusia a lansat în această noapte un atac masiv cu rachete asupra capitalei Ucrainei, provocând până acum rănirea 5 persoane, scriu agențiile internaționale de presă. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a scris pe Telegram că mai multe imobile din cele 7 cartiere atacate ar fi fost lovite și că 140.000 de locuitori sunt privați de curent electric. În plus, mănăstirea Pecersk Lavra ar fi acum în flăcări din cauza unei rachete rusești, scrie Reuters. Într-un anunț de ultimă oră, Polonia spune că a ridicat de la sol avioanele de luptă și și-a activat sistemele de apărare și sistemele radar, fiind pregătite de orice în contextul actualului atac rusesc. Acordul dintre Statele Unite și Iran a fost salutat la nivel internațional, scriu agențiile de presă. E o etapă crucială în soluționarea pașnică a conflictului, a scris într-un comunicat secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Într-un video postat pe Instagram, președintele Franței scrie că așteaptă să vadă consecințele pe termen lung.